0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
2: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Creștin fiind, am auzit despre standardul creșterii spirituale până la desăvârșire și poate că nu de puține ori am fost descurajați de faptul că nu reușim nici să înțelegem ce înseamnă acest lucru și cu atât mai puțin să îl atingem în viața noastră. Am abordat la ediția precedentă tema comparațiilor destructive și am punctat importanța unicității noastre, dar și singura comparație sănătoasă, ca fiind comparația cu propria versiune anterioară, cu eu cel din trecut, prin comparație cu eu cel de astăzi. Aș dori să continui să vorbesc în termeni spirituali despre comparație și creștere, conform cu acel standard redat de Sfânta Scriptură în Efeseni, capitolul 4, versetul 13, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este modelul de viață și sfințenie. Doar cu El este necesar să ne comparăm și doar pe El să îl avem standard. Apostolul Pavel vorbește despre maturitatea spirituală și creșterea credincioșilor până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, pentru a sublinia importanța creșterii spirituale și maturizării în credință, având ca scop final să devenim cât mai asemănători cu Hristos în caracter și în fapte. Comparația cu Iisus poate că uneori ne face să ne simțim mult prea departe de standard, dar rolul ei este să ne inspire și să ne motiveze să trăim o viață de iubire și sfințenie după exemplul său desăvârșit pe care ni l-a oferit. Să avem mereu în minte faptul că această creștere este un proces continuu și că fiecare persoană are un parcurs unic în relația sa cu Dumnezeu. Să ne întrebăm privind la Iisus, eu unde mă situez astăzi comparativ cu ieri? Mai sus sau am început un declin? Ce pot să fac pentru a crește spiritual? Dumnezeu ne încurajează să ne punem toată încrederea în El și să ne lăsăm conduși permanent de Duhul Sfânt în această călătorie spirituală.
2: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
3: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
1: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
2: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Bun regăsit, prieteni! Vorbim mereu în casa noastră și despre casa noastră. Așa că revin la ceva ce ar trebui să ne preocupe în fiecare zi. Și cum spuneam, vorbim mereu despre aerisire. Cât este ea de necesară? Da, este, dar în casele noastre avem nevoie și de sisteme de ventilație. Sistemele de ventilație asigură că aerul circulă din interior spre exterior și invers, astfel încât are loc un flux permanent de oxigen și aer curat. Pentru a păstra calitatea aerului, aceste sisteme trebuie instalate corespunzător în anumite locuri ale încăperii pentru a maximiza randamentul schimbului de aer. De asemenea, dincolo de faptul că are loc schimbul permanent al aerului dintr-o încăpere, odată cu el sunt vehiculate în exterior și particule dăunătoare și periculoase. Gazele provenite de la instalațiile de ardere, cum ar fi sobele și șemineele, se pot acumula într-o locuință slab ventilată, ceea ce înseamnă că pot pune în pericol sănătatea și siguranța locatarilor. Umiditatea excesivă dintr-o încăpere poate de asemenea amenința sănătatea, deoarece reprezintă condiții favorabile pentru apariția mucegaiului, care ulterior distruge izolația și poate provoca daune structurale greu de reparat. În plus, nivelurile ridicate de umiditate pot face ca echipamentul folosit pentru răcire, frigidere, congelatoare, să aibă un randament mult mai scăzut, ceea ce înseamnă costuri mai mari la factura de electricitate. Dincolo de spațiu familial, când vine vorba de industria tehnică, cea de prelucrare a materiei prime, sistemele de ventilație sunt absolut necesare pentru desfășurarea activităților în condiții de maximă siguranță pentru sănătate. Așa că dacă lucrați într-un astfel de loc, interesați-vă cât de curat este aerul. Dar vorbim despre casa noastră și instalarea sistemelor de ventilație este o variabilă care trebuie luată în considerare. Pentru a-ți proteja familia și implicit pe tine, este necesar ca încăperea să fie dotată corespunzător cu astfel de sisteme în vederea evitării situațiilor neplăcute și periculoase.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că mila biruie judecata. Iacov 2:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Pasajul biblic pentru astăzi, Marcu 7, versetele 21 la 23. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Nu depinde totul numai de ce vezi, ci tot ceea ce vezi depinde de felul în care vezi, pentru că orice contemplare nu e doar primire, descoperire, ci și creație, în măsura în care e astfel, decisiv fiind felul celui care contemplă. Diferența nu ține de exterior. Exteriorul e același pentru toți, ci de interior și din lăuntru pornește tot ce face un om necurat și tot ce face modul său de a privi lucrurile necurat. Ochiul din afară n-are nimic de a face cu toate acestea, ci din lăuntru iese ochiul rău. Dar un ochi rău descoperă multe lucruri pe care iubirea nu le vede, pentru că un ochi rău îl vede chiar pe Domnul făcând nedreptăți atunci când, de fapt, el este bun. Când în inimă locuiește răutatea, ochiul vede jigniri. Însă când în inimă locuiește puritatea, ochiul vede degetul lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna cei curați îl văd pe Dumnezeu, dar cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Așadar, lăuntrul hotărăște ce descoperă și ce ascunde un om. Când în inimă locuiește plăcerea păcatului, ochiul descoperă sumedenia de păcate și o face și mai diversă, fiindcă ochiul e lumina trupului, iar când lumina dintr-un om e întuneric, cât de mare e întunericul acesta. Când în inimă locuiește angoasa păcatului, ochiul descoperă sumedenia de păcate și o face și mai multiplă. Și la ce ar folosi unui om ca să fie orb? Pentru că omul rău își pleacă ochii și ascultă cu urechi de înșelător. Citatul i-a aparținut lui Soren Kierkegaard. Așadar, răutatea din lumea noastră nu este în afara noastră. Un om focalizat doar pe păcat, care judecă, rostește sentințe, mustră pe toți și le vede tuturor greșelile, vorbește din prisosul inimii și descoperă mai mult răutatea din el. Să nu zăbovim asupra răutăților ca să nu devenim răi. Să zăbovim asupra bunătății ca să devenim buni.
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
4: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 33-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, vorbește copiilor poporului tău și spune-le: când voi aduce sabia peste vreo țară și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare și îl va pune ca străjer, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului, și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiței și nu s-a ferit, de aceea sângele lui să cadă asupra lui. Dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți glasul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui ce rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă îl vei înștiința pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Spune dar, fiul omului, casei lui Israel. Voi cu drept cuvânt ziceți, fără de legile și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim, cum am putea să trăim? Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Și tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău, neprihănirea celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fără de legii lui, și cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea, după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fără de lege. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dimpotrivă, când zic celui rău, vei muri, dacă se întoarce de la păcatul lui și face ce este bine și plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viața și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. A făcut ce este bine și plăcut și va trăi negreșit. Copiii poporului tău zic, calea Domnului nu este dreaptă. Totuși mai degrabă, calea lor nu este dreaptă. Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, trebuie să moară din pricina aceasta. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este bine și plăcut, va trăi tocmai din pricina aceasta. Fiindcă ziceți, calea Domnului nu este dreaptă, vă voi judeca pe fiecare după umbletele lui, casa lui Israel. În al 12-lea an, în ziua a 5-a, a lunii a 10-a a robiei noastre, un om care scăpase din Ierusalim a venit la mine și a zis, cetatea a fost luată. Dar mâna Domnului venise peste mine seara, înainte de venirea fugarului la mine, și Domnul îmi deschisese gura până a venit el la mine dimineața. Gura mi era deschisă și nu mai eram mut. Atunci cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, cei care locuiesc în dărâmăturile acelea în țara lui Israel zic, Avraam era singur și tot a moștenit țara, dar noi suntem mulți și țara ne-a fost dată în stăpânire. De aceea spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi mâncați carne cu sânge, vă ridicați ochii spre idolii voștri și vărsați sânge, și voi să stăpâniți țara? Voi vă bizuiți pe sabia voastră, săvârșiți urciuni, fiecare dintre voi ne cinstește pe nevasta aproape lui său, și voi să stăpâniți țara? De aceea spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pe viața mea, că cei care locuiesc în aceste dărâmături vor cădea uciși de sabie. Pe cei care sunt pe câmp îi voi da de mâncare fiarelor, iar cei care sunt în întărituri și în peșteri vor muri de ciumă. Voi preface țara într-o pustietate și într-un pustiu. Mândria tăriei ei se va sfârși. Munții lui Israel vor fi pustiiți și nimeni nu va mai trece prin ei. Și vor ști că eu sunt Domnul când voi preface țara într-o pustietate și într-un pustiu, din pricina tuturor urăciunilor pe care le-au săvârșit. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia fiecare fratelui său. Veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine. Stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe corzi. Ei se ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Când se vor întâmpla însă aceste lucruri, și iată că se întâmplă, vor ști că era un proroc în mijlocul lor. Ezechiel, capitolul al 34-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletește ai lui Israel. Prorocește-le și spune-le lor, păstorilor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma. Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lâna, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, n-aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. Astfel ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor, au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. Turma mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns de jaf și sunt prada tuturor fiarelor câmpului, din lipsă de păstor, pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe păstori. Îmi voi lua oile înapoi din mâinile lor. Nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor. Le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. Le voi paște pe o pășune bună și stâna lor va fi pe munții cei înalți ai lui Israel. Acolo se vor odihni într-un staul plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Eu însumi îmi voi paște oile, eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta-o pe cea pierdută, voi aduce-o înapoi pe cea rătăcită, o voi lega pe cea rănită și o voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă, vreau să le pasc cum se cade. Și voi, oile mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea cea bună, de mai călcați în picioare și cealaltă parte a pășunii voastre? Că beți o apă limpede, de mai tulburați și pe cealaltă cu picioarele? Și oile mele trebuie să pască ce-ați călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce-ați tulburat voi cu picioarele voastre. De aceea, așa le vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, că voi judeca între oaia grasă și oaia slabă. Pentru că ați izbit cu coasta și cu umărul și ați împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-ați izgonit, voi veni în ajutorul oilor mele ca să nu mai fie de jaf și voi judeca între oaie și oaie. Voi pune peste ele un singur păstor care le va paște, și anume pe robul meu David. El le va paște. El va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Voi încheia cu ele un legământ de pace și voi îndepărta din țară toate fiarele sălbatice. Ele vor locui în liniște în pustiu și vor putea domni în mijlocul pădurilor. Le voi face pe ele și împrejurimile dealului meu o pricină de binecuvântare. Le voi trimite ploaie la vreme și aceasta va fi o ploaie binecuvântată. Pomul de pe câmp își va da rodul și pământul își va da roadele. Ele vor fi liniștite în țara lor și vor ști că eu sunt Domnul când voi rupe legăturile jugului lor și când le voi izbăvi din mâna celor care le asupresc. Nu vor mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mânca fiarele din țară, ci vor locui în liniște și nu le va mai tulbura nimeni. Le voi pune un răsad căruia îi se va duce faima. Nu vor mai fi mistuite de foame în țară și nu vor mai purta o cara neamurilor. Și vor ști astfel că eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele și că ele sunt poporul meu, ele, casa lui Israel, cum zice Domnul Dumnezeu. Voi sunteți oile mele, oile pășunii mele, și eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel, capitolul al 35-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre muntele Seir, prorocește împotriva lui și zi. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului, îmintind mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu. Îți voi preface cetățile în dărâmături. Vei ajunge o pustietate ca să știi că eu sunt Domnul. Pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea era la culme, de aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, te voi face sânge și te va urmări sângele, fiindcă n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc și pe cei care se întorc. Îi voi umple munții cu morți și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate puhoaiele tale. Te voi preface în niște pustietăți veșnice. Cetățile nu-ți vor mai fi locuite și vei ști că eu sunt Domnul. Pentru că ai zis, aceste două neamuri și aceste două țări vor fi ale mele și le vom lua în stăpânire, măcar că Domnul era acolo. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că mă voi purta cu tine după mânia și urgia pe care le-ai arătat și tu în ura ta împotriva lor și mă voi face cunoscut în mijlocul lor când te voi judeca. Vei ști însă că eu, Domnul, am auzit toate batjocurile pe care le-ai rostit împotriva munților lui Israel când ai zis, sunt pustiiți și ne sunt dați ca pradă. V-ați fălit astfel împotriva mea prin vorbirile voastre și v-ați înmulțit cuvintele împotriva mea. Am auzit. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Când toată țara se va bucura, pe tine te voi preface într-o pustietate. Din pricina bucuriei pe care ai simțit-o, că moștenirea casei lui Israel era pustiită, îți voi face și ție la fel. Vei ajunge o pustietate, munte al Seirului, tu și tot Edomul, și se va ști că eu sunt Domnul.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua întâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: "Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta." Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: "Bucurați-vă!" Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: "Nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo unde mă vor vedea." Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 1 la versetul 10. Bun găsit, dragi ascultători! Este atât de minunat să știm că în momentele acestea ne găsim în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Subiectul nostru în ocazia aceasta este: tu pe cine cauți? Și ca să găsim răspunsul la această întrebare, aș vrea să ne îndreptăm atenția spre cele două Marii, care, asemenea și nouă, au venit la mormânt să-L caute pe Iisus. Inima lor era îndurerată, pentru că doar cu câteva zeci de ore văzuseră cu ochii lor cum trupul lui fusese așezat în mormântul de piatră. Și pentru că se apropia sabatul și nu mai era timp pentru miresmele și mirodenile care fuseseră pregătite pentru trupul lui, aș vrea să remarcăm acest aspect, că știau ce caută, știau pe cine caută și în durerea sufletului lor, apropiindu-se de mormânt, un înger, așa cum versetul 3 ne descrie, înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada, stând înaintea lor, le-a adresat aceste cuvinte: "Nu vă temeți, căci eu știu că voi căutați pe Iisus." Dragii mei ascultători, unde te găsești tu în momentele acestea? Îl cauți pe Iisus? Te temi în căutarea aceasta? Nu atât de mult de Dumnezeu, ci atât de mult de ceea ce ești tu, de simțămintele tale, de trăirile tale, de gândul acesta că poate ești prea păcătos, că ești prea neînsemnat. Și cum ai putea să stai înaintea celui care este plin de lumină, plin de sfințenie? Îngerul a continuat să le spună: "Duceți-vă repede." Aici putem să remarcăm urgența. "Și spuneți ucenicilor lui," pentru că ucenicii lui erau asemenea lor, atât de îndurerați, "că a înviat Iisus dintre cei morți. Mergeți în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta." Cu greu ne putem imagina bucuria pe care au simțit-o în inima lor. Versetul 8 ne relatează că ele au plecat repede de la mormânt. Lacrimile care până atunci curseseră pe obrajii lor s-au transformat în lacrimi de bucurie. Cu frică și cu mare bucurie, spune Sfânta Scriptură, ele au alergat să dea de veste ucenicilor lui. În timp ce inima lor era cuprinsă de frică și de mare bucurie, iată că înaintea lor a venit chiar Iisus. Și primele cuvinte pe care le-au adresat au fost spuse: "Bucurați-vă."
Dacă îngerul le-a spus, nu vă temeți. Domnul Hristos le-a spus, bucurați-vă. Aceleași cuvinte mi le spune mie și ți le spune și ție de asemenea. De multe ori și noi, atunci când îl căutăm pe Iisus, avem în mintea noastră proiecția aceasta, cum este El și cum suntem noi. Însă realitatea este dată de Sfânta Scriptură, de faptul că Iisus este Cel care ne caută, că Iisus ne atrage spre El și dacă am vrea să știm locul cel mai potrivit unde să-L întâlnim, personal vă spun că nu poate să existe un alt loc mai potrivit decât Sfânta Scriptură. Aici îl vom vedea pe El așa cum este. Aici ne vom putea vedea pe fiecare dintre noi. În ciuda faptului că suntem păcătoși, prin faptul că El ne atrage la El, avem atâtea motive să fim bucuroși, că El ne primește exact așa cum suntem, ca să ia inima noastră, să ia teama noastră, să ia nedesăvârșirea noastră, să ia păcatele noastre și ne invită să ne așezăm viața în palmele Lui, acolo unde există încredere, acolo unde există speranță, acolo unde există bucurie. Cuvântul lui Dumnezeu este locul unde îl putem întâlni. În fiecare dimineață, așa cum am obișnuit, primele cuvinte sunt din Sfânta Scriptură. În ocazia aceasta, cuvintele Îngerului, nu vă temeți, cuvintele Mântuitorului, bucurați-vă, ne sunt adresate și nouă în ocazia aceasta. În viața fiecăruia dintre noi, în viața aceasta noastră reală, există oameni care pot fi asemenea Îngerului care a venit înaintea Mariei și Mariei Magdalena. Sunt oameni care ne-au îndreptat atenția către cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, sunt oameni care așteaptă ca prin cuvintele tale și ei să-și îndrepte atenția către Dumnezeu în căutarea lor bâșbâindă, în tremurul lor, în nesiguranța lor. Au nevoie de un prieten, au nevoie de un înger păzitor care să le spună, nu vă temeți. Dragii mei, îl putem întâlni pe Iisus prin Sfânta Scriptură. Îl putem întâlni pe Iisus în rugăciune. De fiecare dată când stăm înaintea cuvântului Dumnezeu, de fiecare

de copleșit de teamă. Însă ceea ce este cel mai minunat este faptul că Iisus este de fiecare dată acolo să ne întâmpine cu aceste cuvinte. Bucurați-vă! Bucurați-vă pentru că eu am fost mort și am înviat. Bucurați-vă că pentru păcatele tale am fost intuit pe cruce, pentru ca tu să fii copleșit de speranța, de pacea, de credința, de încrederea pe care El este dispus să o așeze în inima mea și în inima ta. Spuneam că rugăciunea este o altă ocazie prin care putem să-L întâlnim pe Iisus. Dacă cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit din Scriptură, dacă Iisus în persoană ne-a vorbit, nu te teme, bucură-te! Acum este momentul ca și noi să putem să venim, să-i spunem în rugăciune lui Iisus. Să putem spune că viața noastră este atât de prețioasă înaintea Lui, că suntem copleșiți pentru că în palmele Lui a fost scris numele tău și numele meu. Dragii mei, chiar în momentul acesta, în mâinile mele, stă jurnalul de rugăciune, de care v-am vorbit în mai multe ocazii. Este ocazia în care aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu, ca fiecare ascultător, ca fiecare strigăt al fiecarei persoane, al cărui nume se găsește în acest jurnal de rugăciune, să fie auzit de Dumnezeu. Aș vrea să ne îndreptăm acum către partea în care putem să-i spunem și noi lui Iisus ceva. Să ne îndreptăm atenția prin credință către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care în dimineața aceasta ne-a întâmpinat exact acolo unde ne-am găsit fiecare. Tu, dragul meu ascultător, care ești dincolo de microfon, ești pe unda speranței, acolo Iisus te cunoaște personal și vrea să-ți spună și ție, nu te teme. Haideți acum împreună să ne ridicăm sufletul, haideți acum împreună să ne ridicăm inima în bucurie și să-i mulțumim lui Iisus.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Inima, locul unde bat viața și credința. În Psalmul 27 cu versetul 1 stă scris: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Inima este un organ remarcabil, având un rol esențial în funcționarea optimă a organismului. Cu o frecvență constantă, lucrează neîntrerupt din prima clipă a vieții până la ultima bătaie. În fiecare zi pompează aproximativ 7500 de litri de sânge, hrănind fiecare celulă cu oxigen și substanțe vitale. Deși pare puternică, este totodată sensibilă la alegerile noastre zilnice. În ultimii ani, tot mai multe inimi obosesc mai repede. Diabetul zaharat, colesterolul crescut, tensiunea arterială ridicată și obiceiurile alimentare nesănătoase contribuie tăcut, dar din nefericire eficient, la apariția bolilor cardiovasculare. Adevărul dureros este că multe dintre aceste boli nu apar brusc, ci se clădesc în timp, cu fiecare alegere pe care o facem în farfurie și în stilul nostru de viață. Stresul, sedentarismul, alimentația dezechilibrată și lipsa odihnei atacă în tăcere acest motor al vieții. În Biblie, inima nu este doar un organ, ci este locul deciziilor, sediul credinței și al relației cu Dumnezeu. Nu este o coincidență că Dumnezeu ne cere să-L iubim cu toată inima. Psalmistul David vorbește despre Dumnezeu ca sprijinitor al vieții, iar viața înseamnă mai mult decât existența biologică. Înseamnă pace, sănătate, încredere și echilibru. Într-o lume în care inima este supusă zilnic stresului și tentațiilor, credința poate fi ancora care o stabilizează. O viață hrănită de speranță, rugăciune și echilibru este o viață care protejează și inima trupească și pe cea spirituală. Iar ca provocare, alege astăzi să faci un gest simplu, dar cu impact. Înlocuiește o alegere nesănătoasă cu una bună pentru inima ta, un fruct în loc de desert procesat, o pauză de respirație profundă în locul unui moment de agitație, o rugăciune în locul unei îngrijorări. Alege ceea ce hrănește viața, în trup și în duh.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Mai avem două întâlniri, dragi prieteni, în care rămânem pe cuvântul suflet din versetul 2 al psalmului 131. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Nefesh, cuvântul ebraic, nu amintește despre faptul că ar exista un suflet care rămâne după om când acesta a murit. Însă mulți dintre cei care stau cu Biblia în mână pretind că o respectă și în același timp perpetuează această idee. Biblia spune că sufletul este suflarea de viață care merge la Dumnezeu și omul întreg este un suflet, deci o persoană, iar rugăciunea ne ajută să aflăm întreaga desfășurare a evenimentelor. La revenirea lui Hristos, morții vor învia și atunci vom fi din nou cu cei dragi, de care ne este dor și pe care ne străduim să nu uităm. Dar una este să nu-i uităm și alta este să ne imaginăm că mănâncă zilnic sau că au nevoie de un pat pe care li-l dăm de pomană. În Biblie există, în scrisoarea lui Iacov, capitolul 2, un verset 10. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Această formulare este de o claritate matematică. Nu lasă loc de nuanțe, note de subsol sau interpretări călduțe. Dacă pretinzi că Biblia este autoritatea ta supremă, dar modifici teologia morții ca să sune confortabil pentru amvon, ai încălcat standardul adevărului. Ai deformat realitatea. Cum să schimbi lumea cu un mesaj falsificat chiar la sursă? Și o altă întrebare delicată. De ce nu simt ei acea adiere a Duhului care să-i tragă de mânecă referitor la adevăr? Răspunsul ascunde două mecanisme psihologice extrem de subtile și periculoase. Prima este disonanța cognitivă, anestezia de grup. Când un om crește într-o comunitate unde toată lumea repetă aceeași poezie de zeci de ani, creierul lui dezvoltă o imunitate la textul scris. El nu mai citește Biblia cu ochii lui, ci prin filtrul tradiției comunității. Dacă textul biblic contrazice povestea confortabilă, mintea face o piruetă logică, anestezie cognitivă, și spune, da, scrie așa, dar aici e o metaforă. Sau, Domnul înțelege durerea noastră și ne descoperă pentru consolare. Duhul nu poate vorbi unei minți care a decis deja că tradiția este mai bună decât adevărul, mai plăcută. Cel de-al doilea lucru este pragmatismul ecleziastic. Multe biserici au înlocuit fidelitatea față de adevăr cu eficiența de marketing. Ei își dau seama, la nivel subconștient, că dacă le spui oamenilor adevărul biblic sec, moartea este un somn inconștient în țărână, nu mai stă nimeni cu ochii pe tine după mormântare, biserica ar putea să rămână goală. Oamenii vor poezie, vor spectacol emoțional și validare și atunci liderii religioși preferă să îndulcească pastila justificându-se că o fac pentru a-i aduce pe oameni alături de Dumnezeu. Adică încearcă să-L ajute pe Dumnezeu printr-o minciună, ceea ce este culmea ironiei spirituale. Revenind acum la psalmul 131. David nu a avut nevoie de mitologii și de lapte îndulcit artificial ca să-și găsească viața. El a privit realitatea vieții și a morții în ochi și a asumat limitările corporale și a găsit liniștea în adevărul curat, nu în iluzii. Un suflet cu adevărat înțărcat, maturizat, suportă adevărul brut, oricât de rece ar părea el la început, pentru că știe că o realitate stabilă este mult mai sigură decât o minciună frumoasă. Dacă privim tabloul global al religiei care încearcă să evangelizeze lumea prin povești, concluzia este destul de amară. Mulți credincioși moderni seamănă cu niște medici care în loc să dea pacientului tratamentul corect, pentru că e amar, îi dau bomboane cu zahăr pentru că sunt dulci și dau energie, pe moment. Ei cred că fac evanghelizare, când de fapt alcătuiesc o cofetărie spirituală. Iar când realitatea dură a vieții îi lovește pe oameni, bomboanele de zahăr se topesc și rămâne doar diabetul spiritual al dezamăgirii. Masele vor prefera întotdeauna o minciună confortabilă în locul unui adevăr care le cere să gândească și să renunțe la orgoliu. Schimbarea se produce la nivel individual, când oamenii refuză să mai înghită zahărul și caută pâinea curată a adevărului.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Aproape 3 milioane de copii și adolescenți încep școala. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, convocat pentru astăzi de președintele Nicușor Dan, are pe agenda înzestrarea armatei. În Germania, victorie detașată a partidului de extremă dreapta AfD la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt. Turneul negociatorilor americani în Rusia și Ucraina s-a încheiat fără rezultate concrete publice. La noi vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Acum la București avem 17 grade și 763 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Alertă în această dimineață în nordul județului Tulcea. Locuitorii din zonă au primit în jurul orei 6 un mesaj roalert emis pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Cetățenii sunt sfătuiți să-și păstreze calmul, să nu intre în panică și să se adăpostească în privnițe sau în spații departe de ferestre. Inspectoratul pentru situații de urgență precizează că structura mesajului este una strict preventivă, existând riscul căderii unor fragmente de drone din spațiul aerian. Alerta va expira în jurul orei 7 și 30 de minute, ne-a informat corespondenta noastră, Luiza Rosetti. Elevii și preșcolarii încep astăzi un nou an școlar, în timp ce pentru copiii din clasa pregătitoare nu se modifică nimic. Pentru ceilalți elevi de școală, noul an aduce standarde naționale de evaluare, iar elevii de clasa a noua vor învăța după noile planuri cadru, după care vor da și bacalaureatul în 2030. Are mai multe detalii reporterul nostru, Felicia Mocanu.
3: Noutatea este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Modulul întâi de cursuri va începe pe 7 septembrie până pe 23 octombrie, iar modulul 2 din 2 noiembrie până pe 22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027 și se va încheia pe 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, în funcție de perioada în care va fi stabilită vacanța de schi. Modulul 4 se va încheia pe 23 aprilie. Ultimul modul va începe pe 5 mai, urmând să se încheie pe 18 iunie 2027. În noul an școlar, cele mai importante zile libere care se suprapun peste perioada de studiu sunt 30 noiembrie, 1 decembrie și 1 iunie. În schimb, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și prima și a doua zi de Rusalii, nu aduc zile libere suplimentare în calendarul elevilor, deoarece se suprapun cu vacanța de primăvară sau cu vacanța de vară. De asemenea, 5 iunie, de ziua învățătorului, este zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ, însă această dată pică într-o zi de sâmbătă, astfel că nu influențează programul școlar.
2: Controversatul examen suplimentar pentru admiterea la liceu ar trebui eliminat din lege, au stabilit prin vot senatorii din Comisia pentru Învățământ. Însă decizia finală este așteptată mâine în plenul Camerei Superioare. Tot săptămâna aceasta începe și ancheta privind întâlnirea premierului cu șefa CCR, iar pe agenda parlamentarilor se află mai multe proiecte de legi, între care și unele în domeniul justiției sau legate de PNRR. Și totul pe fondul boicotului PNR și USR, care continuă la Camera Deputaților. Cu detalii, Amalia Bojescu.
4: Senatul urmează să se pronunțe prin vot decizional asupra proiectului de lege care elimină definitiv, începând din acest an școlar, examenul paralel de admitere în liceu. Măsura este susținută de toate grupurile parlamentare, iar la dezbateri s-a subliniat necesitatea unor noi reguli pentru examenul de evaluare națională de clasa 8-a, care să pună accent și pe competențele copiilor. Senatorul PSD, Dan Cașcaval.
5: Examenul în forma actuală de capacitate elimină posibilitatea elevilor de a-și arăta aptitudinile.
4: Senatorii din Comisia pentru Constituționalitate se vor reuni pentru a analiza întâlnirea din Parlament dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu. Pe lângă audierea acestora, la discuții au fost chemate și alte persoane, inclusiv președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, care spune că va participa din respect pentru colegii săi.
6: Eu nu am ce explicații să dau, nu știam despre acea întâlnire, pentru că nu este treaba mea să verific agenda premierului.
4: Și tot la Senat sunt așteptate mai multe proiecte de lege inițiate de USR în domeniul domeniul justiției pe teme care vizează jaloane din PNRR, deja îndeplinite, respinse de Camera Deputaților. Lidera deputaților USR, Diana Stoica, spune că proiectele de lege vizează asigurarea independenței justiției.
7: În sensul în care șefii nu mai pot să mute un judecător dintr-o parte în alta până fapta se prescrie.
4: Proiectele de lege au fost respinse cu voturile deputaților PSD, AUR și SOS România, care au explicat că o nouă intervenție legislativă ar compromite obiectivele atinse. La Camera Deputaților, grupurile PNL și USR anunță că nu vor participa la nicio activitate parlamentară, până când funcțiile de conducere din acest for nu vor fi repartizate potrivit negocierilor de la începutul actualei legislaturi.
2: Pe scena politică se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să facă o nouă desemnare de premier. Ultima dată când s-a pronunțat public cu privire la acest subiect, șeful statului afirma că nu-l va nominaliza nici pe liderul PSD Sorin Grindeanu, nici pe europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan, deoarece este clar că niciunul dintre ei nu poate obține o majoritate în Parlament. Cele două propuneri au fost susținute oficial de socialdemocrații, respectiv de PNL, USR, UDMR, însă mai toate partidele și-au nuanțat pozițiile în ultima perioadă, fără să renunțe la deciziile tranșante aprobate în relația cu adversarii politici. Iulia German.
8: PSD a anunțat că va vota un guvern monocolor cu miniștri proprii sau un guvern mai larg constituit în jurul partidului, iar noul executiv ar trebui să aibă un mandat de 2 ani și să-și asume un set de priorități. Propunerea de premier rămâne liderul Sorin Grindeanu, dar nu este exclusă varianta unui prim-ministru tehnocrat, dacă noul cabinet sunt atrași reprezentanții ai PSD. PNL și USR refuză să intre din nou într-un executiv alături de socialdemocrați și mențin sprijinul pentru candidatura Europa parlamentarului Sigrid Mureșan pentru funcția de premier. Liberalii din tabăra Bolojan spun că ar susține și un premier tehnocrat în condițiile unui guvern fără PSD, cu miniștri profesioniști pe domeniile lor și cu un program care să asigure continuarea reformelor. UDMR este deschis compromisului pentru formarea unui guvern stabil cu premier desemnat de partidele din fosta coaliție sau cu un premier independent cu restul cabinetului format din miniștri cu carnet de partid, dar exclude de orice colaborare cu AUR. Pe de altă parte, reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au precizat că nu vor vota un guvern din care nu fac parte. În plus, au adoptat o rezoluție în care reiau solicitarea de organizare a alegerilor anticipate.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan a convocat pentru astăzi la ora 15 la Palatul Cotroceni ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agenda sunt incluse subiecte referitoare la înzestrarea armatei și consolidarea prezenței militare americane în România. Alina Stănuța.
9: Principalul punct care va fi analizat este planul de înzestrare a armatei României pentru 2027-2036. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizarea capacităților militare ale României în următorii ani, prin achiziții majore de echipamente militare derulate prin programe strategice. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044, un document de perspectivă. Membrii CSAT vor analiza în cadrul ședinței și un document privind implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate în luna august. De asemenea, pe ordinea de zi a CSAT figurează termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii Forțelor Statelor Unite ale Americii și alocațiilor de dislocare în Europa, context în care se va analiza și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit recent la baza 57-a Iana Mihail Cogălnicianu cu congresmenul american Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, și cu congresmenul Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.
2: În Ucraina expiră astăzi scurtul armistițiu temporar stabilit cu Rusia pe perioada vizitelor negociatorilor americani la Moscova și Kiev, încheiate fără rezultate concrete publice. Agențiile de știri remarcă faptul că trimișii președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner au folosit în Ucraina trenul, deși Rusia a dat asigurări că suspendă loviturile aeriene cât cei doi sunt acolo. Carmen Gavril are detalii.
10: Steve Witkoff și Jared Kushner au prezentat la Moscova și la Kiev o propunere de pace americană menționată de președintele Donald Trump, dar fără să dea detalii. Cei doi au sosit mai întâi la Moscova să discute cu Vladimir Putin și apoi la Kiev, unde au ajuns pentru prima dată de la începerea eforturilor de negociere americane pentru încheierea războiului pornit de Rusia în Ucraina în 2022. La Moscova, discuțiile cu liderul rus au durat 3 ore, iar ca rezultat Vladimir Putin a spus doar că au fost utile și a repetat că trebuie rezolvate cauzele conflictului, adică Ucraina să renunțe la suveranitatea asupra unei părți consistente din teritoriul său, dar și la aderarea la NATO, care i-ar garanta pe viitor securitatea. Reuters citează o sursă apropiată de Kremlin care spune că Putin nu va negocia cu adevărat pentru că este convins că până la sfârșitul acestui an va securiza teritoriul ucrainean ocupat de ruși în estul țării, o părere contrazisă de numeroși analiști militari care remarcă progresele extrem de lente ale armatei ruse și cu pierderi umane considerabile. De partea cealaltă, Kievul este hotărât să nu cedeze suveranitatea și integritatea teritorială ucraineană, deși agențiile de știri vorbesc despre lipsă de progrese, iar președintele Volodymyr Zelensky a concluzionat, după vizita negociatorilor americani, că războiul va continua și în această iarnă. Un oficial din administrația americană a susținut pentru Reuters că discuțiile au fost substanțiale și că în următoarele săptămâni vor fi anunțați alți pași.
2: Formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania a câștigat detașat alegerile regionale din landul Saxonian-Halt din estul țării. Cu 44% din voturi, potrivit estimărilor de azi noapte, mai mult decât dublul celor primite în urmă cu 5 ani. Niciun land nu a mai fost guvernat de un partid de extremă dreapta în Germania post-belică, iar AfD a ratat majoritatea absolută, ceea ce complică decisiv formarea viitorului guvern, după cum transmite corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
11: Candidatul AfD, Ulrich Zygmunt, a calificat rezultatul drept unul istoric și a cerut o schimbare politică. El a anunțat că este dispus să discute cu toate forțele care susțin o schimbare de direcție, inclusiv în domenii precum migrația și securitatea internă. Lidera partidului, Alice Weidel, consideră că rezultatul reprezintă un mandat clar de guvernare și nu exclude nicio coaliție, nici susținerea unui guvern minoritar. Problema AfD este însă lipsa unui partener, în condiții în care celelalte partide refuză în prezent cooperarea cu formațiunea. Intrarea micului partid BSV în Parlamentul Regional împiedică AfD să obțină singură majoritatea absolută. Zygmunt declarase anterior că va candida la funcția de premier doar dacă partidul său poate guverna singur. Pentru CDU, creștini democrații, rezultatul reprezintă un eșec important. Premierul Sven Schulze s-a declarat dezamăgit, l-a felicitat pe câștigător și a recunoscut că partidul său va trebui să analize consecințele votului. Scrutinul a mobilizat puternic electoratul, participarea ajungând la circa 78% față de 60,3% în 2021. Noul parlament regional trebuie să se întrunească cel târziu la 6 octombrie. Până la alegerea unui succesor, creștin-democratul Sven Schulze și actualii miniștri vor continua să asigure conducerea executivului. Pentru alegerea premierului de land nu există un termen limită. Următoarele tururi trebuie organizate în termene stabilite.
2: Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladić, va fi înmormântat azi la Belgrad printr-o ceremonie care ar urma să atragă 10.000 de oameni. Mladić a murit la 84 de ani, încarcerat la Haga, unde ispășea o pedeapsă pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, comise în timpul războiului din Bosnia din anii 1990. Sicriul său a fost adus învelit în drapelul național cu un avion guvernamental și întâmpinat cu onoruri militare. Comisarul European pentru extindere, Marta Kos, și-a anulat vizita pe care urma să o facă miercuri în Serbia, explicând că glorificarea lui Mladić este incompatibilă cu valorile care stau la baza Uniunii Europene. Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a declarat că statul va asigura siguranța ceremoniei de azi, dar că el nu va participa din cauza unor angajamente anterioare. Iranul amenință cu o ripostă mai intensă împotriva intereselor americane în regiune după o nouă serie de atacuri reciproce, mai ales în zona strâmtorii Ormuz. Mohsen Rezai, de scurtă vreme secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, a anunțat că în zilele următoare Republica Islamică va declara o nouă zonă restricționată în Ormuz de la linia blocadă americană a porturilor iraniene și care va cuprinde porțiuni din Golf. Rezai a avertizat că orice navă care intră în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă listă de sancțiuni. Recent, Iranul a vizat un portavion și un distrugător american fără să le provoace avarii, iar armata americană a replicat distrugând 3 petroliere care plecaseră din porturi iraniene. Radio Jurnal, Radio România Actualități. Revenim în țară. 10 de pompieri militari și lucrători silvici luptă cu flăcările în județul Caraș-Severin. Cele mai mari probleme sunt în localitatea Delinești, unde, din cauza vântului puternic și a ierbii înalte, ieri focul s-a extins pe suprafață de circa 25 de hectare. Misiunea dificilă este și în Parcul Național Domogled, în zona Băile Herculane, unde incendiul se întinde pe 2 hectare și jumătate de teren muntos. Ieri intervenția elicopterului a fost oprită temporar din cauza condițiilor meteo favorabile, însă o echipă mixtă de pompieri monitorizează zona de la sol, ne-a informat corespondentul nostru Mario Valint. Stimați ascultători, Radio România Actualității își modifică programul. Postul public de radio trece de astăzi la noua grilă de programe pentru sezonul 2026-2027. Schimbările aduc o combinație între producții de succes și formate complet noi. Din această după-amiază, jurnalistul Adrian Soare vă așteaptă zilnic după știrile de la ora 17 la emisiune maraton de 2 ore contra cronometru. De asemenea, serile de vineri vor fi dedicate pasionaților de artă. De la ora 21:30 va începe programul Povești din culisele muzicii. Noua grilă marchează și revenirea dezbaterilor de la prânz, dar și a buletinelor de știri la durata lor consacrată. Echipa Radio România Actualități vă mulțumește pentru fidelitate. Datele meteo acum, vreme frumoasă astăzi cu valori termice apropiate de cele normale pentru prima parte a lunii septembrie. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 în sud-vestul Olteniei. La această oră în țară avem 8 grade la Brașov, 9 la Cluj-Napoca, 10 la Arad, 12 grade la Iași, 15 grade la Craiova și 18 la Constanța. 14 grade sunt acum la Chișinău. În capital avem parte de vreme frumoasă astăzi cu o maxima zilei care nu va depăși 28 de grade. Acum, la București, avem 17 grade și 763 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, aici la Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm să fim în direct. Se cunoaște că suntem în direct pentru că sunt și anumite probleme tehnice, dar oricum, este luni, este 7 septembrie și dimineața aceasta vine cu mai multe emoții decât o zi obișnuită, pentru că începe și școala. Și pentru noi, emoția este mare, așadar vă salutăm din toată inima.
2: Bună dimineața, Florentina, bună dimineața și bun găsit la o nouă călătorie împreună. Este luni, 7 septembrie, o zi pe care am așteptat-o cu atâta emoție în suflet, am putea spune. Suntem din nou aici, în studioul Radio Vocea Speranței, acasă, la Dimineți cu Rost, după o vară lungă în care v-am dus dorul, vă spunem un bine ați revenit din toată inima și sperăm că sunteți bine și sunteți pregătiți pentru diminețile noastre cu Rost.
1: Pentru unii dintre dumneavoastră începe școala, poate chiar la propriu, dacă aveți copii, poate chiar dumneavoastră sunteți la școală. Da, pentru că este vorba și despre cei mici. Însă, oricum ar fi, trebuie să știm că începe din nou ritmul serviciului în această dimineață de septembrie, parcă și traficul este mai aglomerat. Avem și foarte multe responsabilități fiecare dintre noi, dar avem și această responsabilitate de a primi cu recunoștință această zi, cu gândul că Dumnezeu pune rost chiar și în cele mai mici lucruri.
2: Așa este, Florentina, putem spune că astăzi străzile sunt mai vii, pline de buchete de flori, ghiozdane noi și zâmbete amestecate cu puțină timiditate. Este și prima zi de școală, acea zi unică din an, guvernată de cele mai frumoase și curate emoții, fie că vorbim despre bobocii care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă cu ochii mari de uimire, despre părinții care stăpânesc cu greu o lacrimă sau despre profesoarele și profesorii pregătiți să modeleze vieți, toți simțim astăzi acel fior al începutului.
1: Așa este, și dacă astăzi poate că sunteți deja în mașină sau poate că pregătiți copiii pentru școală, dacă sunteți la micul dejun sau poate tocmai ați ieșit dintr-o tură de noapte, noi vă ținem companie pentru că am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Și este momentul chiar acum să vorbim despre începuturi, despre familie, despre educație, despre generații, despre credință și despre tot ceea ce face viața atât de frumoasă.
2: Da, așa este, Florentina, și fiecare început de septembrie vine cu acel aer de nou, de proaspăt, deși calendaristic toamna și intră în drepturi. Noi aducem astăzi în studio toată căldura verii pe care am adunat-o în săptămânile care au trecut. Dragii noștri, această primă întâlnire de după vacanță este doar despre recunoștință. Ne-am întors la microfon cu un singur gând mare, să dăm fiecarei dimineți un rost și mai profund. Dumnezeu a vegheat asupra pașilor noștri și El este Cel care ne deschide acum ușa spre un nou parcurs.
1: Așa este, și dacă ne gândim la prima zi de școală, are mereu ceva special, chiar și după mulți ani. Ne putem aminti cu un miros de manual nou, o bancă, o curte de școală, chipul unui profesor, ne putem aminti cu multă emoție toate aceste lucruri. Poate că astăzi este chiar acel moment bun să ne întrebăm ce am primit noi bun de la școală, ce vrem să dăm mai departe generației care începe acum. Dar mergem cu optimismul mai departe, ascultați Radio Vocea Speranței și desigur aici Dumnezeu este pe primul loc.
2: Așa este, iar în timpul vacanței poate că am avut cu toții timp să privim mai mult cerul, să ascultăm natura și să ne gândim la comunitatea noastră de la Radio Vocea Speranței. Eu mi-am dat seama că emisiunea Dimineți cu Rost nu este doar un program de radio și da, ne dorim ca în fiecare dimineață, de luni până vineri, să găsim împreună aici la Radio Vocea Speranței o oază de liniște.
1: Și este timpul și pentru verset, așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată, este timpul să deschidem Biblia aici la Vocea Speranței.
2: Iar versetul dimineții de astăzi se găsește în Psalmii, în capitolul 103, este vorba despre versetul 13 care spune așa: cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Cineva spunea că pentru un copil tatăl este un gigant sub aripile căruia poate descoperi infinitul. Vă puteți imagina ce înseamnă acest lucru dacă Dumnezeu e și tatăl noi? Noi suntem copiii lui. Un tată nu este un concept, o idee sau un sentiment. Este cineva pe care noi îl cunoaștem și de care ne putem apropia. Cineva cu care putem comunica și pe care îl putem iubi.
1: Iată un verset al dimineții care vorbește despre îndurarea unui tată față de copiii lui. Ce frumos, ne place să ne amintim în această dimineață în care mulți copii vor intra în clasă cu multe emoții. Ne amintim și noi mai întâi nu despre performanță, ci despre iubire. Și dacă este să facem o paralelă între versetul biblic și începutul de școală, înainte de catalog, înainte de note și rezultate, există valoarea unui om în ochii lui Dumnezeu.
2: Vorbim astăzi, da, despre îndurarea sau mila lui Dumnezeu, o îndurare care nu este o resursă limitată, care se consumă atunci când greșim prea mult. Este ca un izvor nesfârșit. În fiecare dimineață, când deschizi ochii, Dumnezeu a pregătit deja un stoc proaspăt de har, iertare și dragoste. Trebuie doar să primim cu inimă smerită. Îndurarea lui Dumnezeu ne ridică atunci când cădem și ne dă puterea de o lua de la capăt.
1: Și ne mai putem gândi și la lucrul acesta că un copil nu-și amintește peste ani pachetelul de astăzi, ce i-a pus părintele în ghiozdan, dar sunt foarte mari șanse să-și amintească tonul vocii mamei sau tatălui. De aceea, înainte să spunem grăbește-te, să fii atent, să iei note bune, putem spune astăzi, te iubesc, am încredere în tine, Dumnezeu să fie cu tine.
2: Chiar dacă în lumea de astăzi cuvântul frică ne duce cu gândul la anxietate, panică sau nesiguranță, Biblia vorbește despre frica de Domnul, care nu se referă la o groază paralizantă, ci la o reverență profundă, respect și uimire în fața măreției sale. A te teme de Dumnezeu înseamnă a-L pune pe El, pe Dumnezeu, pe primul loc și a-ți păsa atât de mult de Dumnezeu, încât să urăști ceea ce urăște El. Să iubești ceea ce El iubește. Cu cât îl respectăm mai mult pe Dumnezeu, cu atât îi experimentăm mai mult bunătatea. Îndurarea Lui nu este un merit pe care îl câștigăm, ci un dar pe care El îl oferă din abundență peste inimile noastre.
1: Și pentru cei care ne ascultați la această oră și poate nu aveți copii de școală, rămâne o provocare valabilă. Poate există acolo vreun nepot, vreun vecin, vreun profesor cunoscut sau vreun elev căruia puteți astăzi să-i trimiteți un mesaj de încurajare. Pentru că versetul acesta ne-a ajută în sensul bun, uneori o propoziție spusă la momentul potrivit face mai mult decât ne putem noi imagina.
2: Iar versetul din această dimineață ne transmite că Dumnezeu nu așteaptă perfecțiunea absolută de la noi, ci un suflet sincer, privindu-ne slăbiciunile cu toleranță și bunătate, exact așa cum un părinte nu se supără pe un copil mic care abia învață să meargă și mai cade uneori.
1: Așadar, acesta este versetul din această dimineață de 7 septembrie, potrivit pentru începutul de an școlar în România. Ne obișnuisem noi cu altă dată, 15 septembrie, dar iată, începem și în direct aici la Vocea Speranței, începem să fim alături de dumneavoastră și spunem și versetul din această dimineață.
2: Așa cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Acesta este versetul din această dimineață de 7 septembrie, Psalmi 103 cu versetul 13. E ora 7 și 25 de minute, am pregătit pentru

Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici, vegheați împreună cu mine. Impresionant. Dumnezeu atotputernic și creator, întrupat, recunoaște că este greu. Mântuitorul, bărbat adevărat, leul din Iuda, nu este rușine să admită că nu mai poate, că are nevoie de ajutor. În rezumat, ce a spus Mântuitorul a fost următorul lucru. Mă simt copleșit, am nevoie de sprijin de la voi. Am nevoie de solidaritatea voastră. Am nevoie să vegheați cu mine. Am nevoie să stați lângă mine, să nu dormiți, să mă sprijiniți, să vă rugați pentru mine. Am nevoie de voi, pentru că mă simt apăsat. Cum ar arăta relațiile între noi dacă ne-am exprima în felul acesta? Între soț și soție. Fără să tăcem când suntem frustrați, fără să explodăm când am acumulat prea multă frustrare, ci pur și simplu să spunem, mă simt copleșit, am nevoie de tine. Sunt mult mai multe șanse ca relația să dăinuiască și ajutorul să vină. Cu copilașii, nu îi întărâtăm la mânie dacă formulăm ca Mântuitorul, mă simt dezamăgit, mă simt îngrijorat, mă simt apăsat și am nevoie de tine în privința aceasta. Alternativa este una pe care uneori o folosim și este foarte distrugătoare. Explodăm de furie sau facem atac la persoană. Dar ție chiar nu-ți trece prin minte că am nevoie de lucrul acesta? Chiar atât de... Și atunci relația ajunge pe minus. Benefică este abordarea lui Iisus. Mă simt așa și am nevoie de aceasta. Încearcă astăzi să urmezi modelul divin. Spune soțului, mă simt speriată. Am nevoie să conduci mașina mai încet. Să știți că de multe ori când soția explodează, ea nu vrea să domine sau să controleze. Dimpotrivă, este frică, este îngrijorată. Și crezând că suntem surzi pentru că nu am înțeles, spunându-ne odată de două ori, ajunge să ridice tonul. Dar nu vrea să controleze, ci este frică. Mă simt abandonată. Am nevoie să-mi spui la ce te gândești. Sau să-i spui părintelui ori prietenului, mă simt îngrijorat, mă simt furios, trădat, zdrobit. Am nevoie să vorbim mai mult. Am nevoie să vorbim mai mult despre dezvoltarea copiilor noștri, sunt îngrijorat. Am nevoie să te aud spunându-mi mai des că mă iubești. Am nevoie să lași telefonul deoparte și să ne luăm câteva minute ca să ne reconectăm emoțional. Cu oricine ai vorbi, să știi că toți oamenii sunt vizitați de întristare și au nevoie de a rămâne lângă ei și de a veghea cu ei, exact după spusele Mântuitorului. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Veghează lângă ei, rămâi lângă ei. Iar când tu nu mai poți, să nu ții în tine până explodezi sau te îmbolnăvești, ci exprimă-te frumos și direct. Simt apăsarea aceasta și am nevoie de tine. Sunt mai multe șanse ca relația să crească în așa spirit și atitudine. Rămâi aproape de inima lui Dumnezeu.

0: Ascultăm și muzica aici la Radio Vocea Speranței și abia așteptăm să și votăm Medisa, pentru că începând de astăzi se poate vota pe site-ul Radio Vocea Speranței. Într-adevăr, s-a întâmplat așa, a fost perioada vacanței, dar acum am revenit la ceea ce dumneavoastră știați și vă invităm pe site-ul revese.ro să votați melodia săptămânii viitoare. Deja au fost postate la vot acele melodii cu Aldana Cazacu, Slavă Slavă, Corul Amicus din Iași, Dumnezeu este Dragoste și Camelia Bran. Este vorba despre această dimineață care aduce atât de multă speranță. Am încercat să fac o adaptare a titlului acestei piese frumoase propuse la vot.
1: Da, Florentina, da, ne bucurăm de faptul că, iată, ascultătorii noștri pot vota melodia săptămânii viitoare la 0753 400 300, sau pot intra pe site-ul revese.ro. Deja numărul de telefon nu l-am mai repetat de mult și poate că l-am greșit, 0753 400 200. Îți mulțumesc, Florentina. Și pentru că ne bucurăm de întâlnirea noastră de astăzi, prima întâlnire din acest sezon de toamnă, 7 septembrie, avem și o provocare. Colega mea, Florentina, s-a gândit la provocarea ediției de astăzi, un titlu, un început cu rost, pentru că, așa cum vă spuneam și la început, este 7 septembrie, este și prima zi de școală, iar pentru foarte multe familii dimineața aceasta are un sunet aparte, foșne de caiete noi, fermoare de ghiozdan, emoția primei întâlniri cu învățătorul sau dirigintele. Și acel amestec de bucurie și teamă pe care îl aduce orice început.
0: Așa este, Edisa, ne gândim și noi la prima zi de școală atunci când eram elevi și poate că înainte să vorbim astăzi despre orare, despre uniforme, da, s-a vorbit despre uniformă în școlile din România. Unii nu sunt de acord, alții da. Înainte să vorbim astăzi despre clopoțel, să ne amintim că un copil nu pleacă de acasă doar cu rechizite, deși sunt costisitoare și rechizitele și părinții s-au străduit să aleagă ce este mai bun și pentru buzunarul lor, dar și pentru cei mici. Însă un copil pleacă și cu vorbele pe care le aude de dimineață, cu felul în care este privit de către părinți, frați, cu încrederea pe care noi, adulții, am așezat-o sau nu în inima lor a copiilor.
1: Și poate că o astfel de vorbă înțeleaptă poate fi versetul acestei dimineți, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Este vorba despre versetul din Psalm 103:13. O imagine foarte caldă pentru prima zi de școală. Dumnezeu, da, nu ne privește rece de la distanță, ci cu multă grijă, cu multă răbdare și cu foarte multă milă.
0: Și ne gândim și la lucrul acesta, că dacă un copil pornește astăzi cu teamă, poate intra în clasa pregătitoare sau poate că el va ajunge la o altă școală pentru că între timp părinții s-au mutat într-un alt cartier. Și dacă el pleacă cu teamă de acasă, ceea ce este bun, nu se poate duce până la sfârșit. Părintele ar trebui întotdeauna să spună copilului: nu trebuie să fii perfect. Fii curios, fii bun, muncește, cere ajutorul atunci când ai nevoie. Amintește-ți în primul rând că Dumnezeu merge cu tine indiferent de vârstă.
1: Și asta da încurajare, Florentina. Și pentru părinții poate fi o zi de examen, într-un fel. Examenul de a lăsa copilul să crească fără să-i transmită toate propriile temeri. Examenul de a întreba seara nu doar ce notă ai luat, ci și cum te-ai simțit astăzi, pe cine ai ajutat sau ce ai învățat despre tine.
0: Și este o zi cu foarte multe emoții și pentru profesori, începutul de an înseamnă zeci sau sute de povești care intră în clasă. Pentru că în spatele fiecărui nume din catalog este un copil și fiecare copil are ritmul său, are familia sa, are sensibilitățile sale, are și un potențial care poate înflori atunci când cineva îl vede cu adevărat.
1: De aceea, provocarea zilei este foarte concretă. Binecuvântați astăzi un elev, un profesor sau un părinte și poate și un student, chiar dacă aceștia vor începe peste puțin timp facultatea. Trimiteți un mesaj, rostiți o rugăciune, spuneți o frază de încurajare, uneori un singur cred în tine rămâne în memorie ani întregi.
0: Așa este, Edisa, și vrem să vă auzim și pe dumneavoastră. Aici este miezul provocării din această dimineață. Ce cuvânt ați spune în ghiozdanul sufletului unui copil? Ce v-ar fi plăcut să auziți dumneavoastră în prima zi de școală, atunci când erați elevi? Ce profesori v-a schimbat drumul printr-o vorbă bună?
1: Părinți, care este emoția cea mai mare în dimineața aceasta? Copii și tineri, ce vă doriți de la noul an? Profesori, ce sperați să reușiți dincolo de programă? și de catalog.
0: Și mai este o întrebare, nu este neapărat necesar să răspundem în această dimineață, dar ne putem gândi la ea. Cum putem să facem din școală acel loc în care performanța să nu strivească pur și simplu bunătatea, iar competiția aceea să nu ne facă să uităm de caracter? Știm că există invidie chiar și la vârste mici. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră așadar prin SMS sau prin intermediul WhatsApp, așa cum spunești tu, Edisa, mai devreme, la numărul 0753 400 200.
1: Și să începem anul nu doar cu obiective, ci și cu o binecuvântare pentru minte limpede, inimă curajoasă, prietenii bune, dar și puterea de a o lua de la capăt atunci când ceva nu iese din prima.
0: Așadar, un an școlar cu mult rost, cu răbdare, cu oameni care se sprijină unii pe alții, dar mai ales noi cu toții să ne sprijinim pe Dumnezeu. Fie că suntem elevi, fie că trăim și noi emoția primului an de școală, pentru că fiecare a trecut prin această primă zi de școală.
1: Așa este, Florentina, 0753 400 200, la acest număr de telefon putem primi mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp. Până la final de ediție le vom citi. Cred că vor fi mesaje cu foarte multe emoții. Emoții sunt și acum la 7:38 de minute. Cred că micuții sunt în drum spre școală și poate că așteaptă rubrica preferată de ei, Povestiri pentru copii. Am pregătit-o și astăzi, dar avem și un dar muzical, Domnul iubește copii cu minți, o piesă interpretată de corul de copii, Flori și Stele.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii.
4: Dorin este un adolescent de 16 ani care îl culege pe Ric de la școală când se termină orele pentru a-l conduce acasă. Ric are 7 ani și pentru moment este fără părinții lui, pentru că aceștia au plecat în străinătate, lăsându-l în grija unor cunoscuți care văd de el curândul. După ce este la școală, Dorin și Ric merg în parc, unde au pus bazele unui mic cartier general din pietre și crengi. Ric ronțăie un biscuite cu cacao dintr-un pachet pe jumătate gol.
2: Știi, Dorin, eu nu înțeleg de ce oamenii spun că meseria e brățară de aur. Eu aș spune, joaca e brățară de aur. Și apoi de ce să zic brățară de aur? Mai bine mâncare gustoasă. Că de mâncare am nevoie, de brățară...
5: Așa zic toți cei care nu au depășit faza asta de cereale și desene animate. Tu nu vezi mare aventură, copile? Ce să-i faci? Așa e când ești mic.
2: Mic, mic, mic. Atâta știi să spui, că sunt mic. Ei bine, eu vreau să mă juc de-a meseriile, nu să le practic.
5: Nu te obligă nimeni să mergi la lucru, să știi. E destul că ne petrecem timpul vorbind despre lucrul ăsta. Și pentru astăzi am ales arheologia.
2: Arheo-ce? Sună ca o boală. Nu prea am chef să mă plictisesc. Și dacă vrei să-mi povestești despre cei care stau în genunchi și dau cu pensula pe un os și zic, wow, o bucățică de om, nu prea sunt interesat.
5: Păi dacă ai ști tu ce mare descoperire e bucățica aceea de care zici tu. Și e vorba despre ceva care s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Nici stră bunicul tău nu era născut. Trezește-te, un arheolog este un detectiv al timpului.
2: Oh.
5: Tu recuperezi secretele lumii, te gândești ce au mâncat oamenii, cum arătau, ce le-a plăcut, știi totul și păstrezi informațiile ca un așa hard disk al planetei.
2: Păi, dacă aș fi arheolog, de asta aș descoperi că strămoșii mei mâncau biscuiți cu cacao. Uite, am dovezi clare. Vezi pachetul acesta?
5: Imaginează-ți că pe vremuri, pe aici, era tot un parc. Dar pe alee trecea o doamnă în vârstă, foarte elegantă, care, în loc să-și plimbe câinele, plimba o pisică, neagră, înlesă. N-ar fi interesant să afli totul despre ea?
2: Mai interesant ar fi să ciufulesc pisica decât să o găsesc apoi oale și ulcele, cum zice bunica.
5: Concentrează-te un pic, juniorule. Imaginează-ți că înțelegi despre acea pisică și stăpâna ei e mai presus de joacă. Un arheolog reconstituie viața din fragmente. Uite, ce-ar fi dacă aș lua pachetul tău de biscuiți și l-aș așeza aici?
4: În timp ce povestea, Dorin săpa cu un băț în pământul de lângă bancă, după care a făcut o mișcare bruscă și a lăsat să cadă pachetul de biscuiți în mica groapă.
2: Nu! O civilizație întreagă se pierde! Civilizația gustului dulce! Mai bine mănânc eu decât să descopere arheologii biscuiții și așa îmbibați de apă! Adică... nu va mai fi nimic! Poate doar o bucată de ambalaj din plastic și urme de cacao! Un fel de pudră.
5: Ei, ai înțeles? Un arheolog ar scoate asta cu pensul, ar curăța și ar zice: aha, oamenii din mileniul 3 își puneau zahărul în pungi colorate, adică în biscuiți pe care îi puneau în pungi colorate. Vor fi entuziasmați de descoperire. Tu ce zici?
4: Rick privește groapa cu un aer serios, apoi se uită la pachetul din ea, scoate cu atenție un biscuit din pungă și ronțăie fără teamă.
2: Deci eu pot să mă joc de-a curățatul oaselor, deși mă ocup de un biscuit. De parcă aș fi pe șantier unde cel mai des se aude strigătul: am găsit!
5: Exact! Și poți să porți pălărie șmecheră.
4: Rick se ridică în picioare, își încordează mușchii și se bate cu pumnul în piept.
2: Bine, vreau să fiu arheolog cu pălărie șmecheră, descoperind misterul biscuiților antici.
5: Foarte bine. Acum ai grijă de situl ăla arheologic. Eu am o întâlnire urgentă cu un supererou din prezent, la telefon. Desigur, nu plec nicăieri să te las singur, stai liniștit, dar mă duc puțin mai încolo ca să nu auzi tu ce vorbim noi.
2: Bine că le știi tu pe toate și ai prieteni și telefon. Când voi fi arheolog, poate găsesc și eu un telefon. Și așa o să pot vorbi și eu cu prietenii mei.

0: 7:46 de minute am pregătit pentru dumneavoastră și informații din actualitate. Da, astăzi începe școala, iar peste 2.900.000 de preșcolari și elevi sunt așteptați să revină în bănci. Pentru prima dată din această toamnă se vor aplica noile planuri cadru și programe școlare pentru clasa a noua. Tot din acest an școlar intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasele 1-8, fără ca acestea să fie deocamdată legate direct de notele din catalog. Pe de altă parte, Senatul este așteptat să decidă săptămâna aceasta în privința examenului suplimentar de admitere la liceu.
1: Continuăm informațiile. Școala începe fără manuale pentru elevii de clasa a noua. Ministrul Educației Mihai Dimian a explicat la interviurile de la un post de televiziune de știri întârzierea și a susținut că elevii vor avea pentru început acces la variantele digitale ale manualelor. Potrivit acestuia, manualele tipărite ar putea ajunge în clasă cel mai devreme la jumătatea lunii octombrie. Ministrul Educației Mihai Dimian spune că întârzierea este legată de calendarul procedurii de achiziție și de timpul necesar pentru elaborarea și evaluarea manualelor. În același timp, bugetul României a fost aprobat abia în luna martie, iar procedura pentru noile manuale a fost lansată ulterior. Profesorii vor putea folosi, acolo unde consideră necesar, și manuale vechi aflate deja în școli. Ministrul a dat ca exemplu matematica, unde unele dintre primele noțiuni de clasa a noua existau și în manualele anterioare.
0: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a finalizat alimentarea cardurilor educaționale pentru noul an școlar. Peste 700.000 de copii au primit câte 500 de lei. Ajutorul este destinat preșcolarilor și elevilor din familii dezavantajate și poate fi utilizat pentru cheltuieli necesare participării la educație în condițiile prevăzute de program. Părinții sau reprezentanții legale trebuie să se adreseze unităților de învățământ pentru a depune cererile în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Programul va continua și în anul școlar viitor.
1: Ajungem mari, cel mai mare program de sprijin socio-educațional pentru copii și tineri instituționalizați din România lansează un nou apel de recrutare de voluntari. Într-o lume din ce în ce mai conectată, copiii și tinerii din sistemul de protecție sunt din ce în ce mai singuri și debusolați. Asociația caută 1.000 de voluntari pentru cei peste 3.500 de copii și tineri pe care îi sprijină în București și în 29 de județe din România. Pentru cei care își doresc să ofere 3 ore pe săptămână și ajutor necondiționat, înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie pe site-ul ajungemari.ro/devinovoluntar.
0: Potrivit unui sondaj recent al Comisiei Europene, adolescenții din Uniunea Europeană petrec în medie 4,5 ore pe zi online în timpul săptămânii și peste 6 ore în weekend. Tinerii din România ajung la 6,7 ore la sfârșit de săptămână, mult peste media europeană. Efectele se văd deja, 9 din 10 adolescenți raportează cel puțin o consecință negativă, de la oboseală oculară, dureri de cap și dificultăți de concentrare până la o alimentație dezechilibrată. Aproape unul dintre ei spune că rețelele sociale îl fac să se simtă stresat, trist sau exclus. Pentru copii instituționalizați, aceste lucruri se resimt și mai puternic în contextul traumatic în care cresc.
1: Rămânem în actualitatea internă. Președintele României Nicuș Ordan a convocat pentru astăzi la Palatul Cotroceni o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT. Pe agenda ședinței se află mai multe documente și programe strategice privind securitatea națională și apărarea României. Unul dintre principalele subiecte care vor fi analizate este planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036. Documentul acesta vizează direcțiile de dezvoltare și modernizarea capacităților militare ale României în următorul deceniu într-un context regional marcat de provocări de securitate. Tot pe ordinea de zi a CSAT se află și programul Armata României 2044, care urmărește stabilirea unor obiective pe termen lung pentru dezvoltarea și transformarea forțelor armate.
0: Membrii CSAT vor analiza și un document privind implementarea în România programului SAFE, unul dintre instrumentele europene dedicate consolidării capacităților de apărare și dezvoltării industriei europene de profil. Un alt punct important de pe agenda ședinței îl reprezintă termenii de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite ale Americii, a posturii forțelor Statelor Unite și a locațiilor de dislocare în Europa. În acest context va fi analizată și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.
1: Negocierile pentru alcătuirea unui nou executiv sunt în continuare în impas, deși au trecut 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Recent, președintele Nicușor Dan a declarat că va desemna curând un candidat pentru funcția de premier și a explicat că procedura de învestire a noului cabinet ar fi fost dificil de realizat în perioada vacanței parlamentare. Până în prezent nu au fost anunțate consultări oficiale și există doar speculații cu privire la nominalizarea de premier. Pentru ca un executiv să fie învestit de parlament este nevoie de 233 de voturi favorabile și nu a fost identificată încă o majoritate care să voteze un viitor guvern.
0: Prețul benzinei continuă să crească, atingând ieri un nou record absolut de 9,79 lei de bani pe litru. Pe de altă parte, reducerea accizei la motorină a fost deja anulată de creșterea cu 9 bani pe litru anunțată de liderul pieței de carburanți OMV Petrom. Motorina standard se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei, ajungând chiar la 10 lei și 26 de bani în unele stații de alimentare. Nivelurile record ale prețurilor la combustibil pun din nou presiune pe costurile de transport și indirect pe prețurile bunurilor și serviciilor de larg consum.
1: Din actualitatea externă, aflați acum la Vocea Speranței, o erupție vulcanică a dus la suspendarea sute de zboruri pe principalul aeroport internațional din Indonezia. 10.000 de pasageri sunt blocați. Vulcanul a început să erupă vineri seară târziu, provocând o activitate seismică neîntreruptă, fântând de lavă și bibuituri puternice auzite în regiunile învecinate. Alte două erupții s-au produs ieri de dimineață, potrivit autorităților. Autoritățile au confirmat că nu există o avertizare de tsunami asociată activității recente a vulcanului. Ministrul Sănătății din Indonezia le-a recomandat locuitorilor din zonele afectate să rămână în interior și să poarte măști de protecție din cauza riscurilor pentru sistemul respirator, pentru ochi și piele.
0: Potrivit publicației locale Compass, mai multe școli și-au suspendat activitățile după ce elevii și localnici au reclamat iritații ale ochilor provocate de cenușă. Unii pescari și-au anulat ieșirile pe mare din același motiv. Vulcanul, cunoscut și sub numele de Anakrakatoa, s-a prăbușit parțial în decembrie 2018, provocând un tsunami uriaș în urma căruia au murit peste 400 de persoane. Alte câteva mii de oameni au fost răniți sau strămutați în zonele de coastă din Sumatra și Java. Indonezia se află pe cercul de foc al Pacificului, o regiune cu activitate vulcanică și seismică intensă, generată de seria frecventă de cutremure și erupții, care înconjoară aproape întreaga margine a Oceanului Pacific.
1: Urmează și date meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale perioadei potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în estul Transilvaniei și în jurul la 30 de grade în sudul și sud-vestul Olteniei, precum și în sudul Banatului. Și la București vremea va fi frumoasă astăzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În capitală, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă la București se va situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius.
0: Urmează și informațiile culturale. Nu aștepta răspunsurile, caută întrebările. Este mesajul care însoțește proiectul Noaptea Campusului Deschis, ajuns anul acesta la cea de-a patra ediție. Pe 3 octombrie, începând cu ora 18, vizitatorii au ocazia să exploreze un spațiu universitar transformat într-o experiență interactivă. Știința devine accesibilă tuturor prin experimente live, arta ridică întrebări prin expoziții inedite, iar comunitatea se reunește în jurul ideilor prin ateliere creative. Peste 30 de laboratoare, 4 expoziții de artă, muzică, ateliere și multe alte surprize vor fi accesibile gratuit publicului la Universitatea Politehnică Timișoara.
1: Iar Miguel Gane, unul dintre cei mai cunoscuți și mai vânduți poeți contemporani de limbă spaniolă, revine în țara noastră pentru o întâlnire cu publicul din București. Evenimentul are loc pe 16 septembrie de la ora 19:30 la Teatrul Notara, intrare este liberă, însă accesul la evenimentul acesta se va face pe bază de rezervare prealabilă. Născut în 1993 în satul Lereș din județul Argeș, sub numele de George Mihăiță Gane, Miguel Gane s-a mutat în Spania în anul 2002 și trăiește în prezent la Madrid. A devenit unul dintre cele mai vizibile nume ale poeziei contemporane de limbă spaniolă, cu aproximativ 200.000 de exemplare vândute la nivel mondial. Miguel Gane vorbește în poeziile sale despre vulnerabilitate, identitate, iubire, pierdere și reconstrucție emoțională. Iar relația pe care a construit-o cu toți cititorii săi l-a transformat într-unul dintre cei mai populari poeți ai noii generații.
0: Turneul Orgile României continuă pe 29 septembrie la Palatul Culturii din Târgu Mureș și 11 octombrie la Ateneul Român din București. Turneul a ajuns la cea de-a 8-a ediție și propune publicului o nouă perspectivă asupra unei dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Sub titlul ludic, organiștii Maria Luis și Eduard Dantal invită publicul la o serie de concerte care explorează dimensiunea jucăușă plină de imaginație și spontaneitate a orgii. Proiectul Orgine României își propune să aducă muzica de orgă mai aproape de public și să valorifice instrumentele istorice și spațiile emblematice din întreaga țară, transformând fiecare concert într-o experiență culturală.
1: 7:55 de minute, continuăm informațiile culturale în direct la Vocea Speranței. Pianul revine în centrul atenției odată cu prima ediție a Festivalului Internațional de Pian de la București. Un eveniment dedicat excelenței pianistice și întâlnirii dintre mari interpreți și public. Printre artiștii invitați se numără și pianistul român Mihai Ritivoiu, care va susține pe 25 septembrie un recital la Ateneul Român. Recitalul propune o călătorie muzicală care traversează mai multe epoci și stiluri. Un moment central al recitalului îl reprezintă suita numărul 2, opus 10, de George Enescu. Laureat al concursului internațional George Enescu, pianistul spune că experiența și maturizarea artistică i-au schimbat perspectiva asupra muzicii. Dincolo de virtuozitate și de construcție atentă a programului, Mihai Ritivoiu își dorește ca recitalul să aibă un efect profund asupra publicului.
0: Iar Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, dirijat de Ana Ungureanu, invită publicul la spectacolul extraordinar Madrigal Ave Maria. Evenimentul se desfășoară la Aula Magna Universității Politehnica București pe 10 septembrie de la ora 19. Madrigal Ave Maria prezintă publicului un program special de muzică sacră cu partituri emblematice din creația apuseană sau de inspirație bizantină. Evenimentul este întregit de prezența actorului Marius Manole, care aduce pe scenă o selecție de texte lirice și spirituale, ce include fragmente din psalmii lui Tudor Arghezi, versuri de Costache Ioanit sau pasaje biblice memorabile. Este ora 7:57 de minute, punem punct informațiilor. De la această oră urmează muzică. Alege înțelept se numește următoarea melodie interpretată de Luiza Spiridon și Alma Nicola. Audiție plăcută vă dorim!

0: Iată că am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Este prima zi de școală, așa că luăm pulsul chiar de la fața locului. Îi mulțumim anticipat invitatului nostru special de la această oră. Bună dimineața, domnule director general al Liceului Ștefan Demetrescu, Laurențiu Prună. Bine ați revenit în direct la Dimineți cu Rost.
1: Bună dimineața tuturor, mulțumesc pentru invitație.
0: Vrem să știm care este atmosfera în prima zi de școală. Astăzi, când se deschid din nou porțile școlii, ne imaginăm că și în incinta Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București se întâlnesc emoții ale celor mici, energia adolescenților, grijile părinților, responsabilitatea profesorilor. Așadar, cum arată această dimineață acolo la Ștefan Demetrescu?
1: Cred că prima dimineață de școală are întotdeauna ceva special. Este un amestec de emoție, bucurie, zgomot și uneori puțină teamă. Pentru unii copii este prima întâlnire cu școala, pentru alții este revenirea într-un loc pe care deja îl consideră acasă și aici mă refer în special la elevii de gimnaziu și de liceu. Pentru noi, pentru Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, anul acesta are o semnificație aparte, pentru că nu mai este acel liceu pe care îl știau generațiile trecute, pentru că în ultimii ani am crescut foarte mult. Dacă în anul 2002 eram o școală doar de nivel liceal cu 14 formațiuni de studiu, astăzi putem spune că suntem o școală aproape completă și o să vedeți de ce spun asta. Spun pentru că la școala noastră avem de la nivelul preșcolar până la nivelul liceal. Astăzi avem 30 de formațiuni de studiu cu niveluri de învățământ care merg, așa cum am zis mai devreme, de la preșcolar până la clasa a 12-a. Așadar, dimineața aceasta este și o imagine a unei comunități care crește. Sunt copii mici care descoperă școala, adolescenți care își caută identitatea și profesori care știu că au în față vieți pe care le pot influența. Și dincolo de toate acestea, aș putea spune că este și un sentiment puternic de responsabilitate, pentru că fiecare copil care intră pe partea noastră ne încredințează, e drept, pentru o perioadă, o parte importantă din viitorul lui.
2: Știm că Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu își definește misiunea și printr-o educație cristocentrică ce urmărește dezvoltarea intelectuală, spirituală, dar și morală. Cum se traduce această misiune mai exact într-o zi obișnuită de școală?
1: Probabil că unii ar crede că la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu se fac doar activități religioase. Însă, pentru mine, educația cristocentrică nu înseamnă doar atât. Înseamnă că perspectiva creștină ar trebui să dea un sens întregului proces educațional. Aceasta se vede în felul în care profesorul intră în clasă, în felul în care acesta vorbește cu un elev care a greșit, în modul în care noi, ca adulți responsabili, ca dascăli, tratăm un copil care are dificultăți. Și mai mult decât atât, nu doar în felul în care vorbim cu elevii, dar și atitudinile pe care le avem, cuvintele pe care le spunem, motivațiile care ne animă și rezultatele care se văd. Deși, evident, avem rugăciune, avem discipline religioase, avem activități spirituale, proiecte care urmăresc formarea caracterului, însă, zic eu, că adevăratul test al unei educații creștine este ce se întâmplă în momentele obișnuite. Cum reacționează un elev atunci când nimeni nu-l vede, cum își tratează colegul, cum își asumă o greșeală, ce face atunci când are putere asupra, a unei situații. Și cred eu că treaba asta, educația cristocentrică, se vede în rezultate. Dacă vine un străin în școala noastră, va vedea treaba asta în prima secundă în care interacționează cu oricare dintre elevii acestei școli. Noi ne dorim tineri care știu de ce învață niște lucruri și pentru ce anume acele lucruri vor fi folositoare mai târziu în viață. Și evident, așa cum o spun întotdeauna, îmi place să cred că în școala noastră se creează un context în care elevul îl poate cunoaște pe Dumnezeu mai bine.
0: Așa este, domnule director general al liceului Ștefan Demetrescu. Dacă ne referim doar la spațiul acesta liceal pentru anul școlar 2026-2027, sunt într-adevăr clase cu profil teologic, dar și matematică informatică, științe ale naturii. Cum reușiți să păstrați aceeași identitate, aceleași valori într-o comunitate școlară? Iată, traseele academice sunt atât de diferite.
1: Cred că tocmai aici este frumusețea unei școli creștine. Nu trebuie să avem toți același drum pentru a avea aceleași valori. De exemplu, un elev la teologie poate ajunge pastor într-o zi, un elev la matematică informatică poate deveni programator sau inginer, unul de la științe poate deveni medic, cel de la filologie, eu știu, va avea o altă direcție. Nu vrem să uniformizăm viitorul copiilor. Ceea ce încercăm să păstrăm comun este ceea ce este fundamental, și anume respectul pentru Dumnezeu, pentru oameni, pentru adevăr, responsabilitate, integritate, disciplină și dorința de a folosi ceea ce se învață aici pentru binele celorlalți. Cred că în felul acesta putem păstra aceeași identitate și aceleași valori. Nu contează profilul la care înveți în cadrul nivelului liceal, contează să ai aceleași valori, contează să îl ai pe Dumnezeu în centru și zic eu că identitatea noastră nu este dată de specializarea de pe diploma de bacalaureat a elevului absolvent, ci de caracterul pe care acesta îl are la finalul celor 4 ani de studiu.
2: Știm că în ultimii ani se vorbește mult despre presiunea performanței, despre anxietate, comparație, oboseală în rândul elevilor. Cum poate o școală să ceară seriozitate, dar și rezultate, fără să piardă copilul din vedere?
1: Cred că trebuie să renunțăm la falsa alegere dintre performanță și grija față de copil, pentru că putem să le avem pe amândouă, zic eu. Eu cred în seriozitate. Cred că elevii trebuie să muncească, să aibă obiective, să învețe, să ducă la capăt lucrurile de care se iau. Însă un copil nu poate fi redus la medie, la rezultatul de la un examen sau la numărul de diplome pe care le are, sau de medii de 10 sau de 9 la finalul anului școlar. Uneori un elev care ia nota 7 ia această notă după ce a făcut un progres uriaș și a câștigat mai mult decât unul care ia 10 fără să depună vreun efort anume. Și zic eu că profesorii noștri, cei care lucrează la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu, au în vedere omul din elev, nu doar rezultatul. În felul acesta încercăm să diminuăm presiunea de pe elev și să-l învățăm să concureze cu el însuși, să-și stabilească ținte și să își atingă obiectivele pe care și le pune. Și evident îi motivăm pe fiecare dintre elevi să se depășească, să fie mai buni decât au fost ieri. Dacă vreți, pentru mine performanța adevărată înseamnă de a-l ajuta pe elev să se depășească față de cum a fost cu câteva minute înainte.
0: Și pentru că sunteți în direct alături de Radio Vocea Speranței, în direct la Vocea Speranței, așteptăm câteva mesaje din partea dumneavoastră la Laurențiu Prună. În primul rând, pentru elevii care intră astăzi pentru prima dată pe poarta școlii, ce le-ați spune?
1: Păi, ce să zic, aș spune că începe o perioadă extraordinară din viața lor. Dacă m-aș adresa preșcolarilor, cei care intră în grupa mică, le spune că aici și acum începe un drum care se va termina în clasa 12 în instituția noastră și că va avea parte de experiențe extraordinare. Și pentru cei de liceu, ca să merg în extrema cealaltă, le spune să țină minte timpul acesta pentru că este cel mai frumos din viața lor, să facă tot ce pot pentru a se implica în activitățile școlii și în felul acesta să se descopere pe ei, dar mai ales să-L caute pe Dumnezeu și să-L cunoască cât mai bine în perioada aceasta.
2: Există și un mesaj pentru părinții care pleacă în dimineața aceasta de la poarta școlii cu multe speranțe, dar și cu întrebarea: oare copilul meu va fi bine?
1: Da, ne spune că întrebarea lor este firească. Probabil că orice părinte care își iubește copilul pleacă de la poarta școlii cu această întrebare. Acum nu putem promite părinților că în următorii ani copilul lor nu va avea probleme sau că nu se va confrunta cu provocări și dificultăți, că nu va greși, că nu va fi dezamăgit sau că nu va trece, eu știu, prin momente limită, dar putem să le promitem că nu privim educația copilului lor ca pe, ca pe o simplă tranzacție. Pentru noi școala nu este o afacere, este un loc în care încercăm, ne strădim să formăm caractere pentru viitor. Pentru noi copilul lor are un nume, are o poveste, are calități, vulnerabilități, însă are și un potențial pe care vrem să-l descoperim. Și cred că părinții trebuie să știe că nu sunt singuri în povestea asta. Educația este o responsabilitate pe care o împărțim și dacă școala nu colaborează cu familia și dacă familia nu colaborează cu școala, nu putem spune că ne-am atins idealul sau ținta sau obiectivele pentru copilul pe care ni-l dau în grijă. Iar dacă ar fi să spun așa o afirmație pentru ei, să le răspund într-o propoziție, să zic, aș spune așa: aveți încredere în copilul vostru, rămâneți aproape de el și aveți încredere în școala la care l-ați trimis.
0: Și încă un gând la final, Laurențiu Prună, dacă ar fi să alegeți o singură rugăciune sau o singură dorință pentru întreaga comunitate a Liceului Ștefan Demetrescu din București pentru acest an școlar 2026-2027, care ar fi aceea?
1: M-aș ruga să nu devenim atât de preocupați să construim o școală mare, încât să uităm să construim oameni. Școala noastră a crescut foarte mult în ultimii ani, avem mai mulți elevi decât am avut vreodată, anul acesta depășim 800. Avem mai multe niveluri de învățământ, avem mai multe proiecte, mai multe resurse, mai multe oportunități decât aveam în urmă cu câțiva ani. Însă m-aș ruga și l-aș ruga pe Dumnezeu să facă în așa fel încât succesul nostru ca instituție să fie acela măsurat în cunoașterea Lui. Mi-aș dori să pot spune la finalul acestui an școlar că elevii noștri au devenit oameni mai buni, că profesorii noștri au devenit profesori mai buni și că întreaga noastră comunitate s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Și dacă ar fi să transform într-o singură frază ceea ce am spus până acum, aș zice așa: Doamne, ajută-ne să nu pierdem niciun copil din vedere. Și pentru mine, cred că asta este definiția întregului proiect educațional de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București.
2: Dumnezeu să asculte această rugăciune, Doamne, să nu se piardă niciun copil. Mulțumim, domnule director Laurențiu Prună, pentru intervenția din această dimineață, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Domnul să vă binecuvânteze, să vă ofere multă înțelepciune pentru a conduce acest liceu așa cum Dumnezeu dorește să fie condus.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Așadar, am simțit această emoție a primei zile de școală. Am vorbit cu Laurențiu Prună, director general al Liceului Ștefan Demetrescu, și copilașii astăzi vor avea foarte multe de spus, dar și sufletul nostru are nevoie de muzică. Ascultăm Entuziasmos la Vocea Speranței, audiție plăcută!

0: 9 și 20 de minute, emisiunea matinală Dimineșcu Rost continuă. Avem alături de noi o altă invitată, este vorba despre Roxana Mologea de la Fundația Regală Margareta României. Este coordonator al programului Telefonul Vârstnicului, dar și membră în echipa de organizare a conferinței Bune Practici pentru o Bătrânețe Frumoasă. Bună dimineața, Roxana, bine ai revenit la Dimineșcu Rost!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Pe data de 30 septembrie, de la ora 10, la Sala de Pictură a Teatrului Național București, are loc cea de-a 10-a ediție a Conferinței Naționale Bune Practici pentru o Bătrânețe Frumoasă. Ce înseamnă pentru voi această ediție aniversară?
1: La această ediție aniversară ne dorim să subliniem importanța construirii unor rețele locale de sprijin, de colaborare și solidaritate, în care persoanele vârstnice să fie valorizate, ascultate și susținute pentru a rămâne active, autonome și conectate la viața comunității.
2: Și vorbim și despre tema anunțată, cel puțin până acum, ea este comunități în jurul seniorilor. De ce a fost aleasă tocmai ideea aceasta de comunitate? Ce ne spune despre felul în care astăzi este îmbătrânirea în România?
1: Toate proiectele pe care le desfășoară Fundația Regală Margareta a României se întâmplă datorită comunității, fie că vorbim de colegii din serviciile sociale de stat, din ONG-uri sau voluntarii care sunt implicați. Comunitatea joacă un rol important atât în viața noastră, a colegilor din Fundația Regală, dar mai ales din viața beneficiarilor, și la această ediție aniversară dorim să subliniem lucrul acesta. Inclusiv ideea conferinței a apărut de la ideea de comunitate acum mai bine de 10 ani, ne dorim să aducem specialiști împreună, atât speaker cât și participanți, să facă schimb de idei și să meargă apoi în comunitatea lor să aplice ce au aflat, ce au învățat în cadrul conferinței noastre și, de asemenea, cu cât specialiștii se cunosc mai bine între ei, știu ce servicii care vin în sprijinul vârstnicilor există în România, cu atât putem ajuta mai mulți seniori.
0: Știm că la această conferință sunt anunțați peste 15 speaker, 230 de locuri pentru profesioniști. Cine ar trebui să fie neapărat în sală? Specialiști din servicii sociale, autorități locale, ONG-uri, medici, psihologi, voluntari, reprezentanți ai comunităților sau toți aceștia la un loc?
1: Toți aceștia la un loc. La conferință pot participa profesioniști din domeniul social, asistenți sociali, din servicii publice și private, șef de servicii, coordonator de servicii, manager, responsabil de caz, psihologi, medici, orice angajat dintr-un serviciu social care vine în sprijinul vârstnicilor, dar și persoane care sunt interesate de acest subiect și care nu lucrează neapărat în domeniu, dar poate au în îngrijire seniori, în familia extinsă poate.
2: Iar în România, când vorbim despre o bătrânețe frumoasă, există și riscul acesta să folosim formula mult prea optimist. Ce înseamnă realist o bătrânețe demnă și bună în țara noastră?
1: Bineînțeles că termenul de bătrânețe frumoasă este discutabil și relativ. Noi, în cadrul fiecărei conferințe, am prezentat servicii din București și din țară care să răspundă mai multor tipuri de nevoi. O bătrânețe demnă înseamnă o bătrânețe fără griji și, din păcate, suntem conștienți că la nivel de țară mai avem mult până să ajungem acolo, însă prin toate proiectele pe care le desfășurăm și le promovăm, nu vrem decât să ajutăm din ce în ce mai mulți seniori să îmbătrânească frumos și demn. Se văd schimbări de la un an la altul, iar acest lucru nu face decât să ne încurajeze să mergem mai departe, atât cu conferința, cât și cu desfășurarea proiectelor noastre care vin în sprijinul seniorilor.
0: Roxana, ești coordonator al programului Telefonul Vârstnicului, care a adunat experiența aproximativ 120.000 de convorbiri. Ce ne spun aceste conversații despre singurătate, nevoia de informație, sprijin practic și mai ales nevoia de a fi ascultat?
1: Seniorii, într-adevăr, ne apelează de 11 ani, dacă conferința sărbătorește 10 ani de activitate, Telefonul Vârstnicului pe 1 octombrie sărbătorește 11. În cadrul conferinței lansăm și broșura Topul Nevoilor Seniorilor identificate la Telefonul Vârstnicului. Acum este în lucru, am dat cifrele colegilor și urmează să lansăm, cum ziceam, și broșura și ne putem auzi după conferință și pe tema aceasta, pentru că apar schimbări de la un an la altul privind nevoile principale ale seniorilor.
2: Cu siguranță ne vom auzi, vă invităm în direct. Care sunt totuși semnalele pe care o familie ar trebui să le observe la un părinte sau la un bunic care începe să se izoleze și care sunt sfaturile? Cum să intervină fără să-l facă pe acesta să se simtă că i s-a luat autonomia?
1: Aparținătorii pot suna la telefonul vârstnicului 0800 460001, linie gratuită, disponibilă de luni până vineri între orele 8 și 20 și sâmbătă între orele 8 și 16. Cum ziceam, pot suna și înainte să observe că independența vârstnicului scade treptat, pentru a ști unde să sune dacă va fi cazul, dacă va

0: și după vârsta pensionării.
1: Ce exemple de bune practici din comunități locale te-au impresionat, Roxana, și ar putea fi replicate fără un buget uriaș?
0: Am avut foarte multe proiecte de genul acesta. În fiecare an încercăm să aducem proiecte care pot fi implementate cu buget redus. De exemplu, am avut proiecte desfășurate de voluntari, tineri sau chiar alți seniori, care sprijineau vârstnici aflați în nevoie, sau tineri care desfășurau diferite cursuri de îmbătrânire activă, precum activitate dans sau gimnastică, sau alte activități creative și recreative, care nu au nevoie de bugete mari, ci în principal de timp, timp dedicat seniorilor. Acesta este bugetul cel mai mare.
2: Și acum vine această întrebare firească, într-adevăr cât de mult poate conta un vecin care bate la ușă, sau un voluntar, sau o comunitate, sau un mic grup local pentru un senior care trăiește singur?
0: Comunitatea este foarte importantă și încurajăm pe membrii comunității să interacționeze cu seniorii, să-i întrebe dacă au nevoie de ceva de la magazin, de exemplu vecinii, sau să realizeze un comision, plata unei facturi, de exemplu, și mai ales cel mai important să stea de vorbă cu ei, pentru că așa cum ne declară seniorii, o vorbă bună este medicament pentru seniorii singuri. De aceea, dacă ne întrebăm de ce îi vedem zilnic la cumpărături sau mijloace de transport, este pentru că se simt singuri și caută o oportunitate de a ieși din casă și să interacționeze cu oameni.
1: Cum am putea schimba limbajul despre vârstnici, astfel încât să nu-i vedem doar ca beneficiari de ajutor, ci ca oameni cu experiență, competențe și ceva important de oferit?
2: Acest dialog este cu totul deosebit în această dimineață și, într-adevăr, vorbim despre persoanele în vârstă. Cum putem face ca generațiile mai tinere să-i vadă pe vârstnici, nu doar ca pe cei care au nevoie de ajutor, ci ca pe acele persoane cu multă experiență? Cum să se întâmple asta în societatea românească?
0: Putem să desfășurăm diferite activități în care să implicăm, pentru că fiecare senior este o resursă și încurajăm să desfășoare pe seniori să desfășoare activități cu copii și tineri și să dea mai departe ceea ce au învățat. Deci dacă avem seniori în preajma noastră, putem să întrebăm cum ne pot sprijini în activitățile noastre și să profităm de ceea ce au învățat ei în decursul atâtor ani.
1: Așadar, astăzi vorbim despre faptul că are loc cea de-a 10-a ediție a Conferinței Naționale Bune Practici pentru o Bătrânețe, în data de 30 septembrie, ora 10, Sala de Pictură a Teatrului Național București. Am dorit să ne spuneți ce va primi concret un participant la conferință, idei, instrumente, contacte, modele de intervenție. Cu ce v-ați dori echipa de la Fundația Regală Margareta României să plece acasă după această zi, 30 septembrie?
0: Participanții la conferință vor afla, cum ziceam, despre noi proiecte și vor cunoaște noi colegi din țară. Anul acesta vom avea pauze mai mari între panelurile de discuție, tocmai pentru a avea mai mult timp pentru interacțiunea cu colegii care participă la eveniment. Ne dorim ca participanții să plece cu idei de noi proiecte, de moduri despre cum pot face rost de resurse pentru a pune mai multe proiecte în aplicare și cu contacte ale colegilor pe care să-i sune atunci când au nevoie de ajutor.
2: Și o ultimă întrebare în această dimineață, cum se fac înscrierile, până când, dacă există criterii, dacă există un număr limitat de locuri, de care ascultătorii noștri ar trebui să țină cont, poate că sunt persoane interesate?
0: Înscrierile se fac pe pagina dedicată de pe site-ul nostru www.fundațiaregală.ro. Există un număr de 230 de locuri. Momentan mai avem locuri. Așteptăm pe colegii din servicii să se înscrie. Referitor la ce ar trebui să știe ascultătorii noștri, este că, așa cum am menționat mai devreme, evenimentul este dedicat în special persoanelor care lucrează cu persoanele vârstnice.
1: Mulțumim pentru faptul că în această dimineață ai fost cu noi, Roxana Molocea, pentru toate informațiile oferite. Mult succes în organizarea acestei conferințe, ediția 10 a Bune Practici pentru o Bătrânețe Frumoasă, 30 septembrie, ora 10, Sala de Pictură a Teatrului Național București. O zi frumoasă și mulțumim!
0: Mulțumesc și eu, la revedere și o toamnă liniștită tuturor!
2: Și desigur așteptăm apoi, după eveniment, pe reprezentanta Fundației Margareta României. Într-adevăr,

această implicare înseamnă foarte mult. Dacă privim și la populația Bucureștiului, vedem destul de multe persoane în vârstă. Ele au nevoie de aprecierea noastră, acesta este un adevăr. Vom reveni direct aici la Radio Vocea Speranței. Mergem acum la un moment publicitar la 8:31 de minute. Revenim după publicitate.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
5: La 36 de minute suntem din nou alături de dumneavoastră. Avem din nou o invitație pentru toți ascultătorii care la acest moment ascultă emisiunea matinală Dimineață cu Roz. Vă invităm să ascultați și rubrica intitulată Corect Incorect, realizată de Ioan Paicu.
6: Corect Incorect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

În rubrica de astăzi vă vorbesc despre pronunțarea unor vechi nume de familie românești, la rostirea cărora unii vorbitori folosesc un accent neadecvat, în cele mai dese cazuri, chiar de către purtătorii lor. Iată câteva exemple în acest sens. N-am putut să plătesc întreținerea pentru că administratorul, domnul Mitică Olariu, s-a îmbolnăvit. Doi prieteni stau de vorbă despre o cunoștință comună rău platnică. Bine mă, Vasile, n-ai știut că Rotariu e neserios și n-o să-ți dea datoria la timp? Directorul îi dă telefon șefului de birou și îi spune: Ferariule, să mi-l trimiți de urgență pe Păcurariu când se întoarce din delegație. În aceste trei exemple ați remarcat deja câteva nume de familie și mai ales pronunția. Olariu, Rotariu, Ferariu, Păcurariu. Și ați mai remarcat, cu siguranță, că fiecare nume indică o meserie, în special una rurală. Probabil că numele acestea le-au fost acordate strămoșilor de către vecini, de rude sau consăteni, ca să-i deosebească de alții care aveau aceleași prenume. Asta ne amintește de strămoșii romani, care aveau trei nume, prenomen, nomen și cognomen, adică prenume, nume și poreclă. Ne amintim numele de școlar al lui Creangă. Pentru a putea fi deosebit de alți copii purtători ai prenumelui Nică, lui s-a spus Nică a lui Ștefana Petrei Ciubotariul. Actele oficiale din vremea aceea au un parfum de istorie care ne încântă astăzi. În atestatul de naștere a lui Creangă, elaborat de autoritatea bisericească din Iași, tatăl lui poartă numele Ștefan Sin Petrea Ciubotariul. Paranteza aceasta despre numele lui Creangă mi-a dat posibilitatea să folosesc accentul corect din punctul de vedere al normei. Dar despre ce este vorba? Sunt multe nume de familie românești care provin din substantive terminate în AR, care pot să apară fie nearticulate, ca spre exemplu cojocar, fie articulate, dar cu funcția articolului preluată de vocala U, cojocarul. Există însă și o a treia formă, mult mai veche, cojocariu. De fapt, aceasta este forma care creează probleme de pronunțare. În general, aceste nume de familie au forma articulată, cu articolul preluat de vocala U, așa cum e rostit în vorbirea populară. Bivolaru, căldăraru, dohotaru, fieraru, moraru, păduraru, pâslaru, vițelaru, ca să amintesc doar câteva. Așadar, cuvinte vechi, purtătoare ale terminației AR, care denumesc meserii rurale. Faptul că la unele nume de familie auzim în terminația lor un I, are drept cauză moștenirea directă din limba latină. Astfel, Molarius a devenit Morariu. Olarius a devenit Olariu. Pecorarius a devenit Păcurariu. Păcurar însemnând păzitor de turme. Indiferent dacă provin în linie directă din latină sau sunt derivate ulterioare, istoria formării acestor cuvinte relevă realitatea că, în limba română veche, terminația AR era de fapt ariu. Vorbitorii vechi, mai aproape de origine, nu aveau ezitările vorbitorilor de astăzi în pronunțarea acestor nume și puneau accentul invariabil pe vocala A a terminației ariu și spuneau căldărariu, ferariu, morariu, olariu, pâslariu. Cine n-a citit scrierile lui Creangă? La sfârșitul uneia dintre minunatele lui povești, el spune că, de față la evenimente, au fost o mulțime de personaje importante, printre care chiar și povestitorul, și spune un păcat de povestariu fără bani în buzunariu. Cu trecerea vremii, terminația IU a încetat să mai fie folosită, dar a rămas în vorbirea unor zone tradiționale din Moldova sau din Transilvania de Nord, în special în unele nume de familie, Feraru, Dohotaru, Olariu, Pâslariu, etc. Dar cum s-a ajuns să se pronunțe Ferariu, Dohotariu, Olariu, Pâslariu? Privind dinspre etimologia cuvintelor,
ne dăm seama că pronunția aceasta este ciudată. Cu vremea s-a petrecut un fenomen de atracție pe care l-au promovat vorbitorii din sudul țării, care au asimilat terminația arhaică în IU a cuvintelor românești cu terminația în IU, accentuat, în numele de familie de proveniență greacă. Vasiliu, Grigoriu, Gheorghidiu, Manoliu, Atanasiu, Dumitriu, etc. Așa se explică deplasarea accentului pe ultima silabă în cazul vechilor cuvinte românești devenite nume de familie. Îmi pare rău să constat că până și purtătorii acestor vechi nume de familie le dezbracă de frumusețea parfumului lor istoric și le îmbracă în pronunția greșită grecizată. Dar de fiecare dată când suntem în situația să rostim aceste nume, să ne gândim totuși cât de straniu ar fi ce să citim că de față în povestirea lui Creangă ar fi fost un păcat de povestariu fără bani în buzunariu.

0: Aceasta a fost rubrica intitulată Corect Incorect aici la Radio Vocea Speranței, iar acum este timpul să urmărim care este situația traficului la această oră. Ne interesează mai ales în această dimineață de 7 septembrie 2026. Vă spunem bună dimineața, bun revenit în direct, sunteți alături de noi și vă mulțumim încă o dată, domnule inspector principal Alexandru Andronache, vă ascultăm cu interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Începem ziua, din păcate, cu un eveniment rutier grav produs în județul Gorj, pe drumul național 67, mai exact, în zona localității Bălești. Acolo s-a produs o coliziune între două autovehicule, soldată cu rănire a două persoane, ce sunt încarcerate, iar una dintre ele este în stare de inconștiență. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Avem și valori de trafic ridicate, dar fiind faptul că este prima zi din noul an școlar, principalele artere rutiere care converg către marile orașe sunt aglomerate. Dacă ne referim la capitală, aglomerația este semnalată pe drumul național 1 în Otopeni, pe drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Sitila, pe drumul național 6 în Bragadiru și pe centura capitalei sunt valori de trafic ridicate la această oră. Pe raza localităților Otopeni, Chiajna, Domnești, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Așadar, pentru prevenirea accidentelor rutiere, din nou îi sfătuim pe șoferi să ruleze cu prudență sporită și să se asigure foarte bine la schimbarea direcției de deplasare. De asemenea, șoferii trebuie să evite preocupările de natură, le distrage atenția la volan și, foarte important, și pietonii trebuie să fie atenți și să traverseze doar prin locuri special amenajate. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Românezi. Frumoasă tuturor!
2: Vă mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache. Este 8:45 de minute alături de dumneavoastră la Dimineți cu Rost până la ora 10.
3: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
4: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
5: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
6: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
0: Și da, dragi ascultători, este 7 septembrie, întoarcem pentru câteva momente filele calendarului. Ziua de astăzi rămâne în istorie prin momente care au schimbat frontiere, au deschis drumuri tehnologice și chiar au pus la încercare societăți întregi.
2: Așa este, Florentina, în anul 1533 se năștea Elisabeta I-a Angliei, monarhul care avea să dea numele unei întregi epoci și să marcheze profund istoria politică, dar și culturală a Angliei.
0: Într-adevăr, Edisa, iar la 7 septembrie 1812, avea loc bătălia de la Borodino, confruntarea uriașă dintre armata lui Napoleon și forțele ruse, una dintre cele mai sângeroase zile ale războaielor lui Napoleon.
2: În 1822, tot în data de 7 septembrie, această zi a devenit legată de independența Braziliei față de Portugalia, motiv pentru care ziua este și astăzi sărbătoare națională în Brazilia.
0: iar în anul 1901, la Beijing, a fost semnat un protocol, un document care a încheiat formal o criză declanșată de rebeliunea boxerilor și a impus Chinei condiții foarte grele din partea puterilor străine.
2: Iar pe data de 7 septembrie, dar în anul 1927, tânărul inventator Philo Farnsworth a reușit în laboratorul său din San Francisco transmiterea unei imagini cu un sistem de televiziune complet electronic. Imaginea era extrem de simplă, o linie, dar care deschidea un drum care avea să schimbe comunicarea pentru totdeauna.
0: Și vorbim și despre istoria României. Această dată, 7 septembrie, este extrem de importantă. Dacă iubiți istoria, știți, 1940, data este dureroasă. La Craiova, la 7 septembrie 1940, era semnat tratatul româno-bulgar, prin care România a cedat Bulgariei Dobrogea de Sud, Cadrilaterul. Acordul a prevăzut și un schimb de populații.
2: Și tot la 7 septembrie 1940 începea blițul asupra Londrei, campania de bombardamente germane, care avea să lovească orașul, dar și alte centre britanice, timp de săptămâni la rând.
0: Iar în 1978, scriitorul și dizidentul bulgar Grigori Markov era atacat la Londra într-un caz devenit celebru drept asasinatul cu umbrela. Avea să moară câteva zile mai târziu.
2: Ce au în comun toate aceste repere? Ne arată cât de diferit poate fi scrisă istoria într-o singură zi, prin idei și invenții, prin decizii politice, prin curaj, dar și prin suferință.
0: Da, Edisa, și dragi ascultători, poate că acesta este gândul de final pentru rubrica de astăzi, Remember, 7 septembrie. Nu putem alege ce s-a întâmplat într-un 7 septembrie din trecut, dar putem alege ce fel de urmă vom lăsa noi în ziua de 7 septembrie 2026, zi pe care o trăim astăzi.
2: Poate că în urma noastră vom lăsa muzica pe care o ascultăm la ediția de astăzi dimineață cu rost, 7 septembrie, o piesă interpretată de Robert Bede, Printre nori de osanale, dar și o altă piesă, Ține-mă strâns se numește, și este interpretată de grupul Reverența. Vă dorim audiție plăcută!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: A fost și corul The Royal Singers de pe întregul pământ. Ne reamintim Edisa și le reamintim ascultătorilor și provocarea de astăzi, un început cu rost. Ne-am gândit la prima zi de școală. Orice început vine cu emoții, cu speranță, uneori există și temeri, dar ne place foarte mult aici la Radio Vocea Speranței ideea aceasta că dincolo de rechizite, de uniforme, de rezultate, un copil pleacă acasă purtând cu el cuvintele și încrederea pe care noi adulții o putem oferi. Este vorba despre părinți, bunici. Pentru o bunică în dimineața aceasta poate să fie ocazia unui îndemn, să nu-i fie frică nepotului dacă nu știe ceva. Un părinte poate recunoaște că a pus prea mult accent pe note în anul școlar trecut. Un profesor poate avea de asemenea emoții. Ne gândim la toți aceștia și tuturor spunem un an școlar cu reușite, dar și cu relații frumoase, armonioase.
1: Putem spune, Florentina, că și noi am revenit cu multă emoție alături de ascultătorii noștri. Ne putem emoționa și mai mult și datorită mesajelor pe care le-am primit în această dimineață de la ei. Vă mulțumim foarte mult! Sunt extrem de multe mesaje pe care ni le-ați trimis, mesaje de bună dimineața, de bun venit, multă pace și vă mulțumim pentru că și dumneavoastră, dar și noi v-am dus dorul. Ne scrie Carmen, bună dimineața, cu multă pace, bună dimineața și avem și făgăduințe, promisiuni, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, ne transmită Alexandra, de asemenea doamna Georgeta Stoian, bună dimineața, Domnul să vă binecuvânteze. Avem ascultătorii din Bruxelles, Emilian, bună dimineața, bine ați revenit, v-am dus lipsa, o zi frumoasă și binecuvântată. Și Simona ne salută în această dimineață, bine v-am regăsit și Steluța Sfetcu, bună dimineața, bine ați revenit în casele noastre după o lungă vacanță. De asemenea, iată un alt mesaj pe care l-am primit de data aceasta de la Florentina, ne scrie așa, am revenit în direct, ați revenit în direct, vă mulțumim pentru că sunteți aproape de noi. Foarte multe mesaje și de la Târgu Frumos, da, foarte, foarte multe mesaje pe care le-am primit de la cei de acasă, Florentina. Lucrul acesta înseamnă extrem de mult pentru noi, pentru mine, pentru tine și pentru cei care formează echipa Radio Vocea Speranței.
0: Așa este, Edisa, vă mulțumim din toată inima pentru mesajele dumneavoastră. Sunt mult mai multe, dar ai ales, Edisa, câteva dintre ele. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți prețuiți. Știm pe de rost mesajele acestea frumoase la 0753 400 200. Vă invităm să ne scrieți în continuare și dacă ne referim, iată, la reîntoarcerea noastră în direct aici la Vocea Speranței sau la dimineața aceasta, prima zi de școală, să alegem să purtăm cu noi optimism, încredere în Dumnezeu și părinții să spună copiilor în ghiozdan, în această dimineață, nu ai doar caiete și creioane, ai și curaj. Un curaj care este bazat pe încrederea în Dumnezeu.
1: Curaj, încredere, credință, ingrediente importante pentru a avea o viață frumoasă, o viață liniștită. Este ora 9 și 10 minute, este timpul din nou pentru muzică. Vă invităm acum să o ascultați și pe Clara Constantin și vă dorim audiție plăcută.

0: revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Am revenit în direct cu pastorul Laurențiu Matei. Vorbim din nou despre Festivalul Familiei Ancorați în Dragoste. Va avea loc pe 19 septembrie la Universitatea Adventus din Cernica. Am mai discutat despre evenimentul acesta cumva înainte de vacanța noastră de vară. Însă acum vă spunem din nou bună dimineața, stimate pastor Laurențiu Matei. Pe 19 septembrie, așadar, la Universitatea Adventus, familiile sunt invitate la Festivalul Ancorați în Dragoste. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit!
0: Titlul acesta este foarte frumos, este și actual. În ce trebuie să fie ancorată o familie ca să rămână unită când viața este atât de aglomerată, cum o știm, când este imprevizibilă? Ce ne puteți spune?
1: Da, îmi place și mie foarte mult titlul acesta și cred că merită să ne oprim puțin asupra acestui cuvânt din titlul festivalului Ancorați. O ancoră vorbește despre stabilitate, adică o navă poate fi frumoasă, poate fi puternică, poate avea un motor bun, dar atunci când vine furtuna are nevoie de o ancoră, are nevoie de stabilitate. Și cred că familia seamănă foarte mult cu astfel de ancoră, pentru că sunt perioade poate în care totul merge bine, dar vin și perioade, eu știu, cu probleme financiare, cu boală, stres, dificultăți, și cu probleme poate între soț și soție. De aceea întrebarea nu este dacă vor veni furtuni, ci pe ce este ancorată familia atunci când ele apar. Am pus în titlul acesta cuvântul dragoste și cred că trebuie să fie orice familie să fie ancorată în primul rând în dragoste, în relația dintre soț și soție, în valori sănătoase și mai presus de toate în Dumnezeu, pentru că acest festival este un festival creștin al familiei și ne-am dorit ca mai presus de toate ancora să fie Dumnezeu. Pentru noi, ca oameni credincioși, Dumnezeu nu este doar cineva pe care îl chemăm doar atunci când avem probleme, ci mai ales el trebuie să fie prezent în viața de zi cu zi a familiei. Și mă refer acum la momentele de rugăciune, la chiar la momente în care vorbim unii cu alții, în felul care ne iertăm, în felul care ne creștem copiii. Atunci când ai o ancoră bine fixată, chiar dacă furtuna vine, familia nu este luată de valuri. Și asta este ceea ce vrem să facem prin acest eveniment Ancorați în Dragoste.
2: Domnule pastor Laurențiu Matei, anul trecut un festival al familiei cu aceeași temă organizat în zona Muntenia, știm că a adunat familii multe pentru închinare, activități pe vârste, dar și seminare practice. Ce păstrați din experiența aceea și ce aduce nou întâlnirea de la Cernica din data de 19 septembrie?
1: Cred că orice proiect frumos trebuie să aibă și capacitatea aceasta de a învăța din experiențele anterioare. Evenimentele de anii trecuți ne-au oferit foarte multe lucruri bune. Am văzut în primul rând cât de important este pentru familie să aibă un astfel de spațiu, de un loc în care să se întâlnească, să se bucure împreună, să se închine, dar în același timp să primească informații practice. Am învățat și din lucruri care puteau fi îmbunătățite, așa că noi credem și ne dorim ca pentru întâlnirea aceasta de la Cernica să păstrăm ceea ce a fost valoros de la evenimentele trecute și, bineînțeles, să îmbunătățim ceea ce se poate îmbunătăți. Ne dorim ca acest eveniment să nu fie doar un eveniment izolat. Se vrea că acesta va fi un eveniment anual dedicat familiei, dar de familie este o realitate în continuă schimbare. Provocările de astăzi nu mai sunt neapărat aceleași cu cele de acum 20-30 de ani. Învățăm permanent și cu invitații care participă la astfel de evenimente. Încercăm să venim cu subiecte din ce în ce mai actuale de la an la an, așa că anumite teme care poate au fost ținute anul trecut nu vor mai fi ținute anul acesta. Și cred că este foarte important ca o familie să nu spună niciodată noi le știm pe toate. Dimpotrivă, chiar și după 20-30 de ani de căsnicie, putem descoperi lucruri noi, putem învăța să fim soți, părinți și bunici mai mulți, mai buni. Ceea ce este interesant este că au fost participanți care au fost la 1-2 evenimente anterioare, iar acum când au auzit de eveniment, au fost printre primii care s-au înscris. Asta înseamnă că au descoperit cât de frumos este să înveți mereu și chiar dacă ai învățat anul trecut, să înveți și anul acesta sau să participi la tot ce poți participa în domeniu.
0: Într-adevăr, așa este. Să facem și o mică recapitulare. Cui se adresează evenimentul? Ați vorbit despre familii, vorbim doar despre cupluri căsătorite sau despre părinți sau vorbim și despre bunici sau tineri care se pregătesc pentru viața de familie? Sunt foarte multe categorii, de aceea vrem să ne spuneți dumneavoastră exact.
1: Sigur. Ne-am dorit ca acest eveniment să fie un eveniment cât mai larg. Și n-am vrut să transmite ideea că acest eveniment este doar pentru cuplurile căsătorite. Ne-am gândit la trei mari categorii de participanți. Prima categorie este cea a tinerilor necăsătoriți. Și aici avem trei invitați care vor pregăti tematici speciale pentru cei necăsătoriți, pentru cei care se pregătesc pentru căsătorie. Pentru că este foarte important să învățăm despre familie înainte să ne căsătorim. De ce nu să evităm anumite greșeli? Și nu să învățăm despre căsătorie doar când atunci când apar probleme. A doua categorie este reprezentată de familie fără copii, pentru că relația între soț și soție are nevoie de atenție, investiție de timp, indiferent de etapa vieții. Iar a treia categorie sunt familie cu copii, pentru că vom avea tematici și legate de parenting. Familie cu copii, unde avem provocări legate de educație, comunicare, timp, disciplină, relație între generații, de ce nu relația cu tehnologia. Până la urmă și bunicii pot veni și pot învăța cum să relaționeze cu nepoții lor. Practic, dacă faci parte într-o familie, evenimentul este pentru oricine are o familie.
2: Și care sunt temele cele mai sensibile pe care vreți să le abordați? Comunicarea în cuplu, educația copiilor, conflictul, timpul petrecut împreună, viața spirituală, tehnologia?
1: Discutând cu invitații, am văzut că problema aceasta a comunicării este una destul de prezentă în abordarea lor. Apoi, cred că una dintre cele mai mari provocări ale familiei din 2026 este tehnologia. Trăim într-o lume în care suntem mai conectați ca niciodată din punct de vedere tehnologic, dar există riscul să fim deconectați sufletește. Și vom aborda teme, așa cum am spus, teme precum comunicarea, timpul petrecut împreună, vom avea și ceva despre viața spirituală a familiei, va fi o tematică care va aborda și problema conflictelor și cum să ne ajungem la ele sau cum să le rezolvăm atunci când ajungem. Legat de tehnologie, și aici v-am zis că va fi o tematică care va aborda și cum să fim înțelepți și cum să facem ca acest instrument să nu ne controleze viața, ci să ne fie de folos și chiar să ne ajute în relația de familie. Dar cred că una dintre întrebările pe care fiecare familie ar trebui să și le pună este cât timp petrecem împreună. Pentru că în momentul în care suntem împreună, dar suntem conectați la un ecran, e posibil să dispară acea prezență, acea atenție, acea conectare emoțională. Și avem nevoie nu doar să stăm în aceeași casă, ci avem nevoie să fim unii aproape de ceilalți.
0: Da, așa este, stimate pastor Laurențiu Matei. Vorbim despre acest festival al familiei din 19 septembrie de la Universitatea Adventus. Știți cum este realitatea? Uneori familiile ajung la un eveniment cu zâmbetul pe buze, dar duc în spate, în interior, oboseală. Sunt și tensiuni despre care nu vorbește nimeni. Cum v-ați gândit să creați un spațiu în care familiile să se simtă confortabil, să fie încurajate și nu judecate?
1: Cred că este foarte important să accentuăm un adevăr simplu. Nici o familie nu este perfectă. În fotografii toate familiile arată foarte bine, dar da, poate în spatele unei fotografii frumoase există oboseală, poate neînțelegeri, conflicte, probleme de comunicare. Nu vrem ca acest eveniment să fie un loc în care oamenii vin și cineva să-i judece sau să zic că dacă ai venit la un astfel de eveniment înseamnă că ai probleme. Eu privesc familia ca pe o școală. În familie învățăm toată viața. Învățăm să iubim, să iertăm, să avem răbdare, să ascultăm, până să ne sacrificăm unii pentru ceilalți. Într-o școală nu intrăm pentru că știm totul. Intrăm pentru că vrem să învățăm. De aceea, eu cred că așa trebuie să fie privită și familia. Fiecare familie, fiecare participant la evenimentul acesta are ceva de învățat. Putem învăța unii de la alții prin relaționarea cu celelalte familii. Și din experiența acelor familii putem învăța. Putem învăța de la specialiști, pentru că avem 10 specialiști, oameni care sunt focusați pe probleme de familie. Ne-am dorit ca evenimentul să aibă o atmosferă caldă în care oamenii să poată să spună în anumite grupuri, să zică și noi trecem prin aceste probleme, dar vrem să creștem și vrem să devenim mai buni. Adică să fie un loc, o atmosferă în care toți să dorească să învețe și nimeni să nu se simtă judecat, pentru că toți suntem acolo să învățăm.
2: Ne-a spus că la Festivalul Familiei Ancorați în Dragoste din 19 septembrie vor fi și familii cu mulți copii sau poate cu un copil sau doi. Ce activități vor exista pentru copii și adolescenți? Cum poate deveni festivalul astfel o experiență comună a familiei, nu doar un seminar pentru adulți?
1: Da, ne-am gândit și la aspectul acesta. Ne-am gândit în primul rând ce vor face copiii în timp ce părinții vor să învețe. De aceea ne-am dorit foarte mult acest eveniment să fie chiar un festival a familiei. Copiii și adolescenții vor avea activități pregătite special pentru ei, adaptate vârstei. Vor fi activități de închinare, activități de sabat, momente de cunoaștere, interacțiune. Pentru noi este important ca și copiii să simtă că acest eveniment este al familiei, să simtă și ei bine. Vrem să fie și momente în care familia să fie împreună. Un exemplu este masa de prânz. Poate părea un lucru atât de simplu, dar masa poate să fie un moment extraordinar pentru familie. Să stăm împreună, să vorbim, să râdem, să ne ascultăm, să ieșim puțin în natură. Cred că una dintre cele mai frumoase experiențe pe care poate să aibă un copil este să simtă că mama și tata nu se grăbesc. Acolo la Cernica avem timp unii pentru ceilalți, nu mai stăm cu telefonul în mână, ne bucurăm de experiența frumoasă a unui sabat, altfel decât celelalte zile.
0: Și revenim la cei mari, vă întrebăm

0: opțiune pe a asculta și pe cei din sală și a-și adapta ideile la ce vor și ceilalți. Vor fi și oferite anumite cărți și materiale care pot fi citite după eveniment. Avem și câteva premii pentru participanți, în special pentru primele 100 de familii care s-au înscris, vor fi premiați pentru că s-au grăbit să se înscrie. Dar cel mai important rezultat ar fi ca cei care participă să plece de acolo cu o decizie. Și mi-ar place ca decizia pe care o vom lua toți care vom participa acolo să fie: vreau să investez mai mult timp în familia mea. Familia mea este importantă. Trebuie să fie pe primul loc. Trebuie să fac mai mult timp pentru familie.
1: Din experiența dumneavoastră pastorală, care este una dintre cele mai frecvente greșeli pe care o facem în familie atunci când credem că nu avem timp?
0: Păi, cred că una dintre cele mai frecvente greșeli este lipsa de timp, care duce la lipsă de comunicare. Și lucrul acesta se întâmplă foarte, foarte ușor. Dacă la început, când doi oameni se cunosc, vorbesc ore și nu mai termină de vorbit la telefon sau vor să treacă mai mult unul cu celălalt, de-a lungul timpului apar serviciul, copiii, facturile, responsabilitățile și fără să ne dăm seama, începem să vorbim mai puțin. Apoi, așa cum spuneam, e posibil să ajungem să fim deconectați sufletește. De aceea, cred că una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face cu familia noastră este timpul. Nu trebuie să fie neapărat ceva spectaculos. Înseamnă uneori să bei un ceai împreună, să ieși la o plimbare, să stai 20 de minute și pur și simplu să stai alături de celălalt. Iar sfatul meu este foarte simplu, legat și de relația soție, dar și de relația cu copiii: țineți familia aproape. Nu aștepta să apară o criză ca să începi să investești în familie, ci țineți aproape familia. Și când ai copiii departe, ține-i aproape, printr-un telefon, printr-o comunicare, țineți aproape unii de ceilalți.
2: Și pentru că sunteți alături de noi în direct, nu putem să nu vă adresăm și această întrebare: ce rol are credința atunci când într-o familie doi soți se iubesc, dar nu mai reușesc să se audă unul pe celălalt?
0: Da, este o întrebare foarte importantă. Și da, uneori oamenii, cei doi se iubesc, sincer, dar ajung pur și simplu să nu mai știe să comunice, să nu mai știe ce să mai facă. Eu cred că credința are un rol extraordinar pentru a ne învăța să ne oprim și să ne uităm nu doar la ceea ce trebuie să schimbe celălalt, ci la ceea ce ar trebui să schimb eu. Rugăciunea mea, a noastră, ar trebui să nu fie aceea: Doamne, schimbă-l pe soțul meu sau pe soție. Și poate rugăciunea mea matură ar trebui să fie: Doamne, începe cu mine, ajută-mă să ascult, ajută-mă să înțeleg, învață-mă să iert, învață-mă să iubesc. Credința nu înseamnă că trebuie să ignorăm problemele, nici să nu spunem că totul se rezolvă prin rugăciune. Uneori avem nevoie de rugăciune, dar avem nevoie și de consiliere. Un specialist creștin care să aibă o discuție serioasă cu mine și cei doi, soțul și soția, să ia niște decizii ca să reconstruiască relația. Dumnezeu poate fi ancora care ne ajută să nu abandonăm corabia atunci când trecem prin furtună, dar uneori avem nevoie, pe lângă credință, avem nevoie și ca cineva să ne sfătuiască, un specialist creștin care să ne ajute să trecem prin furtună. Este importantă credința, ne rugăm, dar sunt situații în care avem nevoie și de consiliere, să cer sfatul unui specialist.
1: Domnule pastor Laurențiu Matei, am dorit să ne spuneți cum se poate participa la Festivalul Familiei din 19 septembrie. Este nevoie de înscriere sau există o taxă, ori un termen limită?
0: Este foarte simplu, nu există o taxă de înscriere. Există însă un formular de înscriere online și rugăm pe cei care doresc să participe să-l completeze și poate Radio Vocea Speranței facilitează lucrul acesta. Pentru noi această înscriere este foarte importantă din punct de vedere organizatoric. Ne ajută să știm câți oameni vor participa, câți copii, câți adolescenți, ca să putem să ne adaptăm spațiile și ceea ce vom face acolo și să pregătim cât mai bine toate activitățile. Iar cei care se vor înscrie,

0: prin formularul de înscriere vor fi într-un grup de WhatsApp. Iar pe grupul acela de WhatsApp vor fi comunicate toate detaliile organizatorice. Participanții vor putea să-și aleagă seminarul și invitatul la care participă sau seminarele la care vor participa. Există un termen limită pentru înscriere, tocmai ca să putem să ne organizăm mai bine, iar termenul limită este sâmbătă 12 septembrie. Așa că invităm pe toți cei care se gândesc să participe, să nu amâne înscrierea. Pot participa și fără înscriere, dar ne ajută foarte mult în organizare ca oamenii să fie în grupul de WhatsApp, să putem să comunicăm acolo cu ei informațiile organizatorice.
1: Da, vor regăsi ascultătorii și pe pagina de Facebook Radio Vocea Speranței acest link de înscriere pentru Festivalul Familiei din 19 septembrie de la Universitatea Adventus din Cernica. Este gratuit, după cum ne-ați spus. Așteptăm încă un mesaj din partea dumneavoastră la finalul acestei discuții, pentru care vă mulțumim. Dacă se întâmplă acum pe frecvență să fie o familie care trece printr-o perioadă mai grea și care se întreabă dacă se mai poate repara ceva, care este mesajul dumneavoastră, un mesaj pe care doriți să-l primească această familie în această dimineață?
0: Aș dori să le spun, nu renunțați prea repede la familia voastră. Poate că treceți printr-o perioadă în care simțiți că nu vă mai înțelegeți, poate că v-ați îndepărtat, poate că au fost cuvinte grele care v-au rănit, poate au fost greșeli, poate acum pare foarte greu să nu se mai repare lucrurile. Primul lucru pe care l-aș spune este, nu renunțați la familia voastră, faceți-vă timp pentru familie, opriți-vă, vorbiți, ascultați-vă. Încercați să vedeți ce se întâmplă și cu celălalt, de ce reacționează în felul acesta. Și nu vă fie teamă să cereți ajutor. Uneori avem nevoie de un specialist, un păstor, de un consilier, de cineva care poate să ne ajute să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și mai presus de toate, din lupta aceasta nu îl excludeți pe Dumnezeu. Familia este prea valoroasă ca să renunțăm ușor la ea. Investim bani în case, în mașini, lucruri care se strică și apoi încercăm să le reparăm. Cu atât mai mult merită să investim timp, energie, răbdare, dragoste în familie, mai ales atunci când este nevoie ca familia să fie reparată. Mesajul meu pentru o familie care trece printr-o perioadă dificilă este acesta: nu renunțați, căutați ajutor, rugați-vă, vorbiți, iertați, faceți-vă timp bunul pentru celălalt. Și faceți tot ce puteți pentru a salva ceea ce este valoros. Pentru că atunci când vine furtuna, familia are nevoie de o ancoră. Și așa cum spunea mesajul festivalului acesta, ancorați în dragoste. Să fim ancorați în dragostea dintre noi, dar mai ales în dragostea lui Dumnezeu. Pentru că o familie care are o ancoră puternică poate să treacă mai ușor atunci când vine furtuna.
2: Domnule pastor Laurențiu Matei, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră Dimineți cu Rost. Vă mulțumim și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit astăzi. Am vorbit despre Festivalul Familiei Ancorați în Dragoste, un eveniment care se va desfășura în data de 19 septembrie la Universitatea Adventus din Cernica. Vă mulțumim foarte mult și Domnul să vă binecuvânteze.
0: La fel și vă mulțumesc, multă binecuvântare la toți cei care ne-au ascultat.
2: O zi frumoasă și binecuvântată, 9:36. Este timpul din nou pentru muzică, dragii noștri. La acest moment vă oferim cu mare drag piesa Așteptăm Marea Zi, o melodie interpretată de Luiza Spiridon. Audiție plăcută!

0: La ora 9:41 de minute continuăm să fim alături de dumneavoastră, continuăm să fim alături de noul nostru invitat în direct prin telefon. Este vorba despre pastorul Cosmin Cocea, director al Departamentului Comunicare în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 în zona Moldova. Bună dimineața, bine ați revenit în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost.
1: Bună dimineața, mă bucur să
0: vă... Bună dimineața, ne auziți, sunteți în direct.
1: Bună dimineața, bună dimineața, mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
0: Da, se pare că trebuie să reluăm această legătură telefonică pe care o vom avea cu pastorul Cosmin Cocea, pastor și director al Departamentului de Comunicare în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Moldova. Avem această intervenție pentru că avem de oferit informații frumoase, informații extrem de binecuvântate, am putea spune, pentru că la Bacău, comunitatea adventistă din Bacău, tocmai a marcat o bornă extraordinară. Este vorba despre 100 de ani de existență și activitate religioasă, socială, dar și muzicală. Iar în acest sabat, Biserica Adventistă Bacău Centru a aniversat acest eveniment, 100 de ani de existență, un centenar, în care s-au bucurat, s-au rugat, au cântat împreună și, de ce nu, au simțit binecuvântările lui Dumnezeu pe care le-a oferit acestei biserici adventiste din Bacău. De asemenea, aseară a avut loc un concert la Teatrul de Vară Radu Beligan și tocmai de aceea am dorit să avem această intervenție telefonică cu pastorul Cosmin Cocea, director al Departamentului de Comunicare în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Moldova. Bună dimineața! Da, se pare că avem, da, o problemă tehnică. Haideți să ascultăm o piesă muzicală până când vom relua această legătură telefonică pe care trebuie să o avem cu pastorul Cosmin Cocea. Este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Moldova. Spunem din nou bună dimineața!

0: Acea prăpastie este melodia pe care o ascultăm împreună la Radio Vocea Speranței. Dorim să fim în direct cu pastorul Cosmin Cocea și pentru lucrul acesta s-a lucrat serios. Bună dimineața!
1: Cum auziți?
0: Acum vă auzim foarte bine, ne bucurăm foarte mult de centenarul Bisericii Adventiste din Bacău. Vrem să vorbim atât cât timpul ne mai permite despre ceea ce s-a întâmplat chiar până ieri seară, acolo la Bacău, ceva cu totul deosebit. Cum s-a simțit acest eveniment? Iată acum, după ce s-a finalizat, s-a muncit foarte mult la realizarea acestui centenar. Cum a fost, stimate pastor Cosmin Cocea?
1: Ce să zic? Mulțumesc de întrebări și de timpul alocat pentru acest eveniment. După un weekend atât de plin, mă simt mulțumitor și fericit. Nu fericit neapărat pentru că s-a încheiat, ci fericit pentru mulțumirea care o aduce un astfel de eveniment. De adevăr, a fost multă muncă, mult stres, multe emoții, dar acum, stând și privind în urmă, pot să spun că tot efortul acesta a meritat.
2: Într-adevăr, lucrul acesta, așa cum spuneam puțin mai devreme, a fost binecuvântat de Dumnezeu și dacă ar fi să comprimați un secol în câteva imagini, care ar fi momentele, oamenii sau locurile fără de care povestea Bisericii Adventiste din Bacău nu ar putea fi spusă?
1: Cred că aș începe cu oamenii, fără să menționez neapărat vreun nume, pentru că dincolo de clădiri, de construcții, de documente, care nu prea sunt atât de bogate, istoria Bisericii Adventiste din Bacău, pentru că a fost centenarul adventismului din Bacău, este în primul rând istoria unor oameni care au crezut, care au slujit, care au dus mai departe credința biblică din generație în generație. Aș păstra în aceste imagini începuturile, poate chiar primele întâlniri, primele familii care au avut curajul să formeze o grupă, o comunitate în Bacău, în zona Șerbăneștiului din Bacău. Și aș putea să păstrez în mintea mea și chiar și pastorii și membrii care au slujit de-a lungul timpului momentele de botez care ne-au fost puse de către bătrânii bisericii în zilele acestea, momente și credință greu de trăit și botezuri greu de realizat și momente de închinare, uneori sub presiunea elementelor politice, momente de încercare, dar și momente de bucurie. Și cred că ultima imagine n-ar trebui să fie neapărat una din trecut, ci ar fi una de astăzi, generația de astăzi sau generațiile diferite stând împreună, pentru că asta spune cel mai bine că istoria nu s-a încheiat. Cei 100 de ani au fost frumoși, dar totuși continuă și avem o responsabilitate mare pentru ce va fi.
0: Într-adevăr, așa este, estimate pastor Cosmin Cocea, totuși ne uităm la istorie și ne gândim cum au traversat generațiile acestei comunități adventiste de ziua 7 din Bacău, perioadele dificile, vorbim despre război, despre comunism, despre schimbările sociale. Ce credeți că a păstrat comunitatea adventistă unită la Bacău?
1: Da, într-adevăr, nu a fost simplu. Am ascultat în perioada asta de plănuire și de organizare a evenimentului centenar, am ascultat fel de mărturii de la cei mai în vârstă și ne-au povestit despre modul în care își trăiau credința. Au fost perioade foarte dificile. Dar cu toate astea, ce m-a impresionat și știam, dar mi-a fost întărit această idee, și anume, cu cât perioadele erau mai dificile, cu cât credința se trăia mai greu, cu atât biserica din timpul acela creștea și era unită și era neîncăpătoare. Iar unitatea, cred că, a venit prin relațiile bune dintre oameni, prin ajutorul pe care și-l ofereau unii altora și prin credința aceasta comună. Și asta ar trebui să fie o lecție pentru noi azi.
2: Atunci când aniversăm ceva, iar la Bacău, iată, s-a aniversat, s-a sărbătorit centenarul, vorbim mult și despre pionieri. Ce nume sau mărturii au revenit cel mai des în atenție și ce pot învăța tinerii de astăzi din curajul acestora?
1: Da, ar fi mai multe nume. Mă gândesc acum la unul dintre primii pionieri care au adus credința adventistă biblică în Bacău și în județ, anume Toma Rusu. Dar aș putea să menționez și câțiva pastori care au fost aduși în discuție de către cei cu care am discutat lunile acestea. Mă gândesc la pastorul Alexandru Popov, unul dintre primii pastori ai Bacăului, care a făcut și închisoare pentru credința adventistă. Pastorul Chiorescu Constantin, care a slujit o perioadă destul de lungă în Bacău. Sau mă gândesc la pastorul Mirea Ionel, despre care mulți dintre bătrânii biserici care au fost botezați de dumnealui spuneau că erau botezați pe ascuns noaptea la dumnealui acasă, pentru că erau perioadele grele ale anilor comunismului și cu toate astea au trăit credința și s-au bucurat așa cum au putut în perioadele acelea. Și vreau să mai spun doar atât legat de întrebarea aceasta. Mâine seară, marți, de la ora 20, în premieră, pe canalul de YouTube al Bisericii Bacău Centru, am realizat un material video cu câțiva dintre bătrânii, veteranii adventiști din Bacău și eu cred că merită urmărit acest material care are de-a face cu centenarul adventismului din Bacău.
0: Cu siguranță așa este. Să vorbim pe scurt și despre partea muzicală. Centenarul de la Bacău nu înseamnă doar istorie religioasă, ci înseamnă istorie socială și a muzicii. Să ne vorbiți puțin care au fost contribuțiile comunității în viața Bacăului dincolo de zidurile Bisericii Adventiste de ziua șaptea.
1: Biserica a trăit și biserica din Bacău este în general o biserică care face tot felul de activități sociale, misionare pentru comunitate, ajutor pentru copiii care provin din familii defavorizate, știu eu, colaborarea cu penitenciarul din Bacău și activități muzicale. Ieri am avut parte și de un concert aniversar, pentru că în general Biserica Adventistă din Bacău a avut o istorie cu privire la muzică. Muzica a avut un rol foarte important. Concertele în sălile publice din Bacău erau o normalitate în urmă cu 30-40 de ani. Adventismul din Bacău a fost un centru de creare de oameni iubitori de muzică, creare de persoane care au urmat chiar un drum în viață legat de muzică. Au fost muzicieni, dirijori care au format coruri. Comunitatea adventistă din Bacău a avut perioade destul de lungi în care erau trei coruri foarte puternice, corul de copii, corul de tineri și corul adulților. Și de asta am dorit ca ziua de ieri să fie dedicată pentru un concert reunit, un concert puternic, un concert mare în sala Teatrului de Vară din Bacău, în care să ne aducem aminte că 100 de ani nu au fost doar 100 de ani de credință, ci au fost și 100 de ani de muzică în Biserica Adventistă din Bacău.
2: Stimate pastor Cosmin Cocea, am dorit să ne spuneți ce v-a emoționat cel mai mult în aceste zile. Nu știu, reîntâlnirea cu foști membri și pastori, fotografiile vechi, mărturiile sau prezența copiilor și tinerilor?
1: Am trăit o sumă de emoții, vreau să vă spun. Din fiecare din cele pe care le-ați menționat, mi-au adus emoții, însă oamenii m-au emoționat cel mai mult. Și întâlnirea cu foștii pastori a fost un moment de excepție, dar nu oamenii neapărat din trecut, pe care eu nu-i cunosc, eu îi știu poate doar din istorie sau doar din ce am auzit de la alții. M-au emoționat oamenii de azi, oamenii cu care colaborez, oamenii care sunt alături de mine, oamenii care îmi sunt aproape, oamenii cu care am realizat împreună acest eveniment. Și oamenii aceștia au arătat că unitatea există și astăzi, dacă se dorește, și momentele frumoase pe care le putem face împreună sunt cele mai importante. Dincolo de ce a fost în trecut, este ceea ce putem să facem în prezent astăzi și privind spre viitor, avem speranță.
0: Și am ajuns la finalul discuției noastre în direct, pentru care vă mulțumim. Priviți spre următorii ani, bineînțeles ne dorim reîntoarcerea lui Iisus, dar care este rugăciunea dumneavoastră pentru copiii și tinerii care duc mai departe povestea adventismului în Bacău?
1: Da, personal îmi doresc ca revenirea Domnului Iisus Hristos să ne prindă pe toți, făcând ceea ce au făcut și cei de dinaintea noastră, iubind adevărul biblic, mă gândesc, promovând și altora adevărurile prețioase pe care le găsim în Sfânta Scriptură și, nu în ultimul rând, încercând să fim de ajutor oamenilor de lângă noi.
2: Vă mulțumim foarte mult, stimată pastor Cosmin Cocea, pentru prezența în emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea adventistă din Bacău, iar cei 100 de ani să însemne credință, dar să ne întâlnim cu Iisus, pentru că, da, El va veni foarte curând, iar această bucurie să fie deplină pentru noi toți.
1: Așa este, așa este. Mulțumesc frumos pentru timpul alocat și să aveți o zi frumoasă și o emisiune frumoasă.
0: Mulțumim încă o dată, a fost cu noi din zona Moldovei, din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, pastorul Cosmin Cocea, director de comunicare. Ne-a vorbit despre evenimentele de la Bacău din perioada 4-6 septembrie și am ajuns și la finalul acestei ediții, EDISA. A fost o dimineață deosebită, cu emoții și pentru noi. A fost începuturi, a fost vorba și despre continuitate. Ne uităm și acum la copiii care poate au pornit deja într-un nou an școlar, la familiile care au nevoie să-și întărească legăturile, la seniorii care au nevoie de comunitate și la Biserica Adventistă, o biserică ce privește în urmă la secole de istorie, dar privește și la un viitor al speranței, al revenirii lui Iisus.
2: Așa este, Florentina, și putem spune că orele au trecut repede în compania ascultătorilor noștri, dar fiecare minut petrecut împreună ne-a oferit gânduri bune, informații și sperăm noi mai multă liniște și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi de la prima ora dimineții. Vă mulțumim pentru mesajele trimise și pentru că faceți parte din această comunitate, un loc atât de frumos și de primitor.
0: Echipa matinală este alături de dumneavoastră, în regia de emisie Valentin Bogdan, la microfon Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu. Să avem cu toții o zi de 7 septembrie 2026 cu pace, cu răbdare și oriunde mergem de aici înainte, să nu uităm, nu trebuie să facem acele lucruri spectaculoase ca ziua să aibă rost, trebuie pur și simplu să fim lângă Dumnezeu. Rostul uneori înseamnă o vorbă bună sau un apel telefonic la timpul potrivit.
2: Așa este, și înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim și versetul acestei dimineți din Psalm 103 cu versetul 13, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Să nu uităm că Dumnezeu ne privește ca un părinte bun care ne cunoaște, ne înțelege și ne primește cu toată dragostea.
0: Vă dăm întâlnire mâine, dis de dimineață, de la 7:15 în aceeași formulă și vă mulțumim că ne ascultați de acasă, din mașină, de la serviciu, de oriunde. Radio Vocea Speranței este un prieten pentru fiecare.
2: Așadar, până mâine dimineață, rămâneți cu bine, rămâneți lângă Dumnezeu și nu uitați să trăiți fiecare clipă cu rost. Pe curând!

0: Bună dimineața, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noul an școlar vine cu modificări de programe și calendar al examenelor. În Germania, partidul de guvernământ al cancelarului Friedrich Merz a suferit o înfrângere categorică în fața extremei drepte la alegerile locale din landul Saxonia-Anhalt. La noi în țară, vreme frumoasă de septembrie, astăzi cu maxime între 21 și 30 de grade, sunt 18 grade acum în București. Este prima zi a noului an școlar, aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari intră astăzi în sălile de clasă timp de 6 de săptămâni. Unitățile de învățământ vor fi mai atractive pentru elevi, apreciază secretarul de stat în Ministerul Educației Sorin Ion. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, el a explicat că aproape toate școlile au fost dotate cu echipamente digitale, laboratoare inteligente sau mobilier, ultimul an fiind cel mai productiv din acest punct de vedere. Sunt însă și aproximativ 700 de școli în care încă nu s-au încheiat lucrările de modernizare sau consolidare. Cea mai importantă noutate a acestui an școlar este însă cea care îi așteaptă pe elevii care intră acum în clasa 9, a explicat Sorin Ion.
1: După aproape 20 de ani, elevii de liceu pornesc pe un curriculum nou care se va finaliza cu un bacalaureat nou, o problemă semnalată și dorită de mulți ani. Avem deja structura bacalaureatului pe care îl vor susține acești elevi care intră anul acesta în clasa 9. Manualele, sperăm ca cel puțin în luna octombrie să avem formatul digital la dispoziția profesorilor.
0: Chiar dacă nu au manuale, elevii care încep acum liceul vor avea la catedră profesori care vor ști ce să facă, da asigurări secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion.
1: Ministerul Educației a pregătit atât scrisori metodice pentru profesori la toate disciplinele, modele de planificări, toate acestea sunt prezentate la consfătuirile de început de an cu inspectorii, ulterior cu profesorii de fiecare disciplină. Vom oferi și modele de teste inițiale în aceste zile. Până la urmă să nu uităm că un manual este un instrument. Elementul central în această ecuație este profesorul care fără doar și poate cunoaște materia, pentru că nu vorbim de o materie cu totul nouă, ci de o altă abordare a temelor din programă.
0: Senatorii vor decide mâine în plen dacă absolvenții de gimnaziu vor susține sau nu un examen suplimentar pentru admiterea la liceu. Comisia pentru Învățământ a votat ca acest amendament să fie eliminat din lege. Tot săptămâna aceasta începe și ancheta privind întâlnirea premierului cu șefa CCR, iar pe agenda parlamentarilor se află mai multe proiecte de legi, între care și unele în domeniul justiției sau legate de PNRR. Alexandra Cristea are detalii.
2: Senatorii trebuie să se pronunțe prin vot decizional asupra proiectului de lege care elimină total examenul paralel de admitere la liceu. În urma dezbaterilor, măsura a fost susținută de toate formațiunile politice și a fost subliniată necesitatea reconfigurării examenului de evaluare națională pentru clasa 8-a, astfel încât să se pună accent și pe competențele copiilor. Tot la Senat este așteptată analiza întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu, în cadrul Comisiei pentru Constituționalitate. La audiere au fost invitate mai multe persoane care pot aduce clarificări cu privire la controversata întâlnire, printre care și președintele Senatului Mircea Brudean, dar și cei doi protagoniști, Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Camera Superioară este chemată să decidă și asupra mai multor proiecte de lege inițiate de USR în domeniul justiției, care au fost respinse de Camera Deputaților.
0: Președintele Nicușor Dan a convocat pentru astăzi la ora 15 la Palatul Cotroceni ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agenda sunt incluse subiecte referitoare la înzestrarea armatei și consolidarea prezenței militare americane în România. Alina Stănuță transmite.
3: Principalul punct care va fi analizat este planul de înzestrare a Armatei României pentru 2027-2036. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizarea capacităților militare ale României în următorii ani, prin achiziții majore de echipamente militare derulate prin programe strategice. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044, un document de perspectivă. Membrii CSAT vor analiza în cadrul ședinței și un document privind implementarea implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale desfășurate în luna august. De asemenea, pe ordinea de zi a CSAT figurează termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite ale Americii și a locațiilor de dislocare în Europa, context în care se va analiza și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit recent la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu cu congresmenul american Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, și cu congresmenul Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.
0: În plan extern, cancelarul german Friedrich Merz reunește astăzi conducerea Uniunii sale creștin-democrate pentru a analiza înfrângerea categorică suferită ieri în fața din landul estic Saxonia-Anhalt. Liderul CDU promitea anul trecut, la începutul guvernării, că va frâna ascensiunea AfD, devenit al doilea partid ca mărime din țară în urma alegerilor parlamentare din 2025. Ar putea avea primul său land guvernat de dreapta extremă după al doilea război mondial, iar conservatorii au în față alte două alegeri locale pe 20 septembrie, între care la Berlin, unde sunt la egalitate în sondaje, extrema dreaptă și radicalii de stânga. Carmen Gavrilă.
4: În timp ce Alternativa pentru Germania, AfD, s-a clasat detașat în fața rivalilor din partidele tradiționale cu mai mult decât dublul procentelor obținute acum 5 ani, Uniunea Creștin-Democrată, condusă de Merz, și-a înjumătățit scorul de la precedentele alegeri. Singura modalitate prin care CDU ar putea continua să guverneze în Saxonia-Anhalt ar fi o alianță improbabilă cu toate celelalte partide, inclusiv cu extrema stângă. AfD a ratat cu puțin majoritatea absolută și a revendicat deja guvernarea, chiar și minoritară. Potrivit corespondentului nostru, candidatul AfD la funcția de premier al landului, Ulrich Zygmunt, și-a anunțat disponibilitatea de a discuta cu toate forțele care susțin o schimbare de direcție, mai ales în domenii precum migrația și securitatea internă. În cazul în care va guverna, el a promis să sporească deportările străinilor, să modifice programa de istorie, pe care o consideră prea concentrată pe vinovăția Germaniei, celui de al treilea Reich, și să se retragă din radiodifuziunea publică pe care o consideră anti-AfD.
0: 11 oameni au murit în loviturile israeliene din această noapte în sudul Libanului, anunță agenția libaneză de presă preluată de France Press. Cu o zi înainte, alte 7 persoane au murit în atacuri similare, în pofida armistițiului oficial în vigoare. Armata israeliană a cerut evacuarea locuitorilor din zona Nabatia din sudul Libanului, cu avertizarea că vrea să elimine ținte ale grupării pro-iraniene Hezbollah, după ce mișcarea șiită libaneză a lansat ieri o dronă cu explozibil în direcția forțelor israeliene. Revenim în țară, sunt probleme acum pe drumul național 67 Târgu Jiu-Motru, în județul Gorj. În zona localității Bălești a avut loc un accident rutier între două autovehicule. Două persoane sunt încarcerate. Traficul este oprit în zonă pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Centrul Infotrafic estimează reluarea normală a circulației după ora 10:30. Vreme frumoasă de septembrie astăzi, cu cer senin și vânt slab în toată țara. Temperaturile maxime vor oscila între 21 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 în sud-vestul Olteniei. Cer senin și în capitală, cu cel mult 28 de grade după prânz. Sunt 18 grade acum în București.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun regăsit la Live cu Sens! Ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră și să continuăm așa discuțiile noastre cu care v-am obișnuit de altfel în decursul timpului. Sper că nu ați uitat numărul nostru de telefon care vă stă la dispoziție, pentru că da, și astăzi vreau să vorbim, să comunicăm, să ne împărtășim gândurile, ideile, experiențele de vara aceasta, pentru că s-a terminat, iată, suntem în luna septembrie, deja de câteva zile bune și știm noi că toamna se întâmplă așa câte ceva, mai depunem amintiri de peste vară, regretăm că s-a terminat vara, dar pe lângă asta mai sunt câteva lucruri. Se spune că toamna se numără bobocii, nu-i așa? Tot toamna se cântăresc roadele și tot toamna, ce să vedem, începe și școala. O veste bună pentru unii, o veste mai puțin bună pentru alții, însă ne bucurăm că avem ocazia să fim oameni educați, avem acces la educație și lucrul acesta este o veste cât se poate de bună. Și bineînțeles, astăzi poate atingem puțin și latura aceasta subiectului. Cât e ceasul acum? 10:30, nu știu, cred că sunt timpul orei, la 10:50 parcă se lua pauza mare, nu mai știu cum e acum, dar dacă sunt copii care ne vor asculta în pauză, poate ne împărtășesc așa un gând de cum e în prima zi de școală din anul acesta. Dar până atunci, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, sper că n-ați uitat numărul de telefon. Știu că mulți le aveți deja salvat în memoria telefonului dumneavoastră. Vi-l reamintesc în caz de nu-l mai cunoașteți sau poate ne ascultați pentru prima dată și atunci m-aș bucura tare mult să țineți cont de acest număr de telefon. 0753 400 200 este numărul de telefon cu tarif normal la care ne puteți scrie mesajele dumneavoastră pe SMS sau pe WhatsApp. Și nu uitați, pe WhatsApp putem asculta și mesajele dumneavoastră vocale și mă bucur atunci când le primesc, pentru că parcă transmit așa puțin mai mult decât cele scrise, însă nu contează cum doriți să comunicați cu noi, cum veți alege, ci important este să o faceți. Mai ales că vorbim astăzi despre acele, aș zice eu, noi începuturi și lucruri mici, lucruri de

de detaliu care ne pot schimba viața într-un mod semnificativ. Probabil ați spus și dumneavoastră de multe ori, nu încep de azi că e prea complicat, plus că nu e începutul zilei, o las pe mâine. Sau cea mai des întâlnită vorbă, o las pe luni. De luni încep. De la începutul săptămânii de lucru, atunci încep și eu să-mi pun în practică noile obiceiuri, să încerc să-mi ating țintele și așa mai departe. De cele mai multe ori asta e o păcăleală și acea luni încă n-a venit. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Dar probabil ați spus și dumneavoastră și știți asta din experiență proprie, nu? Mai ales la început de an sau când e un nou început în general, încercăm să ne propunem tot felul de lucruri și spunem de luni sau de mâine fac mai mult sport, de luni mă culc mai devreme, de luni las telefonul mai mult deoparte, de luni mă organizez mai bine și câte alte lucruri putem adăuga la lista aceasta. Dar astăzi n-aș vrea să vorbim neapărat despre, nu știu, schimbări spectaculoase, așa, de pe o zi pe alta, de la o săptămână la alta, ci mi-aș dori să vorbim mai degrabă despre ceva mult mai simplu, și anume acele lucruri mici pe care le facem în fiecare zi și care în timp ajung să ne schimbe viața. Asta pentru că uneori nu avem nevoie de un plan extraordinar, avem mai degrabă nevoie doar să facem primul pas. Eu cred că am mai spus asta aici la radio, nu sunt un cititor în răi, dar mi-am dat seama că cititul ajută și cu timpul am învățat să-mi și placă acest obicei. Însă știți ce e cel mai greu? Să te apuci. Odată ce te-ai apucat și ai citit prima frază, prima propoziție, poate chiar prima pagină, după aceea deja ești prins acolo în poveste, în informația respectivă și cu drag citești mai departe și apoi la final te bucuri că ai făcut lucrul acesta. De altfel, lucrurile acestea mici sunt extrem de importante, pentru că aparent sunt nesemnificative, însă în realitate sunt cele care contează cu adevărat, pentru că, zicea o vorbă, pic cu pic se adună. Și uite așa, ce nu băgăm în seamă se adună și ajunge să aibă o urmare semnificativă pentru viața noastră. De altfel și Biblia ne învață că cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios, nu-i așa, și în cele mari. Și atunci, dacă avem atâtea lecții frumoase despre lucrurile mici, ar fi fost și păcat să nu mai învățăm și noi câte ceva, nu doar copiii care au început astăzi școala. Așa că vă invit să rămâneți alături de mine, doamnelor și domnilor, pe întreg parcursul emisiunii. Pentru a aborda acest subiect din mai multe perspective, vom vedea noi și niște curiozități, niște informații. Bineînțeles, avem multe surprize pregătite pentru dumneavoastră. Nu uitați că ne puteți trimite și preferințele și dedicațiile dumneavoastră muzicale. Dacă vreți să faceți o bucurie cuiva astăzi, în această zi de luni, poate ați spus, de luni o să încep să fac dedicații la radio. Ei bine, acum este momentul, doamnelor și domnilor, și aștept să ne spuneți ce ați mai făcut între timp, ce ați făcut prin concediu, poate, și bineînțeles să vă lăsați așa o opinie și cu privire la subiectul pe care l-am deschis deja astăzi, dar voi veni ulterior și cu ceva provocări pentru dumneavoastră. Văd că unii deja ne scrieți, ne salută domnul Mihai Pușcașul, tot mai frumos e vocea în direct, ne spune ascultătorul nostru, decât vocea înregistrată AI. Nu, n-a fost AI, a fost doar înregistrată, dar mă bucur mult că spuneți lucrul acesta, pentru că, într-adevăr, să știți că și noi ne simțim mai bine atunci când suntem live alături de dumneavoastră. Bine ați revenit în direct, abia așteptăm momentele acestea, să fiți binecuvântați și să reveniți cu programe și idei noi, să fii binecuvântat, Alberto. Mulțumesc tare mult pentru mesajul dumneavoastră, domnule Mihai Pușcașu. Cu siguranță vom reveni, o să vedeți că se mai schimbă așa câteva lucruri, dar sper eu să fie surprize frumoase și plăcute pentru toți cei care iubim Radio Vocea Speranței. Așadar, haideți să ne bucurăm și de muzică, pentru că ăsta e un element esențial când vorbim de radio și m-aș bucura să începem această frumoasă zi de luni cu o frumoasă piesă muzicală, una mult îndrăgită de dumneavoastră, un grup deosebit care interpretează această piesă, e vorba de Adoramus Quartet, piesa se numește Tu și Noi. Haideți să o ascultăm, să ne bucurăm de ea împreună și cu siguranță vor urma și alte momente de genul acesta. Rămâneți cu noi!

Bună dimineața, bine v-ați întors, bine v-am regăsit. Sunt doar câteva din mesajele pe care le tot primim din partea dumneavoastră și vă mulțumim tare mult pentru felul în care ne întâmpinați de fiecare dată aici când suntem în fața microfonului. Ne bucurăm să petrecem acest timp de calitate împreună cu dumneavoastră, mai ales, bine, zic eu de calitate, acum trebuie să spuneți și dumneavoastră, dar mie așa îmi place să cred, trag concluzia asta bazându-mă și pe multele mesaje care au venit în decursul timpului și ne-au spus, ne-au transmis lucrul acesta. Spuneam încă de la început că vrem să abordăm așa un subiect delicat, dar extrem de profund și important pentru viața noastră astăzi, și anume acele lucruri mici care ne schimbă viața, pentru că trebuie să învățăm în fiecare zi câte ceva. Făceam paralela cu copiii care astăzi au început școala și s-au dus la ore. Nu-i așa? Au început rutina aceea a învățământului, dar o rutină bună, sănătoasă, dacă e făcută cu conștiinciozitate. Așadar, noi rămânem la oile noastre, cum zicea un profesor de-al meu din facultate, și vorbim în continuare despre lucruri mici și despre acele schimbări mărunte, dar care ne pot face, ne pot aduce un beneficiu semnificativ în viața noastră. Întrebarea este: de ce ne este atât de greu să ne schimbăm? Că pare simplu, suntem foarte motivați așa când auzim sau când vedem oameni care au avut o experiență în această direcție și vedem cum au reușit, vedem ce au obținut, dar parcă când trebuie să ne apucăm de treabă, parcă e mai greu atunci. Nu știu de ce se întâmplă lucrul acesta, însă vreau să vă întreb și pe dumneavoastră un anume lucru, și anume dacă e ceva acolo, mărunt, ceva ce v-ați propus să faceți mai des, pentru că știți că e un obicei bun, dar îl tot amânați. Care e acel lucru și de ce credeți că nu reușiți să vă apucați de el? Sau, dacă v-ați apucat deja de el, să ne spuneți cum decurge experiența, ce ați observat, ce beneficii aveți în urma acestui mic obicei implementat în viața dumneavoastră. Și acum, pot să vă dau și eu câteva exemple, unele din acestea foarte cunoscute pe care le tot auzim în jurul nostru. Poate în unele dintre ele vă regăsiți, însă tare mi-aș dori să ne surprindeți cu mesaje și idei noi. De exemplu, unii oameni își doresc să consume mai multă apă, să fie mai hidratați. Asta e o problemă serioasă. Am zice că ce mare lucru, că nu e așa, ne e sete, bem apă. Dar ce să vedeți, atunci când ne e sete, e deja prea târziu sau aproape prea târziu. Deci ar trebui să fim foarte disciplinați în a consuma suficientă apă, astfel încât să fim bine hidratați. De altfel, tot mai mulți oameni se confruntă cu sedentarismul și își propun an de an sau poate lună de lună, săptămână de săptămână, să meargă mai mult pe jos. Asta mi-am propus și eu, astăzi chiar am reușit să ajung pe jos aici la radio și m-am bucurat tare mult că am reușit să-mi organizez așa timpii, astfel încât să fiu punctual aici și să fac și puțină mișcare pe ziua de azi. Alții își doresc să citească mai mult. Știm despre lucrul acesta, statisticile ne spun că tot mai puțini oameni citesc sau aleg să citească și lucrul ăsta ne întristează, dar pentru că suntem conștienți de asta, tot mai mulți dintre noi încercăm să ne propunem asta. Dacă reușim sau nu, aștept să-mi spuneți dumneavoastră în mesaje la numărul de telefon 0753 400 200. Nu uităm să știți nici de relația noastră cu Dumnezeu. Cei care avem această relație cu Dumnezeu și ne dorim să o creștem, să o dezvoltăm, să ne apropiem mai mult de El, să învățăm mai multe de la El și așa mai departe, știm că trebuie să comunicăm cu El, dar uneori parcă în tumultul vieții uităm și de Dumnezeu, uităm și de viață spirituală, uităm și de principii uneori din păcate și atunci apar noi ținte pe care încercăm să ni le punem, spre exemplu să ne rugăm mai consecvent, să nu treacă nicio dimineață, spre exemplu, fără să ne întâlnim cu Dumnezeu mai întâi și apoi nicio seară sau nicio zi să nu treacă așa, pur și simplu, fără să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru bucuriile zilei respective sau felul în care ne-a trecut chiar și prin provocări. Apoi, poate o altă țintă ar fi să sunăm pe cineva drag, pe un părinte, pe o rudă, un prieten, nu știu, pe cineva cu care n-am mai vorbit de mult și să-l sunăm, să-i spunem: măi, ce mai faci, măi omule, ce mai e cu viața ta? Asta e o altă țintă, poate să ne punem la somn mai devreme, nu-i așa? Că dormim prea puțin din cele 8 ore recomandate, dacă prindem și noi 5, 6, hai 7, fericiții!
sau poate chiar să lăsați telefonul deoparte, că ne acaparează atenția de cele mai multe ori, dar nu acum când suntem noi live, da? Cât suntem noi în direct, vreau să aveți telefonul pe lângă dumneavoastră și când prindeți un moment să ne spuneți care este acel lucru mic pe care știți că ar trebui să-l faceți mai des, dar îl tot amânați. Aștept să ne împărtășiți experiențele dumneavoastră, așa cum spuneam, la numărul de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal. Așadar, ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Pe WhatsApp puteți să ne trimiteți și mesaje vocale. Pe WhatsApp tot primim mesaje de bun revenit la, la radio în direct și mă bucur că sunteți aici alături de noi. Ne apucăm de treabă. Problema este că nu suntem constanți în schimbare, ne-a scris doamna Simona și tot dumneai ne dorește o zi frumoasă tuturor. Mă bucur tare mult că sunteți aici alături de noi la Radio Vocea Speranței și mă bucur și mai mult atunci când văd, așa cum am citit și mai devreme, mesaje care ne provoacă și ne ajută să ne gândim și noi mai bine la viața noastră și să vedem ce putem schimba, dacă trebuie să schimbăm ceva, dacă suntem bine, facem așa, o autoevaluare împreună cu dumneavoastră. Rămânem la lucruri mici, doamnelor și domnilor, încercăm să ne dăm seama care sunt acele lucruri mici pe care ne dăm seama că ar trebui să le facem mai des, dar nu prea reușim lucrul acesta. Ne gândim la această întrebare și aștept răspunsurile dumneavoastră. Între timp ascultăm și o piesă muzicală. Nu e greu, nu e greu să facem schimbări în viață, nu am putea spune. O piesă interpretată de Luiza Spiridon, doamnelor și domnilor. Eu vă doresc tuturor audiție plăcută și vă încurajez să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Vocea Speranței.

0: Unul din acele lucruri mici pe care îl putem face este să avem grijă de noile generații, nu-i așa? Am tot spus că a început școala, cred că s-au săturat copiii de câte ori au auzit lucrul acesta, dar ei sunt deja la școală acum și deja își cunosc noile materii, poate chiar noi profesori și așa mai departe, însă îmi dau seama cât de responsabili suntem noi toți față de cei mai mici dintre noi care acum cunosc lumea aceasta și au nevoie de îndrumare, au nevoie de sfaturi, de educație de calitate, dar și de exemple bune și frumoase în jurul lor. Spun asta pentru că am deschis și presa, bineînțeles, să mă uit să văd ce s-a mai întâmplat. Și odată cu acest început de an școlar, am văzut o știre care nu mi-a plăcut absolut deloc și nu mă așteptam că se mai poate întâmpla așa ceva, dar... Da, e adevărat, un șofer de microbuz școlar a fost prins beat la volan în Timiș. Transporta 14 elevi și acesta a fost prins de autorități, a primit o amendă de aproape 1000 de euro și permisul a fost suspendat pe 3 luni. Acum stau și mă gândesc dacă e o lecție suficientă, astfel încât acest comportament să nu se mai repete. Da, cine știe, nu suntem aici să judecăm, bine că s-au luat măsuri și acești copii au putut ajunge la școală în siguranță. Pentru că, uite așa, dintr-o neglijență se poate întâmpla o tragedie și spunem noi că lucrurile mici nu sunt așa de importante, nu? E, iată că sunt. Dar ce mare lucru am făcut? Am servit și eu ceva alcool și uite m-am urcat la volan, că eu mă simțeam stăpân pe mine și credeam că pot ajunge la destinație cu grijă. Niciodată nu putem ști, de aceea lucrurile mici din viața noastră, doamnelor și domnilor, sunt atât de importante. E bine, rămânem la discuția noastră despre lucruri mici și vreau să vă întreb în continuare, dacă în viața dumneavoastră există un lucru mic pe care nu-l faceți atât de des, deși v-ați propus lucrul acesta, dar de cele mai multe ori amânați să-l faceți și poate a devenit așa și o frustrare, ia că nici nu mai încerc și poate chiar ați renunțat. Nu știu cum stau lucrurile, însă vreau să comunicăm în această ocazie, doamnelor și domnilor, la 0753 400 200. Acesta este numărul de telefon unde ne puteți scrie. Doamna Serena Bragău ne-a scris așa: oho, eu am o listă de lucruri mici de făcut care au devenit niște goliați în mintea mea, așadar niște uriași, nu? E bine să știți că și uriașii aceștia pot fi biruiți uneori cu mai puțin efort decât am fi tentat să credem noi. Goliații ăștia mai mult ne sperie așa decât ne pot face neapărat un rău. Așa că trebuie să fiți curajoasă și să răzbiți în cele din urmă. Dar poate ne dați și așa câteva idei de pe lista dumneavoastră de lucruri mici care au devenit goliați între timp. Că suntem tare curioși să vedem care sunt acele obiceiuri mici, dar repetate zilnic ne pot aduce mari bucurii și mari avantaje în viața noastră și poate... De ce nu chiar în viața celor din jurul nostru. Vă spuneam că primim și mesaje vocale și mă bucur că unii dintre dumneavoastră reușiți să faceți și lucrul acesta. Avem un mesaj de la domnul Emilien pe care îl vom asculta în scurt timp, însă mai e un mesaj, o fotografie pe care am primit-o din partea doamnei Mia. Ne spune așa: începe ziua cu Dumnezeu și vei fi fericit. Bună dimineața! E bine, atât de simplu este și totuși un lucru atât de mărunt ne poate schimba viața, ne poate aduce acea fericire pe care o căutăm noi în fel și fel de locuri și nu o găsim. Iată, dacă începem ziua cu Dumnezeu, cu siguranță vom fi fericiți, împăcați cu viața pe care o trăim și așa mai departe. Deci, cam atât de simplu este. Un lucru mic pe care dacă îl facem în fiecare zi, vom putea să ajungem la fericire și cine nu-și dorește să ajungă la fericire. Așa cum vă spuneam, avem și un mesaj vocal din partea domnului Emilien. Haideți să-l ascultăm, să vedem ce are să ne spună ascultătorul nostru drag. Ia să vedem.
1: Vă salut cu drag, dragilor. Bine ați revenit. Ne bucurăm că ați revenit în forță. Aș vrea ca cu începutul acestui nou început, vreau să vă plictisesc cu cerințe încântări și aș dori așa ca de lunea, dacă s-ar putea, să ne oferiți melodia Blândul Păstor și vă ascultăm cu drag. Să știți că ne-ați lipsit în întreaga vacanță, dar totuși emisiunile dumneavoastră ne-a făcut mult mai atenți ca să le ascultăm și să învățăm din ceea ce ne-ați învățat. Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă!
0: Mulțumim și noi, mulțumim pentru mesajul dumneavoastră. Acum ce să zic, să ne plictisiți cu piese muzicale cât vreți dumneavoastră. Cred că aveți puțin de lucru ca să ne plictisiți cu preferințe și dedicații muzicale. Mă bucur că acestea au sosit. Vă reamintesc și dumneavoastră, dragilor, tuturor celor care poate nu au reușit să scrie până acum. Dar da, puteți să ne trimiteți la 0753 400 200 și preferințele și dedicațiile dumneavoastră muzicale, astfel încât să ne bucurăm de o muzică de calitate și să o împărtășim așa și celor dragi din jurul nostru. Ascultăm în continuare această preferință muzicală, Blândul Păstor, o piesă interpretată de Luiza Spiridon. Așadar, audiție plăcută și nu uitați să vă gândiți între timp și la acele lucruri mici, acele lucruri mărunte care contează în viață. Vrem să învățăm unii de la alții astăzi și tot așa pe întreg parcursul vieții, că doar așa putem să creștem și să ne dezvoltăm lucrând împreună ca o echipă. Facem echipă și astăzi, doamnelor și domnilor, și ne bucurăm împreună de muzică. Blândul Păstor, Luiza Spiridon, această preferință muzicală a domnului Emilien. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

Mă uit, doamnelor și domnilor, la mesajele dumneavoastră și cred că dacă le-aș fi primit înainte de a pleca în concediu, mi-aș fi pus serios întrebarea, dar oare mai merită să merg în concediu, văzând cât de mult v-a afectat această perioadă. Deși mulți dintre dumneavoastră ați apreciat momentele pe care le-am pregătit pentru această perioadă în care n-am putut fi în direct alături de dumneavoastră, dar ne-ați spus foarte clar că nu se simte la fel ca atunci când suntem în direct aici alături de dumneavoastră. Și asta e o veste bună în cele din urmă, zic eu, pentru că și nouă ne place mai mult atunci când reușim să fim în direct alături de dumneavoastră, să comunicăm în timp.

0: Da, într-adevăr, uneori obiceiurile din copilărie se păstrează la maturitate cu mai multă ușurință și atunci când am fost poate puși de mici să facem diferite activități de genul acesta, precum cititul sau poate mișcarea, sportul, ajungem la maturitate și ne e mai ușor să facem acele lucruri. Da, și dacă nu s-a întâmplat așa, nu e o scuză, ci putem să ne apucăm și cu pași mărunți putem urca munți înalți. O altă imagine de data aceasta, de fapt mai multe imagini vin din partea doamnei Marinela Chioriu, care ne salută și ne spune că acum sunt în drum spre mare și sunt alături de noi pe frecvență, dar de dimineață au fost la grădiniță puțin așa cu nepoței. Ce frumos! Așa se începe o zi de luni. Puțin la școală, pe la grădiniță, apoi în drum spre mare. Oh, ce frumos! Avem și un mesaj vocal din partea domnului Ionuț. Haideți să îl împărtășesc așa și cu dumneavoastră, să vedem ce are domnul Ionuț să ne spună în această ocazie prin acest mesaj vocal. Haideți să-l ascultăm.
1: Vă spun și eu bun revenit și bun găsit din Anglia. Am simțit în lipsa dumneavoastră departe, pentru că eu eram totdeauna tentat și învățat ca la ora asta, conducând tirul, să dau drumul și să vă ascult, dragilor. Numai că fiecare cu vacanța lui, cu frumusețile și cu dorințele lui. Ce să vă spun? Mă bucur că ne regăsim iarăși într-o formație așa de frumoasă la începutul acestei perioade și eu încă nu am luat vacanță. Vă iau luna viitoare, pe 11. Așa că vă urez bun venit, să faceți emisiuni cât mai frumoase și să ne bucurați cu ele.
0: Așa ne străduim.
1: Aș dori și eu, dacă se poate, o cântare cu Vili Dulă, Nu renunța, e cântarea mea preferată. Și o dedic tuturor celor care în acest timp este pe frecvența Radio Speranței. La revedere!
0: Mulțumim tare mult pentru mesajul dumneavoastră și pentru toată energia asta pozitivă cu care ne-ați întâmpinat în mesajul vocal. Cu siguranță avem această melodie în playlist, o piesă de altfel îndrăgită de mulți dintre ascultătorii Radio Vocea Speranței, așa că dedicația dumneavoastră va fi primită cu foarte multă bucurie. Am pregătit-o deja și o vom asculta în minutele ce urmează, însă, ia, mai primim ceva. Uite, deja ascultătorii sunt foarte atenți și mulțumesc domnului Ionuț pentru această dedicație. Mă bucur că creăm așa un spațiu comun, să zic, și o comunitate în jurul căreia ne putem aduna cu toții și împărtăși cu simplitate și siguranță până la urmă gândurile noastre. Aceste lucruri cred că ne ajută să creștem împreună și să vedem viața parcă dintr-o altă perspectivă, una mai frumoasă decât suntem obișnuiți așa prin zona media, când vedem tot felul de nenorociri, lucruri triste, supărătoare, nedreptăți și așa mai departe. Acest lucru mărunt ne scrie doamna Marinela Chioriu, părtășia de dimineață și azi în familie. În fiecare dimineață cum ar fi să ne vedem cu cei dragi, să avem un moment așa dedicat familiei noastre în care, nu știu, ne spunem planurile zilei, frământările noastre, poate chiar ne rugăm pentru ca acea zi să fie una reușită din toate punctele de vedere. Îmi place tare mult ideea aceasta. Iată un lucru mic, dar care contează. Un alt mesaj de mulțumire pentru această dedicație pe care, haideți să o ascultăm chiar acum, să nu vă mai lasă prea mult în suspans. Așadar, o frumoasă piesă muzicală interpretată de Vili Dulă, Nu renunța, o cunoașteți foarte bine, sunt convins că o să și fredonați pe măsură ce o ascultați. Audiție plăcută, dragilor, revenim!

0: Avem muzică bună aici la Radio Vocea Speranței, dragilor, și știu că dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta, dar nu doar muzica e bună, ci și informațiile sunt de calitate. Și să știți că n-am uitat de rubricile ce marchează ziua de luni, și anume rubrica Coșul cu Bunătăți pentru început. Ne bucurăm de mesajul acestei rubrici și învățăm în continuare, învățăm despre lucruri bune și sănătoase și cum putem să ajungem la un stil de viață cât mai echilibrat. Sunt o mulțime de informații de care avem nevoie și ce binecuvântare că avem acces la astfel de informații. Așadar, pentru momentele următoare, vă invit să fiți foarte atenți și să ascultați mesajul rubricii Coșul cu Bunătăți, pentru că este unul cât se poate de relevant pentru fiecare dintre noi. Nu vă spun mai multe, ci vă las chiar pe dumneavoastră să descoperiți.
1: Broccoli,
2: mango,
3: pere,
1: ananas,
2: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
2: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu Bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre grâu. Grâul este probabil cea mai consumată cereală de pe glob. Beneficiile aduse sănătății de consumul de grâu sunt direct influențate de gradul de procesare al acestuia. Grâul folosit la prepararea pâinii, produselor de patiserie, pastelor, biscuiților, reprezintă de cele mai multe ori doar 60% din planta integrală, însemnând că germenii, tărâțele și alte părți din bob sunt îndepărtate. În stare naturală, neprelucrată, grâul este bogat în substanțe nutritive, care însă sunt eliminate prin procesare, pierzându-se până la jumătate din cantitatea de vitamine B1, B2, B3, E, de acid folic, calciu, fosfor, zinc, cupru, fier și fibre. De aceea se recomandă consumul de grâu și produse din grâu integrale. Așa cum spuneam, grâul integral este o sursă foarte bună de fibre, magneziu, mangan, seleniu, mai conține calciu, fosfor, zinc, cupru, fier, acid folic și vitamine B1, B2, B3, E. Iarba de grâu se referă la plântuțele de grâu de 10-15 cm. Germenii și iarba de grâu conțin în mod special fier, complexul vitaminic B, acid folic și vitamina E. Grișul de grâu este produsul care iese din prima fază de măcinare a grâului dur. De regulă se prezintă în bucățele mici și este fără tărâțe și fără partea internă moale și făinoasă a bobului de grâu. Dar se găsește și varianta de griș de grâu integral. Grișul are cel mai mare conținut de gluten. Recomandăm grișul din grâu integral, întrucât grișul clasic nu are valoare nutritivă, deoarece nu conține fibre, iar vitaminele și mineralele sunt în cantități infime. Tărâța de grâu este coaja bobului. Tărâțele sunt un fortifiant natural care ajută la îmbunătățirea digestiei și revigorează organismul prin aportul de substanțe nutritive, cum ar fi complexul de vitamine B, aminoacizi și minerale, sodiu, potasiu, magneziu, calciu. Cușcușul desemnează un tip de granule sferice preparate din făină de grâu dur, semolina. Griș măcinat mai gros. Cușcușul este un preparat tipic din nordul Africii. Reprezintă o sursă bogată de proteine, fibre, seleniu și complexul vitaminic B. Grâul este bogat în proteine, necesare în refacerea celulelor de la nivelul mușchilor, părului, ochilor, la crearea de anticorpi și la menținerea sănătății sistemului digestiv. grâul este bogat în carbohidrați, ceea ce le recomandă persoanelor care fac efort fizic și au nevoie de multă energie. Vitamina E din grâu ajută sistemul imunitar și are efect antioxidant. Grâul este digerat mai încet. Ca urmare, indicele glicemic se menține la un nivel scăzut, lucru foarte important pentru diabetici sau cei care doresc să slăbească. Datorită faptului că este bogat în fibre, grâul integral reduce riscul de diabet de tip 2 și bolile de inimă, reduce nivelul colesterolului din sânge, previne cancerul și menține tractul intestinal sănătos. Tărâțele de grâu reglează digestia, sunt emoliente, în special pentru stomac și intestine. Laxative, nutritive, reconfortante, remineralizante, tonic general. Grâul integral conține gluten. Ca urmare, se poate introduce în alimentația diversificată după vârsta de 8 luni. Sfatul nostru este ca introducerea cerealelor în alimentația diversificată să se facă începând cu orezul, tapioca, hrișca, meiul, quinoa, amarantul, cereale care nu conțin gluten și sunt blânde cu stomacul micuțului. Odată obișnuit cu aceste cereale, în jurul vârstei de 8 luni, în mod natural puteți să-i oferiți copilului mâncăruri care să conțină și gluten, cum ar fi grâul. Grâul se consumă într-o multitudine de forme. Este foarte important însă să alegem produsele din grâu integral. Când achiziționați făină de grâu, griș, cușcuș, tărâțe, fie vrac sau ambalate, asigurați-vă că nu au urme ale depozitării într-un loc umed. Pentru varianta ambalat, asigurați-vă că ambalajul este etanș. Derivatele din grâu se păstrează pe parcursul mai multor luni, în locuri răcoroase și uscate. Dacă, de exemplu, este foarte cald în locuință, pe timpul temperaturilor extreme de vară, atunci se pot depozita în frigider, indicat mai ales pentru griș și făină, în recipiente etanș. Când cumpărați germeni și iarbă de grâu, alegeți recipiente sau pungi sigilate sau chiar etanș. Pentru a-și conserva prospețimea, iarba de grâu se păstrează la frigider. Așadar, este important ca grâul să nu lipsească din alimentația noastră. Adăugați-l în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Dar nu uitați! Alegeți produse din grâu integral. Pe curând!

Din nou în atenția dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și continuăm cu mesajele pe care le-am primit între timp din partea dumneavoastră, a celor care ne ascultați fiecare zi și sunteți aici alături de noi. Cineva ne-a împărtășit un text biblic, mai exact din Geneza, capitolul 26 cu versetul 25, unde scrie așa: a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Și ne lasă așa și un scurt comentariu pentru versetul acesta, care sună în felul următor: ziua își deschide ochii încet, dar societatea sare din pat cu amândouă picioarele. Școlile își deschid porțile, copiii viitorul, părinții agenda, profesorii catalogul, bunicii inima. În mijlocul forfotei, sufletul nu trebuie împins într-un colț. El îl iubește pe toți, dar aparține Creatorului și are nevoie de altar ca amprenta cerului să rămână mai adâncă decât urmele zilei. Isaac ne lasă ordinea simplă a lucrurilor: altarul, cortul, fântâna, fiindcă atunci când sufletul este la locul lui și viața stă mai drept în bancă. Frumos, interesantă ideea aceasta. Apropo de lucruri mici, că despre asta vorbim astăzi, iată, dacă începem ziua așa cum trebuie și prioritizăm lucrurile cu adevărat importante din viața noastră, s-ar putea să culegem roadele în scurt timp, dar cu siguranță consecvența va aduce cele mai frumoase rezultate de care să ne bucurăm. Bineînțeles, am mai primit mesaje care spun că rugăciunea de dimineață este acel lucru simplu pe care îl putem face cu toții. Dacă suntem familiști, avem familie, avem copii, parteneri de viață, putem să facem lucrul acesta împreună. Ba chiar unii dintre dumneavoastră ne-ați spus că ar fi frumos să și cântăm ceva. Și nu e așa, chiar ar fi frumos. Dacă nu aveți idei, puteți să deschideți Radio Vocea Speranței și cu siguranță veți auzi și piese muzicale pe care le cunoașteți, le puteți fredona și să vă bucurați pe deplin de ele. Am mai primit un mesaj cu o preferință și cred că și o dedicație totodată. Ne scrie doamna Mia că dacă avem posibilitatea, aș dori pentru cei de la Radio Vocea Speranței și toți ascultătorii melodia Domnul curând se coboară pe nori. Să fim și noi în turma lui și să ne întâlnim cu toții în țara iubirii veșnice, ne-a mai scris ascultătoarea noastră. Un gând frumos pe care îl luăm așa cu onoare și, bineînțeles, să-l tratăm cu maximă seriozitate și ne achităm de datorie. Avem pregătită această piesă muzicală, Domnul curând, o piesă interpretată de Cătălina Chierțan. Așadar, haideți să o ascultăm și să ne bucurăm nu doar de linia melodică, ci și de mesajul profund al acestei piese muzicale. Să ascultăm și să ne bucurăm de muzică.

Am revenit, doamnelor și domnilor, și continuăm să vorbim despre lucruri mici astăzi, dar mi-am dat seama de un lucru, că avem unități de măsură diferite. Unii ne uităm la aceleași lucruri și le numim mici, alții ne uităm la aceleași lucruri și le numim mari. Spun asta pentru că cineva ne-a spus că un lucru mic pe care și-ar dori să-l facă mai des ar fi să călătorească mai mult. E bine, în mintea mea asta era un lucru mare, dar iată că pentru unii a călători reprezintă un lucru mic și nu-i corect sau greșit, e așa cum e în perspectiva fiecăruia dintre noi, pentru că ne raportăm la viață în moduri cât se poate de unice. Așadar, iată, unii vor să călătorească și mă gândeam acum dacă ar fi să vă întreb oare ce ați răspunde la următoarea întrebare, și anume dacă mâine ați primi așa gratuit un bilet de avion, de autobuz, de autocar, nu contează. Da, un bilet de vacanță, să-l numim, oriunde în lume, unde ați merge dumneavoastră? Puteți să ne răspundeți așa în scurt la această întrebare, 0753 400 200. Sper că n-ați primit niciunii dintre dumneavoastră vreun bilet la un festival, la acel festival de la Jurilovca. Nu știu dacă ați auzit și dumneavoastră și ați văzut această știre. E tragico-comică așa, pentru că mai mulți turiști au fost de fapt păcăliți de acest festival. A fost așa, un cumul de factori care i-a convins pe unii oameni că trebuie să meargă la acest festival care nu există sau nu s-a făcut anul acesta. Pe scurt, se pare că sute de turiști au mers în weekend în localitatea Jurilovca, sperând să participe la celebrul festival al borșului lipovenesc. E bine, spre dezamăgirea lor, evenimentul nu a fost organizat în acest an, situația fiind rezultatul unei dezinformări masive provocate de ofertele false ale unor agenții de turism și amplificate de către rețelele de socializare și de inteligența artificială. Primarul comunei a explicat într-o postare pe internet mecanismul prin care oamenii au fost induși în eroare și spunea că, deși autoritățile locale nu au anunțat și nu organizează evenimentul, peste 10 autocare și numeroase autoturisme personale au sosit în localitate încă de la primele ore ale dimineții. Primarul a mai declarat că în localitate au ajuns peste 500 de persoane doar cu autocarele, informația falsă pornind în urmă cu mai bine de o lună de la agențiile de turism care au distribuit pe rețelele de socializare anunțuri cu festivalul borșului de pește. Primarul susține că a sunat la agențiile de turism și le-a atras atenția că festivalul nu va fi organizat nici anul acesta. Acum o lună și ceva au apărut niște anunțuri de organizarea festivalului. Unii au spus pe ocolite despre cum ar fi să viziteze locurile unde se ține festivalul. I-am sunat atunci, le-am spus că nu se ține, tocmai ca să preîntâmpinăm distribuirea unei informații false. Primarul susține că oamenii care au ajuns în localitate și-au exprimat nemulțumirea pentru că organizatorii nu au anunțat că nu se susține festivalul. Erau unii supărați că de ce n-am anunțat că nu se face? Păi cum să anunțăm ceva că nu se face dacă nu se face? A mai spus primarul localității. Da, și uite așa mulți oameni care și-au dorit să călătorească, așa cum ne spunea și un ascultător mai devreme. Au zis, gata, asta e ocazia potrivită, mergem acolo, mâncăm și ceva bun, ce ne place, poate, deși eu nu-s deloc fan borș pește, nu consum nici pește în general, dar așa, ca idee, dar unii sunt atrași de felul acesta de mâncare și au vrut să experimenteze atmosfera acolo, de acolo, de la festival. E bine, iată că festivalul nu s-a ținut. Tot primarul făcea o mențiune și cu privire la inteligența artificială, că de-aia îi spune artificială, că nu gândește. Pentru că și inteligența artificială se pare că a contribuit semnificativ la răspândirea acestei vești, cum că s-ar fi ținut acest festival la Jurilovca. E bine, nu s-a ținut, oamenii au făcut într-adevăr o plimbare până acolo și din poze pare că a fost destul de aglomerat, dar se mai întâmplă. Uneori trebuie să fim atenți la cele mai mici detalii din jurul nostru, din viața noastră, și mai ales atunci când vine vorba de informații, pentru că trebuie să ne informăm corect și să verificăm din cât mai multe surse. Uneori cădem pradă informațiilor false, oricât de bine am fi noi pregătiți și instruiți, pentru că lucrurile evoluează cu așa rapiditate încât parcă ne e greu să ținem pasul, dar asta nu e o scuză, ci din contră, trebuie să depunem mai mult efort pentru a înțelege care sunt acele informații valabile, valide și de actualitate și care sunt cele care încearcă să manipuleze realitatea
într-un fel în care să ne inducă și pe noi în eroare. Așadar, doamnelor și domnilor, cam așa stau lucrurile. Dacă vreți să plecați într-o vacanță, informați-vă bine unde vreți să mergeți, ca nu cumva să ajungeți acolo și să vedeți că nu-i nimic. Nu s-a întâmplat ceea ce vă gândeați dumneavoastră că trebuia să se întâmple. Multe alte lucruri mici putem face în viața noastră. Sunt așa câteva provocări cu care vă pot lăsa așa înainte de următoarea pauză muzicală. Dacă ar fi să ne gândim, nu așa pentru un an de zile, o lună de zile, că poate ni se pare mult, dar 24 de ore, oricum din astea 24, dacă suntem echilibrați, dormim 8, deci clar trece timpul mai repede. Și atunci, dacă suntem și la muncă, deja nu simțim nici alea 8 ore, mai rămân 8 ore așa în care să fim noi mai conștienți de provocările acestea sau de țintele pe care ni le-am pus și pe care vrem să le respectăm. Ar fi așa câteva propuneri, spre exemplu, înainte de culcare, să renunțăm la telefon sau lumina asta albastră care se pare că ne distruge calitatea somnului, cel puțin jumătate de oră, aș zice chiar o oră. Să fie acolo un timp de liniște, un timp în care să nu fim expuși la o astfel de lumină, un timp în care să ne pregătim efectiv pentru odihnă. Și apoi, de ce nu, poate o altă provocare pentru următoarele 24 de ore ar fi să faceți un lucru pe care poate nu l-ați făcut niciodată, v-ați gândit tot timpul. Ce interesant ar fi să, nu știu, mă dau cu schiul. Bine, nu-i momentul acum să vă dați cu schiul, dar ca idee, să fie ceva ce v-ați gândit odată în viață că vreți să faceți și n-ați apucat până acum. Cum ar fi ca în următoarele 24 de ore să aranjați lucrurile astfel încât să faceți acel lucru nou la care v-ați gândit poate toată viața? O altă idee ar fi, și asta îmi place tare mult, să facem un bine anonim unei persoane. Biblia ne spune să nu știe stânga ce face dreapta și e o idee foarte înțeleaptă. Atunci când facem un bine, n-ar trebui să-l facem ca să fim observați, ci din contră, să facem binele pentru că așa am învățat de la exemplul suprem și nu doar, de la mulți alți oameni care au înțeles că facerea asta de bine aduce multă bucurie în viața noastră. Așadar, puteți alegeți doar una dintre aceste provocări, v-am dat așa doar câteva idei sau puteți merge chiar dincolo de aceste provocări și să lărgiți poate perioada, să nu fie doar 24 de ore, poate să fie mai mult, sau pot fi și alte provocări la nivel personal pe care vi le puneți fiecare dintre dumneavoastră. Mă uit printre mesaje și văd că v-a fost doar așa de muzica de aici de la radio, doresc și eu melodia Îmbrățișarea lui cu Corina Ștefăniță, ne scrie doamna Dina Peicu. O dedic tuturor celor care sunt pe frecvență, dar și echipei Radio Vocea Speranței și doresc ca îmbrățișarea Domnului să ne însoțească astăzi. O zi frumoasă, prieteni dragi, vă mulțumim din suflet pentru mesajul acesta și pentru această frumoasă piesă muzicală la care ne îndemnați să o ascultăm în continuare. Așadar, am pregătit această piesă, ne bucurăm de muzică și imediat după această piesă muzicală ne bucurăm și de mesajul rubricii Iubim Mâncarea Sănătoasă. Pentru că o altă țintă pe care ne-o putem pune este să mâncăm în fiecare zi alimente sănătoase și de calitate. Să învățăm să fim sănătoși, echilibrați și fericiți în cele din urmă. Așadar, Îmbrățișarea lui, apoi Iubim Mâncarea Sănătoasă, doamnelor și domnilor. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Prima alarmă sună! Cineva mai caută un caiet? Ghiozdanul nu e chiar gata? Hainele pregătite de seara trecută nu mai sunt pe placul nimănui, iar peste toate acestea apare întrebarea: ce mâncăm înainte să plecăm? Diminețile de școală au propriul lor ritm, iar micul dejun este adesea primul lucru sacrificat atunci când suntem în întârziere. Pentru copii însă, după multe ore fără mâncare, prima masă a zilei aduce energie exact într-un moment în care creierului îi se cer atenție, memorie și capacitate de concentrare. Și nu trebuie să pregătim ceva complicat. Putem porni chiar de la unul dintre cele mai iubite mic dejunuri ale copiilor, clătitele, și să le construim puțin diferit. Astăzi facem clătite cu ovăz, banană și iaurt, moi, ușor dulci în mod natural și suficient de rapide pentru o dimineață în care fiecare minut contează. Iată ce ingrediente ne vom pregăti pentru 8-10 clătite mici. O banană bine coaptă, 2 ouă, 100 de grame de fulgi de ovăz măcinați fin, 100 de grame de iaurt grecesc, jumătate de linguriță de praf de copt, puțină scorțișoară, o linguriță de extract de vanilie și puțin ulei pentru tigaie. Pentru servire putem folosi iaurt, câteva fructe proaspete și, dacă dorim, puțină miere. Iar acum, haideți să vedem cum le pregătim. Ei bine, zdrobim banana cu o furculiță, apoi adăugăm ouăle și iaurtul. Încorporăm ovăzul măcinat, praful de copt, scorțișoara și vanilia. Lăsăm compoziția câteva minute, cât ovăzul să absoarbă puțin lichid. Încingem o tigaie antiaderentă, o ungem foarte discret cu ulei și punem câte o lingură generoasă de compoziție pentru fiecare clătită. Le coacem la foc potrivit, aproximativ 2 minute pe fiecare parte, până devin aurii. Un mic truc pentru diminețile aglomerate poate să fie acesta. Le putem pregăti cu o seară înainte. Dimineața le încălzim un pic și micul dejun este aproape gata. Iată ce aduc bun în farfurie aceste clătite. Ovăzul furnizează fibre și carbohidrați complexi, ouăle și iaurtul aduc proteine, iar banana oferă dulceață fără să fie nevoie să punem zahăr în compoziție. În plus, combinația dintre carbohidrați, proteine și grăsimi face masa mai sățioasă decât un mic dejun alcătuit predominant din produse foarte dulci. Iar aici cred că începe una dintre lecțiile alimentare importante ale unui nou școlar. Nu trebuie să pregătim dimineți perfecte. Trebuie să construim obiceiuri care pot fi repetate. Vă doresc un început de școală cu dimineți cât mai liniștite, copii curioși și energie pentru tot ceea ce urmează. Iar când ziua începe cu miros de clătite calde, parcă și alarma de dimineață devine ceva mai ușor de iertat. Poftă bună, să ne reauzim cu bine!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

cea mai mare păcăleală, doamnelor și domnilor, îmi dau seama că e atunci când spui: a, dar mai am timp, mai e timp suficient. E bine, asta mi-am tot spus astăzi, că am timp suficient pentru toate lucrurile pe care mi le-am pregătit pentru a le aduce în atenția dumneavoastră. Însă, ce să vedeți, timpul trece foarte repede și astăzi, ca de fiecare dată de altfel, și din nou suntem așa, parcă sub presiunea lucrurilor, însă am aranjat lucrurile astfel încât să fie timp așa, suficient, zic eu, pentru toate momentele, pentru că mă gândesc acum la concluzii și mai sunt doar câteva minute din ediția de astăzi și mă uitam așa și la mesajele dumneavoastră care au tot continuat să vină mai devreme. Vă întrebam dacă ar fi să primiți un bilet de vacanță oriunde lume, unde ați pleca? Ei bine, unii au spus acasă, s-ar duce acasă, pentru că sunt plecați, fie muncesc în străinătate, unii dintre cei care ne-au scris, fie sunt alte situații pe care, na, poate nu le știm noi. Și atunci îmi dau seama că unii își doresc să meargă în vacanță acasă. Mi se pare foarte tare gândul acesta, că cei mai mulți dintre noi vrem să plecăm de acasă, suntem sătui de acasă, vrem să plecăm în alte părți. Ei bine, o ascultătoare ne-a spus că ar da un răspuns așa: în cor, Spania, direct în Spania s-ar duce. E o țară care îi place tare mult ascultătoarei noastre. De asemenea, cineva ne-a spus așa: alege o excursie organizată de voi. De noi, nu știu să organizăm noi excursii, în special cu pastorul arheolog Traian Aldea. Sunt îndrăgostită de vocea lui și felul lui de a povesti. L-aș asculta așa, continuu. Este ca acel bunic de neuitat. Frumos, frumos spus și într-adevăr, cine l-a ascultat pe pastorul Traian Aldea, cu siguranță a remarcat faptul că are o voce așa blândă, de povestitor, care îți aduce pace și liniște și te face să fii concentrat și prins așa în poveste. Cu siguranță, da, o excursie alături de dumnealui ar fi o experiență de neuitat. E bine, sunt convins că sunt multe alte locuri pe unde ați mai merge și dumneavoastră, însă pentru că vă spuneam că timpul nu este nici astăzi de partea noastră, sună acuși clopoțelul, că tot am vorbit de școală printre altele, am zis că cea mai potrivită concluzie ar fi să vă împărtășesc experiența unui om din Statele Unite, pe numele său Dustin. E bine, acest Dustin la un moment dat lucra foarte mult, ca noi toți de altfel, era prins așa în viața aceasta cotidiană, era obosit și simțea că intrase într-un cerc vicios din care nu mai știa cum să iasă, simțea că n-are nicio portiță de scăpare și e condamnat să repete ciclul acesta la nesfârșit. E bine, știa totuși că trebuie să schimbe ceva. Problema era chiar asta, că nu prea știa de unde să înceapă și probabil ați observat și dumneavoastră în decursul vieții de până acum că unii dintre dumneavoastră sunteți oameni cu o experiență vastă de viață și ați văzut că începutul acela e cel mai greu, nu știi de unde să începi, cum să începi, cum sau cui cere ajutorul. E bine, asta era și întrebarea acestui tânăr Dustin: de unde începi când simți că trebuie să schimbi atât de multe, că te uiți în viața ta și vezi că sunt atât de multe probleme și neajunsuri. Da, de la gândul acesta a pornit și lucrurile s-au conturat frumos pe mai departe, pentru că a început cu ceva foarte concret și și-a schimbat rutina de mișcare. A zis: măi, nu știu dacă ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l fac, dar trebuie să fac ceva și atunci, decât să nu fac nimic, mai degrabă fac asta. Și a fost o decizie bună, a început să facă sport mai organizat și mai mult, a început să scape așa ușor-ușor de sedentarism și a ajustat și alimentația și în loc să caute o transformare rapidă, a zis el că mai bine urmărește consecvența. Nu trebuie să atingă foarte repede rezultatele la care visează poate de mult timp, dar bine ar fi să se țină de treabă. E bine, după câteva luni, nu doar că era într-o formă fizică mai bună, dar avea mai multă energie, mai multă încredere și a început să facă pași într-un alt domeniu pe care și-l dorea. A făcut așa o ușoară reconversie profesională, dacă putem să-i spunem în felul acesta. În iunie 2026, adică cu puțin timp în urmă, a încheiat prima sa tranzacție imobiliară. Și mi se pare interesant că totul a început cu ceva atât de simplu, o schimbare în rutina lui. Știți că era la un moment dat povestea aceea cu
acei militari care spuneau că cheia succesului este să-ți faci patul, nu? Sau ceva de genul. Știu că în perioada liceului, cred că am auzit prima dată povestea asta și spunea unii că dacă vrei să fii un om de succes, trebuie să începi să-ți faci patul. Și întrebarea noastră de, na, copilărească cumva, era, dar ce treabă are patul cu, nu știu, banii sau cu intelectul sau știu eu ce alte lucruri. E bine, disciplina și rigurozitatea cu care faci anumite lucruri, anumite obiceiuri bune, că e bine să fii ordonat, și asta îți oferă și alte avantaje, poți să fii poate mai productiv dacă lucrezi în aceeași încăpere și lista și discuția poate continua la nesfârșit, dar făcând toate lucrurile acestea, cu siguranță vei vedea beneficii și în alte arii ale vieții în care n-ai crezut că acele lucruri, acele obiceiuri mici vor avea un impact. Așadar, totul a început cu această rutină în viața lui Dustin. Poate că și noi așteptăm uneori momentul acela perfect să ne schimbăm viața. Nu e acum, așa cum spuneam încă de la început de emisiune, de luni. Luni cred că e momentul potrivit și vine luni și așteptăm o altă luni și tot așa. Dar poate că nu avem, nu știu, nevoie neapărat de o schimbare uriașă în viața noastră. Poate avem nevoie doar de un prim pas. Mic, cât de mic acolo, dar să fie un pas înainte. Și aici se leagă foarte frumos ideea aceasta cu versetul nostru de astăzi. Vi l-aminteam și la început de emisiune, și anume, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Poate că astăzi nu puteți rezolva totul și mă îndoiesc că veți putea rezolva totul într-o singură zi, dar puteți face un lucru mic, puteți da un telefon sau puteți lăsa telefonul deoparte, depinde ce vă propuneți, puteți să vă cereți iertare, puteți alegeți să iubiți din toată inima pe cei din jurul dumneavoastră, puteți începe să vă rugați din nou, poate n-ați mai făcut-o de ceva timp, poate n-ați avut curajul să reîncepeți să vorbiți cu Dumnezeu în urma unei experiențe destul de dure în viața dumneavoastră. Poate pur și simplu alegeți să mergeți la o plimbare din dorința de a alerga cândva, pentru că, repet, pașii mici sunt cei care contează cu adevărat. Poate deschideți Biblia și vă luați de acolo acea sursă de inspirație de care avem nevoie cu toți în fiecare zi. Și mă gândeam acum că tot în Biblie sunt atât de multe învățături care ne încurajează și ne oferă anumite repere, anumite ghidaje în viață, încât ar fi păcat să nu luăm această decizie de a deschide Biblia măcar din când în când, dar aș zice că ar fi frumos să fie un obicei zilnic, că vorba aceea, nu-i mare lucru să citești câteva pasaje. Așadar, tot ce ne mai rămâne de făcut, doamnelor și domnilor, este să facem primul pas și să învățăm odată pentru totdeauna, poate, să nu mai disprețuim lucrurile mici, chiar dacă ne mai fură peisajul, chiar dacă tot avem impresia că lucrurile mari sunt cele mai importante, e bine, dacă ne uităm atent în viața noastră, vom vedea că acele lucruri mici conturează lucrurile mari și dacă aceste lucruri mici sunt puse în ordine și așezate așa frumos în viața noastră, cu siguranță și succesul acela mare pe care ni-l dorim va veni în viața noastră. Depinde acum și cum definim succesul, dar ăsta e un subiect pentru altă emisiune. Uneori Dumnezeu folosește tocmai lucrurile mici și consecvența noastră pentru a ne conduce către schimbări pe care la început nici măcar nu le putem vedea. Așadar, doamnelor și domnilor, la final de tot, v-aș lăsa tot cu întrebarea ediției, pentru că e ceva la care putem medita, ne putem gândi în continuare și cine știe în ce fel și în ce mod și când ne vom oferi singuri un răspuns. Și anume, care este acel lucru mic pe care îl poți face astăzi și pe care, dacă îl repeți, viața ta ar putea arăta diferit peste un an? E, dacă punem așa problema, parcă deja avem un scenariu. Sunt convins că sunt multe ținte, multe planuri, multe dorințe pe care le avem fiecare dintre noi. Visăm cu toții la câte ceva, însă de puține ori avem și curajul de a încerca prin lucruri mici să obținem acele lucruri mari. E bine, eu sper că după această ocazie să putem să avem cu toții mai mult curaj în a încerca lucrurile mici și a pune accent pe ele pentru ca viața noastră să fie cu adevărat transformată. Și cine știe, poate peste ceva timp vom asculta chiar povestea dumneavoastră, așa cum ne-am inspirat acum la final din povestea acestui tânăr Dustin, care a simțit nevoia că trebuie să facă ceva. N-a știut de unde să înceapă, dar până la urmă a găsit o cale și
cred eu că au fost și oamenii în jurul lui care i-au oferit ajutorul. Așadar, cu siguranță vom avea ajutor din partea oamenilor, dar mai ales din partea lui Dumnezeu. Atât pentru azi, doamnelor și domnilor, vă las în compania muzicii la final de ediție cu o piesă frumoasă care sper să ne dicteze așa tonul acestei zile sau cât a mai rămas din ea. Voi cânta Bucuria, se numește, o piesă interpretată de Voices. Eu am fost Alberto Asofiei și mi-a părut tare bine să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Ne vom întâlni și mâine la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune, dragilor!

0: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 3 milioane de elevi au început cursurile noului an școlar, care vine cu modificări de programe și calendar al examenelor. Consiliul Superior de Apărare a Țării, convocat de președintele Nicușor Dan, va discuta despre înzestrarea armatei. România a evitat recesiunea tehnică în prima jumătate a anului, dar se mențin dezechilibre importante între principalele motoare ale economiei, arată datele INS. În Germania, conducerea partidului de guvernământ al cancelarului Friedrich Merz se reunește de urgență ca urmare a înfrângerii categorice în fața extremei drepte la alegerile dintr-un land din estul țării. La noi în țară, vreme frumoasă de septembrie, astăzi cu maxime între 21 și 30 de grade. Sunt 25 de grade acum în București. Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari au intrat astăzi în sălile de curs pentru noul an școlar, care va avea 36 de săptămâni. Structura anilor anteriori a fost menținută. Sunt 5 module de cursuri și 5 vacanțe. În timp ce elevii care încep acum clasele pregătitoare, a 5-a sau a 9-a, au emoții pentru începutul de drum, cei care au ajuns în a 8-a sau a 12-a sunt deja preocupați pentru examenele de final, după cum a aflat reporterul nostru Felicia Mocanu.
1: Am trecut în clasa a 4-a.
2: Ai emoții astăzi la deschidere?
1: Am foarte puține.
2: Este ultimul an în care tu vei fi cu doamna învățătoare, apoi vei avea mai mulți profesori.
1: Știu asta. O să fie foarte dor de doamna învățătoare, pentru că aceasta predea foarte bine materiile și am învățat foarte multe de la ea.
2: Ți-era dor să vii la școală, să te reîntorci în clasă?
1: Sincer, da, pentru că mi-a fost dor de colegi.
2: Tu ești în clasa 8-a. Cu ce gânduri în prima zi de școală?
3: O să fie bine. Am început pregătirile pentru evaluare națională. Multe emoții.
4: O să fie ușor, dacă învățăm toți și zic că luăm toți notă bună la evaluarea națională.
2: Ai început deja pregătirea?
4: Sincer, nu am studiat prea mult vacanța asta. Mi-am recapitulat puțin bazele, dar nu-mi fac meditații.
2: Ești a 12-a.
5: Am timp intensiv engleză. Mai am emoții. Trebuie să mă pregătesc pentru... Da, chiar îmi pare rău că termin. Nu voi mai fi fără nicio grijă ca în a 9-a, 10-a, 11-a. O să fie foarte bine.
0: Elevii care au intrat anul acesta la liceu sunt primii care vor învăța după noile planuri, cadru și programe, care au fost modificate după aproape 20 de ani. Tot ei vor fi și primii care vor da în 2030 un bacalaureat nou. Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, invitat la apel matinal la Radio România Actualități, a explicat că pentru cei care încep acum liceul nu există încă manuale. Primele de pe care vor învăța elevii vor fi cele în format digital și vor fi disponibile pentru cadrele didactice de luna viitoare. Sorin Ion dă însă asigurări că profesorii vor ști ce să facă.
6: Ministerul Educației a pregătit atât scrisori metodice pentru profesori la toate disciplinele, modele de planificări, toate acestea sunt prezentate la consfătuirile de început de an cu inspectorii, ulterior cu profesorii de fiecare disciplină. Vom oferi și modele de teste inițiale în aceste zile. Până la urmă să nu uităm că un manual este un instrument. Elementul central în această ecuație este profesorul care, fără doar și poate, cunoaște materia, pentru că nu vorbim de o materie cu totul nouă, ci de o altă abordare a temelor din programă.
0: La început de an școlar, liderii sindicatelor din educație atrag atenția că în sistem sunt multe probleme de rezolvat. Încă mai sunt cadre didactice care își caută ore pentru a-și asigura norma didactică. Profesorii din preuniversitar plătiți cu ora sunt nemulțumiți că vor avea veniturile reduse, iar mii de profesori necalificați sunt la catedre, afirmă vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru.
7: Anul școlar începe cu foarte multe probleme, de la lipsa de fonduri pentru profesorii care nu și-au primit încă banii la supraveghere, dar și la corectare pe examenele de bacalaureat. Cel mai important obiectiv pe care anul acesta îl avem este să beneficiem de abrogarea măsurilor din legea 141. Este un dezastru pentru educație. Educația trebuie să fie așezată pe o scară a importanței sociale așa cum se cuvine. Evident că și pe o viitoare lege a salarizării nu vom accepta mai puțin decât ceea ce s-a negociat deja. Avem peste 6.300 de profesori necalificați. Noi ne-am dorit ca în învățământul românesc să nu mai existe niciun cadru didactic necalificat sau fără studii corespunzătoare și elevii noștri să beneficieze de o educație de calitate.
0: Președintele Nicușor Dan a participat la deschiderea noului an școlar în satul Curcani din județul Călăraș. Șeful statului a precizat că profesorii din această școală sunt un exemplu de bună gestionare a gravei probleme a abandonului școlar.
8: Am ales să vin la școala din Curcani, județul Călăraș, pentru că este un exemplu de cum reacționează un colectiv profesoral responsabil față de problema pe care comunitatea o are. Da, aici am avut mult timp o mare problemă de abandon școlar. Avem mulți copii cu situația familială, economică dificilă, copii cu părinții plecați la muncă și avem o școală care a reușit să reducă în mod semnificativ abandonul școlar.
0: Economia României a rămas nemodificată în trimestrul al doilea al acestui an față de primul, însă a scăzut față de aceeași perioadă anului trecut, arată ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică. Țara noastră a evitat, cel puțin statistic, recesiunea tehnică în prima jumătate a anului, dar persistă dezechilibre importante între principalele motoare ale economiei. Investițiile au crescut puternic, în timp ce consumul populației a pierdut teren. Iulian Olescu are detalii.
9: Economia a stagnat în trimestrul al doilea față de primele trei luni ale anului, iar comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul a scăzut cu 0,4% pe seria brută. Datele confirmă, în linii mari, estimarea publicată în august, dar arată acum și de unde vine slăbiciunea economiei. Comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au avut cea mai mare contribuție negativă la evoluția PIB, urmate de industrie și tranzacțiile imobiliare. În sens pozitiv au mers în special construcțiile. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancar din România, Flavius Iacobovici, spune că structura economiei rămâne fragilă.
10: Astăzi, economia României merge pe un singur picior, și anume construcțiile și investițiile, care cresc cu peste 15%, în timp ce consumul gospodăriilor scade cu peste 3%. Știm că economia României se bazează foarte mult pe consum și să nu uităm că și industria și comerțul acestea se contractă. N-am putea spune că suntem neapărat într-o recesiune tehnică, dar mergem într-un echilibru foarte instabil. Și o economie sănătoasă are două motoare, nu unul.
9: Stagnarea PIB ascunde evoluții foarte diferite în interiorul economiei, iar revenirea consumului și a industriei devine esențială pentru ca avansul investițiilor să nu rămână singurul motor important de creștere.
0: Consiliul Superior de Apărare a Țării se reunește peste două ore la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința pentru a discuta despre înzestrarea armatei și consolidarea prezenței militare americane în România. Alina Stănuță transmite.
11: Planul de înzestrare a armatei României pentru 2027-2036 este primul punct care va fi analizat în ședința CSAT care începe la Palatul Cotroceni peste două ore. Documentul vizează direcțiile de dezvoltare și modernizarea capacităților militare ale României în următorii ani prin achiziții majore de echipamente militare derulate prin programe strategice. Tot pe ordinea de zi se află și programul Armata României 2044. Membrii CSAT vor analiza în cadrul ședinței și un document privind implementarea în România a programului SAFE, aprobat în cadrul unei ședințe de lucru interinstituționale, desfășurate în luna august. De asemenea, pe ordinea de zi a CSAT figurează termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite ale Americii, a posturii forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa, context în care se va analiza și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit recent la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu cu congresmeni americani, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.
0: Armata Greciei este în doliu după ce doi piloți militari eleni s-au prăbușit sâmbătă cu un avion de vânătoare în timpul unui spectacol aviatic la o bază aeriană din nordul Atenei. Corespondenta noastră Micaela Lambrinidu relatează.
12: Acest show, numit și Săptămâna Zborului la Atena, este organizat anual în luna septembrie la baza aeriană Tanagra în ultimii 12 ani. Pentru ediția din acest an era programată participarea a 10 de aeronave militare și civile, precum și a unor piloți de acrobație aeriană din Franța, Austria, Spania, Italia și Germania. Tragedia s-a desfășurat chiar în fața publicului prezent la spectacolul aviatic. În urma accidentului, întregul program al evenimentului a fost anulat în semn de doliu. Cauzele care au dus la prăbușirea avionului Phantom rămân deocamdată necunoscute. Potrivit unui comunicat al forțelor aeriene, a fost deja constituită o comisie de anchetă care va investiga circumstanțele în care s-a produs accidentul. Din analiza ultimelor convorbiri dintre pilot și turnul de control, precum și cu coordonatorul de la Sol, Airbus, rezultă că nu a fost transmis niciun avertisment și nu a fost emis niciun semnal de urgență înainte de prăbușire. Resturile incandescente ale aeronavei au provocat incendii în zonele împădurite, cât și în zonele în apropierea fabricilor din zona industrială, care ulterior însă au fost lichidate cu ajutorul pompierilor, fără a provoca și alte pagube.
0: Cancelarul german Friedrich Merz reunește astăzi conducerea Uniunii sale creștin-democrate pentru a analiza înfrângerea categorică suferită ieri în fața alternativei pentru Germania de extremă dreaptă în alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt. Liderul CDU promitea anul trecut, la începutul guvernării, că va frâna ascensiunea AfD, devenit al doilea partid ca mărime din țară în urma alegerilor parlamentare din 2025. Acum Germania ar putea avea primul său land guvernat de dreapta extremă după al doilea război mondial, iar conservatorii au în față alte două alegeri locale pe 20 septembrie, între care la Berlin, unde sunt la egalitate în sondaje extrema dreaptă și radicalii de stânga. Cristian Băcăin.
13: În timp ce alternativa pentru Germania, AfD, s-a clasat detașat în fața rivalilor din partidele tradiționale, cu mai mult decât dublul procentelor obținute acum 5 ani, Uniunea Creștin-Democrată, condusă de Merz, și-a înjumătățit scorul de la precedentele alegeri. Singura modalitate prin care CDU ar putea continua să guverneze în Saxonia-Anhalt ar fi o alianță improbabilă cu toate celelalte partide, inclusiv cu extrema stângă. AfD a ratat cu puțin majoritatea absolută și a revendicat deja guvernarea, chiar și minoritară. Potrivit corespondentului nostru, candidatul AfD la funcția de premier al landului, Ulrich Zygmunt, și-a anunțat disponibilitatea de a discuta cu toate forțele care susțin o schimbare de direcție, mai ales în domenii precum migrația și securitatea internă. În cazul în care va guverna, el a promis să sporească deportările străinilor, să modifice programa de istorie, pe care o consideră prea concentrată pe vinovăția Germaniei celui de al treilea Reich, și să se retragă din radiodifuziunea publică, pe care o consideră anti-AFD.
0: Incendiile extreme și valurile de caniculă cresc toxicitatea în aerul pe care îl respirăm, iar sănătatea noastră va fi în pericol tot mai mare, pentru că astfel de fenomene se vor intensifica, arată un raport publicat astăzi de Organizația Mondială de Meteorologie. Carmen Gavrila are detalii.
14: În raportul său anual privind calitatea aerului, Organizația Mondială de Meteorologie avertizează că incendiile tot mai dese și violente combinate cu valurile de caniculă afectează serios eforturile la nivel global de îmbunătățire a calității aerului, ceea ce are un impact serios asupra sănătății oamenilor. Conform specialiștilor organizației citați de France Press, calitatea aerului și schimbările climatice nu mai trebuie tratate ca două teme separate, pentru că dacă una se degradează, urmează imediat și cealaltă. Raportul meteorologilor arată că în aerul pe care îl respirăm ajung din cauza caniculei și incendiilor în concentrație tot mai mare particule de așa numit carbon negru și microplastice. Specialiștii de la Organizația Mondială de Meteorologie mai atrag atenția că au scăzut emițiile de particule toxice fine din industrie și transporturi datorită reglementărilor adoptate în Europa și America de Nord, însă au crescut cele provenite de la incendii de vegetație, care sunt mult mai toxice, de exemplu, decât cele produse de mașini. Mai mult, sunt afectați chiar și oamenii care trăiesc departe de zonele cu incendii. Raportul are și o prognoză sumbră. Toxicitatea aerului va crește pentru că incendiile extreme vor continua și se vor intensifica pe viitor.
0: Iranul amenință cu o ripostă mai intensă împotriva intereselor americane în regiune după o nouă serie de atacuri reciproce, mai ales în zona strâmtorii Ormuz. Mohsen Rezai, de scurtă vreme secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, a anunțat că în zilele următoare Republica Islamică va declara o nouă zonă restricționată în Ormuz, de la linia blocadei americane a porturilor iraniene și care va cuprinde porțiuni din Golf. Rezai a avertizat că orice navă care intră în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni. Recent, Iranul a vizat un portavion și un distrugător american, fără să le provoace avarii, iar armata americană a replicat distrugând trei petroliere care plecaseră din porturi iraniene. Noul ministru britanic de finanțe, John Healey, urmează să prezinte astăzi principiile generale ale viitorului buget, așteptat spre finalul lunii viitoare, și să anunțe un nou fond de dezvoltare de 150 de milioane de lire sterline pentru companiile inovatoare cu cea mai rapidă creștere. Agențiile de știri scriu că Healey va insista pe disciplina bugetară, dar va face un apel la optimism, în contextul în care noul premier laburist Andy Burnham și cabinetul său se confruntă cu un context economic dificil, marcat de inflație și costuri mari pe piața de împrumuturi. Prioritatea guvernului de la Londra, precizează France Press, este să apere puterea de cumpărare și să obțină o creștere economică mai bine repartizată pe întreg teritoriul țării. Vreme frumoasă de septembrie astăzi, cu cer senin și vânt slab în toată țara. Temperaturile maxime vor oscila între 21 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 în sud-vestul Olteniei. La această oră sunt 21 de grade la Brașov, 25 la Timișoara, 17 la Suceava și 22 la Constanța. Sunt 25 de grade acum în București. Știri din sport aduce acum Alex Țențu. Bună ziua!
15: Bună ziua! La turneul de tenis US Open, Sorana Cârstea s-a oprit în faza optimilor de finală. Pe suprafața dură de la New York, Sorana a fost învinsă de favorita 3 Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii, scor 3-6, 4-6. În sferturi, Pegula va juca împotriva conaționalei Emma Navarro. Celălalt sfert de pe partea superioară a tabloului va fi între liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus și Linda Noskova din Cehia. Faza optimilor de finală se va încheia cu meciurile Mira Andreeva, Anastasia Potapova, Iga Świątek, Qinwen Zheng, Naomi Osaka, Elena Rybakina și Coco Gauff, Iva Jovici. Pe tabloul masculin cunoaștem primele sferturi de finală. Carlos Alcaraz, Ben Shelton și Francis Tiafoe, Alex Mikkelsen. Seara trecută Alcaraz l-a învins pe Tommy Paul, scor 3-0, în timp ce Shelton l-a eliminat tot după 3 seturi pe Stefanos Tsitsipas. Favoritul 1, germanul Alexander Zverev, va juca mâine dimineață împotriva italianului Luciano Darderi. Celelalte optimi rămase de disputat sunt Francisco Cerúndolo, Alexander Bloks, Karen Khachanov, Lerner Tin și Artur Jea, Botic van de Zandskulp. În Superliga de fotbal astăzi se va încheia etapa 8-a. De la ora 17:30, FC Voluntariu va găzdui pe FC Argeș, iar de la 20:30 adversare vor fi Universitatea Craiova și Ucluj, de asemenea cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Seara trecută Rapid a câștigat la Galați cu scorul de 1-0. Alex Pașcanu a marcat în minutul 90+4 golul victoriei pentru echipa antrenată de Daniel Pancu.
16: Când câștigi la ultima fază, bucuria e mult mai mare decât atunci când câștigi în timpul regulamentar. Victorie mare, cred eu meritată, chiar dacă în prima repriză am fost, nu știu, obosiți, dar am fost din nou lenți, exact cum am fost și la jocul cu Timișoara. Ținând cont de faptul că după 8 etape suntem totuși pe locul 2, cu atâtea experimente, etapă de etapă, nu pot decât să fiu foarte mulțumit, nu mulțumit. Sunt absolut convins că echipa asta poate deveni una foarte puternică în România.
15: Din minutul 78, Oțelul a jucat în inferioritate numerică după eliminarea atacantului Patrick. Îl ascultăm pe mijlocașul Andrei Ciobanu.
17: Ne vom reveni după această înfrângere, pentru că știu ce jucători sunt în vestiar, știu că este calitate, toți muncim foarte bine și cu siguranță vom arăta mult mai bine. Cine vine la Galați o să aibă meciuri grele, noi ne facem treaba foarte bine acasă, dar trebuie să schimbăm ceva și în deplasare.
15: În urma victoriei de ieri, Rapid a revenit pe poziția secundă la 2 puncte de liderul Dinamo, în timp ce Oțelul este pe 10. Victorie și pentru Petrolul, 2-0 la Ploiești împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, marcatori congolezul Breston Malula și Marc Tsutsu. Petrolul este pe 3, în timp ce Corvinul se află pe 10. Turcia a câștigat campionatul european de volei feminin. La Istanbul, Turcia a învins-o pe Italia cu scorul de 3-2, 15-10 în setul decisiv. Turcia și-a apărat trofeul câștigat în 2023. În finala mică, victorie pentru Serbia, 3-1 cu Polonia. Europeanul de volei masculin va debuta miercuri în Italia, Bulgaria, Finlanda și România. La Cluj-Napoca, echipa națională va deschide grupa împotriva Letoniei. În Premier League, campioana Arsenal a învins-o pe Chelsea cu scorul de 2-1. Tot ieri, 2-2 între Everton și Manchester United. Conduc cu punctaj maxim după 3 etape Manchester City și Arsenal. În La Liga, liderul FC Barcelona a câștigat cu 5-0 pe terenul celor de la Valencia. Barça o devansează cu 2 puncte pe urmăritoarea Deportivo Alaves, are 3 peste Real Madrid, în timp ce Atletico Madrid este deja la 5 punte în spate. În Serie A, Juventus și AC Milan au încheiat la egalitate 1-1 la Torino. Au maximum de puncte după 3 meciuri AS Roma și Internaționale Milano. În Bundesliga, Augsburg este lider după 4-1 la Frankfurt. Mai au punctaj maxim după 2 runde Freiburg, Borussia Dortmund și Elversberg. În Ligue 1, Paris FC a câștigat la Marseille cu scorul de 3-2 și a urcat pe poziția secundă la 2 puncte de liderul AS Monaco. Paris Saint-Germain este pe 14 cu 2 rezultate de egalitate și o înfrângere.
0: La final vă amintesc principalele titluri ale ediției. 3 milioane de elevi au început cursurile noului an școlar, care vine cu modificări de programe și calendar al examenelor. Consiliul Superior de Apărare a Țării, convocat de președintele Nicușor Dan, va discuta despre înzestrarea armatei. Și România a evitat recesiunea tehnică în prima jumătate a anului, dar se mențin dezechilibrele importante între principalele motoare ale economiei. Se încheie aici, sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o zi plăcută.
18: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Dragi ascultători, bine ați revenit la emisiunea Lumina Vieții. Astăzi ne vom opri asupra unei parabole rostite de Domnul Iisus, care a stârnit întotdeauna multe întrebări și discuții, și anume pilda lucrătorilor viei. Imaginea este simplă și ușor de înțeles pentru oamenii timpului. Un stăpân de vie își angajează lucrători în diferite momente ale zilei. Dimineața, la amiază, după amiază și chiar spre seară. Surpriza vine la final, când toți primesc aceeași plată, indiferent de cât timp au lucrat. Această pildă ridică întrebări firești. Este drept stăpânul? De ce primește aceeași răsplată cel ce a lucrat o oră cu cel ce a muncit toată ziua? Nu cumva aici este o nedreptate? Și totuși, Domnul Iisus ne arată prin această parabolă că logica lui Dumnezeu nu este logica noastră. Aici nu este vorba despre un calcul contabil, ci despre har. Dumnezeu nu dă după meritele noastre, ci după bunătatea sa. Iar bucuria mântuirii este aceeași pentru cel care îl urmează pe Hristos din tinerețe și pentru cel care vine în ceasul al 11-lea al vieții. Este o pildă care ne provoacă să înțelegem că în împărăția lui Dumnezeu nu se plătește după orele muncite, ci după darul harului. Astăzi, împreună cu invitatul nostru, pastorul Ciprian Mușuroi, vom descoperi cum putem înțelege mai bine această pildă și ce înseamnă să primim harul lui Dumnezeu în viețile noastre. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom da curs discuției noastre cu privire la acest subiect.
2: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
1: De această dată vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetele 1 la 16, unde ne este relatată pirda lucrătorilor viei. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei i-au răspuns: pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Domnule pastor, care a fost contextul cultural și economic al vremii în care Iisus a rostit această pildă?
2: Păi, pilda aceasta vine ca un răspuns la o întrebare pe care o pune Petru în Matei 19 cu 27. Și după o predică pe care Domnul Hristos o ține, Petru vine și îl întreabă: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Acum, dincolo de tot entuziasmul slujirii, Petru, fiind și evreu, dar probabil nu asta e definitoriu, chiar dacă totuși contează, ce văd, dar mie ce-mi iese? Eu am rămas șocat odată că, cu mulți, mulți ani în urmă, m-am dus să vând o mașină în târg la Vitan, la București. Și trebuia să pun și anunț în geam acolo. Am făcut rost de hârtie, dar n-aveam pix. Și era acolo un gardian și spun: șeful, n-ai să-mi dai și mie un pix? Scoate un pix și îmi dă un pix. Eu îi scriu anunțul frumos și după aceea îi dau pixul înapoi și îi spun: mulțumesc frumos. Dar el, urât la mine: ce mulțumesc, bă, nici mulțumesc, 5 lei. Ați înțeles? Deci asta e mentalitatea lumii în care trăim noi și trăia și Petru. Nu s-a schimbat nimic, dar mie ce-mi iese? Și Petru, deși vine în contact cu Dumnezeul cerului, în fața căruia nu fac întrebări de genul ăsta să pui, că are Dumnezeu grijă să-ți dea mai mult decât îți imaginezi tu că ai nevoie, da? Petru rămâne omul care suntem și noi, limitați la materialitate. Și întreabă: șefule, dar eu, cu mine, am și eu nevoie, nu? Ei, în contextul acestei mentalități, pentru că Petru, să ne înțelegem, el când vorbea, de fapt era exponentul întregului grup de ucenici, că ei toți gândeau așa. Gândiți-vă la Iuda, da? Cum a plusat până la sfârșit și ce urât a fost, nu? Deci ei toți gândeau așa. Petru însă era văzut ca fiind liderul grupului și și-a luat inima în dinți și, ca purtător de cuvânt, a pus întrebarea. E, în acest context al acestui gen de mentalitate pe care o avem și noi ca și ei, Domnul Iisus Hristos oferă această pildă care este excepțională.
1: De ce folosește Iisus imaginea unei vii pentru a descrie împărăția cerurilor? ce însemnătate avea via în cultura iudaică și în profețiile Vechiului Testament?
2: Mântuitorul se leagă de cuvântul pe care ei l-aveau deja revelat, pentru că ei cunoșteau aceste concepte pe de o parte, pe de altă parte ei le trăiau în fiecare zi, via fiind un factor, un element important al agriculturii lor. Da? Vedem în Isaia, vedem și în alți profeți, conceptul viei îngrijită de gospodar. Gospodarul fiind Dumnezeu, via fiind poporul Israel, da? Pe care Dumnezeu, gospodarul, o îngrijește, o păzește, o protejează în așteptarea unui rezultat pozitiv, a unor roade bune. Și spune în Vechiul Testament că această vie nu a dat roade bune. Iar stăpânul, adică Dumnezeu, vine cu întrebarea, mă, cum e posibil? Te duci la nu știu ce hipermagazin sau la nu știu ce plantație, cumperi niște butași de viță nobilă, da? Așa, lăudați, sigur că da, dai o coroță de bani pe ei, zici foarte bine și îi plantezi frumos, cu tare, cu tare și când să te uiți la rezultat, zero. Ei, asta a fost situația. Domnul Hristos preia acest concept cu care ei erau obișnuiți din scrierile lor sacre, din profeți, și îl aduce la zi, cum se spune, înfățișindu-le în această parabolă un adevăr prin care și-a propus să-i ajute să-și părăsească mentalitatea aia păguboasă, bun, eu fac ce fac, dar mie ce-mi iese. Că aici a vrut să-i ducă.
1: Cum putem interpreta rolurile personajelor, proprietarul viei, administratorul și muncitorii chemați la ore diferite? În ce fel proprietarul ilustrează caracterul lui Dumnezeu?
2: Și atunci, ca mai puțin acum, dar totuși cât de cât, cel puțin în zona rurală, se mai întâlnește, dar formatul era acesta. Proprietarul avea un administrator, da, pentru că proprietarul avea nu numai o vie, probabil avea mai multe vii sau avea mai multe terenuri sau nu putea să se îngrijească de toate. Și atunci își numea administrator. Da? Administratorul fiind mântuitorul în speța noastră sau fiind, nu știu, putem vorbi de conducătorii bisericii și așa mai departe. Da? El are rolul de a merge să discute cu posibilii muncitori pe care să îi plătească, sigur că da, în conformitate cu regulile lucrurilor de atunci sau de acum. Da? Și se duce frumos în piață, înțeles că în Spania, când era explozia aia economică, erau anumite localități unde românașii și alții se întâlneau în anumite zone și stăteau și așteptau să fie preluați de cei care aveau nevoie de muncitori. E așa se întâmpla și în Orientul apropiat. Băieții ieșeau de dimineață frumos, sub umbra unui măslin, a unui leandru, ce mai era pe acolo, și așteptau să vină arendașii, să spun așa, administratorii, ca să se tocmească cu ei. Eu n-am înțeles chestia asta cu tocmeala până când n-am avut oportunitatea unei excursii într-o țară din Orient, în Iordania. Și fiind obișnuit cu sistemul comercial din România, prețul este fix, am ajuns acolo și am văzut că tot se negociază. Și atunci am avut, da, și o revelație, a înțelegerii cuvântului, când spune domnule să-i tocmească, adică să discute. Vrei să, pe ce preț, în limitele bunului simț, sigur că da. E, și muncitorii sunt cei care, propriu zis, am pune noi acum ucenicii, da, plecare de la ei, sau credincioșii din ziua de astăzi, care vin și spun, da, Doamne, vreau să-ți fiu credincios. Bun, dar ce-mi iese? Hai să negociem. Cam ăsta e tabloul.
1: În loc să trimită un angajat, proprietarul merge personal să caute muncitori. Ce spune acest lucru despre inițiativa lui Dumnezeu în chemarea oamenilor la mântuire?
2: Întotdeauna Dumnezeu are inițiativă. Întotdeauna. Da? El este cel care întotdeauna face primul pas. El este care inițiază contactul, el este cel care inițiază dialogul. Din propria mea experiență pot să vă spun că, deși la momentul ăla n-am înțeles, dar am văzut mâna lui Dumnezeu asupra mea și a familiei mele în momentul în care nouă nici nu ne trecea prin cap vreodată că vom deveni credincioși. El inițiază întâi ceea ce trebuie inițiat ca să salveze omul, așa cum face și arendașul din parabola noastră. Se duce, discută cu ei și încearcă să-și apropie.
1: Dacă ar fi să înțelegem pilda lucrătorilor viei prin prisma legilor care guvernează lumea afacerilor, ea ar fi greu de înțeles. Care patron ar angaja oameni în întreprinderile lui cu o jumătate sau un sfert de normă, dar plătindu-i ca pentru o normă întreagă?
2: Păi tocmai în asta constă aspectul unic al parabolei și mai ales al caracterului lui Dumnezeu. Matematica pământului nu se potrivește absolut deloc cu matematica cerului. Da, absolut deloc. Sub nicio formă. Iar noi de foarte multe ori greșim atunci când, ca și Petru, da, noi greșim atunci când încercăm să înțelegem caracterul lui Dumnezeu, lumea lui, regulile lui, pe baza ochelarilor noștri, pe baza tiparului nostru de gândire. Da, avem toate șansele să fim dezamăgiți de răspuns. Și dezamăgiți de răspuns nu pentru că Dumnezeu nu ne-ar da ceea ce ne-ar trebui, ci pentru că noi venim din zona în care noi întotdeauna vrem mai mult decât ni se cuvine. Chestia asta ne face atât de nemulțumitori. Termenul biblic este clevetitori. Petru avertizează, bă, nu fiți nemulțumiți. Cineva spunea, bă, fericirea nu constă în a avea mult, ci în a fi mulțumit cu ceea ce ai, dacă știi să fii mulțumit.
1: De ce pare pilda nedreaptă din punct de vedere economic? Cum ne ajută această aparentă inechitate să înțelegem harul divin? Și de ce muncitorii de dimineață cred că merită mai mult decât ceilalți? Cum reflectă acest lucru tendința umană de a căuta recompense pe baza eforturilor proprii?
2: Hai să vă spun un lucru. În lumea noastră, profitul se măsoară în bani. De-aia mergem la Auchan sau nu știu unde mai mergem și zici, dar nu mai sunt casierițe, trebuie să te duci singur. Ăsta e semn că marile firme își maximizează profitul, pentru că la ei profitul se traduce în bani. Ei nu dau doi bani, nu dau pe om, ci pe bani. La Dumnezeu, profitul se măsoară altfel, și anume în oameni, nu în bani. Da? Câtă vreme păstrăm discuția la nivel financiar, ne blocăm. Cum mă să-l plătești pe ăla de la prima oră cu un leu și pe ăla de la ora 6 tot cu un leu și pe ăla de la ora 11 tot cu un leu? Păi îți explodează afacerea, fratele meu, dai faliment în secunda 2, n-ai nicio șansă. Pe pământul ăsta așa e. În lumea lui Dumnezeu însă nu e așa, pentru că Dumnezeu își măsoară profitul în oameni, nu în bani. Nu în bani. Scopul lui nu-i să strângă materie, scopul lui este să strângă oameni. Ăsta e tabloul. Și dacă reușim să-l înțelegem, atunci suntem binecuvântați. Și nici nu mai venim la Dumnezeu cu pretenții. Oh, eu vreau atât. Dar e liniștit că Dumnezeu oricum îți dă mai mult decât meriți. E clar.
1: Ce lecții putem învăța despre invidia celor care au muncit de dimineață? Cum se reflectă această atitudine și în viața credincioșilor de astăzi? Cum putem evita să cădem în capcana comparațiilor spirituale?
2: Vreau să vă ajut să surprindem o situație foarte interesantă. Deci, munca începe cu cei de la prima oră. Însă, seara, plata începe cu cei care au venit ultimii. Adică, putem să spunem un lucru. Că acel proprietar nu avea diplomație. Trebuia să te gândești așa, ziceam noi, băieții deștepți, da? Trebuia să te gândești așa, că dacă pe ăla tocmit seara îl plătești cu aceeași valoare cu care îl plătești și pe ăla care te-a tocmit de dimineață, e clar că vor apărea supărări, frustrări. E normal. Ca să eviți chestia asta, începi să faci plata cu ăia pe care i-ai chemat de dimineață. El își ia leu și pleacă. Și nu știe ce mai vorbești tu cu celălalt. Zici, da, este de diplomație aici, nu? E, dar vedem că nu îi interesează diplomația pe acest proprietar. Ba chiar putem să spunem că împinge lucrurile în direcția unei, hai să spun, mici revolte. Șefule, stai așa că nu-i cum trebuie. De ce? Ca să vină cu niște explicații. Deci îl cheamă în văzul celui care a muncit toată ziua de s-a torturat săracul, îl cheamă pe cine la plată primul? Pe ăla care a muncit și el o jumătate de oră acolo, o oră. Ce ia, mă, un leu? Ăla la altul care a muncit o zi întreagă simte că îi fierb creierii.
1: Erau și mai obosiți.
2: Erau obosiți sau se gândesc, da, mi-ar trebui să-mi dea mai mult, pentru că eu am muncit mai mult. Iar șeful îi spune, păi de ce să dau mai mult, că te tocmi cu mine pe un leu. Dacă te tocmi pe 5 lei, poate să dai 5 lei. Dar dacă te tocmi pe un leu, rămâne la un leu. Ei, această aparentă lipsă de diplomație îi duce pe ei la nevoia unei rezolvări, a unui debușeu, a unui punct în care, domne, explică de că nu înțelegem. Adică era exact răspunsul la întrebarea lui Petru. Bun, noi am lăsat totul, ce răsplată vom avea? Că de aici a plecat tot. Ca să vă mai dau un alt tablou de exemplu, ca să înțelegem matematica cerului. Domnul Iisus Hristos spune în legătură cu slujirea lui Ioan Botezătorul. Nu s-a născut din femeie un om ca acesta. Adică ridică slujirea lui Ioan la cel mai înalt nivel al slujirii posibile al unui om față de Dumnezeu. Deși, ca timp, Ioan slujește câteva luni. Da? Și nu poate fi pus lângă Moise, care slujește 40 de ani, sau chiar și mai mult. Da? Nu-l putem pune lângă un Daniel, care slujește sub vreo 3 sau 4 împărați. 10 de ani, înțelegeți? Nu-l putem pune lângă un Isaia, lângă un Ieremia, lângă un Ilie. Și cu toate astea, Dumnezeu spune, Domnul Hristos nu s-a născut din femeie un om mai mare ca Ioan. E, chestia asta ne ajută să înțelegem un lucru. Cum vă spuneam mai devreme, felul în care Dumnezeu vede lucrurile este foarte diferit de felul în care îl vedem noi. Matematica cerului este cu totul și cu totul alta. Noi spunem, ce răsplată vom avea pentru că ți-am slujit, uite, 10, 15, 20, 50, ce știu eu, la un moment dat cineva a supărat pe mine, mi-a spus, eu și cu mama avem 100 de ani de biserică, ceva de genul ăsta, adică eu aveam mai puțin și nu trebuia să îndrăznesc să le dau sfaturi. Așa gândim toți. Ei, dar Domnul Hristos vine și spune, mă, nu-i așa. Nu-i așa, nu-i așa. Adică ai tu o problemă, versetul 15, nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu, ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Pai de mine, ce cuvinte, da? Într-o altă traducere spune, invidia ta este pe generozitatea mea. Stai de vorbă cu tine însuți. Tu, Petru, tu creștinul din secolul 21... De ce ești invidios? Ultimii au fost mulțumiți cu ce li se dă, că ei oricum știau că timp de muncă mult nu mai e. Și oamenii au zis, cât ne dă, atât ne dă, oricum, ne dă, că are, e milos.
1: Cum trebuie să înțelegem mântuirea din perspectiva acestei pilde? Există vreun criteriu uman care să ne facă mai îndreptățiți să primim harul?
2: Mi-am luat libertatea ca într-un context să spun un lucru pe care nu l-am spus doar eu, l-au spus și alții. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu eu decid cine va fi și cine nu va fi mântuit. Pentru că ar fi fost crunt, foarte crunt și foarte nedrept. Felul în care Dumnezeu face lucrurile este deosebit, dar este atât de plăcut. Iar oamenii care cu adevărat experimentează pocăința reală și autentică, nu experimentează astfel de complexe și de frustrări. Ci ei se bucură. Doamne, și ăla, și ăla. Cine intră în ideea credinței, a slujirii, având astfel de construcții omenești în minte, mai devreme sau mai târziu va fi dezamăgit. Deși Dumnezeu binecuvintează pe toți, dar genul ăsta de oameni întotdeauna vor mai mult, se consideră mai importanți, știu eu, mai valoroși. Și chestia asta le face rău lor, în primul rând, și slujirii lor, cercului lor de influență, face rău, din păcate.
1: Iisus încheie pilda cu afirmația, cei din urmă vor fi cei din tâi, iar cei din tâi vor fi cei din urmă. Cum trebuie înțeleasă această inversare a ordinii omenești?
2: Aș vrea să vă citesc un paragraf dintr-o carte care se numește Parabole, scrisă de doamna Ellen White. Spune așa, nu învățătura, poziția, talentul, lungimea timpului, cantitatea de muncă sau rezultatele vizibile contează înaintea cerului, ci spiritul de bunăvoință în care pornim să îndeplinim însărcinările rânduite nouă și credincioșia cu care le îndeplinim. Adică nu contează cantitatea, ci motivația. Gândiți-vă un pic, ce cantitate de credincioșie a avut tâlharul pocăit de pe cruce? N-a avut timpul, n-a avut oportunitatea, n-a avut nimic, nimic, nimic n-a făcut, decât a fost exploziv de sincer, doritor până la ultimul por al ființei lui. Doamne, ai milă și de adu-ți aminte și de mine. Și Domnul Hristos îi dă garanția. Nici o problemă, totul e rezolvat. E cinstit? Da, e cinstit. Pentru că Hristos își dă viața și pentru el, cum își dă viața și pentru mine. Pentru că el n-a avut oportunitățile, dar eu le am de a sluji. Deci marea problemă nu e în rezultat, ci în motivația pe care eu o am cu adevărat. Și atunci când în sufletul nostru este motivația aia pură, frumoasă, corectă, divină, duhovnicească, nu mai pierdem timpul în întrebări de genul ăsta, dar eu ce răspată vom avea? Pentru că Dumnezeu, cum v-am mai spus, întotdeauna dă mai mult decât merităm. De ce aș mai cere altceva?
1: După cum ați spus despre tâlharul de pe cruce care s-a pocăit în ultimile clipe ale vieții sale, cât și apostolul Pavel, care a slujit toată viața, au primit aceeași răsplată, viața veșnică. Ce ne spune aceasta despre caracterul lui Dumnezeu?
2: Mai mult nu se putea oferi, mai puțin nu se putea oferi. Înțelegeți? Adică Dumnezeu oferă fiecăruia, indiferent de cantitate de slujire, de timp, de efort, de chin, de suferință, da? Același moment al bucuriei excepționale, a eternității, a trăirii veșniciei alături de Dumnezeu, iar cei care intră în ecuația asta sunt rupți complet și total de elementele pământești, mercantile, materialiste, care gândesc totul într-un stil, vă rog să mă iertați pe dumneavoastră și ascultătorii, într-un stil șobolănesc. Mie ce-mi iese. Ei, în lumea lui Dumnezeu chestia asta nu are ce căuta acolo. O faci din dragoste?
1: Nu cu gândul la răsplată.
2: Nu cu gândul la răsplată, da? Care oricum ea va fi, da? Sau, dacă nu o faci din dragoste, ne vom potrivi tot cuvintelor Mântuitorului, care la un moment dat, dialogând cu ucenicii sau cu alții, spune: Doamne, n-am făcut și noi, n-am drez noi, n-am scos noi demoni în numele Tău. Și Mântuitorul spune, din postul judecătorului de data asta: nu vă cunosc. Cum să nu ne cunoști? Nu vă cunosc. Pentru că motivația n-a fost aia corectă. Ai putut să faci tot ce ai făcut, dar nu vă cunosc. Să ne ferească Dumnezeu de această capcană, să fim sinceri, smeriți noi înșine, pentru ca să nu picăm în această capcană. Dumnezeu ne-a oferit dragoste, haideți să-i oferim și noi lui dragoste. Asta e limba cerului.
1: Există riscul ca unii credincioși să se simtă superiori altora doar pentru că sunt de mai mult timp în biserică? Cum ar trebui să ne raportăm la noi convertiți?
2: Aici sunt două întrebări. Deci, pe de-o parte, comparația între noi, eu sunt mai sus, tu ești mai jos, da, ceea ce este nepotrivit cu Evanghelia curată a celui. Și pe de altă parte, cum ne raportăm la noi convertiți? Pe noi convertiți, niciun fel nu trebuie să vedem mai prejos decât noi în lumina jertfei Domnului Iisus Hristos, ci copilașii care au nevoie să fie ajutați ca să crească în credință. Nu că noi am fi cine știe ce mari maturi, acum să ne înțelegem, că toată lumea are nevoie de creștere. De aici vine și chestia asta. Nu e bine deloc să ne raportăm la nimeni, nici la noi veniți, nici la ceilalți, în genul ascultă la moșul să te învăț, da. Chiar dacă cantitatea mea de experiență și informație e net superioară. Dar știți, e o problemă. Relația cu Dumnezeu a fiecărui om, știți din ce se vede? Din felul în care se poartă cu ceilalți, cu copiii, cu noi veniți în credință și cu cei de pe stradă. Din aia e unitatea de măsură a spiritualității adevărate a unui om. Eram într-o localitate din nordul Dobrogei, populată cu ruși lipoveni în mare majoritate. Eu fiind pastorul unei mici biserici de creștini adventiști acolo. Și într-o zi mă întâlnesc cu preotul și îi spun bună ziua. Un tip înalt, masiv, 1,90 și ceva. Omul se uită la mine încruntat și nu spune nimic. Și mă rog, mă întâlnesc la biserică cu frații mei și le zic, uite, am trecut pe lângă preot. Dedu, îi spun ei, bătrânul, da, omul, așa. Și l-am salutat și s-a uitat la mine ca la o muscă. Și mă întreabă frații râzând, dar cum l-ați salutat? Păi cum să salută? Zic, bună ziua! Hai, ce-i problema? Ce trebuia să spuneți prasteminea? Bă, dar ce înseamnă asta? Zice, iartă-mă. Ați înțeles? Ăsta-i salutul care îl dau oamenii preotului în sat. Adică el este pe o treaptă excepțional de superioară și restul sunt muște. Ei, Domnul Iisus Hristos nu cultivă un asemenea statut al nimănui. De aia și spune că cei din urmă vor fi cei din tâi. Da? Adică cultivă bucuria egalității indiferent de cantitate sau de timp sau de greutatea pe care o ai. Chestia asta e o bucurie, cel puțin pentru mine.
1: Dacă Dumnezeu oferă harul său după bunătatea lui și nu pe baza meritelor noastre, cum ar trebui să ne transforme această atitudine față de ceilalți oameni?
2: Așa cum spuneam, atunci când înțelegem că legea Universului lui Dumnezeu este dragostea și atunci când lăsăm ca această dragoste divină să ne schimbe mintea și viața, dintr-o dată vom vedea că tot ceea ce facem este schimbat în maniera asta. Și atunci nu mai suntem atât de împiedicați în aspecte dintre astea de rezultate materiale sau, știu eu, de beneficii. Pentru că deja trăim în lumea lui Dumnezeu. Din păcate, realitatea ne izbește în moarele capului și e dureros să vedem o altă mentalitate, dar care nu este a cerului. Trebuie să ne lăsăm întâi noi permanent schimbați și după aceea, da, nu vom mai ajunge la întrebări de genul celei puse de Petru. Mie ce mese.
1: În final, care este mesajul principal al acestei pilde? O concluzie.
2: Mesajul pildei este următorul. Nu sluji cu gândul la răsplată, ci cu gândul la dragoste și bucurie. Când slujești cu gândul la răsplată, vei avea o depresie la sfârșit. Când slujești cu gândul la dragoste, la bucuria de a fi credincios lui Dumnezeu, vei avea doar o încântare. Da, Doamne, mă bucur atât de mult că îmi dai și mie ce îi dai și celuilalt. Nu e treaba mea să măsor, să cântăresc, să analizez. Asta e treaba ta. Treaba mea este doar atâta, că eu mă bucur să fiu slujitorul tău. Amin, amin. Da? Ei, în contextul ăsta o să fie o binecuvântare. Dacă nu gândesc în termenii ăștia, nu mai e nimic de zis.
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții și pentru perspectiva profundă pe care ne-ați oferit-o asupra pildei lucrătorilor vie.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și mă rog lui Dumnezeu ca cei care ne ascultă să poată să înțeleagă un pic mai bine elementele Luminii lui Dumnezeu.
1: În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către domnul Daniel Glodeanu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Constanța. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei discuții cu privire la pilda lucrătorilor viei. Iar mesajul de astăzi rămâne o lecție de har și generozitate divină. Pilda lucrătorilor viei ne-a arătat că în împărăția lui Dumnezeu regulile nu sunt dictate de meritele noastre, ci de harul său. Stăpânul viei a răsplătit fiecare lucrător după bunătatea sa, nu după timpul petrecut la muncă. Tot astfel, Dumnezeu ne oferă mântuirea nu pentru că am merita-o, ci pentru că El este bun și milostiv. Această pildă ne provoacă să reflectăm cum privim noi darurile lui Dumnezeu. Suntem recunoscători pentru harul său? Sau suntem tentați să-l judecăm prin prisma logicii noastre omenești? Îi mulțumim invitatului nostru de astăzi, pastorul Ciprian Mușuroi, pentru că ne-a ajutat să descifrăm acest mesaj profund. În minutele următoare vă invităm să ascultați Gândul Săptămânii, prezentat de către pastorul Nițu Daniel.
3: Sunt Mediana Grațiela Vlad. și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

Din multitudinea de imagini pitorești pe care Biblia le păstrează până astăzi, avem deseori în Scriptură imaginea păstorului și a turmei sale. Folosind această imagine, psalmiștii și autorii Scripturii, ba chiar însuși Domnul Hristos, au transmis de-a lungul timpului o mulțime de învățături demne de a fi luate în seamă. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă, spune psalmistul în Psalmul 23. Numai că în acest psalm există o expresie la care te invit să iei aminte astăzi. Îmi unge capul cu unt de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. În aceste cuvinte, de multe ori, cititorii Scripturii și teologii au înțeles un lucru, ungerea de împărat. Acest gest al ungerii unui împărat reprezenta dedicarea sa pentru tron din partea lui Dumnezeu. Numai că realitatea vremurilor de atunci ne arată că ungerea capului de aici nu este referitoare la a numi împărat pe cineva, ci gestul acesta este cu totul altul. După o zi de pășunat, după o zi de perindat, printre dealuri și văi, păstorul își aduce oile acasă. Și pentru că vegetația prin care și-au căutat hrana conținea și țepi, ghimpi, oile se întorceau deseori rănite. Primindu-le în staul, păstorul scotea un unt de lemn special. Cu acesta, el le ungea rănile. În rănile acestea se puteau aduna insecte care provocau infecții, care provocau mai departe boală și moarte. În cornul unei oi, unui berbec, se puteau aduna insecte și acestea sufereau teribil. Ungerea cu unt de lemnul acesta nu era altceva decât protecție împotriva bolilor, vindecare. În lumea de astăzi, suntem alarmați și îngrijorați de numărul crescând al afecțiunilor de ordin psihic. Mulți dintre noi suntem supuși unui stres teribil în fiecare zi, lucru care ne provoacă să ne confruntăm cu limitele noastre fizice. În contextul acesta, una dintre maladiile lumii noastre moderne este depresia. Poate fi amintită o listă întreagă de afecțiuni asemănătoare. La toate acestea însă, de puține ori reușim să găsim leac. Astfel, oamenii se chinuie fără încetare să scape din gheara bolilor ce pun stăpânire pe mintea noastră. Ce învățăm însă de aici, din Psalmul 23, versetul 5, mai întâi învățăm faptul că de rănile noastre se ocupă cu prioritate păstorul nostru cel bun. Îi ungi capul cu unt de lemn, astfel încât adversitățile, provocările, dificultățile, ba chiar afecțiunile pe care le purtăm în trupul nostru să fie vindecate. Ți-ai pierdut speranța cu privire la vindecarea ta? Dă-mi voie să-ți spun astăzi că paharul păstorului cel bun este plin de dă peste el. Ce înseamnă lucrul acesta? Hristos se ocupă de vindecarea ta și resursa aceasta este inepuizabilă. Dar ce am face dacă am avea doar un trup sănătos? De aceea, de inima ta se ocupă păstorul cel bun. Vino în staulul său. Lasă-l să te îmbrățișeze. Dacă îmbrățișarea doare pentru că involuntar îți va atinge rănile, lasă-l pe el să le vindece. Lăsă ca Duhul lui Dumnezeu să aline, să mângâie, fiindcă așa a fost promis. Duhul Domnului îți este oferit și astăzi. Primește-l ca din partea păstorului cel bun.

0: Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Să nu uităm, Dumnezeu nu ne dă după meritele noastre, ci după bogăția harului său. Harul lui este darul suprem, iar în împărăția sa, fiecare suflet primește aceeași răsplată a vieții veșnice. Până săptămâna viitoare, rămâneți în lumina cuvântului și sub binecuvântarea Domnului.
1: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.

0: Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8, cu 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Vă spunem bun găsit și astăzi, stimați ascultătorii, pe frecvența Speranței. Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vom fi alături de dumneavoastră pentru aproximativ 30 de minute. În cadrul ediției Consonanțe Lirice voi trece mai departe în prezentarea vieții și creației compozitorului englez Edward Elgar. Vom audia la începutul emisiunii de astăzi din creația acestui compozitor un fragment din Variațiunile Enigma.

anul 1900, Elgar era deja cel mai vestit compozitor din Anglia, mai ales după uriașul succes cu variațiunile Enigma din 1899. Această lucrare orchestrală reprezenta un portret muzical al prietenilor lui. Elgar mai spunea că tema principală are drept contrapunct o temă care nu se aude. Nimeni nu a reușit să identifice această temă misterioasă și neauzită, enigma enigmei. Hans Richter a dirijat premiera de la Londra și lucrarea a fost apoi preluată și pe continent. Fritz Steinbach, specialistul în Brahms, îl numea pe Elgar un geniu neașteptat și un deschizător de drumuri în domeniul orchestrației. Efecte absolut originale, cu o virtuozitate aproape unică. Ceea ce era realmente un compliment din partea unui dirijor din țara lui Richard Strauss.

Elgar a fost evident influențat de Strauss. O parte din melodiile lui au conturul caracteristic lui Strauss, cu salturile lor mari și rezolvările neașteptate. Orchestrația lui Elgar îi datorează și ea câte ceva compozitorului unei vieți de erou, dar orchestrația lui Strauss, deși foarte eficientă, se exprimă adesea numai prin dimensiune și volum. Elgar a obținut un sunet mai luminos, așa cum remarca Williams, Vogue, citez. Am descoperit că la Wagner instrumentele în plus pot fi eliminate aproape toate cu pierderi foarte mici pentru culoare, este adevărat, dar fără niciun fel de atingeri aduse texturii. Dar când e vorba despre Elgar, situația se schimbă. Chiar și în cazul acompaniamentelor părților corale, aproape nimic nu poate fi lăsat deoparte fără a produce o gaură în textură. Am încheiat citatul. După variațiunile Enigma, a urmat ceea ce mulți consideră că este cea mai mare lucrare a lui Elgar, oratoriul Visul lui Gerontius, pe textul cardinalului Newman. Premiera, care a avut loc la festivalul de la Birmingham din anul 1900, a fost aproape un dezastru. Richter nu era pregătit. Corul nu a înțeles muzica, soliștii nu făceau față partiturii. Din acest moment, Elgar și-a dirijat singur aproape toate premierele. Următoarele spectacole cu Gerontius au fost mai bune, și Anglia, cu tradiția sa în domeniul corurilor, a apreciat partitura.

Englezii, așa cum a remarcat Bernard Shaw, au manifestat întotdeauna un fel de slăbiciune pentru requiemuri. Gerontius are momente de mare noblețe și frumusețe, dar există și o anumită rigiditate pioasă în el și, deși este partitura cea mai ambițioasă a lui Elgar, nu e și cea mai bună, în pofida opiniei admiratorilor săi. Ocupă în muzica lui aceeași poziție pe care se situează Misa Vieții în muzica lui Delius, o încercare măreață cu rezultate nu întotdeauna pe măsura efortului.

Uvertura subintitulată În turnul Londrei a apărut în anul 1901. Elgar nu a pretins niciodată că este un compozitor național, dar În turnul Londrei, ca și în lucrarea sa de mai târziu Falstaff din anul 1913, a scris un gen de muzică impregnat de spirit național. Poate că e mai mult o părere decât o realitate, totuși numai un englez ar fi putut să o conceapă. Același lucru se poate spune despre cele 5 marșuri de pompă și circumstanță. Marșul numărul 1 constituia pentru Elgar ceea ce fusese valsul trist pentru Sibelius și preludiul în două diez minor pentru Rachmaninov. După opinia oamenilor de pretutindeni, Elgar era compozitorul pompei și circumstanțelor. Premiera primelor două marșuri a avut loc la un concert din anul 1901. N-am să uit niciodată scena de la încheierea primului dintre ele, cel în re major, scrie Elgar în autobiografia sa. Citez. Oamenii s-au sculat pur și simplu în picioare și au început să strige. A trebuit să-l cânt din nou cu același rezultat. De fapt, nu mă lăsau să continu programul. Numai ca să restabilesc ordinea, am cântat piesa pentru a treia oară. Am încheiat citatul. Puțin mai târziu, Eduard al VII-lea a propus ca muzica să fie însoțită de un text și acesta s-a numit Țară a Speranței și a Slavei. Dacă înainte de aceasta Elgar fusese cunoscut, acum devenise de-a dreptul vestit. Au început să curgă și onorurile, titluri academice din partea universităților americane, iar în 1904 i s-a decernat titlul de cavaler. În acel an s-a organizat la Covent Garden un festival inspirat de muzica lui, care a durat 3 zile. Vom audia marșul numărul 4 în sol major opus 39 de Eduard Elgar. Interpretează Orchestra Simfonică din Londra, dirijor Barry Tuckwell.

Pompă și circumstanțe i-a adus faimă și bani lui Elgar, dar din punct de vedere muzical i-a făcut mai mult rău decât bine. Marșul i-a creat și reputația de fals patriotism a la Kipling, o serie de oameni refuzând să mai ia în serios ceva scris de compozitorul lucrării Pompă și circumstanțe. Muzicienii nu voiau să accepte lucrarea drept ceea ce era, un marș foarte bun. Între timp, Elgar compunea o serie de lucrări valoroase. Superba introducere și allegro pentru orchestra de coarde, Sinfonia I, compusă în anul 1908, Concertul pentru vioară și Sinfonia II, compuse în 1910, și Concertul pentru violoncel, lucrare scrisă în anul 1919. Elgar lucra și la o trilogie corală de mare amploare. Trilogia Apostolii a apărut în 1903, iar Regatul în 1906. Nici una din aceste lucrări nu a pătruns în repertoriul internațional. Partea a treia a trilogiei nu a mai fost finisată.

Cele două simfonii sunt lucrării postromantice, viguroase, în tradiția lui Brahms, cu anumite elemente din Strauss. În pofida influențelor amintite, piesele rețin atenția prin genul tipic elgarian al melodiei. Aceste simfonii au început să fie din nou reconsiderate, la fel ca și concertul pentru vioară, chiar dacă ne evocă, de fapt, concertul pentru vioară a lui Brahms. Probabil că cea mai bună lucrare târzie a lui Elgar este concertul pentru violoncel, o lucrare elegiacă foarte personală, cu teme obsedant de frumoase. Lirismul susținut al temei de deschidere pare neobișnuit chiar și pentru Elgar, căruia îi plăceau melodiile frazate. Continuă să scrie, autor regenerându-se incredibil de mult timp. Concertul pentru violoncel al lui Elgar stă alături de cel al lui Dvorak în si minor, ambele fiind considerate cele mai mari din această specie. Vom audia și noi ultima parte din concertul pentru violoncel și orchestră în mi minor, opus 85, de Eduard Elgar. Interpretează Orchestra Simfonică din Londra. Dirijor Rafael Frubeck de Burgos, solist Felix Schmidt.

După 1919, filonul creativității lui Elgar a secat. În cei 15 ani care îi mai rămăseseră de trăit, a mai compus câte ceva, dar niciuna din aceste lucrări nu se cântă astăzi. La fel ca Rossini și Sibelius, Elgar a decis să pună capăt carierei muzicale când se afla în culmea gloriei. Nu și-a mai revenit după pierderea soției, survenită în anul 1920, și nu-i plăcea nici direcția pe care o luase muzica, fără îndoială că se considera un anacronism. În perioada agitată de după primul război mondial, muzica i-a fost respinsă, iar publicul l-a ignorat. La concertul prilejuit de cea de-a 17-a aniversare a zilei lui de naștere, sala de la Queen's Hall a fost pe jumătate goală. Era un om bătrân și însingurat. S-a retras din viața muzicală, nu s-a mai dus la niciun concert, susținând că nu-i place muzica. Scrisorile lui erau pline de declarații categorice, poate prea categorice, potrivit cărora ar fi terminat cu muzica. Urăsc muzica, spunea el. Am scris și eu câteva partituri, dar sunt toate moarte. Viața de atunci s-a dus și peste toate s-a așternut uitarea. Tot trecutul meu, spunea Elgar, a fost șters și sunt absolut singur. Am încercat să-mi curm bătrâna viață, dar nu merge, așa că aștept sfârșitul, disperat și trist. Acum știu și mă supun.

Prietenii lui Elgar s-au împrăștiat. Elgar contribuia și el la această situație cu observațiile lui mușcătoare. Uneori ajungea să profereze insulte. Totuși n-a repudiat rasa umană, chiar și în acei ani oribili, înspăimântători, a găsit puterea să-și reia lucrul. A făcut mai multe înregistrări, inclusiv ale concertului pentru vioară cu Ehudi Menuhin, acest băiat minunat, cum îl numea Elgar. În 1929 și 1930 a compus câteva lucrări scurte. În 1932, anul în care împlinea 75 de ani, a dirijat foarte mult, evident, propria muzică. Se gândea să scrie o operă pe un libret de Ben Jonson. Apoi a urmat agitația stârnită în legătură cu Sinfonia a treia. Poate din dorința de a fi iubit sau de a arăta lumii că nu este secătuit de forțe, Elgar a lăsat să se înțeleagă în timpul festivalului din anul 1932 că a scris Sinfonia a treia. Dar, a adăugat el, nu mai merită să o finiseze sau să o orchestreze, pentru că nimeni nu mai dorește muzica lui. Reacția a fost promptă. Ziarele au preluat știrea și au cerut ca Sinfonia a treia să fie terminată. Ronald, eminentul dirijor britanic, a obținut o comandă de la BBC pentru noua lucrare. În final, Elgar a fost pus într-o situație stânjenitoare. Este adevărat că făcuse câteva schițe pentru o sinfonie nouă, dar era departe de a fi terminată. Elgar a încercat să lucreze la ea, dar se simțea tot mai bolnav. Avea cancer și într-un an acesta l-a doborât definitiv. Așadar, sinfonia, opera, coralul la care se gândea au rămas în faza de proiect. Cvintetul pentru pian în la minor, compus în 1918, și concertul pentru violoncel, scris în 1919, sunt ultimele lui lucrări importante. Ascultând concertul elegiac pentru violoncel, este greu să scapi de senzația că Elgar, conștient sau nu, face aici o declarație finală, retrăgându-se apoi într-o lume numai a lui, pe care nu avea să o mai părăsească niciodată.

trebui adăugat faptul că Elgar a dirijat el însuși în înregistrările concertului pentru vioară și ale celor două simfonii, printre alte lucrări. Așadar, tempourile și frazările lui pot fi studiate de oricine dorește.

Sunt Eliza Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultătorii, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Mă bucur mult că domnul pastor Traian Aldea este consecvent și atât de pasionat de arheologia biblică, încât ne furnizează informații și merge mai departe în civilizația egipteană să descoperim mai multe dovezi. Domnule pastor, vă ascultăm!
1: Mă bucur să putem continua și să avem toate condițiile prielnice. Ne bucurăm pentru ascultătorii noștri și dorim să-i salutăm cu drag și să îi ținem la curent cu fel de fel de noutăți. Sperăm că le plac și sperăm că vor aduce un plus atât cultural, dar mai ales un plus de cunoștințe biblice. Egiptul este a doua mare civilizație a Antichității. Dacă am spus că civilizația babiloniană se numește în ebraică Nahar Aim, adică cele două râuri, Egiptul se numește în ebraică Mitzraim. Observați aceeași final, Aim. Și de ce Mitzraim?
0: Aceeași familie de cuvinte, da.
1: Cele două țări. Deci la ei avem un singur râu, dar avem două țări. Egiptul de sus și Egiptul de jos.
0: Vorbeam pentru, noi de împărțirea în
1: două. Pentru că Egiptul nu este decât pe malul râului,
0: Nilul,
1: care nu are mai mult de 5, hai să zic, 8 km lățime. În rest, se ridică niște pereți de stânci, aride, deșertul Sahara. Egiptul este efectiv în mijlocul Saharei. Dacă nu ar fi Nilul, ei nu ar exista. De aceea, foarte mulți numesc Egiptul Darul Nilului.
0: Darul Nilului.
1: Dar țara de sus, țara de jos, despre care am vorbit, după ce oamenii nu s-au mai înțeles la Babel, că Dumnezeu le-a încurcat limbile, cei care vorbeau limba lui Mitzraim au venit în Egipt și au format o civilizație foarte veche, au venit cu scriere, deja știau scrierea, dar au modificat-o puțin și au format scrierea hieroglifă, cu desene. Și datorită scrierii hieroglife știm cine a fost primul rege, se numea Mene, se numește Dinastia Zero, știm ce a făcut, pentru că egiptenii au cea mai bună cronologie, cele mai bune înregistrări, în primul rând pentru că au fost făcute în piatră.
0: Am înțeles.
1: Și au rămas. Și în al doilea rând pentru că ei și-au înregistrat. Ce și-au înregistrat? Și-au înregistrat regii, adică faraoni. Pe ăsta l-a chemat cu tare, a domnit 10 ani, 12 ani, 13 ani. N-au spus de când până când, că nu era perioada. Și au spus câți ani a domnit. Și atunci dacă îi avem pe toți și știm câți ani a domnit, facem o listă și avem toată perioada.
0: Cronologia. Deci, primele documente scrise apar în anul?
1: Ele apar în jurul anului 3000.
0: 3000, da.
1: Iar primul faraon care a face, primul Mene, este cam Mene. 2950-3000, primul faraon. Iar momentul de glorie începe de pe la 2750.

0: 50.
1: Când apar ce?
0: Prima piramidă.
1: Așa, par piramide.
0: Eu am fost acolo la prima piramidă, prima minda lui Zose, de la Saqqara. Și acum, iarăși trebuie să fac o mică digresiune și o mică prezentare. Dacă vă imaginați Nilul așa, pe mijloc, în partea dreaptă este răsăritul și în partea dreaptă sunt toate localitățile și capitale care le-au avut egiptenii de-a lungul timpului. Mm-hmm. În partea stângă sunt mormintele și piramidele. Morminte. De ce?
1: Piramidele fiind morminte.
0: Fiind mormintele,
1: da.
0: Pentru că omul egiptean era foarte mistic și spunea așa, soarele răsare din partea dreaptă. Și atât timp cât avem soare pe bolta cerului, avem zi. În timpul nopții, soarele merge de la apus spre răsărit pe sub pământ. Și ne înconjoară. Așa că ziua reprezintă viața, viața unui om, și noaptea reprezintă moartea unui om. Și atunci, jumătatea de la Nil spre răsărit este partea vieții,
1: orașele,
0: și da, jumătatea de la Nil spre apus este partea morții.
1: Piramide.
0: Partea vieții este cu localități capitale, uh-huh, partea morții cu morminte. Foarte puține localități vechi sunt în partea stângă, partea morții. Și au denumirile lor fiecare, nu ne încurcăm acum cu toate aceste date. Piramidele nu sunt oriunde. Ele sunt pe o zonă cam de vreo 50 de kilometri, în partea stângă, toate sunt în partea stângă, cele mai de la nord sunt piramide de la Gizeh, care sunt în dreptul Cairoului, și cele mai de la sud sunt de la Sahara, la vreo 50 de kilometri, unde este prima piramidă.
1: Am fost cu balonul deasupra piramidelor de lângă Cairo.
0: Da.
1: Și le-am văzut.
0: Și eu am fost în interior, le-am studiat.
1: În interior,
0: văzut,
1: da, da, dar le-am văzut și de sus,
0: da,
1: în balon.
0: Și când am fost la Sahara, piramida nu este o clădire simplă. Ea este un complex.
1: Uh-huh.
0: Complexul acesta este înconjurat de un zid. În interiorul complexului sunt cel puțin două temple. Mai sunt și alte clădiri anexe mai micuțe, două temple, piramida propriu-zisă și alte două sau trei piramide mai mici care sunt făcute pentru soțiile faraonului. Deci acesta e un complex. Prima piramidă a lui Zoster, făcută pe la 2750, nu este clasică, cum o știm noi, ci este în trepte, în șase trepte, care se numesc mastaba, o mastaba. Și este construită de un arhitect numit Imhotep, care a devenit foarte, foarte faimos la Egipte, socotit semizeu, socotit preot de toate și medic, pentru că el nu a inventat o construcție, nu a inventat un mormânt, ci a inventat o cale prin care sufletul mortului
1: poate
0: să se întoarcă la soare.
1: Da.
0: Deci piramida este o rază de soare prin care cel care doarme la baza ei, deci dacă dormi la baza unei piramide, te întorci la soare.
1: Deci acest arhitect a făcut vizibilă o doctrină.
0: O doctrină?
1: Uh-huh. Doctrina morților, el a făcut-o vizibilă.
0: Și trebuie să repetăm că egiptenii aveau o filozofie care privea în urmă,
1: uh-huh,
0: acorda foarte multă importanță morților, mormintelor, vieții de după moarte. De aceea monumentele lor sunt legate de morți, în timp ce babilonenii acordau foarte mult viitorului, ce se întâmplă, unde mergem, ce face, și pentru că acordau importanță viitorului, ei au pus bazele științei descoperirii viitorului, ghicitoria, vrăjitoria, zodiacul. Deci sunt două civilizații cu două orientări total diferite. Iar piramida și obeliscul sunt raza de soare. Când ne-am dus la piramida de la Gizeh, piramida lui Cheops, lângă piramida la 5-10 metri, nu mai mult, s-a descoperit o groapă când oamenii au curățat nisipul, au dat de o groapă. Și când au descoperit-o, în groapa aceea era o mulțime de scânduri de lemne, în condiții bune. Și le-au luat, nu erau scânduri cum tăiem noi, o scândură dreptunghiulară, mai lungă sau mai mică. Toate erau scânduri prelucrate, cu tăieturi, cu forme, cu tare. S-au învârtit ei mult de tot și până la urmă au descoperit că, de fapt, acestea erau scândurile dintr-o barcă. Și le-au ansamblat și a ieșit o barcă. O barcă mare, vreo 43 de metri, în jur de 43 de metri. O barcă mare, cu toate elementele, este cabana micuță pe barcă, unde te poți retrage. Însă, barca aceasta nu avea nicio vâslă. Deci toate scândurile erau acolo.
1: Fără vâsle.
0: Fără vâsle și fără cuiola unde pui vâsla ca să tragi. Uh-huh. Nici o urmă de vâsle. Și atunci oamenii s-au întrebat, măi, pentru ce barca asta? Că dacă e să mergi cu ea pe apă, îți trebuie vâsle, dar ei n-au vâsle. Cu ce să fie? Și au descoperit că au găsit și alte monumente, că de fapt este așa numită barca solară, prin care sufletul defunctului se întoarce la soare mergând cu această barcă pe raza de soare. Ca să vedeți, religie egipteană.
1: Da.
0: Deci asta este religia lor. Și să înțelegeți că Moise aici n-a vrut să meargă cu barca la soare, ci a vrut să-l ducă Dumnezeul la el în ceruri. O altă credință. Mult mai rațională, mult mai logică credința biblică.
1: Bun, vămile în această istorie, ei, unde apar vămile?
0: Noi am studiat complexul templului, l-am studiat pe temple de la Gizeh.
1: Da.
0: Dacă partea dreaptă era partea vieții, deci acolo era palatul lui Faraon, acolo era capitala, el murea acolo. Și când murea, era îmbălsămat. De ce era îmbălsămat? Pentru că trebuia să rămână ceva foarte concret din ființa
1: lui. Ca să fie recunoscut.
0: Din ființa, ca să se poată întoarce, ba era acel suflet care se ducea
1: să
0: și se întorcea înapoi. Și ba, dacă găsește trupul din care a ieșit, se reîntoarce. Dacă nu-l găsește, dispare, se duce în altă parte. Și atunci ei îmbălsămau trupul ca să poată să se întoarcă ba la el. Și dacă se întâmplă ceva cu trupul, îi făceau o mască mortuală, o mască
1: ca fece, ea să rămână.
0: Ca să aibă o mască unde să se întoarcă sufletul. Deci totul era o credință. Și după ce se terminau aceste procedee de îmbălsămare care durau 2 luni până la 3 luni, apoi mumia aceea, că era o mumie, era dusă în piramidă. Și în piramidă trebuia să treacă Nilul, să o ducă în partea cealaltă. Și nu întotdeauna piramida era foarte aproape de Nil, dar trebuia să facă un canal ca să ajungă canalul foarte aproape de piramidă. Deci ori Nilul, ori un canal care ducea și venea cu barca, mai multe bărci, cu tot alaiul, la templul de pe malul râului. Unde era asta? Templul de pe malul râului. Templul de pe malul râului se numea Templul Vămilor. Și atunci se ducea la fiecare, se ducea familia, că el nu putea merge, cu
1: darurile mortul după ei. Da.
0: Și spune, îi dator ceva? Da, îi dator, trebuie să-mi dea $500, pentru cu tare și cu tare. Și atunci familia îi dădea. Îi dator, fiecare zeu trăgea cât putea de mult.
1: Avea cerința
0: și,
1: lui.
0: Vedeți, dată, vămile, până astăzi, românii încă mai aruncă bani la morți. De unde? De la egipteni. Și până astăzi există în tradiția română că religia daco-romană este de la egipteni. Nu este exclus. Pe ce cale? Unii zic că Zamolse a fost la egipteni și s-a întors de la ei cu acest cult al morților și al vămilor. După ce a plătit toate vămile și a cam curățat pe copiii de,
1: rude,
0: de bani, pornesc pe calea procesiunii. Ei, de la templul acesta nu mai merge decât familia și rudele foarte apropiate. Calea procesiunii este o cale frumos lucrată, pavată și acoperită. Și 100-200 de metri cât o fi, ajung la piramidă care este într-un complex închisă cu gard, cu zid de piatră. Și acolo sunt cel puțin 2 temple, unde se duc și din nou să fac slujbe pentru iertarea păcatelor, pentru cutare, pentru cutare. Și după ce termină și aceste slujbe, atunci sarcofagul lui este introdus în piramidă și propriu-zis acum este îngropat.
1: Lung drum.
0: Da. egiptenii au cultul morților.
1: Da, și acest cult al morților văd că se potrivește foarte bine pe mentalul colectiv, majoritar. Este foarte apropiat de proiecția omului în ceea ce privește viața și moartea.
0: În Israel, nu mai vorbim de alții, în Israel, avem în Ierusalim mormântul profetului Zaharia. Deasupra lui, o piramidă. Am avut mormântul fiicei lui Faraon, soția lui Solomon, care s-a descoperit. Mormântul este intact, dar deasupra mormântul era o piramidă, acum nu mai este. Avem mormântul reginei Adiabena, care s-a îngropat în Ierusalim. Și pe mormântul ei era o piramidă. Ne ducem la Nabataien, în Iordania de astăzi, mormintele de la Petra. Pe toate mormintele de la Petra sunt obeliscuri sau piramide. Deci, vedeți ce influență mare a putut să aibă această religie la toate popoarele din jur.
1: Absolut. Da, explicabil și foarte greu de scos. Trebuie înlocuit cu ceva mult mai puternic.
0: Mergând mai departe pe ideea aceasta a mormintelor și a celorlalte, ajungem la egipteni, la templele egiptene. Am fost în mai multe temple egiptene, cele mai mari sunt de la Luxor, sunt două complexe mari de temple, unul făcut de Tutmoze al III-lea, altul de Ramses al II-lea. Intrarea în temple este printr-o, nu doar o poartă, un complex monumental foarte elaborat și foarte mare și cu una sau două obeliscuri. Iar ca să ridice acele obeliscuri aveau nevoie de acest fronton foarte înalt ca să creeze pârghile respective, să pună în picioare un obelisc de 20-20 ceva de metri.
1: Să mai și stea acolo.
0: Da. Obeliscurile care, aceeași idee de asta, templu iarăși cu o mulțime de altare, de zeități, cu același cult al morților. Egiptenii au, cred că ceva ce nu au niciun alt popor, au temple mortuale. Adică fiecare faraon și-a construit un mormânt. Dacă a fost perioada piramidelor, o piramidă. Dacă a fost morminte săpate în piatră, mormânt săpat în piatră. Un mormânt. În al doilea rând, și-a construit un templu mortual. Ce însemnează templu mortual? Înseamnă efectiv un templu dedicat lui și acolo veneau oamenii și veneau prietenii să aducă jerfe care să-i fie hrană defunctului.
1: Da. Un fel de casă a praznicelor astăzi.
0: Da, ceva de genul acesta. Dar era un templu dedicat pentru el. Și templul acesta avea o ferestruică. Am fost și am vizitat templul. Și spune că defunctul venea la ferestruică să-i salute pe
1: închinător. Să se uită, să vadă care a venit, care n-a venit. Și să le mulțumească.
0: E foarte interesant. Iar pe pereții templului acestora erau înscrise fapte din viața lui. De exemplu, templul lui Ramses al III-lea, care este unul din cele mai bine conservate, pe mai mult de 100 de metri lungime, este scrisă prin desene, hieroglife, bătălia dintre egipteni și popoarele mării, adică filisteni. Cu toate, noi ce știm de bătălia, dar știm de acolo din hieroglifele acelea. Și egiptenii i-au bătut pe popoarele mării și i-au colonizat în sudul Israelului, în Gaza. Și iată, toate le știm din aceste temple mortuale cu o mulțime de inscripții care sunt puse acolo.
1: Dacă aveți ocazia, dragi prieteni, nu ratați și Muzeul Național din Cairo, în care puteți vedea tot ce se putea extrage așa din istoria Egiptului și păstrat în niște condiții cu totul
0: da,
1: speciale.
0: Da, e foarte interesantă istoria muzeului, pentru că francezii au fost primii care au pătruns acolo. Pe urmă, mai târziu a venit la 1850, un francez, Henri Mariet, un tânăr care s-a ocupat de tot ce însemna arheologie. El a înființat o societate de arheologie egipteană, sub ocupație otomană, bineînțeles, și care a reglementat regulile de săpături și asta, că toți erau străini. Și a spus așa, jumătate din obiectele găsite sunt ale egiptenilor și jumătate pleacă la explorator.
1: Le puteți lua apoi.
0: Cel care decidea care și care pleacă este cei de la muzeul acesta, care erau francezi. Așa că lupul paznicul la voi. De aceea francezii, englezii și...
1: au cele mai mari muzee, da.
0: Că n-au lăsat cele mai bune în Egipt. Cele a fost mai bune au dus la ei. Și a făcut acest muzeu, el a făcut, îi merit. Acum acest muzeu este refăcut, se face o clădire nouă.
1: Da, o clădire nouă. Cred că s-ar putea să fie gata.
0: E aproape gata, da. Aproape gata, da.
1: Mai mare, dacă vă puteți imagina cât de mare era muzeul, e bine, asta este mai mare și avangardist, așa, o arhitectură foarte modernă. Găsește foarte multe în Egipt, dar te izbește sărăcia de pe stradă.
0: Noi vorbim acum de Egiptul antic.
1: E adevărat.
0: Egiptul antic a fost o țară foarte bogată. Din ce cauză? Din cauza Nilului. Fiindcă Nilul inundă de două ori. Odată inundă prin ianuarie și odată inundă prin vară. O inundație mai mare și una mai mică. Egiptenii au creat așa numitul Nilometru pe malul lui într-un loc așa amenajat, unde se vede până unde urcă apa. De ce au creat acest Nilometru? Pentru că în funcție de până unde se urcă apa, fixau impozitele pe teren.
1: În anul respectiv.
0: Anul respectiv. Uh-huh. Fiindcă dacă...
1: Deci au crescut plantele sau nu au crescut în funcție de...
0: Dacă inundația era mare, uh-huh, aluviunile erau mai multe
1: da,
0: și recolta era mai mare.
1: Mari, da.
0: Atunci, înainte de a avea recolta, ei după cum au știut că este apa, știau care este. Și am vizitat un astfel de nilometru, măsurătoare a apelor, și e interesantă. Acum, ceea ce pentru noi este interesant, să vedem ce știm despre evrei și egipteni. Vom discuta în lecția următoare, pentru că acum vorbim despre Egiptul înainte de a veni evrei acolo. Egiptul din perioada bronzului timpuriu, adică mileniul al treilea. Acesta este mileniul al treilea. La fel ca în alte părți, dar mai evident decât în alte părți, pe la 2300 se termină epoca construcțiilor piramidelor.
1: De ce? Cum vă explicați?
0: Pentru că toate acestea s-au construit într-o epocă pe care noi am numit-o epoca sfidării, când omul a ridicat pumnul la Dumnezeu și când el s-a crezut totul. Ei, Dumnezeu le-a demonstrat că nu sunt. Și atunci, în toate aceste zone extraordinar de puternice, se produce un colaps economic, se produc probleme politice și toate acțiunile pe care ei le-au făcut și au construit. Gândiți-vă că piramidele sunt cele mai mari construcții ridicate vreodată de om pe pământ.
1: Da.
0: Casa poporului, Pentagonul din America, care este cea mai mare construcție, este mult mai mică decât o piramidă egipteană. Și atunci e normal că aceste lucruri au în spate și o filozofie și o religie, au de toate.
1: Și un sfârșit.
0: Și un sfârșit. Și perioada intermediară, cum v-am spus, inexplicabilă, Egiptul a fost o țară izolată. Nu, puțin cotropitor a venit să o cucerească. Și totuși a căzut, nu datorită cotropitor, ci a căzut ea. Așa a fost și așa este rezultatul omului care nu se încrede în Dumnezeu. Și atunci au fost vreo 300 de ani de gol, adică nu au realizat mai nimic și abia pe la 2000 începe o nouă perioadă, perioada bronzului mijlociu, despre care o să vorbim, în care, de fapt, egiptenii vor intra în legătură și cu evreii. Această perioadă.
1: Domnule pastor, mai avem 2-3 minute. E adevărat că nu are legătură cu subiectul nostru, dar are legătură cu Egiptul. Și pentru faptul că am trecut printr-un conflict major în care singurele căi aeriene deschise erau din Egipt, spuneți-ne în 3 minute cum se păstrează astăzi Egiptul ca putere separată sau nu ca putere, ca o țară de acolo, dar nu cu ei.
0: În lumea arabă, care toată este musulmană, sunt trei țări influente. Este Arabia Saudită, care sunt păstrătoarea centrului religios principal Mecca și Medina, și care se numesc wahabiți, pentru că dinastia care a preluat aceasta e dinastia lui Wahab și au religia musulmană cu, să zicem, orientarea wahabită. Al doilea curent puternic musulman este Egiptul, care sunt tot musulmani suniți, dar cu filozofia religioasă frăția musulmană. Mereu ați observat că frăția musulmană într-un timp chiar a preluat conducerea țării. Însă în prezent conducerea țării este mai seculară. La ei nu putem vorbi de secularism total, mai secular. În Arabia Saudită conducerea țării este religioasă, în bază. Și a treia putere în lumea musulmană este Turcia, care tot mai mult se ridică. Deci ei încă nu au ajuns la o unitate. În partea cealaltă șiită, puterea este la Iran. De aceea există un conflict, pentru că cele trei țări sunite, Arabia Saudită, Egiptul și Turcia, merg împreună, Iranul merge separat. Deci, asta este direcția. În conflictul arabo-iudeu, care s-au luptat toți arabii împotriva evreilor, egiptenii și cu iordanezii au făcut pace cu evreii. Granițele sunt deschise, turiștii putem să mergem în toate cele trei țări foarte bine, iar în momentele când ISIS a ocupat peninsula Sinai și le crea probleme la evrei, i-a ajutat egiptenii. Deci când aveau egiptenii probleme, i-a ajutat evreii. Și la fel și cu iordanezii.
1: Cum acceptă Iranul treaba asta?
0: Pe Iranul îi bombarda. Și tocmai că acum țările arabe se roagă de evrei, dați în ei și terminații. Deci,
1: e o politică. E foarte complicată treaba.
0: Conflictul teribil a fost între țările arabe și evrei. Acum țările arabe, aproape toate, s-au unit cu evrei și terminații pe iranieni, că ăștia ne omoară pe noi.
1: E complicat.
0: Toată politica Orientului Mijlociu este religioasă.
1: Da.
0: Este religioasă. Și nu o să fie rezolvată cu război decât cu religie o să fie rezolvată. Și aici o să fie o problemă foarte interesantă în viitorul apropiat.
1: Poate o să vorbim
0: de aceea, asta. De aceea evreii care au fost surprinși în Israel s-au întors acasă prin Egipt.
1: Am înțeles.
0: Fie prin Cairo, fie prin Sharm el-Sheikh, prin partea de sud, ori pe acolo, sunt căile prin care s-au întors, că ei s-au ajutat între ei.
1: Și mi-ați dat și răspunsul la această întrebare. Nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc și să vă invit ca săptămâna viitoare să vorbim tot despre bronzul timpuriu, dar despre cananiți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, numai bine!

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și Cărți. Mă bucur să vă spun tuturor bun regăsit la această ediție și aș vrea să vă mărturisesc că țin în mână o carte pe care o așteptam de mult să fie în limba română. Strategia digitală pentru misiune. Este o carte care, din punctul meu de vedere, este extrem de actuală și binevenită pentru publicul din România. Sunt doi termeni care mi-au atras atenția într-un mod special atunci când am văzut cartea aceasta și despre care voi discuta în ocazia aceasta cu invitatul meu, Emanuel Sărăgean. Bun venit, Emanuel!
2: Bun regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Emanuel este pastor și director de comunicare la Universitatea Adventus. Ești cel care ai lucrat la cartea aceasta, ai făcut-o să sune pe limba noastră a românilor.
2: Da, m-am tradus-o și a fost un demers pe care l-am făcut cu mare drag și cu o presiune foarte mare pe de-o parte, pentru că lucrez în domeniu, îmi dau seama cât de important este să fii vizibil în mediul online, pentru că în zonele unde există internet și unde avem accesorii de conectare, suntem acolo, da? Cu contul de Facebook, pe social media și pe YouTube sau pe alte canale, dar să fii relevant, mai ales dacă ne gândim și la instituții și ceea ce este cel mai important, la misiunea creștină. Și am auzit că s-a

0: Și ultimul lucru pe care o să spun este că a trebuit să scriu foarte multe note de subsol. Pentru că subtitlul cărții este un ghid pentru liderii adventiști, aș spune chiar pentru liderii religioși, pentru oricine se simte motivat de a transmite un mesaj despre Evanghelie, despre Dumnezeu, așa cum a înțeles la un moment dat, în mediul online, cred că ar trebui să se uite peste ce scrie în cartea aceasta. Și de aceea am încercat să pun note de subsol, pentru că mi-am dat seama, pentru mine au fost anumite lucruri de clarificat, mai ales că ele vin din limba engleză, sunt puse într-un sistem, da, într-o altă cultură, într-un fel, dar pentru ca această carte să fie accesibilă și pentru oricine își dorește să fie mai relevant în mediul online, pentru că sunt persoane de bună intenție și chiar care stau mult în mediul online, dar pierd din vedere anumite lucruri minore sau trebuie să-și dezvolte anumite maniere care țin de mediul online pentru ca să poată să aibă mare impact. Și de aceea, notele acestea subsol ajută.
1: Avem televiziuni, noi avem radio, avem o mulțime de canale din acestea online prin care putem accesa extrem de ușor Cuvântul lui Dumnezeu. În ce măsură consider că misiunea bisericii ar trebui să migreze sau să abordeze zona aceasta a digitalului? Este prima întrebare și a doua întrebare legată de lucrul acesta și care deschide cumva discuția direct despre carte. Ce facem? Cum facem? În așa fel încât să fim relevanți într-o lume care trăiește din ce în ce mai mult în ceea ce înseamnă AI, de exemplu.
0: Da, deja asta e o nouă componentă și care face parte din lumea digitală, dar aici este o foarte mare provocare pentru că e o realitate pe care nu putem să o negăm. Deci dacă până poate cu câțiva ani în urmă, când au început rețelele acestea sociale, să spunem, avea anumite dubii că vor avea, nu vor avea impact, în ce măsură vor schimba lumea, deși oamenii vizionari, făcând comparație cu televiziunea și radioul, și-au dat seama cam unde o să ajungem sau au intuit cumva că acum venind valul acesta cu inteligența artificială, totul s-a schimbat. E foarte greu să faci anumite estimări ce se va întâmpla. Proiecțiile erau în mare parte pe cum era lumea digitală până a apărut inteligența artificială. Deci e o realitate pe care nu o putem nega. Al doilea aspect, este un spațiu tot mai populat. Acolo sunt oamenii prezenți. Noi încă am prins perioadele în care telefonia mobilă abia începuse, încă stăteau oamenii la poartă, da? Mergeai în weekend, duminica, prin sate și vedeai cum oamenii se adună în centrul satului sau în oraș, ieșeau în oraș, da? Mergeau și acum se merge în cluburi, să spun, da? Căutau locurile în care socializau. Ei, în ultimii ani, lucrul ăsta s-a schimbat. Locul unde te aduni, locul unde te duci să te întâlnești, este cu prioritate spațiul digital. Au apărut și mall-urile, că și aici o să mergem încă, da? Dar prezența este acolo. Și atunci, deci realitatea asta nu e neapărat greu de explicat și greu de acceptat, dar ce faci? Că atunci când te gândești la experiența spirituală, la misiunea creștină, vorbești de relația personală. Misiunea creștină se bazează pe acest principiu, acest adevăr al întrupării Domnului Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, care a trăit împreună cu noi, a umblat pe străzile noastre, a intrat în casele noastre, ne-a atins. Atingerea Lui a însemnat vindecare. Ți-a oferit atenție, a vorbit cu tine, iar această discuție a însemnat, de fapt, consiliere, a însemnat, de fapt, întoarcere la statutul tău de persoană, de ființă cu demnitate, creată după chipul lui Dumnezeu. Ori aici apare conflictul, cred, pentru că, mai ales dacă ai și câțiva ani de experiență creștină, spui, păi, cum, da, vorbesc acolo, dar eu știu eu cu cine vorbesc, în primul rând, pentru că apare și aspectul acesta al anonimatului, al schimbării identității, da? Dar revenim de aici. Și aici apare conflictul cum îmbin aceste două realități. Da? Una, realitatea digitală în care trăim astăzi și care se accentuează tot mai mult. Doi, această noțiune fundamentală a întrupării, coinonia era de fapt, da, biserica primară,

0: erau împreună, frângerea pâinii, stăruiau în rugăciune și așa mai departe. Ei, aici este marea provocare și aici trebuie să înțelegem principiul acestei strategii, că instrumentele pe care le avem de acces și lumea digitală rămâne un instrument. Ei, sunt prioritare în contextul vremii în care suntem acum, dar prioritară rămâne prezența Duhului Sfânt care deschide uși, care creează viziunea de misiune, de lucrare și mai ales conexiunea personală. Pentru că, și intrăm acum în al doilea aspect legat de strategia, de strategie, de ce facem efectiv, faptul că ai făcut o postare, faptul că ai un cont la biserică, un cont al proiectului, și ai pus acolo o imagine sau ai făcut o descriere. Și după aceea nu mai intri la comentarii, nu mai dai explicații, nu mai legi relație cu oamenii respectivi, pentru că nu întâmplător se numește rețea socială, da? Media, da? Social media. Adică totuși se creează o conexiune. Sunt sociologi care contestă sintagma asta de social media. Pentru că așa argumentează oarecum anumite elemente care stabilesc conexiuni între noi. Dar trec peste aspectul acesta. Există o conexiune, există comunități virtuale, da? Există pastori virtuale, există biserici virtuale și așa mai departe. Și acum aici este provocarea mare. Pe de o parte să recunoaștem această realitate a prezenței ființei umane în spațiul digital, iar pe de altă parte să nu pierdem din vedere noțiunea de bază fundamentală a întrupării. Uităm și în Eden. Deci spune textul biblic că Dumnezeu se întâlnea cu Adam și Eva în răcoarea zilei. Deci aspectul acesta al conexiunii personale rămâne vital, esențial, prioritar și acestea se întâlnesc în acest principiu că accesoriile, producțiile, tot ce înseamnă instrumentele acestea care ne facilitează accesul în lumea digitală, rămân niște instrumente.
1: Uite, eu sunt o persoană preocupată de misiune. Îmi place în mod natural să le vorbesc cu oamenilor despre experiența mea cu Dumnezeu și aș vrea să o fac pe limba și folosind metodele cele mai actuale, cele mai potrivite pentru generația actuală, pentru generația în care trăim noi. Ce aflu din cartea asta, care pare să sugereze faptul că transmite prin conținutul ei cumva o strategie comună, ceva ceea ce ar trebui să ne unească pe toți cei care corespund profilului pe care l-am dat. Oameni preocupați de misiune, de a vorbi despre Hristos, de a vorbi despre experiența lor personală cu Hristos. Ce ne oferă cartea asta?
0: Foarte multe. Da. Și aș vrea să sintetizez în patru termeni. Da. Aș putea spune lucrurile primordiale pe care oamenii le caută în online. În primul rând, autenticitate. E un paradox aici, că toți căutăm autenticitate, dar trăim în epoca fake news-urilor, da? Știrilor false, a seducției. Da? Dar rămânem la o nevoie de baza noastră, da? Pentru că toată lumea caută adevărul ăsta. Și din Antichitate vine Augustin, spune asta, că toți se simt bine când primesc un adevăr și toți se simt trădați și deranjați când sunt mințiți. Da? Ori, în lumea digitală se caută autenticitate. Despre asta vorbește cartea, cât de important este să fii autentic.
1: Și să știi, intervin foarte pe scurt,
0: Da.
1: generația actuală de adolescenți tineri sunt din ce în ce mai mult interesați de aspectul acesta al autenticității.
0: Da. La fiecare element putem să discutăm foarte mult. Din nefericire, autenticitatea asta te duce către o prezentare a ta într-o formă care place unui public, să zicem, dar care nu te interesează pe tine. Intri în anumite intimități deranjante. Adică când cineva te vizitează acasă la tine și un prieten, nu-i arăți cămara. Da. Hai să spun, în cazul excepțional, mi-a arătat cineva odată și într-adevăr era impecabil, atât de frumos erau și atât toate conservele și ne-a făcut. Dar cred că a fost singura dată când cineva mi-a arătat cămara.
1: Știau că vii tu și da. Voiau să ție...
0: Nu neapărat, nu mă întâlnesc de mult timp și așa, și mi-au arătat cum s-au așezat ei și aveau grădină și, da, vă spun, era muzeu, într-un fel, adică era impecabil. Ei, acum nu vreau să intru în amănunte pentru că cei care ne privesc și ne ascultă își dau seama despre ce e vorba. Acum, știți cum e, dacă se cere, dacă există vizualizări, omul încearcă să fie cât mai popular. Intru iarăși într-o diferență sau într-un aspect important pe care sublinează cartea. Pentru un creștin, pentru misiunea creștină, pentru misiunea adventistă, nu sunt importante vizualizările. Ele fac parte din proiect, din plan, din strategie. Dar important este transformarea. Da? Pentru că s-ar putea să ai vizualizări mai puține și să fie un impact transformator mai mare. Ca să nu mai spun de faptul că totuși Evanghelia a deranjat. Evanghelia nu are un mesaj popular. Cum nici medicamentul nu are gust bun. Dar când ești conștient că trebuie să accepți un tratament, că trebuie să faci o schimbare, atunci lucrurile merg spre bine. Procesul poate să fie mai scurt, mai dureros, mai dificil, ai nevoie de mai mult suport sau poate să fie rapid, poți să te descurci singur, poți să, da? Și atunci, când discutăm despre autenticitate, în primul rând mă gândesc la natura adevărului biblic. Aici trebuie să mergem, să nu alterăm cu subiectivismul nostru, cu interpretările noastre, cum spuneau apostolii, nu? Noi nu stricăm cuvântul. Ei, venim la aspectul acesta și, apropo de tineri, ei chiar caută lucrul ăsta. Dar sunt și extreme, întotdeauna. Un prim aspect, autenticitate. Al doilea aspect, claritatea. Trebuie să te exprimi concis, clar, dacă se poate scurt, cel puțin pentru a invita pe cineva la un material pe care trebuie să lectureze sau la o serie de studii biblice sau într-o comunitate care studiază profeția sau, eu știu, evangheliile sau discută despre familie, principii biblice despre familie și așa mai departe. Aspectul acesta al clarității este foarte important și să faci un echilibru între superficialitate și, eu știu, complexitate. Da? Și să vii cu un mesaj clar care trezește interesul, captează atenția, e foarte important. Al treilea aspect, aș spune emoția. E, din nefericire, și aici un lucru foarte problematic, pentru că emoția aceasta în online și mai ales acum este o chestiune foarte, foarte importantă și care începe să fie tot mai mult dezbătută, legată de emoția în relație cu inteligența artificială, cu programele acestea. Tu te legi emoțional de cineva care absolut nu are nici, nu doar că nu are nicio emoție, dar nu are conceptul acesta, nu poate să înțeleagă emoțiile pe care le trăiești. Să ezite un răspuns, să tacă. Eu folosesc inteligența artificială și cred că și tu și cei care, mulți din cei care ne privesc, uneori mă simt deranjat de anumite răspunsuri. Uneori parcă te simți confortabil să spune cineva aici, chiar n-am ce să spun, chiar, nu știu, mi-e ușor să spun, dar dacă n-am trecut pe aici, cum să zic? Lucrul ăsta niciodată nu se va spune inteligența artificială, se simte
1: răspuns. Întotdeauna va ști ce să răspundă, el întotdeauna va avea răspunsuri.
0: Da, și este, cum să spun, percepția mea este uneori agresivă, este un fel de abuz. Ori, dacă nu înțelegi noțiunea aceasta emotivă a ființei umane, e problematic. Pe de altă parte, speculezi foarte mult și intrăm în zona aceasta de manipulare, de și algoritmii care te urmăresc și care, dacă te uiți un bilet de zbor în Madrid, după aceea două săptămâni toate site-urile și toate, da? Adică sunt lucrurile acestea atât de prezente, agresive, care pur și simplu te deranjează și ca să nu mai spun că cu cât stai mai mult și cu cât frecventezi anumite locuri, deja se creează un profil al tău. Ei, aspectul acesta al emoției este foarte important atunci când ne gândim la un mesaj despre Evanghelie, când împărtășești tu o trăire. Și acum văd că sunt foarte multe povești în acestea construite de AI sau imagini. Chiar ieri am citit o întâmplare care cu siguranță că era cu o scânteie de adevăr, dar cum era prezentat, era atât de exagerat și am vrut să văd localitatea, nicio localitate. De fapt, vorbim despre școală, situație cu o diriginte și o elevă, nici o școală, nici o localitate, nimic, pur și simplu. Și am citit pentru că am văzut că poza era clar generată cu inteligență artificială, dar atâtea povești în acestea, este plin YouTube-ul de tot felul de materiale audio.
1: Și pot fi considerate a fi mesaje motivaționale sau mesaje care să îi determine pe oameni să fie mai conștienți de situațiile pe care le prezintă în mesajele respective. Cunosc situație concretă, cineva efectiv produce astfel de materiale cu substanță așa, destul de bogată morală, cu foarte multă morală în ea și spunea că el preferă să facă astfel de mesaje pentru că simte că oamenii se conectează cu genul ăsta de mesaje.
0: Da, este, din punctul meu de vedere, până la un punct este bine, dar în momentul în care tu ești în criza existențială, în momentul în care tu trebuie să iei o decizie în viața reală, din punctul meu de vedere, lucrul acesta nu te ajută. Pentru că în subconștientul tău, mai ales că la un moment dat te și obișnuiești cu asta, tu știi că a fost ceva așa gândit. E altfel când te uiți, și asta îmi place foarte mult, că chiar sunt imagini care se referă la situații foarte reale. De curând am citit despre Clara Haskell, o pianistă renumită și a avut o viață extraordinar de grea, iar celebritatea a venit undeva la 50 de ani. Și a murit așa, atât de trist, a plecat pe scările din gara din Bruxelles, cu o zi înainte, când trebuia să aibă un recital impresionant. Până la urmă a avut loc recitalul, nimeni n-a aplaudat și m-a impresionat experiența aceasta, da? E o chestiune reală și chiar m-a ajutat să cred că, indiferent la ce vârstă ești, totuși poți să reușești. A fost o conectare cu totul diferită, ca să nu mai zic de scriptură, da? Că aici iarăși avem o foarte mare problemă. Faptul că uneori luăm literatură științifico-fantastică, să zic așa, da, și bazmele, că au până la un punct, au rolul lor important. Dar când vorbim despre transformare, nu despre consum, nu despre stare de bine, nu despre relaxare, când vorbim despre crize existențiale, asta este, când vorbim despre cumpene din acestea în viață, moarte, schimbarea locului de muncă, decizii esențiale pentru copii și așa mai departe, îți trebuie ceva real. De asta zic că emoțiile aici sunt... Și ultimul lucru pe care aș vrea să mai spun este consecvență. Așa cum în viața reală trebuie să fii consecvent, dar Biblia avertizează, spune, nu călca des în casa prietenului tău, sunt să satură de tine, trebuie să înțelegem acest ritm al prezenței constante într-o anumită perioadă, apoi o anumită detașare, o conectare în privat, o conectare personală cu persoanele interesate sau care rezonează cu un anumit mesaj. Și asta mă refer în special atunci când avem un discurs care ține de teologie, de Biblie, da? Pentru că spune cineva, oamenii care vor să cunoască adevărul, vor să fie duși până acolo unde pot să-l descopere singuri. Și dacă privim mediul acesta online și toate oportunitățile pe care le avem în felul acesta ca să îi ajutăm pe oameni să ajungă la un punct, să nu ne erijăm noi în adevărul suprem, să nu considerăm că noi știm, că mă obosesc clipurile astea, uită-te la mine, hai să-ți arăt cum, hai să spun cum, bă, ok, dar eu nu funcționez așa. Și atunci, când deschizi perspectiva aceasta și îl prezinți pe Dumnezeu, prezinți cuvântul, îl prezinți pe Hristos, atunci îți dai seama că trebuie să fii consecvent, dar la un moment dat trebuie să spui, bun, de aici cred că ai suficiente informații, dacă nu iei hotărârile care într-adevăr aduc o schimbare în viața ta, chiar nu știu ce să mai fac pentru tine, nu pot să fac
1: mai. Mai avem 2 minute din emisiune, însă aș vrea să te întreb un lucru care confirmă, de fapt, pentru mine deja este confirmat propunerea pe care cartea aceasta o face. Ai cunoscut vreodată pe cineva care s-a conectat cu mesajul Evangheliei, a luat decizia să îl urmeze pe Hristos în urma contactului prin metoda aceasta digitală, fără să ajungă să pășească poate înainte într-o biserică sau fără să meargă cineva la el și să-i prezinte Evanghelia? Ai cunoscut pe cineva care...
0: Da, sunt chiar mai multe persoane. Cineva chiar câteva luni în urmă am ascultat, așa mi-a venit acum spontan în minte, povestea cineva cum a descoperit Evanghelia pe TikTok. Da? E o zonă pe care nu o frecventez, da? Dar îmi dau seama că trebuie să fiu și acolo și pentru mine a fost un prag așa greu de trecut anumite lucruri, pentru că sunt format pe zona aceasta de relație personală, de prezență fizică. Da? Ieri am avut o discuție cu ai mei colegi de la Universitatea Adventus și pastorul George Șchiopu are două grupuri de studii biblice, de studiu biblic, și ne povestea că sunt trei persoane care au decis să se boteze și să facă pasul acesta foarte real, da? În săptămânile acestea, și o doamnă care e din România și este în Grecia și va veni în România special să se boteze și chiar i-a solicitat să oficieze dumnealui botezul. Adică este foarte prezent modelul acesta astăzi. Adică nu mai discutăm despre că ar fi posibil că...
1: Sunt niște cazuri foarte rare.
0: Nu neapărat.
1: Da, nu, sau niște cazuri foarte rare, ci este foarte des întâlnit un astfel de exemplu. Am cunoscut mai multe persoane care efectiv ani de zile au urmărit materiale în care era prezentată Evanghelia și la momentul în care s-au decis ca public să iasă și să-și asume acea identitate, spuneau faptul că cred că a fost cea mai potrivită metodă pe care Dumnezeu a ales-o pentru mine, pentru că altfel dacă aș fi avut un contact brusc, aș fi refuzat și poate că m-aș fi depărtat pentru totdeauna. Însă, treptat în intimitatea mea, am avut timp să-mi reconsider poziția față de anumite subiecte.
0: De asta zic că este, cred, contextul în care suntem. Ieri citeam un articol despre cum s-au transformat comunitățile umane din România, sociale și vecinii de pe scara blocului în persoane individuale. Uh-huh. Și de ce nu mai vorbim între noi? Și foarte interesant. Și ajungem aici la o anumită intimitate care îți oferă spațiul digital și îți oferă și un anumit ritm în care tu poți să intri, care se poate accelera la un moment dat, poate să dispară pur și simplu, poate să apară din nou. Și de asta, pentru că Dumnezeu ne lasă libertatea să... Zice Domnul Hristos clar, dacă cinva vrea să vină după mine, să-și ia crucea, să mă urmeze. Și atunci spațiul acesta îți oferă și posibilitatea să fii tu însuți, să îl cunoști pe Dumnezeu în ritmul în care tu vrei, deși ritmul acesta uneori vine cu anumite pierderi, pentru că sunt regrete foarte mari pe care le ai la un moment dat, că dacă ai fi luat decizia, dacă lucrurile ar fi fost altfel. Și de aceea este extrem de important să ne aplecăm spre această zonă.
1: Emanuel, mulțumesc mult pentru introducerea asta pe care ne-ai făcut-o, pentru detaliile astea pe care le-ai dat despre această carte, despre ceea ce ne propune ea. Îți mulțumesc și pentru faptul că ai muncit la cartea asta.
0: Drag, mulțumesc!
1: Și îți doresc să fie Dumnezeu cu tine și să-ți binecuvânteze activitatea pe care o ai la unul dragi ăsta la Universitatea Adventus.
0: Mulțumesc și pentru invitație și succes și vouă, mai ales în zona aceasta digitală și de media.
1: Și noi mulțumim foarte mult. Dragi prieteni, vă propunem cartea Strategia Digitală pentru Misiune ca pe o resursă pe care dumneavoastră să o luați în studiu. Cu siguranță veți identifica aici nu doar metode și sugestii practice, ci și veți descoperi faptul că există o unitate în ceea ce privește metodele acestea pe care noi le folosim pentru a propovădui, pentru a mărturisi experiența noastră pe care o avem cu Dumnezeu. Așadar, vă propunem cartea Strategia Digitală pentru Misiune. Vă doresc să aveți timp pentru studiu, pentru o apropiere autentică de Dumnezeu. Până la o nouă ocazie, vă doresc să aveți parte de cele mai bune cărți. Pe curând!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Fiecare dintre noi intrăm cu memoria noastră, cu spaimele noastre, cu rușinea noastră, cu felul în care am învățat cândva să supraviețuim, iar partenerii noștri ni se aseamănă. Iată cum adesea, tocmai ceea ce ar trebui să fie loc de odihnă, adică intimitatea relațională, devine context cu potențial traumatizant. Psihologia traumei descrie experiențele copleșitoare ca fiind realități ce rămân în amintiri și care pot deveni tipare de funcționare. Creierul învață să detecteze amenințarea înainte ca mintea să poată judeca limpede. Un ton mai ridicat, o întârziere, un mesaj la care nu am primit răspuns, o privire obosită, pot fi citite ca semne ale abandonului, disprețului sau trădării. Prezentul devine atunci scena pe care trecutul își joacă încă o dată drama. În limbaj clinic, trauma include dificultăți de reglare emoțională, imagine negativă de sine și tulburări persistente ale relațiilor. În limbaj comun, ea înseamnă că omul nu mai știe să ceară și să primească liniștit iubirea. O dorește și se teme de ea. O caută și o suspectează. O primește și nu reușește să o recunoască și apoi să o creadă. Aceasta este drama. Iubești, vrei iubire, dar ești incapabil să te odihnești în ea. Trauma nu distruge în mod implicit capacitatea de a iubi. Aceasta este una dintre marile confuzii ale discursului contemporan cu privire la rănile sufletești. Omul traumatizat poate iubi profund, poate iubi chiar cu o intensitate care îl sperie. Dificultatea relației într-un astfel de context nu este dată de absența iubirii, ci de amestecul ei cu frica. Iubirea adesea vine însoțită de paznici interiori, precum suspiciunea, hipervigilența, retragerea, controlul, izbucnirea, tăcerea defensivă. Omul rănit vrea apropiere, dar mecanismele lui de apărare o interpretează ca pericol. De aici se naște una dintre cele mai chinuitoare contradicții ale relațiilor marcate de traumă. Omul cere iubire prin mijloace și în contexte care o fac greu de oferit. Cere apropiere atacând, cere jovialitate controlând, cere confirmare retrăgându-se, cere pace într-un limbaj care aprinde războiul. Acesta pentru că răul trăit cândva i-a deformat limbajul prin care cere și percepe iubirea. Există oameni care au crescut atât de departe de siguranța afectivă, încât au ajuns să creadă că iubirea este tranzacțională și se cumpără cu neliniște, merit sau sacrificiu. Dacă în copilărie afecțiunea nu venea gratuit, ca o oferire firească a prezenței celuilalt, ci trebuia câștigată prin cumințenie, performanță, tăcere, adaptare, anticiparea stărilor părinților, atunci copilul a învățat repede că dragostea este instabilă, meritorie și că valoarea lui depinde de ceva ce trebuie să facă permanent. Mai târziu, când întâlnește un om care îl iubește pur și simplu, fără negocieri ascunse, fără tensiune și fără umilire, apare o ruptură aproape imposibil de explicat rațional. Iubirea oferită firesc pare suspectă. Calmului ei îi lipsește familiaritatea durerii și tensiunii. Atunci începe aproape inconștient deformarea relației. Mici conflicte, retrageri bruște, reacții disproporționate, răceli artificiale, teste emoționale. Omul provoacă exact furtuna care îi confirmă vechea credință despre sine, că nu merită să fie iubit. În adincul lui, aprecierea, darul, liniștea, acceptarea devin neverosimile, iar iubirea care nu cere suferință pare ireală.
Ființa umană are o capacitate

capacitate tulburătoare de a transforma familiarul în realități facil de trăit și chiar de dorit. Dacă ai trăit ani întregi în tensiune, tensiunea începe să semene cu acasă. Devine climatul interior pe care îl recunoști instinctiv. De aceea, în multe relații, exact în clipa în care totul începe să se așeze, apare impulsul inexplicabil de a tulbura ordinea, de a fisura apropierea, de a reactiva conflictul. Nu din cruzime, nici din lipsă de iubire, ci pentru că sufletul traumatizat știe să respire doar în atmosfera în care s-a format. Există oameni care se simt mai în siguranță într-o ceartă decât într-o armonie relațională constantă, pentru că pacea le este străină, iar durerea le este maternă. Trauma distruge încrederea în ceilalți și modifică însăși arhitectura familiarului benefic. Și atunci, omul ajunge să confunde iubirea cu neliniștea, intensitatea cu apropierea și suferința cu dovada atașamentului. În mod tragic, începe să saboteze tocmai ceea ce a căutat toată viața. Nu întâmplător, după cădere, primul gest al omului în fața lui Dumnezeu este ascunderea. Adam nu aleargă spre Dumnezeu, ci se ascunde de el. Păcatul produce ruptură, iar ruptura produce frică. Din acel moment, omul începe să trăiască defensiv. Relațiile devin locuri ale protecției de sine, nu ale comuniunii. Rezolvarea traumei apare în contextul apropierii, exclusiv în prezența unui ajutor exterior. Dumnezeu îl caută pe Adam prin întrebarea: unde ești? Prin faptul că Dumnezeu nu îl întreabă ce a făcut, înțelegem că vindecarea are nevoie de timp, spațiu, înțelegere, acceptare și, în primul rând, apropiere.

Din punct de vedere terapeutic, vindecarea începe prin asigurarea protecției și continuă cu înțelegerea ciclului relațional. Ce anume activează rana, ce reacție defensivă apare, cum răspunde partenerul și cum se confirmă prin acest cerc frica inițială. În multe cupluri, unul atacă pentru că se teme de abandon, celălalt se retrage pentru că se teme de conflict, iar retragerea celui de-al doilea confirmă abandonul celui din tâi. Astfel, doi oameni care se iubesc ajung să se rănească după o logică aproape mecanică. Iată cum, deși importante, logica și adevărul nu sunt suficiente pentru tratarea traumei în relații. Deși poți găsi argumente în favoarea abandonului sau fricii, acestea nu-ți justifică presupozițiile traumei. Credința este un alt antidot al traumei. Totuși, credința nu trebuie folosită ca presiune asupra victimei. A spune unui om traumatizat, iartă și mergi mai departe, fără adevăr, fără protecție, fără reparare, poate deveni o formă religioasă neglijentă sau chiar abuzivă. Iertarea creștină nu este amnezie morală. Nu este obligația celui rănit de a face repede ordine în conștiința și emoțiile lui. Iertarea este un drum spiritual și nu se poate realiza ca răspuns la o comandă autoritară. Iar acolo unde există violență, control coercitiv sau abuz, prima formă de iubire nu este împăcarea, ci protecția și delimitarea. Relațiile pot deveni loc de vindecare numai dacă devin mai întâi loc al întâlnirii, iubirii și a siguranței. Nu orice cuplu trebuie salvat cu orice preț. Unele relații trebuie reparate, altele trebuie oprite pentru ca omul să nu fie distrus în numele unei păci false. Creștinismul nu sacralizează abuzul. Crucea nu este un argument pentru rămânerea în violență, ci descoperirea iubirii care poartă suferința fără să justifice răul. În relații, terapia de cuplu este utilă mai ales atunci când există siguranță, responsabilitate și disponibilitate pentru schimbare. Trauma se vindecă prin retrăirea emoțiilor înregistrate în amintiri, dar asistat și la timpul potrivit. Confruntarea experienței traumatizante sau a convingerilor distorsionate de ea în momente de capabilitate emoțională, atunci când, retrăindu-le, le poți face față. De aceea, terapia se realizează cu delicatețe și ritmul ei este dat de persoana traumatizată. Același lucru trebuie să se întâmple și în cadrul relațiilor personale. Traumele oamenilor de lângă noi nu trebuie bagatelizate sau abordate dintr-o perspectivă superficial-religioasă. Niciodată nu sunt de folos abordări de genul "ce mare lucru ți s-a întâmplat?" sau "dacă ai crede în Dumnezeu, ai trece ușor peste situație?" sau "un om credincios nu este niciodată depresiv." Ori "a, e un fleac ceea ce ți s-a întâmplat, treci peste." Dincolo de toate tehnicile pe care le-am putea folosi spre vindecare, nimic nu poate înlocui valorile de caracter. Aici psihologia și teologia se întâlnesc. Vindecarea cere adevăr, răbdare, asumare, reparare, renunțare la minciuna protectoare și la privilegiul de a rămâne neschimbat. Cel traumatizat are nevoie de compasiune, dar și de responsabilitate. Rana explică multe, dar nu sfințește totul. Ea poate explica izbucnirea, dar nu o poate transforma în virtute. Poate explica fuga, dar nu o poate face soluție. Poate explica suspiciunea, dar nu o poate face norma iubirii prin gelozie. Biblia surprinde dramatic această continuitate a răului atunci când vorbește despre păcatele părinților care se răsfrâng asupra copiilor. În familie, rănile netratate nu rămân private, ele se transmit. Uneori prin cuvinte mari, alteori doar prin atitudine. Tensiune, imprevizibilitate, tăceri grele, izbucniri, frică, absență emoțională. Copilul învață lumea din chipul părinților. Dacă acolo găsește neliniște, va învăța tulburarea. Dacă găsește rușine, va învăța să se ascundă.
Dacă găsește reparație, va învăța speranță. De aceea, terapia unui adult traumatizat este în același timp vindecare personală și formă de protecție pentru generația următoare. O veste bună o găsim în capacitatea creierului afectat și rănit de a învăța din nou siguranța. Atașamentul nesigur poate fi vindecat. Corpul poate învăța că prezentul nu este identic cu trecutul, iar sufletul poate descoperi că iubirea nu este întotdeauna preludiul pierderii. Vindecarea nu șterge trecutul, dar îi poate schimba direcția și puterea de control. Din perspectivă creștină, aceasta înseamnă că omul nu este condamnat să rămână captiv în forma pe care i-a dat-o rana. Fără a nega istoria, harul o transfigurează. În fond, trauma în relație este tragedia unei iubiri care nu mai știe să creadă în siguranță și care nu știe să se exprime. Vindecarea ei începe când omul poate spune: ceea ce simte are o istorie, dar nu trebuie să rămână ultimul cuvânt. Trecutul poate explica felul în care mă apăr, dar nu trebuie să-mi dicteze felul în care iubesc. În felul acesta, trauma își pierde încet funcția de destin. Omul nu se vindecă doar când nu-l mai doare, ci și atunci când durerea nu mai hotărăște în locul lui.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit, mă bucur că suntem din nou împreună.
2: Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
1: Deschidem un nou capitol din cartea Tragedia veacurilor, carte care stă la baza discuțiilor noastre din cadrul emisiunii Între bine și rău. Am ajuns astăzi la capitolul numărul 35, un capitol ce poartă titlul Libertatea de conștiință în pericol. Este un subiect foarte delicat, este un subiect pe care autoarea Ellen White l-a considerat de importanță crucială la momentul la care a scris această carte, în special acest capitol, dar cred că principiile pe care le regăsim aici sunt foarte valabile și pentru noi astăzi. Este ceva ce v-a atras în mod special atenția din capitolul acesta?
2: Sunt mai multe aspecte care mi-au atras atenția, pentru că autoarea nu face altceva decât să privească în urmă la istoria creștinismului de lungul secolelor, apoi să privească la ceea ce spune profeția biblică, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și după aceea să interpreteze profeția arătând, de fapt, ce ar urma să se întâmple în continuare în istoria acestei omeniri. Trebuie să recunoaștem faptul că libertatea de conștiință, un subiect foarte, foarte actual, foarte sensibil, a fost încălcată de-a lungul secolelor. Pur și simplu nu li s-a dat această libertate credincioșilor ca pe baza cuvântului lui Dumnezeu să aleagă ceea ce crede înșiși că trebuie să practice și să creadă.
1: Deși noi trăim într-un context în care libertatea de conștiință este una garantată, este una de care chiar ne bucurăm, totuși știm că evenimentele profetice ne vor duce către momentul în care, cu adevărat, libertatea religioasă, libertatea de conștiință vor fi puse în pericol. Așa cum ne-am obișnuit, urmărim la debutul emisiunii un scurt material video care este un rezumat al acestui capitol și apoi ne întoarcem la discuția din platou.

0: Libertatea de conștiință este ceva de preț, pentru că opusul ei este tirania. De fiecare dată în istorie, într-o anumită națiune sau regiune, când biserica și statul și-au unit forțele, acest lucru a dus la o scădere a libertății religioase și a libertății indivizilor de a acționa conform îndrumării conștiinței lor. În acest capitol analizăm istoria acestui subiect din Evul Mediu până la reformă și cum până azi este în pericol, poate mai mult ca niciodată. În centrul marii controverse se află libertatea de a ne închina, de a iubi liber. Și totuși, pe măsură ce timpul se apropie de sfârșit, aceste drepturi vor fi luate fără scrupule. Atunci când s-au format, aceste principii au fost consacrate în documentele de fondare. Acest lucru nu a fost copiat din Europa Occidentală sau din vreo altă națiune. Europa a fost, de fapt, în timpul Evului Mediu întunecat și al reformei, sub controlul diferitelor confesiuni religioase care nu considerau acest lucru o valoare de preț. Catolicismul din Evul Mediu nu tolera nicio concurență și domină în mod absolut și complet în majoritatea țărilor din Europa, unde statul era sub influența și controlul bisericii. Cei care se opuneau credinței dominante erau marginalizați și adesea persecutați în încercarea de a-i aduce în conformitate. O astfel de strategie nu se aseamănă cu Hristos. El nu forțează niciodată pe nimeni să îi se închine și acceptă doar închinarea care este oferită de bunăvoie. Acest lucru a provocat o reacție, iar în secolul al XVI-lea, Europa a trecut printr-o perioadă de mari tulburări și schimbări. Reformele religioase din Anglia, Scoția, Elveția, Franța, Germania, Suedia și Danemarca au schimbat peisajul acestor țări atât în sfera spirituală cât și în viața civilă. Fiecare dintre reformele acestor țări a fost strâns legată de independența politică, deși majoritatea schimbărilor au fost bune, unele lucruri au rămas neschimbate. Chiar dacă aceste națiuni s-au desprins de sub conducerea Sfântului Imperiu Roman, fiecare biserică era adesea încă influențată de stat. Ori de câte ori biserica a căutat sprijinul statului, rezultatul final a fost întotdeauna aplicarea legislației religioase. Acest lucru s-a întâmplat în modul cel mai semnificativ în primele secole, începând cu timpul lui Constantin, când legislația duminicală a fost aplicată treptat. Acest lucru nu s-a întâmplat peste noapte, ci a venit treptat prin utilizarea superstițiilor și a afirmațiilor false până când a devenit răspândit, cu doar mici grupuri de credincioși care au rezistat, cum ar fi valdenzii în Europa sau abisinii în Etiopia. Rezultatul final pentru ambele grupuri fiind trist și dureros. Apocalipsa 13 conturează două fiare sau două națiuni și vedem împlinirea acestora în Statele Unite ale Americii și de asemenea în Roma papală. Profeția spune că Roma papală avea să primească o rană de moarte și să fie luată în captivitate prin anul 1798. Asta s-a împlinit prin capturarea papei, dar mai ales prin pierderea puterii civile a Romei. S-a profețit însă că rana de moarte va fi vindecată, așa cum spune Apocalipsa 13, versetul 3. Toată lumea se mira după fiară. Pe măsură ce importanța culturală, economică, politică și religioasă a Statelor Unite a crescut, Biblia conturează un timp când acestea se vor uni cu Roma pentru a impune practici religioase. Astăzi putem vedea că libertatea de conștiință este amenințată, iar libertatea de exprimare și legile care o protejează au fost îndepărtate treptat. Vedem acest lucru venind atât din excesul de putere al guvernului, cât și din cultura predominantă în societate, care se pretează la gândirea de masă și cultura anulării, în care oricine nu acceptă punctul de vedere al majorității poate fi exclus. Să luptăm pentru păstrarea libertății de conștiință chiar și atunci când vedem cum este erodată. Dar amintiți-vă și că într-o zi va trebui să apărăm ceea ce este corect, în timp ce întreaga lume va fi împotriva noastră, să avem curajul, încrederea și credința în Iisus Hristos pentru a face acest lucru.
1: Ne-am făcut o idee despre ce este vorba în acest capitol 35 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Dacă cumva nu ați citit această carte, vă reamintesc faptul că puteți face acest lucru împreună cu noi. Aveți pe ecran chiar acum un cod QR pe care dacă îl scanați, veți ajunge la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic această carte gratuit, Tragedia veacurilor. Noi suntem astăzi împreună la capitolul 35. Haideți să explicăm puțin, dincolo de ceea ce am văzut în acest material, care este contextul în care scrie autoarea Ellen White aceste lucruri și avertizările acestea atât de puternice.
2: Autoarea scrie în secolul XIX. Cartea a apărut mai întâi în prima ediție 1884, a doua 1888 în formă mai amplă, așa cum de fapt avem și noi astăzi. Iar pe vremea respectivă libertatea de conștiință era garantată și este și astăzi în Statele Unite ale Americii. Dar ea pur și simplu, așa după cum spuneam, privind în urmă la ceea ce s-a întâmplat de-a lungul secolelor, ispita aceasta de a încălca această libertate este atât de mare. Privim la reformatori și cred că s-a vorbit despre istoricul, da, reformațiunii în țările din Europa și nu doar în Europa. Pur și simplu, această mișcare n-a urmărit altceva decât să recâștige această libertate de conștiință. Dar vedem cum...
1: Dar de ce atunci când vorbim de libertate religioasă, da, și de libertatea de conștiință și vedem și în acest capitol, se pune atât de mare accent între presiunea aceasta între cele două sisteme, sistemul catolic și sistemul protestant? De ce este atât de vizibilă această opoziție între cele două sisteme?
2: Pentru că pur și simplu, cartea, așa după cum spuneam, este scrisă din perspectiva perioadei respective, atunci când, de fapt, protestanții și-au găsit refugiul în Statele Unite ale Americii, da, pe tărâmul american, și pur și simplu aici au putut să practice ceea ce se numește libertate religioasă. Iar autoarea spune că pur și simplu această libertate va deveni din nou un pericol. Și de unde pleacă toate lucrurile acestea? Pur și simplu, vedeți în Constituția Statelor Unite ale Americii, această despărțire dintre elementul religios și cel politic este atât de clar definită. Dar cu toate acestea, chiar și în Statele Unite astăzi, vreau să vă spun că lucrul acesta se afirmă doar teoretic. Practic, lucrurile stau cu totul altfel. Pentru că vedeți ceea ce se întâmplă. Atunci când politicul are nevoie de voturi, aleargă la domeniul religios și încearcă să obțină cât mai multă susținere din partea bisericii și așa mai departe. Același lucru se întâmplă și în Statele Unite ale Americii astăzi. Și pur și simplu, acest zid de despărțire efectiv, practic, parcă nici nu mai există. Iar atunci când această despărțire este încălcată, pur și simplu, libertatea de conștiință este într-un mare pericol.
1: Pentru practic, că, capitolul, da, pleacă de la premisa sau în spatele acestui mare concept este ideea aceasta că, până la urmă, sistemul catolic are o anumită doctrină și o anumită credință, sistemul protestant are o anumită doctrină și o anumită credință, iar în momentul în care, de o parte sau de alta, nu există toleranță și acceptare a convingerilor celuilalt, pot apărea situații în care să fie cumva retrăite evenimentele istorice pe care le-am văzut, tot ceea ce a însemnat persecuție și așa mai departe. Cum putem să ne asigurăm că nu ajungem în această situație astăzi, când vorbim totuși iată de o libertate de exprimare și o libertate religioasă, inclusiv de conștiință, la un nivel ridicat?
2: Dar trebuie să recunoaștem, pe de altă parte, un alt aspect, că pur și simplu acea separare sau discrepanță dintre aceste două mari, da, religii sau denominațiuni, am putea să le numim, ea nu mai există astăzi. Eu am crescut într-o zonă protestantă. Vreau să vă spun că, din punct de vedere practic, nu mai există nicio deosebire. Singura deosebire este că unii merg la o biserică și alții merg la o altă biserică. Nu se ține atât de mult cont de doctrina pe care o promovează o biserică sau alta. Și de aceea, pur și simplu, ceea ce spune autorul, ceea ce nu era pe vremea respectivă, această apropiere dintre cele două și mai ales atunci când ambele caută sprijinul la autoritatea politică, atunci lucrurile se schimbă. Pentru că pur și simplu nimic nu este mai rău decât elementul religios să se folosească de cel politic pentru a-și atinge obiectivele.
1: Avem indicii scripturistice legate de faptul că acest lucru se poate repeta în viitor, legat
2: avem,
1: de timpul
2: bineînțeles
1: sfârșitului?
2: Bineînțeles că avem și atunci trebuie să ne îndreptăm spre profeția biblică și în mod deosebit spre Cartea Apocalipsei. Îmi pare foarte rău pentru că foarte multe denominațiuni sau entități creștine nu pun absolut deloc accent pe această ultimă carte a Bibliei, care nu este altceva decât o sumarizare a întregii Biblii și în același timp prezintă pur și simplu un scenariu care va avea loc la încheierea istoriei acestei omeniri. Iar ceea ce spune Apocalipsa este următorul lucru, și anume în capitolul 13, foarte pe scurt, pentru că capitolul acesta pur și simplu dezvoltă,
1: detaliază
2: sigur că da,
1: subiectul.
2: Pur și simplu, miza marii lupte despre care vorbim între bine și rău este închinarea. Diavolul nu dorește altceva decât închinarea. Dar el are nevoie de instituții, are nevoie de oameni prin care să se poată manifesta. Și pur și simplu, în capitolul 13 din Cartea Apocalipsei, așa cum înțelegem și interpretăm noi, pentru că vreau să vă spun că nu toată lumea interpretează pur și simplu pe modelul acesta istoricist Cartea Apocalipsei. Foarte mulți spun, tot ceea ce spune Apocalipsa s-a întâmplat în primul secol. Alții, tot ceea ce spune Apocalipsa se va întâmpla în acel scurt segment care este un preludiu al revenirii lui Iisus Hristos. Iar modelul de care ne folosim este cel de care s-au folosit și reformatorii și mulți teologi de-a lungul secolelor.
1: Adică ceea ce spuneți de fapt este că doctrina aceasta, sau nu neapărat doctrina, ci învățătura aceasta, nu este inventată de Biserica Adventistă.
2: Absolut deloc, absolut deloc. E adevărat că pur și simplu modelul acesta a fost cam neglijat și părăsit de către mulți teologi.
1: Și mai exact ce spune profeția?
2: Profeția spune următorul lucru, și anume că elementul religios va avea un rol foarte mare la sfârșitul timpului. Și pur și simplu, dacă în perioada Evului Mediu, închinarea pur și simplu era forțată într-un fel și erau obligați oamenii să se închine într-un anume mod, pur și simplu va reveni această metodă a forțării și a persecuției, pentru ca toți oamenii să se închine, așa după cum spune în capitolul 13 din Apocalipsa, unei anumite entități religioase. Da.
1: Care ar fi, dați-ne câteva exemple de învățături care contravin principiilor biblice și care ar putea să facă obiectul acestei libertăți de conștiință sau acestei libertăți de a te închina?
2: Da. În ceea ce privește doctrina sau dogmele, am putea să le numim, ale bisericii care a dominat Evul Mediu, Biserica Catolică, și nu doar cea catolică, pentru că ea s-a despărțit în 1540-1541, în primul și în primul rând, trebuie să recunoaștem că ele nu se bazează pe ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, pur și simplu tradiția are prioritate atunci când cuvântul lui Dumnezeu nu mai corespunde cu ceea ce se practică și ceea ce se crede. Am putea să amintim câteva dintre ele, și anume închinarea la sfinți, mariologia sau purgatoriu, care pur și simplu îl prezintă pe Dumnezeu într-o lumină extraordinar de negativă. Nu acesta este Dumnezeul nostru care să se bucure de niște ființe care se chinuie în iad, da, perioade nedeterminate sau așa mai departe. Deci, sunt aceste doctrine și foarte interesant ceea ce spunea autorul atunci, pentru că sunt foarte mulți care vin astăzi și spun, stați puțin, față de secolul XIX, biserica și-a schimbat atitudinea, nu mai este fața aceleiași biserici, dar ceva spune autorul aici, și anume, în ceea ce privește doctrina ei, ea nu se schimbă. Și în mod deosebit, în ceea ce privește pretenția pe care o are, că este singura biserică care poate oferi mântuirea, este infailibilă, nu a renunțat niciodată la principiul acesta și nici nu va renunța. Ceea ce spunea Ciprian...
1: Și de ce acest lucru nu este bazat pe Scriptură?
2: Păi nu este bazat pe Scriptură, pentru că nu o dogmă, nu o biserică ne mântuiește pe noi. Mântuirea vine doar prin Iisus Hristos. Da, doctrina are și ea rolul ei, dar nu în ceea ce privește mântuirea noastră, adică a ne mântui. Ea pur și simplu ne ajută să ne păstrăm drumul pe calea cea bună.
1: Diferența majoră dintre sistemul tradițional, să-i spunem, da?
2: Da.
1: Al bisericii și neoprotestantism și neoprotestantism vine tocmai din diferența aceasta, cum se obține mântuirea.
2: Exact,
1: da?
2: Exact. Cum se obține mântuirea.
1: Practic aceasta este
2: da, că mântuirea
1: cheia.
2: Se obține prin fapte și prin merite, iar
1: sau prin anumite ritualuri,
2: da, exact,
1: și tot ce înseamnă legătura aceasta foarte strânsă.
2: Și toate acestea creează merite.
1: Da, și toată această legătură foarte strânsă cu biserica, așa cum spuneați, inclusiv cu capul bisericii.
2: Da,
1: iar pe partea cealaltă avem ideea că mântuirea se obține prin credință.
2: Prin credință și prin harul lui Dumnezeu, sigur că da. Da, aceasta este diferența majoră. Au avut loc discuții și au loc discuții de-a lungul anilor dintre aceste două entități religioase și chiar apropiere din anumite puncte de vedere, dar oricum diferența este una majoră, da.
1: Vorbind despre papalitate și tot ce înseamnă acest sistem al Bisericii Romano-Catolice, autoarea scrie în carte următoarele lucruri. Aș vrea să citesc și apoi eventual să comentăm. Prin mișcările ce se dezvoltă în prezent în Statele Unite, ne referim acum desigur la finalul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20, care urmăresc să asigure sprijinul statului pentru instituțiile și datinile bisericii, protestanții calcă pe urmele adepților papalității. Mai mult decât atât, creează premisele ca papalitatea să recâștige în America protestantă supremația pe care a pierdut-o în lumea veche. Și ceea ce îi conferă o importanță și mai mare acestei mișcări este faptul că principalul obiectiv preconizat este impunerea păzirii duminicii, practică ce își are originea în Roma și pe care ea o pretinde ca semn al autorității ei. Spiritul papalității, conformarea cu obiceiurile lumești, venerarea tradițiilor omenești mai presus de poruncile lui Dumnezeu, pătrunde în bisericile protestante și le determină să pornească în aceeași direcție a înălțării duminicii în care a pornit papalitatea înaintea lor. Care este rolul acestei zile de închinare? Tot am mai vorbit cumva de-a lungul timpului despre acest subiect, dar iată că revine, tocmai în contextul acestui titlu pe care îl avem, Libertatea de conștiință în pericol.
2: Da, rolul zilei de închinare are un rol, mă repet, foarte, foarte important în ceea ce privește, pur și simplu, modul în care înțelegem mântuirea și relația noastră cu Dumnezeu. Poate mulți se întreabă, dar de ce facem atât de mult caz de ziua de odihnă? Unii se închină într-o zi, alții se închină în altă zi.
1: Cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Sunt puțini cei care se închină sâmbătă, dacă vorbim de bisericile creștine, Biserica Adventistă este una dintre puținele care păzește ziua de odihnă ca fiind sâmbătă. Restul protestantismului, inclusiv zona tradițională, bisericile catolice și ortodoxe, merg pe ziua de închinare ca fiind duminica.
2: Da, tocmai acesta este elementul care îi unește pe toți, în primul rând. Și în al doilea rând, pur și simplu, cartea lui Daniel vorbește despre o perioadă în care o autoritate religioasă se va încumeta să schimbe vremile și legea. Iar în ceea ce privește legea lui Dumnezeu, Noul Testament afirmă mereu și mereu că ea rămâne valabilă pentru copiii lui Dumnezeu. Poate ne întrebăm care este motivul, pentru că nimeni n-are probleme cu porunca a doua, cu porunca a cincea sau a șaptea sau a opta, pentru că există o motivație morală în spatele acestor porunci. E corect, este cinstit să respecti proprietatea altuia, soția altuia și așa mai departe, dar ce este cu porunca aceasta a patra? Vreau să vă spun că, pur și simplu, porunca aceasta afirmă autoritatea celui care stabilește moralitatea. Pentru că aceasta este întrebarea astăzi. Bine, cine ne poate spune ce este bine sau cine poate defini binele și răul? Aceasta este o discuție interminabilă. Iar porunca a patra nu spune altceva decât faptul că Dumnezeu, cel care este creatorul nostru și cel care este mântuitorul nostru, el este cel care stabilește, el este legiuitorul care stabilește ceea ce este moral, ceea ce este bine, corect.
1: Și acum ne întoarcem la ideea pe care ați amintit-o puțin mai devreme, ideea de autoritate. Autoritatea lui Dumnezeu versus autoritatea bisericii, pe care biserica și-a auto-însușit, tocmai în defavoarea unor principii pe care, iată, Biblia le spune foarte clar, cum ar fi în ziua a șaptea cazii de închinare. Apropo de lucrul acesta, vreau să mai citesc încă un pasaj din acest capitol. Reamintesc, suntem la capitolul 35 din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Voi citi încă un pasaj și poate înțelegem și mai bine și mai explicăm puțin. În ciuda tuturor eforturilor de a impune sfințenie duminicii, înșiși susținătorii papalității au mărturisit în public că autoritatea divină a sabatului și originea umană a instituției prin care fusese înlocuit. În secolul al XVI-lea, un conciliu papal a declarat clar: toți creștinii să-și aducă aminte că ziua a șaptea a fost sfințită de Dumnezeu și a fost primită și păzită nu numai de iudei, ci de toți ceilalți oameni care pretind că se închină lui Dumnezeu. Totuși noi, creștinii, am schimbat sabatul lor în ziua Domnului. Cei care au schimbat legea divină nu au fost inconștienți de caracterul acțiunilor. Ei s-au așezat în mod deliberat mai presus de Dumnezeu.
2: Da.
1: De fapt, ce s-a întâmplat?
2: Întrebarea este cum e posibil lucrul acesta. Foarte mulți își pun problema într-o lume educată ca cea de astăzi, într-o lume liberă pe care ne-o dorim cu toții. Cum e posibil ca pur și simplu să vină autoritate și să impună închinarea într-o anumită zi a săptămânii?
1: Sau schimbarea a ceva din legea lui Dumnezeu,
2: da,
1: că despre asta este vorba.
2: Exact, da, din legea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este posibil și vreau să vă spun doar atât că aceasta este direcția spre care se merge astăzi. Aș vrea ca să fiu mai exact. Există în Statele Unite o mișcare foarte activă, se numește Right Christian Power sau pur și simplu puterea dreptei credințe sau, da, am încercat să traducem, care pur și simplu unește foarte multe denominațiuni, și protestante, și neoprotestante, și așa mai departe, care spun un singur lucru. Locul nostru este pur și simplu acolo unde se iau deciziile în țara aceasta. Pentru că noi trebuie să influențăm deciziile care se iau. Pur și simplu, vedeți cum se merge în direcția aceasta în care această despărțire dintre autoritatea religioasă și autoritatea civilă să fie dată la o parte. Iar ținând cont de această decadență morală pe care o vedem în jurul nostru și mai ales în țările dezvoltate, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, foarte mulți vin și spun singura șansă pentru ca noi să aducem din nou moralitatea în lumea noastră și în țara noastră este ca să impunem religia. Și în modul acesta, pe poarta aceasta a impunerii unei religii, pur și simplu vedeți cum intră o astfel de poruncă sau un astfel de decret prin care toți trebuie să respecte o anumită zi de odihnă. Da.
1: Consecințele nu sunt neimportante, ba sunt chiar foarte directe și foarte bine prezentate de Scriptură. Citesc doar un rând din acest capitol 35 din Cartea Tragedia Veacurilor, unde se spune așa: oricine va crede și va asculta de cuvântul lui Dumnezeu, va atrage asupra sa ocara și persecuția.
2: Da, deci autoarea tocmai asupra acestui aspect caută să ne atragă atenția că istoria se va repeta. Și anume, așa după cum stă scris în... Și e bine ca să citesc textul din Apocalips, capitolul 13, capitolul 12 vorbește despre această confruntare cosmică care a început în ceruri și continuă pe pământul acesta, capitolul 13 în întregime despre strategia diavolului. De la un capăt până la celălalt. Iar răspunsul lui Dumnezeu este capitolul 14. I se va da putere să dea suflare icoanei fiare, adică sistemul care a existat să fie reînviat din nou cu alte cuvinte, da? Pentru ca să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se închină icoanei fiare, da. Deci, pur și simplu, vedeți cum se va impune sau se va decreta o lege pentru ca toți să se închine într-un anume mod, da.
1: Cred că mesajul central al discuției noastre și al cărții Tragedia Veacurilor în general este acesta de avertizare. În momentul în care, iată, știm ce urmează în istoria acestei lumi, putem să fim foarte conștienți de ceea ce ar putea urma și în istoria fiecăruia dintre noi și atunci decizia de a rămâne de partea binelui, așa cum îndemnăm de fiecare dată, este încă o dată în mâna noastră. Suntem la finalul emisiunii, așa cum ne-am obișnuit. Am ales și pentru această ocazie un pasaj pe care aș vrea să-l citesc și să rămână ca un gând de final din discuția noastră. Dumnezeu a intenționat ca puterile intelectuale ale omului să fie considerate un dar de la Creatorul lui și să fie folosite în slujba adevărului și a dreptății. Dar când se cultivă mândria și ambiția, iar oamenii își înalță propriile teorii mai presus de cuvântul lui Dumnezeu, atunci cultura poate să producă un rău mai mare decât ignoranța. Aș completa atunci când oricine se pune mai presus decât Dumnezeu și decât poruncile lui, pericolul este iminent și până la urmă decizia este a fiecăruia dintre noi de a ne opri la timp și de a ne da seama de direcția în care mergem.
2: Da.
1: Ați ales și dumneavoastră un gând?
2: Am ales și eu un gând, deși recomand telespectatorilor noștri să citească întregul capitol, pentru că noi n-am reușit decât să abordăm anumite aspecte. E următorul citat. Dacă această carte se referă la Sfânta Scriptură, da, va fi citită, oamenii vor descoperi îndurarea și iubirea lui Dumnezeu. Vor vedea că El nu pune asupra lor niciuna din aceste poveri greșite. Tot ce ne cere El este o inimă frântă, pucăită și un spirit ascultător. Da.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Vă aștept și în ocaziile viitoare pentru a continua studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Data viitoare ne întâlnim la capitolul 36, capitolul ce poartă titlul Iminentul conflict. Vă doresc ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui, numai bine.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!

Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca.

0: Vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi aș vrea să vorbim despre maturitatea emoțională a părinților și poate două tipologii de părinți imaturi emoțional. Este împreună cu noi Simona Călinici, psihoterapeut. Simona, aș vrea să te întreb ce înseamnă a fi matur emoțional.
2: Cred că, în primul rând, maturitatea emoțională presupune o bună reglare a emoțiilor noastre și apoi abilitatea de a asista pe ceilalți în reglarea emoțiilor lor. Și atunci, când apar mici dificultăți sau emoții mai intense, în loc să fiu copleșit de emoțiile mele, reușesc să fiu acolo mai degrabă să ajut pe celălalt, regla el emoțiile în primul rând și abia după aceea n-a rezolvat poate dificultățile evite. Un exemplu bun ar fi, un medic care chiar și atunci când are un pacient un picuț mai furios, mai nemulțumit, reușește să rămână destul de calm, în loc să se enerveze și el și să-l ajute pe celălalt să se calmeze și să explice ce trebuie făcut în așa fel încât să-și soluționeze, actul medical, ce trebuia făcut în ziua respectivă. Același lucru ar trebui să putem face și noi ca și părinți cu copiii noștri.
1: Însă este destul de dificil, destul de provocator, pentru că suntem zi de zi alături de copii, sunt multe provocări și tocmai când vorbim despre părinți imaturi emoțional, o categorie este tocmai aceea a părinților emotivi sau cu nivelul lor de emoționalitate fragil. Cum se comportă acești părinți?
2: De cele mai multe ori, astfel de părinți sunt mai degrabă copleșiți de emoțiile lor, de nemulțumirile lor. Spre exemplu, dacă copilul nu a făcut ceva așa cum se așteptau, încep să țipe la copil ca să-și descarce tensiunea, nemulțumirea, sau încep să se victimizeze, că ei, muncesc foarte mult și copilul nici măcar atâta lucru, nu a făcut ceea ce se aștepta de la el. Practic, totul devine despre emoțiile părintelui respectiv, nu neapărat despre ceea ce ar trebui să învețe din situația respectivă un copil.
1: Tot aici aș putea menționa faptul că unii părinți iau foarte personal reacțiile copiilor sau chiar și cererile acestora.
2: Probabil că viziunea ar trebui să fie foarte clară despre noi, ca și adulți, care am ales să avem un copil pe care trebuie să-l formăm, să-l sprijinim și care nu are același nivel de înțelegere și de disciplină ca și noi. Și atunci ceea ce vine dinspre copil, ca și reacție emoțională, ca și neascultare sau ca și nu e de luat personal, ci mai degrabă de înțeles cauzele și de găsit cu copilul respectiv strategiile cele mai potrivite.
1: Cred că ai auzit părinți care spun că de multe ori copiii intenționat îi provoacă sau o fac pur și simplu pentru a-i deranja.
2: Pentru că dacă reacțiile emoționale ale părinților sunt intense și totul e între un set foarte rigid de reguli și reacții emoționale copleșitoare pentru copil, lupta de putere începe să fie probabil un lucru firesc și atunci copilul respectiv simte nevoia să facă și el ceva care să arate părintelui că nu-l poate controla 100% dacă nu îi se explică frumos de ce ar trebui să facă altfel decât își dorește copilul.
1: Spuneai și despre părinți cu multe rigori și cu multe norme. Aici ne putem referi la părinții exigenți. Cum se manifestă? Cum se raportează aceștia la copii și care sunt efectele?
2: Părinții care sunt foarte exigenți au o componentă foarte bună în partea de educare a copilului, de formare a acestuia, de instaurarea unei discipline bune pentru copil, la unor obiective foarte bune, de, școlare sau de activități. Un părinte care se implică, care este foarte focusat pe ceea ce, face copilul respectiv la școală sau ce va face în viitor. Problema începe să apară acolo unde copilul simte că nu are voie să greșească, nu are voie să fie obosit, nu este înțeles atunci când nu toate, nu știu, obiectivele stabilite sau activitățile stabilite de către părinți coincid cu interesele lui și atunci începe să se simtă mai degrabă acolo ca într-o relație de serviciu cu un șef care este foarte abuziv și foarte sever și în care copilul nu pare să aibă vreun cuvânt de spus și sfârșește prin a dezvolta probleme de fie anxietate, fie de burnout, fie de hipercriticism ulterior ca și adult și mai ales un sentiment constant că orice ar face nu este niciodată suficient cu care riscă să rămână după aceea o viață întreagă.
1: Domnilor și domnilor, ca părinți maturi emoțional, este important să ne reglăm propriile emoții, să avem capacitatea să le reglăm pe ale copiilor și da, să îmbinăm normele cu blândețe și iubire. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!

Legiunile lui Marius. În rubrica precedentă am văzut cum tentativa fraților Grahi de a reforma Republica s-a încheiat prin violență și vărsare de sânge. Problemele pe care încercaseră să le rezolve au rămas însă neschimbate. Numărul micilor proprietari continua să scadă, sărăcia se extindea, iar armata romană întâmpina dificultăți tot mai mari în recrutarea soldaților necesari pentru apărarea și extinderea statului. În acest context apare una dintre cele mai importante personalități ale istoriei romane, Gaius Marius. Reformele pe care le-a inițiat aveau să transforme radical armata și odată cu ea întreaga structură a Republicii. Pe termen scurt, ele au rezolvat probleme urgente. Pe termen lung însă, aveau să deschidă drumul către conflicte care vor zgudui Roma din temelii. În anul 107 înainte de Hristos, Gaius Marius a candidat pentru funcția de consul. Nu era un necunoscut. Servise anterior ca delegat militar sub comanda unui consul care încercase să pună capăt războiului împotriva regelui Iugurta al Numidiei. Experiența acumulată pe câmpul de luptă îl convinsese că Republica se confrunta cu o problemă gravă. Armata nu mai dispunea de suficienți oameni. Soluția propusă de Marius era revoluționară. Până atunci, serviciul militar era rezervat cetățenilor care dețineau proprietăți și își puteau cumpăra singuri armele și echipamentul. Cei săraci, lipsiți de pământ, nu aveau acces la cariera militară. Marius a propus ca acești cetățeni să fie recrutați în armată, iar statul să suporte costurile înarmării și echipării lor. Propunerea rezolva două probleme simultan. Pe de o parte, oferea o ocupație și un venit stabil miilor de oameni fără proprietăți. Pe de altă parte, armata primea un număr mare de recruți de care avea nevoie urgentă. Pentru mulți dintre săraci, oferta era extrem de atractivă. Armata devenea o profesie. Soldații primeau soldă regulată, aveau dreptul la partea lor din prada de război și beneficiau de o perspectivă de viață pe care nu o mai găseau în orașele aglomerate ale Republicii. Serviciul militar dura inițial 16 ani, iar după această perioadă veteranii puteau continua încă 5 ani ca evocati, adică soldați experimentați chemați din nou sub arme. Dar reforma lui Marius nu s-a oprit aici. A doua mare schimbare a fost crearea unei armate permanente. Până atunci, armatele romane erau recrutate pentru o anumită campanie și apoi se întorceau acasă după încheierea războiului. Marius a introdus principiul unei armate care rămânea mobilizată și se antrena continuu chiar și în timp de pace. Această măsură a apărut mai degrabă din necesitate decât dintr-un plan teoretic. După victoria asupra lui Iugurta și restabilirea controlului roman în Numidia, Marius s-a confruntat cu o problemă neașteptată. Mulți dintre soldații săi nu aveau gospodării la care să se întoarcă, nu aveau pământ, nu aveau averi și nu aveau altă ocupație. Inițial, Marius a propus senatului să le ofere terenuri în Africa și în Italia. Senatorii au refuzat. În fața acestei situații, el a promovat ideea unei armate permanente întreținute de stat. Soldații urmau să rămână sub arme, gata să intervină oriunde avea nevoie Republica de ei. Senatul a acceptat propunerea și avantajele erau evidente. În loc să înceapă recrutarea și instruirea de fiecare dată când izbucnea un conflict, Roma dispunea acum de trupe pregătite permanent pentru luptă. A rămas însă problema veteranilor. În cele din urmă s-a stabilit ca soldații care își încheiau serviciul să primească terenuri și o recompensă financiară. Pământurile acordate nu se aflau însă în Italia, ci în provinciile recent cucerite. Astfel, veteranii deveneau coloniști romani în noile teritorii, contribuind la romanizarea lor și la menținerea ordinii. Rezultatele reformelor lui Marius au fost spectaculoase. Roma a dobândit una dintre cele mai eficiente armate ale lumii antice.
legiunile au devenit mai disciplinate, mai bine instruite și mai capabile să opereze pe distanțe mari și în condiții diverse. Totuși, succesul ascundea și un pericol. Pentru prima dată în istoria Romei, soldații își datoreau existența nu republicii în abstract, ci comandantului care îi recrutase, îi conducea și lupta alături de ei. Loialitatea lor începea să se îndrepte tot mai mult către generali și tot mai puțin către instituțiile statului. Această schimbare avea să producă efecte uriașe în deceniile următoare. În același timp, succesul militar al Romei provoca nemulțumiri tot mai mari în rândul aliaților săi italici. Aceștia furnizau soldați, hrană și resurse pentru războaiele Republicii, dar nu se bucurau de aceleași privilegii ca cetățenii romani. Bogățiile provenite din cuceriri ajungeau aproape exclusiv la Roma. Noile teritorii erau distribuite cetățenilor romani, iar aliații rămâneau într-o poziție inferioară, deși contribuiau esențial la victoriile militare. Tot mai mulți dintre acești aliați au început să ceară un lucru simplu: cetățenia romană și drepturi egale. Roma se apropia astfel de o nouă criză. De această dată nu era vorba despre conflicte între bogați și săraci, ci despre relația dintre republică și popoarele care o ajutaseră să devină o mare putere. În rubrica următoare vom vedea cum aceste revendicări au dus la izbucnirea războiului social, unul dintre cele mai periculoase conflicte interne din istoria Romei și preludiul marilor războaie civile care aveau să urmeze.

0: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Te-ai întrebat de ce ești darnic unii oameni, iar cu alții nu? Rămâi în continuare ca să auzi povestea ajutorului neașteptat primit de victimele uraganului Katrina. Bine ai venit pe canalul nostru Hope Discovery. Suntem aici pentru a te ajuta să înțelegi și să aplici învățăturile Bibliei în viața ta ca să ai un viitor mai bun. La aproximativ 11 km est de capitala Ugandei, Kampala, se află o aglomerație quasi-urbană, Kireka. Îngrămădite de avalma, căscioare și bordei improvizate adăpostesc mii de suflete aflate la limita supraviețuirii. Era în august 2005, când de cealaltă parte a lumii uraganul Katrina lovea localitățile de coastă din Golful Mexic. În urma lui, zăceau peste 1800 de cadavre și sute de mii de oameni fără adăpost. Știrea, făcut ocolul pământului și din gură în gură, a ajuns și într-una din mahalalele din Kireka, unde se adăposteau peste 5000 de refugiați din tribul Acoli. Vai, vai, pieții oameni, se tânguiau femeile, cum s-o descurca? Vor muri de foame. Într-o colibă de carton și tablă, Rosa Businghe învârtea mâncarea în tigaie. Mama trei copii, ea însăși bolnavă de sida, s-a deprins să se împotrivească chipului morții. Scenele apocaliptice însă îi torturau imaginația. Nenorocirea adusă de uragan îi activase determinarea de a riposta. Pe lângă rugăciune, trebuia să mai facă ceva. A doua zi se puse pe treabă. Adună femeile, deopotrivă ugandeze și refugiate, și le împărtăși planul. Să strângă bani și să-i trimeată nenorociților din America. Bani? De unde? De acolo din munte, cine trage tare, câștigă și un dolar pe zi. Fără altă muncă de convingere, peste 200 de femei, majoritatea bolnave de sida, au luat ciocanele și s-au dus să fărâme blocurile de piatră pe care le dislocau muncitorii. Doar știm ce înseamnă să-ți pierzi casa, zicea o refugiată acolo. Seara veneau și puneau câștigul într-o oală, în medie 50 de cenți de persoană. Unele prea slabe ca să poată munci, puneau și ele câte un șiling. Timp de 2 săptămâni au lucrat zi lumină. La urmă, au adunat darurile. 1.600.000 de șilingi ugandezi, cât 900 de dolari americani. La sărbătoarea ce a urmat, a fost bucurie mare. Când au înmânat darul delegatei societății de ajutorare a victimelor uraganului Katrina, i-au zis: aici sunt lacrimile noastre. Cei ce suferă ne aparțin. Sunt de-ai noștri. Durerile lor sunt durerile noastre. De îndată, media occidentală a preluat știrea. Pentru ce? Pentru 900 de dolari? Nici de cum. Nu suma modică, ci incredibila empatie a unor persoane aflate dincolo de pragul supraviețuirii, care ajută oamenii din cea mai bogată țară a lumii, a produs detonarea. Știu din experiența comună că imperativul să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți are ca prima aplicație grija față de tine însuți. Și după ce ai făcut plinul, dacă ești creștin, te gândești și la aproapele. În cazul nostru însă, femeile acestea, după cum zicea Iisus despre văduva săracă, au dat tot ce le mai rămăsese ca să trăiască. Cum explici o asemenea atitudine? Empatia nu se naște din senin. Cel mai adesea cel care a trecut prin furcile penuriei sau ale prigoanei poate înțelege încercarea celuilalt. Compasiunea este rezonarea instantanee pe una și aceeași frecvență. Ea nu e în funcție de venitul lunar, nici de dispoziții circumstanțiale. Nu este de mirare că statul Alabama, cel mai sărac din Statele Unite, deține recordul în dăruire sistematică în coșul binefacerii. Se pare că societatea noastră s-a infirmizat de atâta opulență materială. Abundența se dovedește dăunătoare. Antidotul e să lași rațiunea să disciplineze consumul la nivelul nevoilor reale, ca apoi să lași compasiunea să se reverse acolo unde se aude plânsul.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: În urmă cu 100 de ani, fumatul în spitale era normal. Sclavia a fost considerată normală timp de secole. Iar în multe țări, femeile nu aveau dreptul la vot, iar acest lucru părea firesc. Astăzi privim toate acestea cu uimire. De aceea ne întrebăm dacă ceea ce numim normal se schimbă atât de mult de la o generație la alta, cine decide de fapt ce este normal? Bun găsit la Conexiuni, prieteni! Sunt Daiana Miclea, iar această emisiune își propune să privească dincolo de aparențe și să analizeze cu luciditate și echilibru marile întrebări ale timpului nostru. Există cuvinte pe care le folosim zilnic fără să ne întrebăm ce înseamnă cu adevărat. Unul dintre ele este cuvântul normal. Îl auzim în familie, la serviciu, în școală, în biserici, în spațiul public și pe rețelele sociale. Spunem despre un comportament că este normal sau anormal, aproape instinctiv. Dar cine stabilește această graniță? Majoritatea? Cultura, poate? Legea? Tradiția? Știința? Sau există criterii mai profunde decât opinia unei generații? Astăzi discutăm despre fundamentul, după care judecăm toate celelalte subiecte. Sociologia definește normele sociale ca fiind regulile nescrise care ghidează comportamentul unei comunități. Ele sunt necesare pentru conviețuire și se schimbă odată cu societatea. Însă istoria ne arată că normalitatea socială și adevărul moral nu sunt întotdeauna același lucru. Au existat epoci în care discriminarea, persecuția sau violența erau considerate perfect normale. Este firesc să ridicăm următoarea întrebare. Există un reper care rămâne stabil atunci când toate celelalte se schimbă? Pentru această conversație, tocmai din Belgia, din Bruxelles, îl am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un interlocutor apreciat pentru modul în care reușește să pună în dialog credința, filozofia și provocările culturii contemporane. Cu rigoare intelectuală și respect pentru întrebările dificile, Adelin ne provoacă de fiecare dată să nu confundăm ceea ce este popular cu ceea ce este adevărat. Adelin, mă bucur tare mult că ai revenit la Conexiuni pentru o discuție care, în opinia mea, atinge unul dintre cele mai sensibile subiecte ale societății contemporane.
2: Mulțumesc de invitație și chiar bucuros să discutăm această temă relevantă.
1: Hai să prezentăm ascultătorilor noștri cum vom proceda pentru această discuție, pentru această conversație. Vom prezenta câte o afirmație pentru fiecare întrebare și vom încerca să analizăm ipoteza și să stabilim dacă este adevărată sau falsă. Iar prima dintre ele este: dacă toată lumea face un lucru, înseamnă că este normal. Și ofer un context pentru a porni discuția noastră. În 1951, psihologul Solomon Asch a realizat unul dintre cele mai cunoscute experimente despre conformism. Participanții trebuiau să compare lungimea unor linii desenate pe planșă, iar răspunsul corect era evident. Totuși, atunci când ceilalți membri ai grupului, complici ai cercetătorului, ofereau intenționat răspunsuri greșite, aproximativ 75% dintre participanți s-au conformat cel puțin odată opiniei majorității, deși vedeau clar că aceasta era eronată. Adelin, ce ne spune acest experiment despre influența grupului asupra felului în care definim ceea ce este normal și poate cât de ușor putem ajunge să confundăm consensul cu adevărul? Hai să plecăm de la această idee.
2: Da, e un subiect care a suscitat atenția mai multor oameni. Încă de secolul trecut avem cercetători care vorbeau despre fenomenul acesta al presiunii de grup, nu psihologia mulțimilor, lucrarea mai nouă a lui Douglas Murray, The Madness of Crowds, Nebunia Mulținilor și tot felul de alte lucrări care vorbesc despre această noțiune, oameni care știu că adevărul nu stă așa, dar pentru că toată lumea face, trebuie să intri în normalitate, nu? Mai întâi cred că ar trebui să definim ce înseamnă această toată lumea. Toată lumea la nivel mondial, toată lumea dintr-un popor, toată lumea dintr-o confesiune religioasă, toată lumea dintr-un clan, toată lumea dintr-o familie. Vedeți că există arii mai extinse sau mai înguste unde putem să vorbim această toată lumea. Și pentru a lărgi un pic perspectiva, explicația pe care o dau la această primă propoziție este că suntem atât de obișnuiți cu mentalitatea creștină care ne-a fost sădită de secole în Europa și în mod special în vestul Europei, încât avem impresia că este normal ca tot să gândească ca noi, este normal ca democrația să fie sistemul politic pe care toată lumea intelectuală, rațională ajunge la el și ne-am dus chiar încercând să impunem prin războaie democrația altor culturi și s-a adeverit că a trebuit să ne retragem de acolo cât mai repede posibil, pentru că oamenii aceia care nu au același fundament filozofic, moral, teologic ca lumea creștină nu înțeleg ce e aia democrație și care sunt virtuțile ei. Și ca să dau niște exemple și mai frapante, vreau să vă dau doar câteva noțiuni despre ce era normal pentru alte culturi care nu erau creștine. De exemplu, în Sparta ni se spune că spartanii creșteau copiii pentru a-i transforma, pentru a-i face luptători. Și la o vârstă destul de fragedă erau trimiși în pădure și lăsați acolo ca să supraviețuiască o perioadă de timp și ăsta era testul de inițiere. Mai mult decât atât, cetatea avea un fel de comisie la care ajungeau toți copiii nou-născuți, toți bebelușii, și această comisie decidea dacă bebelușul respectiv este suficient de sănătos și nu are defecte pentru a crește și a deveni un cetățean al Spartei care să lupte, sau dacă era identificat un handicap, o slăbiciune. Avea un loc special în vârful unei stânci unde mergeau și aruncau pe toți acești bebeluși care nu se dovedeau a fi pregătiți pentru viață, nu? Asta era normalul acelei culturi, asta era normalul acelei cetăți. Nu ni se pare o chestie strigătoare la cer. De ce? Pentru că am fost sensibilizați de secole de morala creștină și un asemenea gest ni se pare extraordinar de ieșit din normal. În alte culturi, de exemplu în cultura egipteană sau în cultura popoarelor nordice, când un șef de trib sau un faraon murea, uneori era îngropat cu totalaiul de la curte, nu? Oameni care mai aveau de trăit, uneori erau oameni tineri, care pur și simplu erau îngropați de vii. De ce? Pentru că așa era normal, așa era acceptat în cultura religioasă a poporului respectiv și așa se întâmpla. Sau în culturile nordice, când un șef de trib murea, persoane care voluntar doreau să meargă împreună cu el dincolo, să pătrundă în Valhalla, erau aduse ca jertfă și erau puse alături de el în barca care îl trimitea pe lumea cealaltă. Vreți să continui cu astfel de chestiuni obișnuite în cultura romană, cu chestiuni obișnuite în cultura greacă, cu triburi care își omorau bolnavii și bătrânii tocmai pentru că vreau să-și păstreze resursele pentru a merge mai departe? Ce e normalul acesta? Noi când zicem normal, ne referim la o etică, la o morală creștină și chiar dacă suntem seculari încă o trăim și o considerăm ca fiind normală. Tom Holland demonstrează chestiunea asta într-una din cărțile lui, cartea intitulată Dominion, cum chiar și cei mai seculari dintre noi înnotăm în apele creștinismului. Mi se pare normal aceste perspective, principii etice creștine. Un alt exemplu ar fi foarte simplu. De ce în toate țările creștine occidentale poligamia este o chestiune ilegală? Tocmai pentru că la un moment dat creștinismul a venit și a predat lecția aceasta, nu? Apostol Pavel spunea, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și asta e familia formată dintr-un bărbat și o femeie, aceasta este idealul unei celule sănătoase a societății. Și de atunci încoace toți gândim în felul acesta și asta este normalul. Așadar, când zicem dacă toată lumea face un lucru înseamnă că este normal, nu neapărat. Iar normalul acesta a diferit de la cultură la cultură, de la societate la societate și astăzi normalul pentru noi este o chestiune care e discutabilă și se pare că sunt tot mai mulți care vor să dispute această teorie a normalului.
1: O a doua afirmație pe care o aducem în atenția ascultătorilor noștri, Adelin, este de fapt confirmată deja de istorie. Iată despre ce vorbește. Normalul de astăzi nu mai este cel de ieri. Cumva am surprins câteva noțiuni în răspunsul tău anterior și câteva exemple ca să continuăm lista pe care deja ai umplut-o tu. Sclavia a fost acceptată în numeroase civilizații, nu este un lucru nou pe care îl spunem. Fumatul era permis în spitale și în avioane, astăzi este de neconceput acest lucru. Copiii munceau în fabrici, iar femeile nu aveau drept de vot în multe state occidentale, în majoritatea. Toate acestea erau considerate firești la vremea lor. Și întrebarea pe care ți-o adresez, Adelin, este aceasta: cum putem deosebi schimbările care reprezintă un progres autentic de cele în care societatea ajunge să normalizeze comportamente pe care peste câteva decenii le va privi cu regret?
2: Depinde cine definește progresul. Ce este progresul? Dacă progresul înseamnă ca, am urmărit cu atenție discuția din Franța în ultimele luni despre legalizarea eutanasiei și am ascultat extrem de multe argumente și de o parte și de alta, iar unele dintre argumentele celor care pledează pentru legalizarea eutanasiei sunt cât se poate de barbare. Societăți de asigurări care spun că 2 săptămâni de îngrijiri paliative în care, pentru că omul a avut asigurare, ei trebuie să cheltuie milioane de euro doar ca să ajungă la același rezultat, este nenormal și atunci, în loc să-l mențin viață și, în unele cazuri, și într-o situație de suferință pe un subiect, 2 săptămâni în plus pe cheltuiala statului și a companiilor de asigurări, mai bine îi administrezi siringa legală și această perspectivă este definită ca una progresistă. Nu, este un progres de a ne debarasa de cei care sunt cu adevărat vulnerabili. Nu? Iată că ne întoarcem încet, încet la acea concepție de normal a triburilor care pe oamenii bolnavi și pe oamenii cu handicap îi puneau la somn, da? Că le consuma energiile vitale. Secolul trecut am trecut printr-un experiment de felul ăsta extrem de complex, de exemplu era științific acceptat și nu doar acceptat, era promovat în toate universitățile mari ale lumii eugenismul. Hitler l-a dus la concluzia logică ultimă și a fost cel care la nivel național a implementat un program de eutanasie a oamenilor cu handicap și după aceea a trecut la cei bolnavi mental și după aceea au trecut la evrei și la țigani, ducând la moartea 6 milioane de evrei și 1 milion și ceva de țigani, în numele științei. În momentul în care s-a descoperit chestia asta, dintr-o dată, din toate universitățile americane, în care de asemenea era promovat eugenismul ca fiind o teorie extraordinară, științifică, că trebuie să ne curățim rasa de toate aceste impedimente și de toate aceste erori și oamenii bolnavi trebuie anihilați pentru ca cei care urmează să se nască în următoarea generație să nu mai ducă după ei aceste defecte genetice, treaba asta a fost considerată normală, științifică, promovată la nivelul cel mai înalt al universităților americane și germane. Vă imaginați în ce situație de normalitate erau și acum iarăși ni se spune că, domnule, științific este de fapt adevărul. Tot ce este adevărat este acele lucruri care pot fi demonstrate științific. Mă scuzați dacă eu nu pot să am încredere în acest normal de ieri care a fost dat la o parte, care era științific și care se pretinde a fi în continuare în unele cercuri virtuțile după care să ne conducem. Iar apropo de exemplu de care vorbeai, copiii care munceau în fabrici, țin în mână o biografie a lui Edward Happenstall, la vârsta de 10 ani își pierde tatăl și trebuie să aibă grijă de mama lui și pentru 11 ani lucrează în regiunea centrală a Marii Britanii, în industria metalurgică, de la vârsta de 10 ani, împreună cu alți copii de la colțul străzii, împingea cărbune în furnalele de topire a minereurilor. Timp de 11 ani, ulterior povestește că nu și-a dus niciodată copiii în orășelul în care a crescut, tocmai pentru că pentru el acei 11 ani din viață au fost iadul pe pământ. Chiar așa vorbește despre faptul că nu vrea să călătorească înapoi în iad. Bineînțeles că noi astăzi am ajuns la concluzia că există lucruri care strică nu doar fizica, corpul, fiziologia copiilor, dar și psihicul lor și slavă Domnului că am ajuns la aceste concluzii și astăzi avem măsuri de protecție împotriva copilului, etc., etc. Însă, da, normalul de ieri nu mai este normalul de azi, în unele lucruri, slavă Domnului. În altele, mi-e teamă că normalul de azi este mai mult o degenerare în barbarism decât un progres cu adevărat spre culmii de morală și de etică.
1: Adelin Costache este alături de noi în această ocazie la Conexiuni. O a treia afirmație pe care o discutăm vis-a-vis de normalitate și ce înseamnă normal sună așa. Important este să fii în pas cu vremurile. Și ca să oferim încă un context, sociologul Emil Durkheim explica faptul că fiecare societate își creează propriile norme și propriile mecanisme de sancționare. Astăzi, rețelele sociale accelerează acest proces. Idei care ieri păreau marginale pot deveni, în doar câțiva ani, parte din discursul obișnuit. Adelin, în această lume în care schimbarea este atât de rapidă, după ce criterii putem evalua dacă o idee este doar populară sau cu adevărat benefică pentru om și pentru societate?
2: Fiind creștin, convins și practicant, e clar că perspectiva mea este una creștină și cred că acele criterii după care putem evalua care perspective, care principii sunt cu adevărat morale și care nu, ne sunt date de cel care ne-a creat. Și bineînțeles că fiind creștin, așa cum spuneam, cred că Dumnezeu este cel care, odată ce ne-a așezat în colțul acesta de galaxie și ne-a creat o planetă atât de potrivită pentru viață și pentru noi, ne-a lăsat și un manual de utilizare. Și manualul ăsta de utilizare al nostru este Sfânta Scriptură. Bineînțeles că alții încearcă să pună sub semnul întrebării pe diferite criterii aceste principii morale, însă, într-un fel sau altul, aceste principii morale au supraviețuit, iată, două milenii deja, dacă e să vorbim de creștinism și dacă ne ducem mai înapoi, pentru că morala creștină este una iudeo-creștină, mai putem merge încă un mileniu și jumătate, poate două înapoi. Așadar, cred că aceste criterii pe care umanitatea le-a îmbrățișat și care s-au demonstrat a fi durabile atâtea milenii și secole de-a rândul, sunt cu adevărat niște criterii care au trecut testul timpului și care pot să ne orienteze într-un fel sau altul. De aceea eu cred că noțiunea de a fi în pas cu vremurile este una falsă, este un sofism acesta, deoarece s-a demonstrat extrem de curând că vremurile pot greși într-un mod monstruos. Și doar gândiți-vă la secolul trecut, două războaie mondiale, un comunism care a ucis peste 100 de milioane de oameni, Holocaustul și toate grozăviile care au fost făcute de către om în numele unui secol eliberat de credința în Dumnezeu și de primitivismul acestor idei religioase, e suficient, cred eu, ca să ne arate că omul fără Dumnezeu este o fiară scăpată din cușcă, omul fără Dumnezeu este un monstru incapabil să se cunoască pe el și să-i cunoască pe ceilalți și concluzia la care ajunge repede este că a-l distruge pe celălalt pentru a-și atinge interesele personale este de fapt legea junglei care reglementează nu doar societățile animalice formate din animale, ci într-un nivel, la un nivel profund și societatea umană lipsită de Dumnezeu și de principiile Scripturii.
1: O altă afirmație asupra căreia mi-aș dori să poposim puțin, Adelin, este aceasta. Dacă este legal, înseamnă că este și moral. Iar în acest sens, venim cu exemplul dat de procesul de la Nürnberg, desfășurat după cel de-al doilea război mondial, care a demonstrat că legalitatea nu este întotdeauna sinonimă cu moralitatea. Multe dintre faptele judecate atunci fuseseră comise în baza unor legi aflate în vigoare. Care este relația dintre lege, moralitate și conștiință, te întreb, Adelin?
2: Legile, corpul de legi umane, sunt create tot de om, iar omul care creează acele legi vine dintr-o perspectivă subiectivă, culturală, morală, etc. Și aici am putea da exemple la nesfârșit de legi care erau extrem de ciudate și de care astăzi, slavă Domnului, că am reușit să ne debarasăm. Sclavia, așa cum menționai la început, fiind una dintre ele, dar am putea extrapola și extinde lucrurile acestea. De exemplu, în momentul în care primii exploratori au ajuns în lumea nouă și au început să se întrebe și aveau chiar discuții teologice loc, dacă oamenii pe care i-au descoperit în aceste lumi sunt suficient de demni și dacă au suflet moral pentru a fi considerați ființe umane sau dacă au un nivel mai slab de civilizație și pot fi vânduți ca sclavi. Iar discuția asta a fost una de epocă, în vreme, foarte mulți teologi, filozofi s-au prins în discuția asta, au fost publicate cărți. Ce facem cu mexicanii descoperiți, ei sunt, au suflet sau n-au suflet? Pentru că premiza era simplă. Dacă n-au ajuns la nivelul de sofisticare în care societatea noastră europeană a ajuns, înseamnă că, și mai ales că sunt și civilizații mai vechi, poate cu mii de ani decât noi, atunci e foarte clar că sunt niște ființe mai slabe. Și atunci merită să fie vândute sclavie. Da? Iar lucrul ăsta se făcea perfect legal. Așadar, ați rămâne surprinși, și nu mai am timp să dau exemple, dar ați rămâne surprinși de ce legi ciudate și monstruoase chiar aveau romanii, aveau babilonienii, aveau egiptenii și de care, slavă Domnului, că noi astăzi ne-am debarasat. Încă o dată accentuez, noi trăim într-o etică și o morală creștină și lucrul ăsta ni se pare atât de normal. Slavă Domnului că lucrul ăsta încă se mai menține chiar pentru societățile secularizate. Principiile morale creștine încă se mai păstrează.
1: O altă afirmație care merită enunțată este: fiecare își stabilește propriul adevăr. Și avem date în European Values of Study care ne arată că mulți europeni consideră moralitatea o chestiune de alegere personală. Cum explicăm această tensiune? Dacă fiecare își definește propria moralitate, mai poate exista o bază comună pentru dreptate, responsabilitate și conviețuire, mă întreb, Adelin?
2: Bineînțeles că nu, și suntem exasperați când vreo persoană umană își ia lucrurile în propriile mâini și își dovedește propria morală comițând un atac terorist sau știu eu ce alte abominabile acțiuni. Toată societatea se scandalizează. E interesant cum trăim în această contradicție. Pe de o parte ne învățăm copiii la școală, fiecare stabilește propriul adevăr și când ei ne cred pe cuvânt și încep a acționa după propriile adevăruri, ne scandalizăm când au loc tot felul de acțiuni inumane. Nu putem să creștem o generație de oameni cărora le-am spus că fiecare stabilește propriul adevăr și să ne scandalizăm când îi vedem în grupuri organizate atacând magazinele și prăduind tot felul de lucruri pe care le pot lua doar pentru că le pot lua.
1: Și o ultimă întrebare, Adelin. Ce înseamnă pentru omul de astăzi să trăiască după convingeri bine întemeiate, fără să devină prizonier nici al conformismului, nici al spiritului de revoltă?
2: O viață neanalizată nu merită trăită, așadar este important ca fiecare dintre noi să ne luăm timp să ne verificăm rațional setul de principii etice, morale și, bineînțeles, aș recomanda să le verificăm și în lumina Scripturii, pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a creat și El știe cel mai bine ce este normal, ce este moral și ce este benefic pentru fericirea noastră și a copiilor noștri.
1: Dacă peste 100 de ani oamenii vor analiza societatea în care trăim astăzi, care crezi că sunt lucrurile considerate acum normale și pe care generațiile viitoare le-ar putea privi cu aceeași uimire cu care privim astăzi sclavia sau alte practici ale trecutului, Adelin?
2: Probabil că se vor minuna de inconștiența cu care am fost atât de impresionați și ne-am lăsat convinși că inteligența artificială poate fi mai inteligentă decât noi și ne poate dicta chiar politici. De asemenea, se vor distra nostim de faptul că unii dintre cei mai respectați filozofi ai epocii noastre, cum este Yuval Noah Harari, crede că la un moment dat în viitor, destul de curând, ne-am putea da în roada conștiința de sine și ne-am putea o instala într-o mașină și am putea trăi veșnic în felul ăsta. Asemenea, idioțenii cred că vor fi subiecte de glumă pentru viitoarele generații.
1: Îți mulțumesc tare mult, Adelin, pentru această conversație. Îți mulțumesc că ai reușit să arăți că normalitatea nu este doar o convenție socială, ci o temă care ne obligă să reflectăm la sursele convingerilor noastre. Dragilor, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Sunt Diana Miclea, iar aceasta a fost Conexiuni. Până la următoarea întâlnire, vă dorim înțelepciunea de a privi dincolo de ceea ce este obișnuit și curajul de a căuta ceea ce este cu adevărat drept. Pe curând!

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre ce este răul, să vorbim despre cum operează el în lumea noastră. Discuția aceasta sau dialogul din această seară vine dintr-o nevoie, cel puțin observată la nivelul societății, și anume astăzi avem tendința de a identifica răul în exteriorul nostru, în jurul nostru. Fie că vorbim de oameni, fie că vorbim de evenimente, fie că vorbim despre ceea ce se întâmplă la nivel macro în lumea noastră, suntem în căutarea răului. Nu ne uităm atât de mult la noi înșine, în schimb suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vorbim în această seară despre rău, vorbim despre credințele care există atunci când vine vorba de rău, dar în același timp vom vorbi și despre ceea ce Scriptura amintește. Vom porni de la discuția din această seară, o vom pleca din punctul acesta în care răul este identificat cu o persoană, cu diavolul Lucifer. Bineînțeles că vom aborda și prejudecăți, vom vorbi și despre ceea ce cred oamenii că este răul astăzi și în mod deosebit cum funcționează el în lumea noastră. Invitații noștri din această seară sunt domnul pastor Valeriu Petrescu și Matei Călugăru, elev clasa 12-a. Bun venit, Matei! Bun venit, domnule pastor Valeriu Petrescu! Mă bucur că sunteți alături de noi!
2: Bun găsit!
3: Mulțumesc de invitație!
1: Și de asemenea, bun venit, domnului pastor Iacob Pop! Mă bucur că sunteți alături de noi, domnule pastor!
4: Mă bucur!
1: Haideți să vorbim despre, să plecăm în dialogul din această seară de la partea biblică și să vorbim despre cel care este o reprezentare a răului, Satana, Lucifer, diavolul. Cum vedeți acest portret al răului în Sfânta Scriptură, dacă ar fi să plecăm dinspre Vechiul Testament înspre Noul Testament? Domnule pastor Valeriu Petrescu, ideea este că acum, pentru noi am mai înregistrat o emisiune înainte, n-ar fi trebuit să spun lucrul ăsta, cei doi colegi pe care aveți aici au vorbit, așa că vi se oferă posibilitatea
2: să-i ascult și eu.
1: Direct. Un fel de a spune. Da. Vă ascultăm.
2: Acum, ideea că răul este o persoană e discutabilă.
1: Deci s-a început bine emisiunea. Ok, am înțeles.
2: Răul este o gândire, o acțiune, o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. În termenii ăștia definește Biblia răul. Da, există o persoană care a început, care a generat și care perpetuează răul în universul lui Dumnezeu și acesta este Satana, care este descris de-a lungul Scripturii, în Vechiul și Noul Testament, în diverse momente ale acțiunilor sale, și, dar, răul poate fi identificat în diverse personaje biblice care, ispitiți și lăsându-se duși în ispită de Satana, pășesc pe același drum al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Încă de la început putem vedea această diferențiere.
1: Acum întrebarea trebuie să o schimb puțin tel. Sunteți de acord cu definiția domnului pastor Valeriu Petrescu?
4: Poate fi privit din mai multe perspective.
1: Deci nu e de acord
4: răul
1: cu dumneavoastră.
4: Este absența binelui. Și sigur că am înțeles că ați folosit și expresia exponentul, sau cel puțin în mintea mea, când ați făcut introducerea, era ideea că Satana, diavolul, este exponentul răului, dar este și cel care a generat răul.

0: mi se pare mie, răul este activitatea constantă de a distruge binele. Pentru că răul în esență este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și Satana nu doar că este inițiatorul și continuatorul acestui mod de acțiune, ci este cel care duce un război constant împotriva lui Dumnezeu.
1: Prima interacțiune pe care o avem cu acest rău, oricum, la orice definiție am apela, este printr-un șarpe și mi se spune șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Acum, acest termen șiret este foarte ambigu dintr-o perspectivă. Depinde conotația pe care i-o atribuim. Și pentru lexicograf e o dificultate și citesc definiția atribuită acestui termen. Care știe să profite de naivitatea sau buna credința celor din jur pentru a-și atinge scopurile pe căi ocolite, care dovedește un caracter viclean, perfid. Mai departe, ca sinonime, apare o problemă. Pentru că ne sunt oferite cuvintele sinonime abil, descurcăreț, rafinat. Problema care este? Că noi putem folosi acești termeni și ca un compliment. Și ceea ce înțeleg eu, pentru că singura variantă într-o astfel de situație este să ne raportăm la Biblie. Biblia folosește prima oară termenul, iar în acest caz avem exemplul constant. Și acest termen șiret mai înseamnă și înțelept. Este aceeași rădăcina cuvântului. Și cartea Proverbelor folosește înțelepciunea ca un leitmotiv. Înțeleptul își cunoaște drumul, înțeleptul își poartă o cara. Deci ce pot să înțeleg eu? Prima imagine pe care o avem despre Satan, acel ispititorul, este despre o ființă care atunci când intră, care interacționează cu o ființă, cu o creație, cu un obiect, îi pervertește sensul și acțiunea implicit.
2: Ce înseamnă că îi pervertește sensul?
1: Dumnezeu spune în Geneza 1:31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Nu exista vreo discrepanță, vreun gol, vreo lipsă. Iar în această situație foarte bună apare Satana și transformă ceva foarte bun în ceva foarte rău. Așa înțeleg eu pervertirea. O răstălmăcire a unei situații deja existente cu o conotație evident negativă.
2: În regulă, deci trei intervenții, trei definiții diferite.
1: Complementare, am înțeles.
0: Trebuie să ne aducem aminte.
2: În unele puncte ar fi complementare, însă în altele nu atât de mult.
0: Domnule, trebuie pastor, să ne aducem totuși aminte că, deși cronologic e prima referire biblică la Satana, prima referire în timp real este cea a răzvrătirii din ceruri. Când îngerul se transformă în demon. Când Lucifer pornește război.
2: Poate nici acolo. Poate nici acolo.
0: Acolo este apariția răului. Până acolo n-a existat. Universul lui Dumnezeu, până în acel moment tainic și de neexplicat, n-a cunoscut răul. Nimeni și nimic nu s-a împotrivit lui Dumnezeu. Până când...
2: Da, prima referință și prima referință despre Satana, unde ar fi? Negru pe alb. Acolo, de exemplu, se folosește imaginea împăratului Tirului și al Sidonului, da? Și în acel comentariu este introdus și Lucifer. Dar unde apare prima referință despre Satana?
3: Chiar am verificat lucrul acesta și este interesant că explicit cu numele de Satana, pentru că el apare sub mai multe denumiri. Este și diavol, este și amăgitorul, și ispititorul, dar apare în Cartea Cronicilor, unde se spune că Satana l-a influențat pe David ca să facă numărătoarea poporului. Mai apare în Vechiul Testament sporadic și în Cartea Profetului Zaharia, iar diavol apare doar în Noul Testament. Nu îl întâlnim în Vechiul Testament sub numele acesta, dar ori sub ce formă ar fi amintit, este ușor de recunoscut.
2: Dumneavoastră, ce explicație ați găsit în dreptul acestei constatări, și anume că nu

0: Numele nu apare decât în Noul Testament și poate acolo avem o descriere a ceea ce este El. Avem și în Zaharia capitolul 3, dar punct de referință ca descriere directă a Lui, vorbim de Zaharia 3. În celelalte e acolo, eu vorbim că posedă șarpele, o parte a creației, însă cum explicați această creștere în înțelegere legată de Satana?
1: Numele inițial pe care îl avem este cel din pasaje din Isaia, la care a făcut trimitere prietenul meu, domnul Petrescu, unde se arată originea, momentul când s-a declanșat. Și acum voi folosi un termen care, eu sunt de acord cu definițiile care au fost date, că sunt perspective diferite din care privești răul. Dar voi accentua un pic perspectiva pe care eu o văd, că spuneam contrast între bine și rău. Și când zici contrast, zici și opoziție, luptă. Și avem un termen care este esențial în tema aceasta pe care o dezbatem noi, și anume conflictul cosmic sau marea luptă dintre bine și rău. Abia atunci când înțelegi la nivel cosmic, nu doar la nivel local, în ce privește pământul nostru, sau și mai aplicat în situații prin care eu personal trec.
0: Trebuie să fiu cârcotaș, domnule pastor.
1: Poftim?
0: Trebuie să fiu cârcotaș. Dacă folosiți explicația, o folosiți cumva din perspectiva omului care trăiește în acest secol. Însă autorii biblici, ei nu aveau atât de mult o noțiune a unui conflict așa cum există el în mintea noastră acum.
1: Este adevărat, dar pe parcursul Scripturii este descoperită această luptă. Și așa și începe Cartea Genesei. Opoziția șarpelui față de planul lui Dumnezeu.
0: Da, dar portretul răului evident. Portretul răului nu este atât de clar conturat. Semn că binele era într-o dimensiune superioară, avea o dimensiune superioară în înțelegerea lor. Binele era mult mai clar conturat. Asta îți dă de înțeles Geneza. Răul nu este atât de clar conturat așa cum e, de exemplu, în Matei capitolul 4, când se vorbește de ispitirea Domnului Hristos. E, lucrul ăsta nu credeți că ar putea influența interpretarea textului biblic?
1: N-aș zice de o interpretare a textului biblic, ci de o descoperire treptată, și trebuie să avem în vedere că acest vrășmaș Satana, care s-a opus inițial lui Dumnezeu în ceruri, a venit aici pe pământ, și acest moment este descris chiar la început în Cartea Genesei, începând cu capitolul 3, și apoi este desfășurată în continuare istoria umanității, ținând cont de această luptă care o vezi destul de evident în foarte multe aspecte. E adevărat că noi, având toată Scriptura, avem o privire de ansamblu, dar la fel de adevărat este că acest vrășmaș a câștigat multă experiență de-a lungul timpului și este foarte sofisticat, mai sofisticat azi decât era în trecut.
2: Ca să fiu și eu puțin cărcotaș la ceea ce ați afirmat, că scriitorii Bibliei n-au avut perspectiva asta a luptei globale despre care vorbea domnul Pop.
0: Nu, stați așa, o clipă. Nu că nu aveau, o aveau, dar nu aveau înțelegerea pe care noi astăzi, pentru că lupta dintre bine și rău există și există în literatura Orientului Antic îndepărtat, există și astăzi în toate religiile lumii lupta dintre bine și rău. Deci nu asta am negat, ci înțelegerea amplă.
2: Eu mi-aduc aminte de un breaking news, folosesc niște ghilimele, un rezumat al rezumatului acestei mari lupte, pe care unul dintre autorii Bibliei îl menționează în cartea sa. E drept că e ultima carte a Bibliei, dar tot are vreo 2000 de ani, da? Și acolo spune, și în cer s-a făcut un război. Generic. Mihail cu îngerii lui s-au luptat cu Satana și cu îngerii lui. Ăștia au fost înfrânți și au fost aruncați pe pământ. E chintesența luptei dintre bine și rău. Și nu e singurul loc, dar acolo e chiar așa un rezumat al rezumatului, oferind perspectiva globală a răului care începe, vedeți că nici acolo și niciunde nu se dă explicația cum de, fiindcă asta e marea întrebare, cum a apărut rău într-un univers perfect. Dar se descrie derularea conflictului.
3: Este clar că avem o tranziție, însă nu în... Folosesc acest termen, deși poate suna un pic vag, în esența răului, nu aceasta este diferența. Diferența este maniera de a transpune în realitate răutatea. În Geneza vedem diavolul subtil, întrebări îndoielnice, lucrează prin frumusețea șarpelui, însă în Apocalipsa Ioan menționează întâi șarpele cel vechi, care pentru cititorii acelei perioade era clar că vorbim despre o întoarcere la creație, și mesajul general pentru a susține știrea este cea că știți cum a început, așa acum se va termina. Însă în Apocalipsa mai este o expresie folosită, balaurul. Deci este clar că maniera de a acționa este mult mai hotărâtă, mult mai agresivă, mult mai dureroasă. Pentru că venirea lui Hristos și pasajele unde demonii se aruncă la picioarele Domnului Hristos, aruncă-ne în porci, preferăm să ne arunci în porci decât să stăm în prezența slavei tale, l-a pus pe Satana în momentul în care a fost deconspirat. Și încercarea lui acum este nu de a câștiga războiul, știe că la cruce s-a încheiat totul, însă acum ecuația este alta. Câți pot trage eu după mine în consecința mea?
0: Uh-huh. Legat de nume, mă leg puțin de nume și după aceea vom trece spre o altă zonă de interes. Ar trebui să ne deranjeze, ar trebui să ne surprindă faptul că totuși în descrierea diavolului apar niște ființe care sunt mitologice. Mă gândesc la șarpe, mă gândesc la balaur. Adică reprezentările răului sau reprezentarea lui se găsește și în alte religii ale lumii. De ce neapărat o descriere prin intermediul ăsta?
1: Vedem o evoluție. În Isaia și Ezechiel, cele două pasaje menționate, apare cu numele pe care l-a avut el înainte de căderea în păcat, și anume Luceafăr, strălucitor, Lucifer, fiul al zorilor. Este numit șarpele cel vechi pentru că s-a deghizat într-un șarpe ca să-și poată aduce la îndeplinire misiunea ce și-a propus-o, să deturneze familia creată de Dumnezeu, fericită în grădina Edenului, să-i deturneze de la ascultarea de Dumnezeu. Iar în Apocalipsa, cred că este numai normal să apară sub denumirea de balaur, având în vedere că este o carte profetică care folosește simboluri și se potrivește simbolul acesta pentru Satana. Dar ca să-l identifice, așa cum s-a menționat în capitolul 12, spune balaurul șarpele cel vechi, pentru că face trimitere la...
0: Da, imaginile acestea trebuie să recunoaștem că pentru cititorii timpului, secolului nostru, nu mai înseamnă
1: Dar
0: nimic.
1: În general, în Noul Testament apare sub numele de diavol și Satana.
2: Balaurul cel vechi, numit, ca să nu existe dubii, diavolul și Satana. Adică metaforele astea sunt și explicate atât pentru cititorii timpului acela, cât și pentru noi. Nu e niciun dubiu cu privire la identitatea acestui personaj. Nu este niciun dubiu că ar fi, dar poate că nu e, sau e celălalt sau altceva. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, tranșant și explicit.
1: Mai apare în cartea Iov foarte explicit, chiar la începutul cărții, primele două capitole, cu denumirea de Satana, și aici este practic, prin introducerea cărții, deconspirat și în ce privește intențiile pe care le are și ca fiind cel care urmărește doar răul.
3: Mi se pare totodată că este important să luăm în calcul acest titlu, și spun titlul Satana. Nu este un nume. Satana înseamnă adversar. Și ce înțelegem din Prima este că Satana nu luptă pentru o cauză separată de Dumnezeu. El pur și simplu este împotriva a ceea ce a creat Dumnezeu. Cauza lui nu este una separată sau independentă, este strâns legată de opusul creației lui Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos spune un lucru foarte radical, dar înțeles prin această, prin acest filtru, capătă un sens. În Matei 12:30, dacă nu greșesc. Cine nu este cu mine este împotriva mea. Cu alte cuvinte, nu există neutralitate. A încerca să fii neutru te înrolează de bună voie de partea celui care luptă împotriva lui Dumnezeu.
0: Hai să mergem puțin, de-aia am zis că va fi o schimbare de macaz, să mergem puțin spre cel puțin o mică parte aplicativă aici, să vorbim puțin despre pentru ca noi să ne păzim, cât de bine ar trebui să cunoaștem această teologie a diavolului, a modului în care el operează, a modului în care el face răul, a modului în care el recurge la anumite instrumente, la anumite metode. Pentru că aici am văzut două tendințe în biserică. O tendință este ca unii să pună foarte mult accent pe el, adică în spatele oricărei acțiuni negative e diavolul. Și există o a doua tendință, și anume, noi n-ar trebui să vorbim despre diavol. Și aici este îngrijorarea altor creștini care spun, diavolul ne știe gândurile, noi n-ar trebui să vorbim cu voce tare, că dacă noi vorbim cu voce tare, el își conturează niște planuri pe baza ceea ce noi spunem. Cât de mult ar trebui să ne preocupe el? Și care este locul pe care ar trebui să îl aibă într-o filozofie creștină a vieții în care îți înțelege adversarul, pericolele, dar în același timp ești și preocupat de a trăi o viață creștină exemplară? Matei, hai să începem de data asta și cu tine.
3: Merg prima oară pe partea logică a situației. Dacă cred prea mult în Satana, cu alte cuvinte, dacă
0: stai așa, ce înseamnă să crezi prea mult?
3: Adică caut țapii spășitori de fiecare dată, este el okay. Sursa tuturor aspectelor negative și din viața mea. Dacă merg pe acest filtru, voi ajunge într-un punct al paraliziei. Nu mai fac nimica ca nu cumva să cad în plasă, să greșesc, să fiu pus într-o situație de primejdie. Cu toate acestea, dacă eu sunt în această paralizie, eu totuși am protecția lui Dumnezeu. Pe când dacă eu nu cred deloc în Satana și în această parțial sursă a răului, atunci pot foarte bine să pun evenimentul care a fost menționat din Matei capitolul 4 pe seama unor halucinații, că și așa avem o foamete în centru, pot să neg evenimentul din grădina Ghețimani, dar să nu-mi explic concret care a fost sursa acelei presiuni atât de mari încât transpirația s-a transformat în sânge. Și ajung foarte rapid la eliminarea motivului pentru care Hristos a venit, că oricum nu era nevoie, dacă nu există răul. Și vedem, mergând pe această direcție, o superficializare. Dacă Satana nu există, atunci venirea lui Hristos nu a avut un alt scop decât să ne șlefuiască niște defecte, un curs, un seminar de moralitate, de etică. Cam aceasta ar fi direcția.
0: Domnule pastor Petrescu.
2: Eu nu mi-aș bate capul să știu prea mult despre Satana. Aș fi mult mai preocupat, și de fapt Scriptura asta subliniază, să știu tot ce se poate ști despre Dumnezeu. Pentru că atunci când îl voi cunoaște pe Dumnezeu atât de bine, orice lucru care nu seamănă cu el, orice idee care nu arată ca venind de la el, orice gând, orice gest, e clar că vine de la Satana, că din altă parte n-are de unde veni, fiind doar aceste două forțe. Asta nu înseamnă să nu studiez acțiunile lui Satana, să nu-l identific și așa mai departe. Dar știți cum e? Ca și la război. Ce te preocupă mai mult? Înzestrarea armatei tale, tacticile de luptă, strategia sau spionajul să vezi ce face adversarul? Sigur că trebuie să ții cont de adversar, dar e important în această luptă spirituală, fiindcă, spuneam domnul Pop, e un război spiritual. Important în această luptă spirituală este să îl cunosc pe el, pe cel care este binele. Nu degeaba zice Pavel, să-l cunosc pe el, puterea învierului, să mă fac asemenea. Asta cred că este perspectiva de avut în vedere.
0: Nu credeți că există posibilitatea ca mergând pe interpretarea sau pe răspunsul dumneavoastră, pe interpretarea aceasta, la un moment dat, omul să nu fie preocupat deloc de rău?
2: Păi ar fi bine să nu fie preocupat de rău omul, să fie preocupat numai de bine.
0: Păi da, da.
2: Și atunci răul ar rămâne ineficient.
0: Înseamnă necunoașterea adversarului. Eu oricum, sincer să fiu, în biserica creștină, eu nu prea am întâlnit punctul dumneavoastră de vedere, ci mai degrabă am întâlnit celălalt punct de vedere în care creștinii trăiesc o obsesie a răului și a faptului că Satana 24 din 24, de când se scoală și până se culcă, el de fapt nu are decât un singur adversar în lumea asta, iar adversarul ăla sunt chiar eu. Adică nu are alți oameni de care se preocupe decât de propria mea persoană.
1: Nu trebuie să te preocupi de rău, că îl experimentezi. Deci te confrunți cu el. Nu ai cum să spui că este un subiect pe care îl poți atârna undeva într-un cui și doar dacă ești interesat te preocupi de el. Nu, ci răul ne afectează.
0: Însă, da, ce fel de rău?
1: Sub toate aspectele lui, tot ce însemnează suferință, neîmplinire, eșec, practic îndepărtarea de Dumnezeu însemnează absența binelui și prezența răului. Sunt absolut de acord cu ce a spus domnul Petrescu. Există această tendință și unii o demonstrează că se preocupă prea mult de Satana și de a-i cunoaște strategiile. Ori Apostol Pavel spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică elemente pe care noi le putem studia, le putem cunoaște, ci este un adversar dintr-o altă ligă, la care nu am acces. Și prin urmare, nu pot decât în lumina revelației să cunosc ce însemnează răul, să nu merg mai departe de atât și nici să nu mă concentrez pe asta, ci focalizarea mea trebuie să fie pe partea binelui, să fiu de partea binelui. Nu știu dacă știți ilustrația aceea cu o corabie care se apropia să intre în port. Cineva era pentru prima dată pe corabie și a foarte frământat că știa că în zona portului sunt foarte multe stânci sub apă și tot timpul se gândea, oare nu cumva corabia o să lovească vreo stâncă? Și l-a abordat pe capitan. Domn capitan, nu să știți de stânci? Știu. Și știți unde sunt? Păi nu știu. Și atunci cum sunteți așa de liniștit? Ei zice, eu știu unde e apa adâncă. Și pe acolo direcționez corabia. Nu sunt atât de preocupat unde sunt și cum arată stâncile sub apă. Sau mai era...
0: Nu vă întrerup.
1: Nu mă întrerupeți?
0: Nu. Am doar un singur client pe care îl întrerup, e acolo, pe dumneavoastră nu.
1: Mulțumesc, sunt favorizat azi.
0: Da.
1: Am folosit ilustrația aceasta cu un student la teologie care avea de pregătit o lucrare, a primit subiectul în scris, Hristos și Satana, caracterizarea lor. Și era bine pregătit, un student eminent, a început să scrie și a scris și a scris despre Hristos și a scris și a scris. Avea 3 ore la dispoziție. Când s-a uitat, mai rămăsese 2 minute, mai ales că anunțase că trebuie să... O singură propoziție în dreptul lui Satana. N-am timp să mă ocup de el. Așa că nu ne concentrăm. Trebuie să știm că zice...
0: Da.
1: Fiți streji, vegheați, potrivnicul lucrează. Dar sursa de cunoaștere a strategiilor împotriva răului este Scriptura. Ia Scriptura spune să fiu găsit în el, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferinților lui și așa mai departe. Deci aici trebuie să mă concentrez. Trebuie să știu într-o oarecare măsură, dar nu voi reuși să cunosc și să dejoc planurile lui.
0: Răspuns Ar fi bine să răspunzi că s-ar putea
3: să schimbe subiectul.
0: Subiectul păstrăm, că e tentant, însă domnul pastor Pop a complicat discuția.
3: Indiferent dacă atribuim lui Satana prea multe sau nimic și le excludem din ecuație, problema este că Dumnezeu nu e slăvit. Pentru că dacă eu nu văd răul ca pe o nevoie atât de mare ce trebuie să fie rezolvată, automat îmi elimin nevoia, deși greșit, îmi elimin nevoia de cineva care să combată acest rău. Dacă încercăm noi să facem binele, să eliminăm răul, vom ajunge la concluzia lui Pavel, că își vreau să fac binele, dar fac răul. Și în această dificultate pe care o întâmpină omul, cred că cel mai util și cel mai eficient este să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc, să-L cunoască pe Dumnezeu, cum s-a menționat, pentru că abia apoi poate să combată lucrarea celui rău, dar nu El însuși, și Hristos în care crede.
0: Pentru dumneavoastră e întrebarea, deși are legătură cu ce a zis domnul Pop, și pentru domnul Pop e evident că pleacă de la punctul de vedere pe care dumnealui l-a prezentat, avem așa, răspunsul pe care l-ați dat, noi până la momentul ăsta am vorbit despre o descriere a unui exponent al răului, Satana. În răspunsul pe care l-ați dat, ați vorbit despre reprezentări, hai să folosesc termenul ăsta, nu vine altul, niște reprezentări materiale ale răului. Vorbim aici de ispite, vorbim aici despre o fire pământească, vorbim aici despre suferințe, vorbim despre lucruri care se strecoară. Bun, într-o clasificare a modului în care răul este prezent în lumea noastră, care este relația dintre Satana și ceea ce dumneavoastră ați descris ca fiind răul? Aici e o întrebare și pentru domnul pastor Valeriu Petrescu, pentru că dumnealui a început emisiunea cu ideea că răul e o mentalitate, e un mod de a gândi. Cum așezăm într-o explicație coerentă toate cele trei? Fire pământească, ispite, suferință, merg pe ce ați descris, cu ideea de rău ca mentalitate și ideea pe care noi am bătătorit-o până acum legată de Satana ca fiind întruchiparea răului și generatorul răului, expresia folosită de domnul Pop.
2: Păi, avem un originator al răului, un născocitor al răului, dacă vreți, Satana. Lui i-a venit în cap. Cum? Nu știm, e o taină și nu despre asta discutăm. Avem o strategie de luptă a Satanei, o ideologie, niște gânduri. Cum să facă el, asta e esența păcatului și a răzvrătirii și a răului, cum să facă el să fure toată creația lui Dumnezeu și să-L elimine pe Dumnezeu ca el să devină stăpânul acestei creații. Apropo, într-o paranteză, dacă ar fi fost așa de tare și de deștept, ar fi putut spune, distrug tot ce a creat Dumnezeu și pe Dumnezeu, creez o altă lume mai bună pe care o conduc eu. Dar, vezi bine, nu e în stare de așa ceva. Și atunci, direcția lui de luptă este să-L distrugă pe Dumnezeu, ca să-I fure creația. Și avem instrumente pe care Satana le folosește.
0: Avem Satana, avem mentalitatea
2: și avem instrumente pe care le folosește.
0: Și instrumentele care ar fi?
2: Fire pământească, ispitele și alți oameni. Nu uităm că Biblia spune că toată lumea zace în cel rău. Adică este infestată și impregnată cu răul, în așa fel încât noi nu avem să ne luptăm, cum ați pomenit, cu ceva exterior nouă doar. Ci cea mai teribilă luptă este că ne luptăm cu ceva care izvorăște din noi, din firea noastră pământească. Și este din perspectiva asta, cum spunea colegul nostru mai tânăr, din perspectiva asta este o luptă inegală. Că hai să zicem că m-aș lupta cu cineva exterior mie, dar ce fac cu ceea ce vine din interior? Și aici este nevoie de o forță mai mare decât mine, evident, dar și mai puternică decât Satana, ca să poată birui toate aceste instrumente pe care Satana le folosește împotriva mea.
0: Și acum, ziceți că nu ar trebui să punem un accent atât de mare pe cunoașterea răului. Adică spuneți că n-ar trebui să îl cunoaștem, să punem accent pe el, n-ar trebui să punem accent pe mentalitatea lui, n-ar trebui să punem accent pe instrumentele cu care el operează.
2: Acum, demonologie e o ramură teologie, dar...
0: Da, da, posedarea demonică e o...
2: Un instrument pe care Satan îl folosește
0: bun,
2: în mod excepțional.
0: Dar când ne uităm la posedarea demonică, fie că e vorba de Noul Testament, în mod deosebit Noul Testament, clar, îți dai seama că trebuie să-ți cunoști adversarul, adică nu e suficient doar să cunoști binele, trebuie să cunoști cum gândește, trebuie să cunoști cum operează, trebuie să-l cunoști pe el, pentru că altfel lucrezi cu anumite categorii care te pot înșela, adică numești binele rău și răul numești bine. Nu ar trebui în felul ăsta să cunoști și răul ca să ai... Domnul Popa a început să...
1: Nu, dar vă contrazice... Da,
0: pastorul Petrescu face grimase, da. Matei Săracu așa finuț zâmbește. Lăsați-mă măcar să am bucuria că am terminat această erezie.
1: Da. Sunteți în conflict cu Apostolul Pavel, care spune...
0: Sunt în conflict cu mai mult decât Apostolul Pavel, dar în fine. Da, da, să cunoaștem și binele și răul. Împreună, la pachet, să avem o imagine de ansamblu a modului în care operează. Pentru că altfel, eu nu pot alege binele dacă nu cunosc și răul.
1: Sunteți în mare pericol și vom încerca toți să vă aducem pe calea cea bună.
0: Sper să reușiți.
1: Unu, eu nu am zis că nu trebuie să cunoaștem pe Satana și strategiile lui. Dar acestea pot fi cunoscute din relatarea Scripturii, din exemple pe care le avem în sensul acesta. A depăși această limită și a merge pe terenul vrăjmașului, a făcut-o și împăratul Saul. S-a dus la o vrăjitoare și a fost fatal pentru el. Am putea vorbi de experiențe actuale pe care oamenii le au legat de vrăjmașul, de Satana și acțiunile sale și locuri unde se întâlnesc oameni care îl invocă pe Satana. În astfel de locuri nu are ce căuta un creștin. Și dacă eu cel puțin, probabil și colegii mei de discuție din seara aceasta, am discutat despre faptul că nu trebuie să facem prioritate din cunoașterea lui Satana, m-am referit la a ieși în zonele acestea unde este terenul lui și unde nu mai ești în siguranță. Asta s-a întâmplat și cu săraca Eva. S-a dus pe terenul pe care el...
0: Acolo e o discuție nevinovată, spune cineva. Sunt unii care spun, domnule, e o discuție nevinovată, trebuie să se păzească. Acolo nu e nicio ședință de spiritism, nu s-a dus ea.
1: Trebuie să se păzească și să nu meargă în locul respectiv. A intrat pe un teren unde Satana a dominat.
0: Care sunt terenurile de care credeți că noi astăzi ar trebui să ne ferim?
1: Sunt locurile care sunt special
0: în afară.
1: Destinate acestui scop.
0: În afară. În afară de locurile în care e invocat numele lui. Există zone, metaforic vorbind, zone, terenuri în care eu nu ar trebui să pășesc pentru că sunt periculoase?
1: Haideți să dau un exemplu care nu ne vizează pe noi. De pildă, un fost alcoolic care intra în fiecare zi în cârciumă și a reușit să biruiască. Cu ajutorul lui Dumnezeu, el nu mai bea la momentul acesta. Dar acele conexiuni din creierul său care au format niște obiceiuri, niște drumuri bine bătătorite, îl pot face să se reactiveze dorința de a intra în cârciumă dacă merge pe stradă.
0: Da, acolo nu-i Satana.
1: Da.
0: Deci acolo nu e Satana.
1: În spate tot Satana este.
3: A fost și a rămas umbra.
1: Atunci a nu merge pe terenul Satanei însemnează că dacă am două străzi paralele, pe una este cârciuma și pe alta nu este cârciuma, eu care m-am luptat cu obiceiul acesta și m-am bucurat de biruință ca să nu recad, nici nu trec pe strada respectivă.
0: E așa, sunt pericole peste tot, oameni buni.
2: Da, da,
0: deci
2: sunt,
0: peste tot sunt.
2: Sunt anumite zone unde pericolele sunt mai accentuate. A nega inspirația Bibliei este un drum extrem de periculos. A nu
0: Ce legătură are cu problema noastră?
2: Păi are legătură, că Satana se ocupă cu asta. El este mincinos și tatăl al minciunii și toate minciunile care se spun împotriva cuvântului lui Dumnezeu.
0: Noi avem o istorie, eu și cu domnul Petrescu. Orice este rău, deci domnul Petrescu, acum și pentru cei de acasă, ca să știe rezumatul din N emisiuni pe care le-am făcut împreună.
2: Asta e greu.
0: Orice este rău, domnul Petrescu pune în seama diavolului. Nu. Orice este rău.
2: Greșit. Nu eu pun în seama diavolului. El este generatorul. Că nu l-am inventat eu, ci el există.
0: Dar nu poate fi vorba și de natura umană? Nu poate fi vorba
2: natura
0: de
2: natura umană, tocmai ce vorbim, că este unul dintre instrumentele pe care Satana le folosește împotriva noastră.
0: Nu, natura umană funcționează în mod autonom.
2: Natura umană decăzută, despre asta vorbim.
0: Funcționează autonom de el.
1: Natura umană este pervertită la momentul acesta.
0: Da, da, e pervertită, dar nu mai are legătură cu el.
1: Este o zonă pe care el o exploatează. Cu zona aceasta colaborează, pentru că aici
0: el sau noi o exploatăm? Pentru că eu mă duc pe partea de trotuar unde este barul.
1: Domnul Frâin vine cu ispitele exact pe tentațiile pe care natura mea.
0: Dar nu vin ispitele din interior, adică el n-are nicio treabă, că nu stă el după mine. Ci ispitele vin din interior. Eu sunt momit de ceea ce deja e în mine.
1: El doar le activează.
2: El stă după noi să ne ispitească și noi avem de luat niște...
0: Vă contraziceți aici.
2: Nu,
0: pentru că
2: a
0: spus că noi nu ar trebui să punem preț pe el, dar prin faptul că îmi spuneți că este la stânga, la dreapta, în mine, deasupra, peste tot, eu trebuie să-l studiez, adică răul e...
2: Hai să vă dau un exemplu.
0: Sunt înconjurat de rău.
2: Hai să vă dau un exemplu simplu și pentru mine relevant. Sunt soldat. Am fost luat prizonier. Și încuiat undeva. La siguranță. Ce ar trebui eu să fac? Să mă uit la echipamentul paznicilor, să zic, oare, de unde o fi fabricat? Ce materiale sunt? Ce arme au? Ce putere de foc au armele astea?
0: Da!
2: Asta ar trebui să fac?
0: Sau
2: ar trebui să mă uit cum fac eu să scap de aici? De ce să-mi bat capul cu adversarul care m-a băgat în situația asta?
0: Avem strategii diferite de evadare.
2: Da, doar că tare mă tem că dacă stau să studiez circumstanțele și alea, acolo o să rămân mult și bine ca să-mi fac o teză de doctorat eventual pe domeniul ăsta. Adversarul e acolo. Armele pe care le folosește, le văd, le știu. Nu trebuie să le disec până în pânzele albe. Dar eu am ceva de făcut, eu trebuie să scap de acolo. Știu că ăsta e adversarul. Cum scap de acolo? Aici este Dumnezeu care, așa cum
0: da,
2: s-a
0: contraziceți
2: spus,
0: ideea de o strategie militară care presupune cunoașterea adversarului.
2: Cunoașterea adversarului nu este scop în sine și nu este primul lucru de avut în calcul. În primul rând trebuie să fiu preocupat de armamentul meu și zice Pavel care e ăla. În al doilea rând trebuie să mă preocup să-mi întăresc alianțele și asta înseamnă să-L cunosc pe Dumnezeu și tot ce mi-oferă El. Și după aia mă ocup și de... Dar nu ai preocuparea principală, fiindcă e falimentar așa.
0: Ai că s-a mai nuanțat punctul de vedere. E în regulă.
1: Da.
0: S-a mai nuanțat puțin el punctul de vedere.
2: Întotdeauna când discutăm se nuanțează, da.
3: Avem în geneza cazului Cain și Abel. Și pune Dumnezeu o întrebare, oarecum retorică.
0: Fii atent, tu nu trebuie să complici discuția, te rog. Deci nu o complica. Dar cum ai luat-o, o vei complica și tu. Zi!
3: Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Versetul 8. Însă Cain a zis fratelui său, haidem să ieșim la câmp. Și știm ce s-a întâmplat. Acest însă, de cine a fost determinat? De mânia lui Cain, de orgoliu, de toate aceste sentimente negative. Dar aceste sentimente negative, care au intrat pe ușă, dacă folosim expresia lui Dumnezeu, care au intrat pe ușă, din partea cui au fost trimise? Nu cred că omul are datoria
0: din natura lui umană, diavolul nu e prezentat. În Geneza, capitolul 4, diavolul nu este. Este practic un dialog De fapt, Dumnezeu îi spune lui Cain, dialoghează cu tine, vezi cum rezolvi păcatul, el este lângă tine, poate fi în tine, dorințele tale sunt problema. Nu e diavol.
1: Păcatul este direct legat de către diavol. E indiscutabil.
2: Greșit. E diavolul acolo.
1: Acolo e.
2: Știți păcatul. Unde e diavolul? Păcatul pândește la ușa ta. Ca și acum ai un câine care stă pe preșul din fața ușii. Ușa e închisă. Dacă o deschizi, s-ar putea să intre. Ăla e satana cu ispitele lui.
0: Stați puțin. Dorința nu este satana.
2: Nu.
0: O dorință ilicită nu este.
2: Satana în textul de acolo este personificat prin păcat pe care el îl generează.
0: Fii atent. Îmi vine în minte exemplul tău. Eu ți-am zis nu complica. Îți vine în minte gândul că trebuie să-l omor pe fratele tău. Gândul ăla că trebuie să-l omor pe fratele tău pentru că te deranjează cu jertfele pe care el le aduce și pentru că Dumnezeu i-a răspuns. Gândul ăla vine de la diavol sau vine din natură, din natura umană? Și eu zic, vine din natura umană autonomă, o natură umană care funcționează de sine în sine, nu are legătură cu diavolul. Diavolul se uită și vede cum noi ne pârjolim pe interior, ne luptăm cu gândul ăsta sau nu. Nu cred că stă diavolul să lucreze la fiecare gând în parte. Îmi bagă el gânduri în minte? Zi, te ascult.
3: Dacă vorbim de un război cosmic, avem două tabere. Dumnezeu și satana. Știm cum se termină. Dar acesta este războiul pe care noi îl simțim și îl ducem. Eu, dacă vreau să particip în acest război, nu pot să am pretenția că particip ca o tabără, a treia tabără. Dumnezeu, satana și omul. Nu. Omul a fost creat, iar în această condiție, el trebuie să-și aleagă de partea cui luptă. Și satana a fost creat, evident. Dar în măsura în care cade și este inițiatorul acestei decăderi, acestei degradări în lume, el poate, din acea poziție, să-și aleagă soldații. Folosesc această metaforă. Decizia mea nu este dacă mă despart de Dumnezeu și mă despart de satana. Decizia mea este de partea cui vreau să lupt, că de luptat trebuie să lupt. Și s-a menționat anterior, Adam și Eva cunosc binele și răul. La fel și Solomon, când are discuția cu Dumnezeu, întreabă, ce vrei să faci? Ce vrei să știi? Vreau să am înțelepciune, ca să pot să judec poporul după binele și rău. Și Solomon și Adam și Eva vor să cunoască binele și răul. Diferența este că Solomon vrea să cunoască binele și răul împreună cu Dumnezeu. Nu separat de Dumnezeu.
0: Dificilă ultima afirmație, domnule Pop. Dumneavoastră m-ați băgat pe linia asta. Dumneavoastră trebuie să mă scoateți din întunericul în care am ajuns.
1: Eu am clarificat foarte mult lucrurile, dar v-ați legat de un anume aspect și l-ați interpretat și apoi exploatat pe zona aceasta. Dar vreau să vă ajut ca să vă duc pe drumul cel bun. Sunt într-o luptă. Vrășmașul este mai experimentat. Este ultradotat. Este mult mai puternic. Eu am nevoie de un aliat. Iar aliatul meu nu voi identifica în termeni fizici, dar să spunem că aliatul este, nu voi identifica vrășmașul. Dar aliatul este Statele Unite ale Americii. Ei au și dotare, pot să supravegheze, să observe totul. Eu nu trebuie decât să mă folosesc de informațiile pe care aliatul meu mi le dă ca să pot să fac față vrășmașului care este mai puternic decât mine. Nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, a stăpânilor din locurile cerești. Și atunci, oricât aș încerca eu să studiez, nu am instrumentele ca să-l pot cunoaște pe vrășmaș și strategiile lui. Și din moment ce am pe prietenul meu de peste ocean, care are și instrumentele, are și tehnică, are tot ce trebuie ca să facă lucrul acesta și este gata să mă ajute, atunci eu contez pe ajutorul respectiv. Iar legat de natura umană, natura umană este pervertită. Și este tocmai zona pe care vrășmașul o exploatează. Uneori probabil că nici nu trebuie să facă nimic decât să ne lasă să acționăm în consecință.
0: Mulțumesc. Deci sunteți
1: știți
0: cu mine.
1: Povestea cu un călugăr care a vrut să ducă o viață
0: în seara asta
1: sfântă.
0: Mă testați cu, cu ilustrații pe care nu le știu.
1: Nu le știu până acum, care mi-a spus, haideți că vă spun și asta, să o rețineți. Și o puteți folosi, aveți libertatea după aceea să folosiți. A vrut să se izoleze total ca să nu mai fie ispitit de către vrășmașul. Și acolo, în izolarea respectivă, trebuia să aibă post negru un număr foarte mare de zile. N-a mai rezistat. Și a găsit un ou, doar că oul era crud, era nefiert. Și a zis, cum să-l consum așa? Nu pot. Și s-a dus și l-a ținut în dreptul lumânării. Și a putut să-l mănânce. Însă a fost descoperit când aproape termina de consumat oul. Și a fost, cum? Zice, diavolul m-a ispitit. Aha. Spune că a apărut diavolul și a zis, zice, mie nici nu mi-a trecut prin capul astfel de idee. Dar s-ar putea să fie situația în care multe aspecte să nu fie din partea vrășmașului, ci vin din natura noastră. Dar nu trebuie să uităm că natura noastră este pervertită tocmai datorită luptei pe care vrășmașul a început-o. Și este aliat cu vrășmașul.
2: Iar ideea pe care a spus-o că Satana nu s-a amestec, el e spectator, este iluzorie și naivă. El se amestecă. El este ucigaș. El ne vrea distrugerea, așa cum vrea distrugerea lui Dumnezeu.
4: Dar
2: și
4: că
2: folosește...
4: Nu trebuie să facă nimic, el ne lasă pe noi să funcționăm.
2: Nu.
4: Cum credem noi?
2: Adică el ne-a turnat o treabă în mâncare și după asta se uită cum punem
4: lingura
2: și acum... mâncăm. El folosește diverse instrumente, unele directe, vorbeați de demonizare, și altele subtile, dar el este autorul. Firea noastră decăzută a devenit, prin pervertire, instrumentul pe care el îl folosește.
0: Doamne pastor, că profită de firea pământească,
2: Nu profită. Nu, el nu profită, el utilizează conștient.
0: Da, domnule pastor, de ce sunt eu păcătos?
2: Numai puțin, firea asta n-a picat de undeva din cer de neant. El
0: nu?
2: Ne-a împins acolo
0: nu?
2: Și noi
0: nu,
2: am
0: nu, nu,
2: fost...
0: Să vă spun teoria mea. Teoria mea sună în felul următor. Nu noi am căzut...
2: Sună puțin eretic teoria asta.
0: Oh, la câte ați servit în seara asta, mai puteți servi încă una. Nu noi am păcătuit.
2: Eu vorbeam de teorie, nu de...
0: Da, teoria. Creator. Da. Adam a căzut.
2: Da.
0: Iar noi astăzi, din păcate... moștenim o natură
2: și cădem
0: înclinată
2: și
0: spre
2: cădem.
0: Păcat. Și întreb, noi, pentru că noi moștenim o asemenea natură, ce treabă are diavolul? El profită de natura noastră, dar nu a pricinuit el căderea, suntem patru, hai să ne băgăm pe noi aici în discuție, dar nu a pricinuit el căderea fiecăruia dintre noi, ci căderea primului din lanțul trofic.
1: Dacă ar fi doar perspectiva aceasta, însemnează că noi îl lăsăm pe Dumnezeu deoparte. Ori noi trebuie să vedem că Dumnezeu a intervenit și în condițiile în care, da, într-adevăr, Adam a fost cel care a ales pentru întreaga umanitate și noi suportăm niște consecințe. Noi nu vom fi răspunzători și nu suntem responsabili pentru alegerea lui Adam. Și suntem responsabili pentru faptul că acum nouă ni se pune la dispoziție harul lui Dumnezeu și avem posibilitatea să stăm de partea lui Dumnezeu. Deci a mea este alegerea. Și aceasta trebuie să o exercit într-un mod corespunzător.
0: Doamne pastor, eu n-am cum să... N-am, cu alegerea mea n-am ce să fac.
1: Cum
0: deci
1: să
0: răul este în mine, răul e împrejurul meu, îmi spuneți că răul nu trebuie să-l studiez, ci doar binele. Ce alegeri pot să fac eu? Că doar alegeri rele pot să fac eu.
1: Haideți să reiau ce am spus. Îl studiez în măsura în care s-a descoperit în Sfânta Scriptură și nu mă duc pe terenul vrăjmașului.
0: Păi eu sunt un teren al vrăjmașului. Eu, Florin, sunt un teren al vrăjmașului. Răul e mine. Și dumneavoastră a spus că el acționează prin mine, prin noi oamenii.
1: Nu, este aliată firea pământească și o exploatează în sensul planurilor
0: deci am
1: sale.
0: Zis, deci punctul meu de vedere seamănă cu al meu, cu profită.
2: Eu... folosește.
1: Folosește.
0: E cam tot același lucru. Profită, folosește, tot pe acolo.
1: Dar eu am un alt aliat. care deja l-a învins pe dușmanul meu. Și pot fi sigur în Hristos și în biruința sa.
3: Aș cerut un sfat practic.
0: Da.
3: Efeseni 6:10, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Acesta este punctul de tranziție din capitolul 6 din Efeseni, unde în prima parte Pavel mediază relațiile interumane și prezintă o teologie ce nu se limitează pur la cunoaștere. O teologie ce trebuie transpusă în viața de zi cu zi, în deciziile luate de zi cu zi. Cu alte cuvinte, relația dintre copil și părinte să nu fie fondată pe pasiuni comune, pe dorințe comune, idealuri comune. Singura fundație solidă este Hristos și tăria lui Dumnezeu. Abia după începe cu sfatul de a ne îmbrăca, de a purta, căci noi n-avem de luptat. Și aici abia apare acel punct în care ar putea să fie abordată relația omului, folosesc acest termen cu sens negativ, cu satana. Cum se raportează omul la satana? Dar să fim atenți că prima oară Pavel nu vorbește despre satana. Nu vorbește despre lupta cu ispititorul. Pavel vorbește despre relația interumană și începe în felul următor. Copii, ascultați în Domnul. Aceasta este cheia. Nu contează că după apar luptele. Dacă eu ascult în Domnul, atunci luptele capătă o semnificație pe care nu doar că o înțeleg. Că așa cum ați spus, eu vin din lanțul trofic și natura mea care acționează. Nu satana, nu nimeni altcineva. În regulă, dar dacă avem ajuns la această conștientizare, de ce nu facem ceva în acest sens? Și vom ajunge iarăși la punctul lui Pavel. Nu pot. Singur n-am nicio șansă. Sunt pierdut. Vai de mine nenorocitul. Și în acest punct ajunge Domnul.
0: Când spui, plec de la ce spui, când vorbim de faptul că noi trebuie să luptăm cu păcatul, noi cu cine luptăm? Luptăm cu satana, luptăm cu mentalitatea sau luptăm cu instrumentele lui? Ce sub ideea asta, sub umbrela păcatului, ce e? E el? Sunt instrumentele lui? Mentalitatea lui?
2: Luptăm cu el, negând ideologia lui și împotrivindu-ne instrumentelor pe care el le folosește, nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu.
0: Deci m-a făcut șahmat.
2: Dar asta este realitatea. Lupta asta nu e așa de simplă, e complexă.
0: Spune domnule Pop, vă ascult.
1: E corect și mă bucur pentru dumneavoastră.
0: Cam recunoscut că sunt șahmat, bănuiesc.
1: Evident.
0: Deci a avut o satisfacție în timp ce ați oferit răspunsul.
1: Nu, e tot pentru bine dumneavoastră.
0: Cred. Dar mai am 20 de minute. Cred că încetul cu încetul eu voi ieși din tunelul ăsta în care am intrat, dar vreau să mai stau puțin în întuneric. Lupta ați definit-o așa, cât se poate de succint. Omul sau oamenii, bisericii, credincioșii, unde credeți că au probleme? La personaj, la instrumente, la mentalitate?
2: La propria lor viață au probleme. Acolo se e câmpul de bătaie unde suntem chemați să acționăm. N-avem să ne luptăm nici cu ceilalți, nici cu o ideologie, ziceți-i cum vreți, așa abstractă, nici cu niște pofte care acționează cum vor ele. Câmpul de bătălie este propria noastră persoană,
0: ce anume?
2: Propriile noastre porniri, care vin din firea noastră pământească, propriile noastre idei, care dacă nu sunt supuse Duhului lui Dumnezeu, o iau razna, și propriilor noastre gusturi și plăceri.
0: Da, omul este pervertit total, înțeleg bine?
2: Natura umană este pervertită total.
0: Bun, dacă natura umană este pervertită total, în ce măsură mai pot face eu alegeri bune? Din moment ce răul a virusat în ADN-ul uman, întreaga mea structură, Cum mai pot face eu alegeri și cum mă mai pot lupta cu mine din moment ce eu sunt o întruchipare a răului?
1: Nu pot face alegeri bune. De unul singur. A intervenit Dumnezeu.
0: Dar stați așa, alegerea... Domnule pastor, alegerea o fac eu sau o face el? Alegerea o fac eu sau
1: el? Am libertatea să aleg. Dar am și posibilitatea să fac diferența între ce este bine și ce este rău.
0: Nu înțeleg. Deci eu sunt rău. Deci luăm așa, eu sunt rău. Cum se poate ca un om rău, 100%, cu o mentalitate și cu o minte viciată de păcat, să mai facă diferența dintre bine și rău?
1: Dumnezeu intervine.
0: Că trebuie să aleg.
1: Dumnezeu intervine. Îmi luminează conștiința, îmi oferă revelația sa, descoperirea de sine și o reușesc să descoper că dincolo de tendințele și inclinațiile mele există ceva mai bun, pentru că ăstea mă duc din rău în mai rău, există ceva mai bun, moment în care eu trebuie să fac alegerea.
0: Deci Dumnezeu nu-i corect.
1: Și când, este corect.
0: Nu-i corect. Vă spun de ce nu-i corect. Pentru că Dumnezeu lucrează înainte ca eu să fac alegerea. Deci Dumnezeu mă influențează în alegerea
1: sigur
0: mea.
1: Sigur că.
0: Dar eu nu vreau să mă influențeze Dumnezeu, ci eu aș vrea să aleg eu omul între bine și rău.
1: Dar nu pot face alegerea dacă nu cunosc și partea cealaltă. Eu cunosc partea asta.
0: Care parte
1: umană? Natura umană, răul. Ăsta îl cunosc. Aici mă nasc. Pe pământul acesta. Și este nevoie ca Dumnezeu să mă lumineze.
0: Deci eu în natura mea eu nu cunosc binele?
1: Dar Dumnezeu nu mă constrânge. Îmi arată și trebuie să aleg.
2: A influența nu înseamnă a determina.
0: Explicați-mi, vă rog.
2: Dumnezeu mă influențează, îmi zice, uite, ți-am pus înainte viața și moartea, alege viața. Asta înseamnă a influența. Dar când zice alege, el nu mă determină. Eu aleg dreapta sau stânga. Știți cum e? Îmi vine în cap așa o ilustrație. E ca și când un copilaș merge pe trotuar între doi adulți. Și unul întinde mâna și altul întinde mâna. Ăștia suntem noi. Suntem niște copii în acest mare conflict și cel din stânga zice, dă-mi mie mâna. Și celălalt zice, dă-mi mie mâna. Dar niciunul dintre ei nu ne apucă de mână și ne trage la el. Alegerea rămâne la noi. Sigur că noi nu suntem niște copii, sigur că am auzit ce a spus unul și altul, sigur că cunoaștem, avem precedente și așa mai departe. Însă e ceva mai mult decât ilustrația asta, că orice ilustrație simplistă. Dumnezeu are mai multă putere să ne ajute să întindem mâna decât are Satan.
3: Avem un caz biblic legat de discuția pe care o avem cu natura pervertită a omului. Atunci când Petru și Ioan intră în Samaria, dau de un anume Simon. Și Simon este gata să scoată bani să cumpere puterea Duhului Sfânt. Tocmai despre această pervertire, că eu vreau, am o intenție să fac binele, vreau să fac și eu minuni, vreau și eu să ajut. Dar mijlocul este pervertit. Și pune, vine acest Simon cu propunerea și Petru face următoarea declarație. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale. Cu alte cuvinte, există posibilitatea, dar este adăugat un aspect. Dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legi. Atunci când Simon se vede în această poziție, nu renunță, nu se duce acasă, sunt pervertit 100%, total, renunț la luptă, că nu am nicio șansă. Dă un răspuns. Rugați-vă voi, Domnului, pentru mine. Cu alte cuvinte, eu nu pot, că nu știu nici să mă rog. Nu știu să împreunez mâinile. Dar voi care tot îmi spuneți că există o soluție, faceți voi primul pas pentru mine. Pe urmă, când îl voi cunoaște pe acest Dumnezeu și maniera curată în care el lucrează și oferă Duhul Sfânt, atunci relația nu va mai fi a voastră în numele meu și va fi relația mea cu Dumnezeu.
0: Un text biblic, domnule Pop. Roman 16:20, 14 minute, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi.
1: Amin.
0: Amin.

0: Pavel nu doar că îi acuză pe cei dintre neamuri și acuză pe iudei că trăiesc în nelegiuire și sunt sub stăpânirea păcatului, dar vorbește despre luptele sale proprii și spune: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, vorbind despre natura sa păcătoasă. Și încheie foarte frumos spunând: mulțumiri fie aduse Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi arată că, de fapt, doar prin El noi putem obține biruința. Legat de textul care l-ați menționat mai devreme, este foarte frumoasă perspectiva aceasta, că această mare luptă care a început în ceruri, nu știm de ce și cum s-a răzvrătit Satana, care a continuat pe pământ și nu știm de ce și cum prima pereche de oameni a dat ascultare glasului vrășmașului, dar știm că Dumnezeu ne iubește, că a făcut totul pentru salvarea noastră. Domnul Hristos a venit și l-a biruit pe Satana, el este un vrășmaș înfrânt, dar încă mai lucrează cu putere, răcnește ca un leu, însă în curând el va fi anihilat pentru totdeauna. Iar Scriptura în Cartea Apocalipsei, așa cum începe cu intrarea păcatului în lume, arată că Dumnezeu va eradica păcatul din lumea noastră și din universul întreg. Și având această panoramă deschisă înțelegerii noastre, putem fi și mai hotărâți să trecem de partea Dumnezeu, să trecem de partea învingătorului.
1: Domnule pastor Petrescu, ce înseamnă biruința asupra eului?
2: Biruința asupra eului înseamnă biruința asupra ideii prostești. Eu sunt mai tare și decât Dumnezeu și decât Satana și mă descurc singur. Este unul dintre punctele forte ale firii căzute pe care Satana o folosește ca să ne învingă pe noi înșine. Referitor la textul pe care l-ați citat, îmi place că spune că Dumnezeu va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. Adică noi ăștia care ne-am chinuit, noi ăștia care am luptat tot timpul, noi ăștia care am avut de luptat cu firea noastră și cu toate ispitele, Dumnezeu ne oferă un cadou la final. Nu doar că îl va distruge pe Satana, dar această sintagmă, sub picioarele voastre, spune că ne face părtași la biruință. Știți carele alegorice ale biruinței din Imperiul Roman și așa mai departe, toate imaginele alea triumfale. Dumnezeu alege, așa cum a ales să moară pentru noi, alege să ne facă biruitori împreună cu El atunci când va distruge păcatul. Și asta este un gând grozav de încurajator.
3: Atunci când a citit versetul, mi-a venit în minte un alt verset, Isaia 30:15, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântul lui Israel: în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră. Credința celui care se declară a fi urmașul lui Hristos nu trebuie să fie împânzită de frică paralizantă față de Satana. Ar trebui să fie împânzită, folosesc același termen, de frica sfântă față de Dumnezeu. Vreau să fiu pe placul lui Dumnezeu. Vreau să-mi supun voia lui Dumnezeu. Dar acest punct nu funcționează oricum. Spune Pavel: și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Omul ar trebui să își cerceteze viața. Socrate spune că o viață care nu este cercetată nu merită a fi trăită. Să ne cercetăm viața și, inevitabil, dacă avem o cercetare autentică și lipsită de prejudecăți, vom ajunge la concluzia că avem nevoie de un răscumpărător. Și aici intervine crucea.
1: E un aspect pe care nu am reușit să-l înțeleg, și anume ideea de biruință aici, dar ideea de biruință finală. Aici eu ce pot birui? Înțeleg că transformarea finală va avea loc mai târziu, Apocalipsa 21-22, însă la momentul ăsta eu pot obține vreo victorie asupra răului? Există posibilitatea ca eu să pot gusta anticipat din ceea ce mi se va

0: oferi atunci, în urma acestei biruințe, ce credeți că ar trebui omul să trăiască? Dacă se simte bine, îi se spune că nu trebuie să se simtă bine. Că e un soi, e un fel, e un mod de a se mândri și asta implică răul. Dacă nu, există posibilitatea să nu vadă niciun progres. Cum ar trebui să ne raportăm la biruință și ce ar trebui să trăim? Ne bucurăm, nu ne bucurăm, suntem reținuți, nu suntem reținuți? Cum ne ferim de mândria de a birui, care e tot un efect al răului și practic nu am rezolvat nimic?
1: Cartea Apocalipsei vorbește despre biruitori. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, ni se spune spre finalul cărții Apocalipsa. Deci nici nu se pune problema să nu fim printre biruitori. Ba chiar suntem asigurați, sunteți mai mult decât biruitori, dar nu prin eforturile proprii. Că aici este o altă problemă extrem de delicată, ci prin acela care ne-a iubit, care s-a jertfit pentru noi. Deci biruința, practic, nu este a noastră. Și dacă nu este a noastră, nici nu trebuie să ne mândrim cu ea. Ci să-i aducem laudă celui care a obținut biruința. Biruința este a Domnului. A Lui este și slavă.
0: Da, da, alegerea e a mea.
1: Da, adică am făcut și eu ceva. În alegere nu este vreun merit. În alegere nu este vreun merit.
0: Nu înțeleg.
1: Păi ce meritam dacă eu aleg să fiu
0: și
1: de...
0: Și care-i meritul meu? Că
1: meritul
0: tocmai
1: este
0: noi vrem
1: când,
0: să...
1: Când îmi atribui mie pentru biruință elogii și consider că...
0: Eu am înțeles cumva din mentalitatea din biserică că trebuie să fac și eu ceva și face și el ceva. Adică ne întâlnim, dacă nu ne întâlnim măcar la mijloc, măcar depun și eu un efort. Nu-mi iau meritele.
1: Asta e cea mai eficientă strategie a lui Satana de a amăgi...
0: Deci toate sunt de la Satana, nu-i nimic.
1: Este o strategie a sa aceasta.
0: Dar alegerea e a mea, domnule pastor,
1: este,
0: e a mea.
1: Este din Eden strategia aceasta de a considera că poți singur să-ți rezolvi problemele
0: în
1: frunzele de smochin.
0: Nu mă înțelegeți greșit. Eu nu am zis că fac eu tot, ci eu am zis că el face ceva și fac și eu ceva. Adică, uite, vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu biblic, dar nu zâmbiți la el. Vă rog, că trebuie să-l termin cu bine. Iisus îi pune pe oameni Ioan, capitolul 11, învierea lui Lazar. Îi pune pe oameni să dea piatra la o parte. Oamenii fac ceva, dau piatra la o parte. Iisus face învierea. Nu pot să folosesc ideea asta ca o metaforă a faptului că, uite, eu dau piatra la o parte, iar el face învierea?
1: Dumnezeu ne cere să facem. Dar ce facem noi nu este pentru ca să fim mântuiți. Aici este diferența. Și pentru că deja suntem mântuiți.
2: Apropo de metafore, s-ar putea ca dând piatra la o parte să-mi cadă peste picioare. Înțelegeți? S-ar putea ca făcând alegerea corectă să mi se urce la cap și să spun, ia uite ce tare, bun și deștept sunt eu. Ori din cauza asta, în ceea ce privește mântuirea, omul n-a niciun merit. În totalitate, darul lui Dumnezeu. Alegerea mea este pur și simplu o chestiune de înțelepciune, care nici ea nu e a mea, ci este de sus, ca să aleg binele și să mă țin cât mai departe, total departe de rău. Dacă cineva trebuie să se mândrească...
0: Domnul pastor Pop îmi zâmbește, zice, hai, dacă nici asta nu te convinge, da. Florine, ce mai facem?
2: Nu știu ce zice domnul Pop. Dacă cineva trebuie să se mândrească și are dreptul să se mândrească, ăla e Dumnezeu. Pentru că El înfăptuiește biruința și ne oferă și nouă. Și ne zice, știi ceva? Hai, vino aici lângă mine. N-ai făcut un nimic, dar... Eu mă bucur să fii aici lângă mine și să fii și tu biruitor.
3: Ofer o nuanță de descriere pe care ați făcut-o. Maria și Marta dau la o parte piatra, dar la final, cine este lăudat? Hristos. Să nu uităm că, într-un final, minunea a fost înfăptuită de Hristos. Faptul că Maria și Marta dau la o parte piatra este dragostea...
0: Oamenii dau la o parte piatra.
3: O dau, dar din dragostea lui Hristos, că Hristos vrea împreună lucrători. Dar laudele îi se cuvin mereu lui Hristos.
0: Mai avem 2 minute. Domnul pastor Popân zâmbește. Nu, încep de la domnul pastor Petrescu și termin.
1: Da, s-ar putea ca zâmbindu-vă să fie mai convingător decât da. Să aduc argumente.
0: Și eu cred asta. O concluzie, domnule Petrescu?
2: Concluzia e simplă. Satana există. El este generatorul răului și ispititorul ca să facem rău. Dar mai presus de asta există Dumnezeu, care este dragoste, care este generatorul, creatorul binelui și care ne vrea binele. Noi oamenii suntem pe acest câmp de luptă. Avem de luptat împotriva acestui vrășmaș, împotriva ideologiei lui, împotriva instrumentelor pe care el le folosește, inclusiv firea noastră pământească. Biruința asupra lui Satana și asupra răului este asigurată. Hristos a biruit. Noi trebuie doar să beneficiem de această biruință. Și sper ca telespectatorii noștri să aleagă această biruință pe care Dumnezeu ne oferă tuturor.
3: Cred că o concluzie pentru a consolida cele deja menționate se găsește în 1 Ioan capitolul 1 și o parte din capitolul 2. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Lucrarea celui rău are un leac, sângele lui Hristos.
0: Mulțumesc.
1: Voi încheia cu un text care este relevant pentru discuția care am purtat-o în ocazia aceasta. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Nu vom putea în această mare luptă să învingem prin capacitățile noastre, ci doar prin ajutorul lui Dumnezeu. De aceea am ales să fiu și să rămân de partea lui Dumnezeu.
0: Domnilor și domnilor, în această seară au fost alături de noi domnul pastor Valeriu Petrescu, Matei Călugăru, elev clasa 12, mulțumesc mult, și domnul pastor Iacob Pop. Mulțumesc mult, domnule pastor.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Mă bucur că mi-ați înțeles rolul în care am intrat, pentru faptul că ați răspuns tuturor acestor provocări de pe parcursul emisiunii. A fost o plăcere să stăm de vorbă și mai ales a fost o plăcere ca să, cel puțin pentru mine, care am fost exponentul acestor idei care circulă și în lumea filozofică, dar și în biserică, mă bucur că ați putut să oferiți un răspuns acestor gânduri pe care de multe ori noi le avem, le conștientizăm poate mai mult sau mai puțin, și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să înțelegem ceea ce tocmai ați explicat pe parcursul acestei emisiuni. Mulțumesc mult încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă doresc toate cele bune, multă sănătate și să ne revedem cu bine.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Dragi ascultători, viața noastră adultă ne arată că jonglăm între îmi place și îmi trebuie. Îmi place este bucuria vieții, este tot ce ne face inima să tresalte. O melodie veche care ne aduce aminte de tinerețe, un parfum de toamnă pe stradă, un zâmbet de copil sau un ceai de iasomie băut pe îndelete dimineața. Îmi place înseamnă libertate, joc, frumusețe, dar și acel timp în care suntem pur și simplu noi înșine. Pe cealaltă parte există îmi trebuie. Viața nu ne lasă să-l uităm. Îmi trebuie vine ca un apel al realității. Este munca de zi cu zi, e disciplina, sunt facturile, medicamentele, responsabilitățile față de cei dragi. Nu întotdeauna e plăcut, dar este fundamentul care ne ține în picioare. Fără îmi trebuie, lumea noastră ar aluneca în haos. Provocarea vieții este tocmai aceasta, să facem loc amândurora. Dacă trăim numai pentru a ne place, riscăm să pierdem siguranța și echilibru. Dacă ne agățăm doar de ceea ce ne trebuie, viața se transformă într-o listă de obligații fără culoare. Mă bucur tare mult să-l ascult ori de câte ori am ocazia pe profesor doctor universitar Dumitru Borțun. Nu am ocazia să ajung la conferințele Autentic, dar prin intermediul emisiunii În fața adevărului, Costi Gogoneață ne aduce invitații la noi acasă. Referitor la subiectul acestei săptămâni, iată ce spune profesor Dumitru Borțun la întrebarea cum alegem între ne place și ne trebuie.
1: Să știți că e un amestec aici. La început era mai mult îmi place și tot mai mult pe la adolescență, pe la vârsta dumneavoastră, a început să devină mai mult îmi trebuie, tot mai mult îmi trebuie. Este vorba de perioada în care noi trecem din etapa estetică în etapa etică a vieții, cum spunea Kierkegaard. În etapa estetică facem mai mult ce ne place. Și când îi vedem pe ăștia care vin să ne spună ce trebuie, începem cu părinții. Și domnul Costi Gogoneață este părinte. Și ne povestește și păsește cu copiii dumnealui. Trebuie să mențină un control oarecare, așa, oricât, da? Fugim de așa ceva, fugim de profesori, fugim de învățători, fugim de care ne spun ce trebuie să facem. Vrem să facem ce ne place. Cu timpul să devenim ființe morale și înțelegem că în viața socială nu poți să trăiești armonios cu ceilalți dacă nu respecti niște reguli pe care le respectă toți ceilalți. Asta face posibilă coeziunea socială, colaborarea, ne face predictibili unii pentru alții. Știm la ce să ne așteptăm din partea celuilalt, pentru că există între noi niște reguli care sunt general valabile.
0: Trăim zilnic între două forțe care ne modelează deciziile, ceea ce ne place și ceea ce ne trebuie. Între aceste două porți, oamenii își caută echilibru. Prea mult îmi place, riști să alunece în superficialitate, neglijând lucrurile importante. Prea mult îmi trebuie, viața devine searbădă, lipsită de bucurie și inspirație. Viața între îmi place și îmi trebuie seamănă cu mersul pe sârmă. Dacă privești doar plăcerea, cazi în gol. Dacă vezi doar obligația, te blochezi. Dacă știi însă să pășești cu ambele în echilibru, descoperi frumusețea drumului. Adevărata arta trăirii este să aducem bucuria în lucrurile necesare. Mișcarea pentru sănătate poate deveni plăcere. Munca de zi cu zi poate fi privită ca un dar, ca o ocazie de a lăsa ceva bun în urmă. Chiar și responsabilitățile purtate cu inima bună capătă gust de viață. Între îmi place și îmi trebuie e drumul fiecăruia dintre noi. Nu e mereu ușor, dar e mereu plin de sens. Și poate că adevărata înțelepciune este să pășim așa, cu un pas în realitate și cu celălalt în bucurie. La întrebarea ce se poate întâmpla dacă trăim doar cum ne place, profesorul Dumitru Borțun a spus:
1: dacă mergem doar pe plăcere în viață, ajungem la ceea ce spunea Conrad Lorenz în cele 8 păcate capitale ale lumii civilizate, moartea termică a simțurilor. Ajungem din plăcere în plăcere să nu mai simțim plăcere pentru nimic, pentru că pragul de sensibilitate crește Și ajungem să ne inventăm tot felul de surse de plăcere într-o goană de asta nebună după plăcere. Și ajungem ca niște zombi de aia care omorâm oameni vinovați pe șoselele țării pentru că ne urcăm drogați la volan. Am consumat de plăcere, nu pentru că trebuie. Iată ce înseamnă să prelungești prea mult vârsta estetică și să nu intri când trebuie la momentul potrivit în vârsta etică. Ajuns să devii un pericol pentru ceilalți semenii ai tăi. De aceea vă sfătuiesc să încercați să le combinați și să faceți și ce vă place și ce vă trebuie.
0: Din nefericire, de multe ori ne dorim să trăim după îmi place. Ne gândim că viața ar fi mai simplă și mai frumoasă dacă am alege doar ceea ce ne aduce bucurie. Dar oare e chiar așa? Plăcerea singură este ca un desert gustos, dulce, dar nu hrănitor. Dacă ne hrănim doar cu ea, ne lipsește echilibru. Viața trăită numai pentru îmi place poate aduce la început libertate, dar pe termen lung lasă urme. Responsabilități uitate, relații neglijate, planuri neterminate. În loc de libertate, apare haosul. Și mai este ceva. Plăcerea, când o cauți mereu, obosește. Devine tot mai greu să găsești satisfacție, iar golul lăsat în urmă se simte tot mai adânc. Omul are nevoie nu doar de îmi place, ci și de îmi trebuie pentru a-și păstra rădăcinile, stabilitatea, sensul. Vestea bună este aceasta. Nu trebuie să alegem între cele două. Putem învăța să împletim plăcerea cu responsabilitatea, să găsim bucurie chiar și în ceea ce trebuie. O masă gătită pentru familie, o datorie împlinită la timp, o muncă dusă până la capăt, toate pot deveni prilej de satisfacție dacă sunt făcute cu inima bună. Adevărata artă a vieții nu e să fugim de ceea ce îmi trebuie și nici să refuzăm ceea ce îmi place, ci să pășim între ele cu înțelepciune. Numai așa viața capătă gust deplin și sens adevărat.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Știți care vă este stilul de atașament? Dar care a fost tiparul sau stilul parental pe care l-au avut părinții dumneavoastră? Astăzi discutăm despre influența pe care stilurile parentale o au asupra dezvoltării copiilor, dar și asupra tiparului de atașament de mai târziu. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ramona Pascu. Bun venit la emisiunea Educație pentru Viață!
3: Bine, v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
2: Aș vrea să deschid dialogul de astăzi prin a discuta puțin despre felul în care suntem vulnerabili sau acceptăm să povestim despre copilăria noastră. Și lucrul acesta se întâmplă adesea și atunci când mergem în cabinetul specialistului și suntem întrebați despre trecut, despre copilărie, încercând să facem o legătură cu ceea ce s-a întâmplat în trecut și cum se regăsește în viața prezentă a adultului. Imediat replica este: am avut o copilărie foarte frumoasă, niște părinți extraordinari. Săpând mai adânc, sunt multe lucruri de descoperit, însă este dorința noastră și este frumos să vorbim frumos despre părinți, să apreciem tot ceea ce au făcut pentru noi, sacrificiile, dragostea lor. Evident că nu încearcă nimeni să îi acuze pe părinți și vreau să fac această precizare la începutul emisiunii. De asemenea, nici specialistul, când discută despre povestea vieții, nu aruncă nici de cum cu pietre în părinți, ci încearcă să descopere felul în care toate emoțiile, amintirile au fost interpretate sau experiențele interpretate de persoana de atunci copil și de acum adult. Cum se explică faptul că nu reușim să înțelegem stilul parental pe care l-au avut părinții noștri, dar nici ceea ce se întâmplă cu viața noastră ulterior. Și aici vom introduce stilurile parentale.
3: Rolul specialistului este, prin prisma studiilor pe care le are, a pregătirii, tocmai să îl ajute pe client să aibă o imagine de ansamblu asupra vieții sale. Cei mai mulți clienți vin la noi în cabinete cu o problemă cu care se confruntă acum. Niciun caz sau foarte rar fac legătura cu ce am învățat, ce am experimentat când am fost mic copil, doar în cazurile în care este o legătură evidentă și e o problemă cu care se confruntă din copilărie, din adolescență și care continuă și în ziua de astăzi, pot face această legătură. De cele mai multe ori este rolul nostru ca specialiști să scoatem la suprafață, exact cum ați spus, să săpăm în trecut și să vedem ce din personalitate, din mediul în care am trăit, din experiențele trecute, influențează comportamentele noastre din acest moment și modul în care interpretăm anumite situații. În testarea psihologică pe care o susțin de fiecare dată când cineva intră în cabinetul meu, sunt foarte multe teste care ne arată cum interpretăm situații, cum reacționăm la stres, cum reacționăm la situații ambigue sau la situații periculoase. Aceste lucruri se învață încă din copilărie. Aceste mecanisme de apărare, de gestionare a stresului, de coping la stres, cum le numim, toate se învață de la părinți, în acel stil parental. Nu facem legătura pentru că de multe ori nici nu mai ține minte experiențele trăite sau pur și simplu nu putem pune punctul pe ei pe o anumită situație. S-a întâmplat la 3 ani, la 5 ani ceva care m-a făcut pe mine să gândesc restul vieții mele într-un anume fel. De cele mai multe ori stilul parental este are o influență zi de zi. El construiește viitorul adult zi de zi, prin replici minore, prin modul de a gestiona situațiile stresante a părinților. Copiii văd cum se raportează la mama sau tata la o situație din viața de zi cu zi. Nu este nevoie să fie o experiență extraordinară. Pur și simplu este cum părintele își gestionează propriile emoții, propriile situații de viață. Copiii internalizează, nici măcar nu mai putem numi copiat. Este internalizat pur și simplu acest mod al părinților de a fi. Genetic se transmit informații în ceea ce privește temperament, caracter, dar mediul și relația părinților cu mediul conturează mult mai mult decât genetica personalitatea copilului de mai târziu. Printre stilurile parentale, cred că cel mai cunoscut sau printre cel mai des folosit

0: de așa ceva. Nu aveai, în afară de accesul la informație, dimineața la ora 4 te duceai să stai la coadă la lapte. Nu mai te gândeai că trebuie să vină bona să stea cu copilul. Nu exista posibilitatea ca părinții noștri și bunicii noștri să se informeze și să fie atenți la anumite lucruri. Aici, făcând referire la partea că nu dăm cu pietre și nu. Dar este cert și se văd efectele a unui anume stil autoritar. Ce înseamnă stilul autoritar? Înseamnă că un părinte nu pune accent pe dorințele copilului, pe ce părere are copilul. Este ceva ieșit din comun să întreb un copil la 3 ani cu ce vrea să se îmbrace. Eu știu, eu sunt adultul, eu știu cu ce îl îmbrac, unde mergem, care este ocazia. Nu dau explicații copiilor, nu le povestesc dinainte ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple. Mergem în vizită undeva și ne îmbrăcăm adecvat situației. Sau acest stil se reflectă în toate palierele vieții, de la îmbrăcat, la alimentație, la educație, la cum ne purtăm cu cei din jur. Replicile foarte des întâlnite la acești părinți autoritari sunt: faci așa pentru că eu sunt adultul, pentru că eu sunt părintele. Când o să crești tu, o să faci cum vrei. La casa ta o să te porți cum vrei sau o să faci cum vrei.
1: Și ce este greșit în asta? Pentru că, da, el este adultul și are puterea de decizie pe baza experienței și cunoștințelor sale.
0: N-aș spune, încerc să mă oferesc să pun o etichetă greșit. Nu are o influență bună asupra copilului, deoarece minimalizează importanța lui. Chiar dacă un copil este mic, chiar dacă încă nu are experiență de viață, încă nu a văzut și nu a trăit în afara casei noastre, este un individ. El are dreptul să fie informat, exact ca noi, la orice vârstă. Are dreptul să știe, vom merge acolo. La asta mai adăugăm și influența pe care o are asupra comportamentului imediat. Dacă un copil este luat și plimbat 2 ore cu mașina, fără să știe unde merge, fără să știe ce urmează, își va pierde răbdarea, va fi nesigur, va fi anxios, va începe să plângă, va începe să protesteze, toată dinamica se schimbă. Are dreptul să știe ce se întâmplă cu el, ce urmează, și învață foarte multe lucruri, având răbdare, așteptând, știind că urmează să intrăm la medic în 20 de minute, dar acele 20 de minute reprezintă un timp bine definit pentru el, o pregătire.
1: Până la urmă, este normal și pentru un adult să fie stresat de imprevizibil. Pentru că de acolo apare stresul. La fel și în dreptul copilului. Iar el nu știe să gestioneze stresul, drept urmare, se va comporta inadecvat și părintele va fi iritat. Aceasta în orice condiție în care el nu este pregătit anterior, da? Să înțelegem. Și ce avem de făcut ca părinți, chiar dacă avem stilul acesta autoritar pentru că l-am preluat anterior, este să reglăm partea aceasta de dinamică, de interacțiune cu propriul copil, chiar dacă tendința este să avem mai mult control.
0: Putem regla. Dar tot ce ține de arta de a fi părinte sau de a fi un părinte cât mai bun pentru al nostru copil, este un reglaj foarte fin. Foarte fin. Și nu, în niciun caz niciun părinte nu este perfect și 100% nu-l va face acest reglaj tot timpul la nivelul la care și-l dorește sau la care ar trebui. Dar putem să arătăm copiilor respect. Respectul înseamnă că țin cont de părerea ta sau măcar te informez, măcar îți spun. De cele mai multe ori părinților și bunicilor noștri li se pare inacceptabil cum să cerem noi părerea unui copil. Exact ce spuneam mai devreme. Dar asta îi arată copilului că și el este o ființă care contează, care are un cuvânt de spus în această casă în care care este și a lui. Nu este doar un invitat, nu este doar o persoană în trecere în această casă și familie.

0: foarte important, dacă nu reușim în fiecare zi sau la fiecare conversație sau în cele mai mărunte aspecte să facem, să integrăm copilul în deciziile familiei, să o facem măcar în cele mai importante. Deja pe măsură ce copiii cresc, încep să aibă preferințe, încep și ei să-și dezvolte propria identitate, propriile gusturi, propriile dorințe. Și când vorbim de lucruri importante, destul de mari, mutarea într-o casă nouă, sau poate cele care țin de relaxare, concediile, unde ne facem un concediu sau concediu din vacanța de vară. În momentul în care un copil este pasionat de mers la mare și îi place apa și nisipul, nu vom lua decizia singuri să mergem doar la munte. Îl vom întreba cum preferi, negociem, îi dăm și lui posibilitatea de alegere. Într-adevăr, ne păstrăm instanța de părinte, de adult responsabil și putem spune că facem un joc în care dăm de ales copilului variantele pe care le considerăm safe, le considerăm potrivite pentru ei, dar întotdeauna să îi dăm să aleagă și de multe ori este indicat să și spunem tu decizi, tu alegi. Este, mai ales când e vorba de corpul copilului, când e vorba de aspectul lui fizic. Sigur, poate copiii vor vrea să meargă la grădiniță sau un parc în pijama și în cizme.
1: De casă.
0: Mai negociem, mai lăsăm un singur element din vestimentația aleasă de copil. Indicație pentru părinți, recomandare, este să-și aleagă pătăliile pe care vor să le ducă.
1: Adică acelea importante, da?
0: Acelea și importante ce? Și acelea care au un impact foarte mare sau care știu că pot leza cumva pe viitor copilul sau să nu-l lase să fie umilit, să n-ajungă într-o situație în care să fie nepotrivit îmbrăcat, să se poarte nepotrivit. Într-adevăr, facem uz de această responsabilitate a noastră de adult, dar o putem masca, o putem îmbrăca frumos, împacheta frumos.
1: Da, la aceasta mă gândeam atunci când clar opinia părintelui este opusă opinii și dorinței copilului, cum să-l lași să aleagă atunci când știi că ceea ce decide el nu este spre binele lui, fiindcă da, urmărim interesul și binele superior al copilului. Nu este ușor să găsești varianta cea mai bună, astfel încât să îi lași impresia de autonomie deplină sau de autonomie și de faptul că el a decis în final. Acest mod de a expune problema cred că necesită mult exercițiu. Dacă anterior ai fost învățat să fii foarte categoric și autoritar, așa cum spuneam, dar în sensul negativ al cuvântului autoritar, pentru că poate fi și autoritatea aceea despre care amintea asta, părintele are această autoritate, care este extrem de sănătoasă copilului, tocmai de aceea nu se recomandă ca să existe de la egal la egal, deci relația părinte-copil ca între prieteni, astfel încât el să nu simtă că are autoritate părintele său și cumva încrederea aceea de care are nevoie într-un om care e mai cu multă experiență decât el și acolo pentru el.
0: Aici intrăm în următorul stil parental, care este cel permisiv. De cele mai multe ori, acest stil este adoptat de părinții care au avut care la rândul lor au avut părinți autoritari și filozofia lor de viață este că dacă eu am suferit din anumite motive sau cu mine părinții sau persoanele care m-au îngrijit, că putem vorbi și de bunici sau de altcineva, s-au purtat foarte dur, nu m-au lăsat, nu m-au ascultat, nu au fost interesați de părerea mea, eu nu voi face niciodată acest lucru cu al meu copil. Libertatea în toate felurile ei a fost și există riscul să fie interpretată greșit sau să fie pusă în practică greșit. Ce pot face părinții autoritari, că de la asta mă întrebați, autoritari, dar care totuși să nu lăsăm, sunt anumite situații în viață în care nu putem lăsa copilul, mai ales în adolescență, în care nu putem lăsa copilul să facă ce vrea. Este pur și simplu total împotriva principiilor, împotriva siguranței sau a sănătății.
1: Dacă l-am învățat în copilărie, e foarte greu în adolescență, să-i spunem altfel.
0: Asta pe de-o parte, că o luăm de la început, o luăm de la vârsta mică, dar nimic nu este ireparabil până la urmă, toate, să spunem că, nu știu, avem niște părinți care nu au știut,
1: au fost permisivi anterior, da?
0: Au fost permisivi, au fost autoritari. Se poate schimba acest stil parental, într-adevăr necesită mai multă muncă, dar se poate schimba. Cel mai important este să explicăm. Explicația, informația, cunoașterea, frica de necunoscut este cea care ne face să ne purtăm inadecvat sau să avem reacții violente, agresive, ești o mamă rea, nu mai te iubesc, nu mai vreau să stau cu voi, vreau să plec, mă duc la bunici, am auzit de copilași mici care își făceau un trolec și au plecat, am plecat la bunici că voi nu mă lăsați să mă joc cu...
1: Și bunica mă lasă.
0: Exact, că... Este, aici este diferența
1: e
0: și
1: o altă discuție,
0: o altă discuție destul de mare. Deci stilul permisiv, la fel, este extrema celui autoritar și nu este indicat să trăim în extreme, pentru că automat vor avea niște consecințe.
1: Dar un punct foarte important este cum să schimbăm, da, stilul nostru, dacă anterior am fost permisivi. Și pentru că spuneați că nu este imposibil, și atunci întâlnim această dificultate foarte mare în perioada adolescenței, când părintele permisiv își dă seama că undeva a greșit și că e foarte greu să mai facă ceva la momentul adolescenței, pentru că nu mai este luat în seamă nici de cum de propriul copil adolescent. Și efectiv este îngenunchiat părintele, nu știe ce să facă, își dă seama că se ruinează copilul lui, dar nu are nicio soluție. Cum poți să schimbi? Dintr-o dată poți să devii autoritar și să fii văzut așa de către copilul tău? Duritatea aceasta cum este percepută?
0: Poate fi o duritate mascată într-o mănușă de catifea. Și asta se face prin informare, se face prin discuții foarte multe, dar dacă mergem în extrema în care orice am încercat nu mai funcționează, este indicat să ne îndreptăm spre exterior, spre ajutor extern, de la specialiști, de la familie, de la prieteni, de la o persoană pe care copilul nostru o stimează, o consideră un model. Asta e în funcție de copil. Sunt copii care ajung adolescenți fiind aduși cu forța de părinți,
1: exact,
0: la psiholog.
1: Și oricum, pentru că sunt aduși cu forța, nu cooperează și nu poți să faci mare lucru ca specialist dacă nu cooperează clientul.
0: Sunt destul de rare cazurile în care chiar nu vor. Într-adevăr, prima reacție este defensivă. Exact. Răspunsuri monosilabice, nu vrea să coopereze, nu vrea să răspundă, nu vrea să povestească. Dar noi, ca specialiști, suntem trainuiți, suntem antrenați să reușim să spargem niște bariere și să depășim această rezistență a clienților, fie copii, adolescenți sau adulți. În cele mai multe cazuri, până la urmă, reușim și chiar dacă nu abordăm subiectele pentru care părinții au adus copiii, măcar putem să descoperim ce este în spatele comportamentelor inadecvate. Și aici, ca specialiști, ne ducem și spre educația părinților. Un exemplu pe care l-am foarte, foarte concret e un tată, o familie autoritară, un tată profesor, mama educatoare sau profesoară, cu copiilor fiind foarte duri și foarte... cereau foarte multe lucruri de la ei. În adolescență, băiatul a ajuns foarte agresiv fizic la adresa tatălui. Greșeala părinților, pentru că o pot numi o greșeală, a fost să se ducă înspre amenințări, înspre te las, te dau, ieși
1: sau
0: afară,
1: îți iau
0: te
1: anumite
0: afară.
1: Drepturi.
0: Da, îți iau anumite drepturi, pedepse, nu mai ai televizor, nu mai ieși cu prietenii. Ori în momentul în care un adolescent mai ales se simte atacat, o percepe ca pe o amenințare din partea părinților, reacționează automat, fără să gândească, plus că nu are încă toate capacitatea asta de reglare emoțională bine definită. Iar în direcția cealaltă, cu stilul permisiv, cum să punem limitele, la fel, părerile, dacă părerile noastre nu au niciun efect și nu mai avem sau nu avem deloc, n-am avut niciodată autoritate în fața copiilor, apelăm la cineva din exterior care pe moment ne ajută să depășim problema. După care, pe parcursul următorilor ani, pe măsură ce copiii, adolescenții mai ales, cresc, încep să se maturizeze, încep să aibă experiențe proprii, să interacționeze și cu alte persoane, alte instituții care până la urmă vor impune limite, vedem limitele impuse încă de la grădiniță la intrarea în colectivitate. Copiii se vor mai, adolescenții se vor mai liniști, se vor mai așeza, vor mai începe să filtreze și să gândească foarte mult informațiile primite. Părinții, pe de altă parte, cu ei înșiși lucrează în relația cu copilul, lucrează foarte mult și concret pot să spun că explicații nenumărate. Marea greșeală a părinților și permisivi și autoritari este să nu își ceară iertare în momentul când greșesc. Am greșit, este normal să greșim. Toți o facem, de la cea mai mică vârstă până la 99
1: plus.
0: Până când
1: închidem ochii.
0: Dacă am greșit față de tine, față de altcineva, dar mai ales în relația cu copilul sau cu adolescentul, este indicat să recunoaștem. În momentul în care cineva vine către noi și își recunoaște propria greșeală și îi spune îmi pare rău, nivelul de agresivitate, de nervi, de răzvrătire și de furie către persoana respectivă scade substanțial.
1: Dacă este autentică această abordare și cererea iertării, da?
0: Și copiii au o mare...
1: adolescenții mai ales se sizează foarte.
0: Exact, au o mare abilitate să vadă dacă părintele chiar crede ce spune sau nu.
1: Da, aici este foarte dificil, într-adevăr, să știi exact cum să abordezi lucrurile dacă până înainte nu au fost limite. Da, nu au existat limite, pentru că este nevoie de ajutor, de foarte multe ori, ajutor din exterior pentru a înțelege cum să faci lucrul acesta eficient și să nu renunți, pentru că iarăși se întâmplă lucrul acesta. Încearcă, este ajutat părintele pentru a seta niște limite și cedează destul de repede la ele și nu are niciun rezultat. Și atunci copilul, adolescentul știe că poate să manipuleze foarte ușor și să-și atingă scopul, care din păcate nu este unul sănătos, fiindcă ei la momentul acela de foarte multe ori fac alegeri greșite, uh-huh. Pentru că experimentează, e nevoie să experimentăm pentru a învăța, dar așa cum ziceați despre explicații, acestea sunt foarte valoroase. Problema este că apar conflicte pe subiectul acesta al explicațiilor, fiindcă un adolescent le consideră depășite explicațiile părinților. Și atunci e foarte greu să mergi înainte cu toate acestea, considerând că explicațiile reprezintă comunicarea care este poarta de deschidere către sufletul lui și nu se văd rezultate.
0: Aici intervine foarte mult modul de a explica ceva, modul în care spunem ceva. Putem să o facem pe același stil autoritar. Eu știu, eu am citit, fost am ca tine, tu n-ai fost ca mine. Eu am o experiență de viață, eu am trăit foarte multe lucruri. Centrarea este pe eu, părinte. Și automat copilul va înțelege că este despre tine, părinte, și nu despre mine. Vii și îmi spui niște explicații pe care le ofer pentru tine și nu pentru mine. Asta în primul și în primul rând. Sau pot fi spuse pe un ton foarte, foarte prietenos, adică este nevoie să echilibrăm cumva, copilul nu are de unde să înțeleagă care este mesajul de joacă, unde suntem serioși, unde glumim, unde, dacă nu îi le arătăm și nu îi le explicăm. Dacă noi venim și spunem unui copil, nu fă lucrul ăla, că este foarte, foarte urât sau nu mai trânti jucăria respectivă. Și o spunem pe un ton plat. nu înțelege diferențele de tonalități. Asta la cele mai mici reglaje, mă refer, cele mai fine reglaje. Deci este nevoie ca un copil sau adolescent, dar aici mă refer mai mult la copiii mai mici, să înțeleagă din tonul vocii noastre unde e limita. O putem pune inclusiv din ton.
1: Nici răstit.
0: Nici răstit, nici strigat, pentru că atunci le dăm, le punem, își pun bariera automat, intervine frică, intervine amenințare și intrăm pe partea emoțională și nu mai avem acces la partea lor rațională atât de mică cât este pe etapă de vârstă. Iar în ceea ce privește adolescenții, nu funcționează eu știu mai bine ca tine. Niciodată. Chiar dacă așa este. Așa este. Sau, nu știu, 90% să zic așa este, pentru că, de ce spun lucrul ăsta? Intervine și identitatea proprie a omului. Ce am făcut eu în adolescență sau ce am simțit eu când cineva m-a respins, când cineva m-a lezat în vreun fel, e posibil ca al meu copil să nu simtă același lucru sau să nu reacționeze și să nu o perceapă la fel de dezastru sau la fel de ușor cum am făcut-o eu. Și atunci, la fel, informație din exterior, mai ales în perioada adolescenței, când vedem lucrurile noi din generația noastră, diferența de la o generație la alta, din punct de vedere informațional și tehnologic, este uriașă în zilele noastre. Adică noi n-am avut niciun fel de rețele de socializare, n-am avut bunicii noștri nici atât. Venim, ca părinți, venim cu date concrete. Ne uităm că avem acces la multe informații, la mulți influenceri, la multe persoane care pot fi un model pentru copiii noștri și atunci nu punem accentul pe noi, eu știu, uite ce spune X, uite ce spune Y, uite, ia-ți informație, îl îndemnăm să-și ia informație și din altă parte, nu mă crede pe mine pe cuvânt. Uită-te în jur, uită-te, filtrează prin filtrul gândirii tale. Ai acces la foarte multe informații, la foarte multe modele și pozitive și negative, ia-ți informația pe care o consideri. După filtru, după trecerea prin acest filtru, rămâi cu o informație pe care tu o consideri potrivită pentru tine. Sunt aici cea mai importantă etapă în acest proces de învățare, de relaționare, de reglare a dinamicii familiei, este suportul emoțional pe care îl dăm necondiționat copilului. Este ok să greșești. Alegi ceva greșit, sigur nu ne ducem în discuție de droguri, alcool, lucruri foarte periculoase pentru sănătate sau cu impact foarte mare sau cu efecte pe termen lung. Ne ducem pe încercarea adolescenților de a experimenta lucruri, de a vedea perspective noi, de a se implica în lucruri noi, chiar și negative. Sunt aici pentru tine. Mama și tata sunt aici pentru tine. Este foarte important ca un copil să știe că nu este nevoie să fie perfect tot timpul sau să facă toate lucrurile foarte bine din prima. Este ok să încercăm. Ai văzut că ai intrat într-un anturaj greșit? Hai să ne gândim ce fac acei oameni, ce familie au, cum sunt, cum interacționează, ce comportamente au. Discutat foarte mult. Aici se șterge, efectiv ștergem complet partea cu eu știu mai bine decât tine spusă copilului, pentru că în momentul acela am pus o barieră.
1: Da, aș vrea să discutăm despre un alt stil parental și anume cel neimplicat. Am vorbit despre autoritar și permisiv și apoi să vedem cam care ar fi rănile emoționale pe care copiii le au pe baza acelui stil parental pe care l-au avut în familia lor. Neimplicat. Cel care pur și simplu
0: negligent.
1: Poți să fii părinte și să nu-ți pese de copilul tău.
0: Există.
1: Într-un mod intenționat sau pentru că ai tu problemele tale.
0: Nici măcar nu cred că mai contează de ce suntem sau de ce am fi neimplicați sau de ce nu ne-ar interesa. Poate sarcina a fost una nedorită, poate a fost o întâmplare, poate sunt multe lucruri în spate. Dacă părintele respectiv vine în terapie, este interesat de autocunoaștere, da, într-adevăr, le sondăm, le căutăm, le rezolvăm, le restructurăm, soluții există, dar în relația cu copilul pe mine ca specialist care am un client minor, adolescent, copil, nu mă interesează atât de mult de ce părintele nu este implicat, ci mă interesează ce lasă în copil, efectele pe care le are și cum rezolv eu problema pe care copilul o are din cauza stilului parental nepotrivit.
1: Este adevărat, însă faptul că înțelegem de ce-ul în dreptul părintelui îl poate ajuta și pe copil, pe adolescent, da, pe tânăr, pe adult, să accepte și să ierte mai ușor ceea ce se întâmplă cumva, pentru că părintele nu are capacitatea, din cauza propriilor răni, să gestioneze situația prezentă. Sau, da, dacă vorbim despre perioada concretă din copilăria clientului. Revenim. Deci, există acest tipar. Un părinte neglijent. Ce implică? Pur și simplu, în toate aspectele, el nu este implicat? Sau ține de...
0: De cele mai multe ori, părinții neglijenți, sau când discutăm de părinți neglijenți, ne gândim mai mult la partea emoțională. Pentru că de multe ori vedem părinți cu venituri financiare foarte mari, care și spun, îi asigur copilului absolut orice vrea. Are bani, are siguranță financiară, are ce să mănânce, are cu ce să se îmbrace, se plimbă și așa mai departe. Dar emoțional părintele nu este acolo. Sigur, există și neglijența fizică.
1: Da, și știm că există astfel de cazuri. Cele mai multe sunt cazuri sociale.
0: Exact, care vin din pături sociale defavorizate, din familii dezorganizate, din sărăcie. Neglijent înseamnă foarte mult să nu mă intereseze ce face copilul, să nu-mi pun întrebarea ce face acum, vine de la școală, cum e la școală, ce trăiește, cum gândește, ce își dorește. Filozofia de viață a copilului care are părinți neglijenți este că e nevoie să mă descurc singur pentru că nimănui nu-i pasă de mine. Și duce mai departe acest comportament. Într-adevăr, sunt copii care vor deveni adulți independenți emoțional, dar care la rândul lor nu vor fi atât de sensibili la nevoile celor din jur. Vor avea anumite probleme sau dificultăți în relaționare, în păstrarea relațiilor de lungă durată, în propria familie la momentul când o vor face, sau vor fi, din contră, împotriva creierii unei familii și întemeierii unei familii, tocmai pentru că nu au avut un exemplu potrivit în copilăria lor și atunci preferă să se orienteze spre cariere sau alte interese și nu familie. Acest stil parental este încă o dată în cealaltă extremă față de stilul parental hiperprotectiv, în care părinții sunt foarte centrați pe protejarea copilului, nu lasă să exploreze din știința lor că un lucru este periculos și mai bine nu-l faci din capul locului și atunci limitează foarte mult dezvoltarea copiilor pe toate palierele, și pe fizic, și pe emoțional, și pe cognitiv. Insuflă frici nejustificate. Oricum copiii la 3-4 ani au început să dezvolte niște frici iraționale de căței fără să fie mușcați vreodată, de întuneric, de necunoscut, de lucruri noi, de grădiniță, de școală. Sunt etape normale, dar un părinte hiperprotectiv vine și le amplifică foarte mult aceste frici. Pe termen lung, efectul este devenirea unui copil, devine un copil, devine adult anxios, evitant, refuză să se implice în lucruri noi, nu încearcă, nu testează, rămâne în bucățica lui.
1: Și lucrul acesta se întâmplă nu doar în copilărie, deci ci și în viața de adult, dacă nu încearcă să rezolve problema aceasta. De aceea foarte multe persoane au anxietate. În situații în care simt că există o disfuncționalitate, încearcă să rezolve problema, până atunci au mers pe pilot automat, au acceptat că au anumite dificultăți. Am putea face legătură între aceste stiluri parentale despre care am discutat cu anumite tipare de atașament, pentru că ați vorbit despre hiperprotecție. Și aici observăm iarăși ceea ce se întâmplă, anxietatea, da? Anxietatea clar a copilului este provenită cumva și din anxietatea părintelui. Da? Lui este foarte teamă de ceea ce s-ar putea întâmpla și atunci încearcă să-l protejeze foarte mult pe copil. Este mai mult specific tiparului autoritar, am spune, care deține controlul. Eu spun așa, faci așa, pentru că așa e mai bine pentru tine, pentru că așa e mai bine și pentru mine. Știu că nu ești în pericol și execuți ordinele.
0: De cele mai multe ori, sau există situații în care devenim duri autoritari din frică. Frica stă în spatele durității noastre ca părinți. Ne speriem efectiv când vedem copilul cățărat pe undeva sau în pericol să cadă de la etaj, să cadă de pe undeva, să sară în fața unei mașini și atunci reacționăm exagerat. Dar aceste reacții, dacă ele sunt din când în când, nu sunt n-au o continuitate și n-au o ciclicitate aproape zilnică sau săptămânală, nu intră într-un stil parental. Dar, într-adevăr, se transmite anxietatea, tiparele, modalitățile în care gestionăm stresul, situațiile periculoase, situațiile amenințătoare se transmit foarte mult generațional și încă o dată menționez că și comportamentul celor din jur sau ce vedem în casă contează foarte mult, mai mult decât genetica. Stilurile de atașament sunt împărțite în două, stilul securizant, stilul sigur și stilul nesigur. Stilul nesigur are mai multe subcategorii, anxios dependent, anxios ambivalent.
1: Evitantul?
0: Și evitantul, de cele mai multe ori evitantul se combină cu anxios. Nu prea întâlnim persoane evitante care să nu fie anxioase, pentru că evitarea este principalul mecanism de funcționare al anxietății. Este important, într-adevăr, cum ne învață părinții și cum vedem la părinții noștri în modul în care noi interacționăm mai departe în viață și ne raportăm la problemele pe care le vom întâmpina, pentru că nu există posibilitatea să nu întâmpinăm aceste probleme. Ce pot face părinții? Autocunoaștere pe prima.
1: E foarte important acest aspect. Într-adevăr, ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem aproximativ 10 minute până la final. Aveți posibilitatea, doamnelor și domnilor, să intrați în legătură directă cu noi prin intermediul numărului de telefon 0212690808. Este apel cu tarif normal, sau să ne scrieți SMS la 0751 400 300. Puteți să ne adresați întrebări legate de subiectul pe care noi l-am dezbătut astăzi, de experiența dumneavoastră în relație cu părinții, cu stilul parental al lor, dar și cu tiparul de atașament, de asemenea cu impactul pe care acestea le-au avut asupra dumneavoastră în viața de adult. Noi continuăm dialogul, aminteam ceva despre rănile emoționale, despre anumite, da, trăiri pe care le avem la perioada copilăriei sau în perioada copilăriei, cât și mai târziu. Și evident, impactul pe care acestea le-au în relațiile noastre ulterior, pentru că, da, tiparul de atașament pe care l-am învățat în copilărie, el se replică și în viața de adult, în relațiile noastre. Mai întâi puțin despre răni. Aici este un subiect foarte sensibil și foarte complex în același timp, însă în funcție de, iată, stilul autoritar, putem vorbi despre niște răni care se nasc, apar, sunt generate de permisivitate, de autoritate, de neimplicare.
0: Da, putem vorbi în primul și în primul rând de rana de nedreptate. Mi se face o nedreptate că nu sunt ascultat. În primul și în primul rând, părerea mea nu contează, nu este drept. De multe ori, în părinții autoritari se poartă foarte frumos cu cei din jur, cu cei din exterior, dar cu proprii copii își cresc foarte mult nivelul de duritate și de opreliști pe care le pun și atunci copilul, de ce mama și tata se poartă frumos cu copiii vecinilor sau cu copiii prietenilor și nu cu noi? Este o rană de nedreptate. Și duce mai departe în comportamentul adultului multe idei. Nu contez pentru nimeni. Nu, probleme de dificultăți de relaționare din cauza acestui sentiment de inadecvare și de nu sunt important pentru nimeni și Pe de o parte, pot face un adult să se agațe de persoanele din jur și să fie foarte posesiv și să nu le dea drumul și să nu aibă o relaționare normală, sau pe de altă parte să respingă absolut toate relațiile și să nu se implice în niciun fel de relație, de prietenie, de cuplu, pentru că nu contez, eu nu contez pentru nimeni. Și atunci...
1: E o protecție.
0: Da, e un mecanism de protecție, da. Stilul permisiv... poate produce o rană de abandon. Pe mama și pe tata nu îi interesează de mine. Pot să plec, pot să stau, pot să fac absolut orice, pentru că nu îi interesează, nu obțin niciun fel de reacție. În comportamentul copiilor acest lucru îl vedem prin opoziționism, prin comportament provocator.
1: Doar
0: reușesc să atrag
1: atenția.
0: Până obțin o reacție, până... De multe ori copiii, eu cred că în discuțiile noastre am menționat acest lucru, am văzut copii în cabinet care spun, păi pe mama și pe tata nu interesează, eu am voie să fac orice, dar sondând și întrebând până la urmă și din răspuns în răspuns, vedem că eu vreau să fiu oprit, eu vreau să-mi spună cineva cum este să fie bine, dar nu am cu cine discuta. De fapt, asta e un pic mai mult la stilul neglijent. La cel permisiv, și la permisiv și la neglijent. E adevărat că stilurile nu sunt foarte bine definite în viața de zi cu zi.
1: Ele sunt îmbinate destul de...
0: În teorie este foarte bine delimitat. În viața de zi cu zi putem să oscilăm foarte mult între ele, să folosim, și este și indicat pentru a avea o educație foarte echilibrată, să facem un mix, să le îmbinăm, să luăm ce este mai bine din fiecare stil, în așa fel încât să existe o coeziune în ce facem. Și atunci, automat, și în rănile astea, în prevenirea rănilor emoționale, se va vedea acest lucru. Pentru că nu mergem întotdeauna pe nedreptate, nu mergem întotdeauna. Într-adevăr, punem niște limite, dar copilul nu se va simți nedreptățit dacă eu vin și explic, dacă eu țin cont de părerea lui. Nu se poate acum, apropo de discuția de adolescenți, nu se poate ce vrei tu acum. Dar uite, putem înlocui cu ceva, putem să facem altceva, putem să îi oferim o soluție copilului.
1: Și ar mai fi o rană aceea de umilință.
0: Și rana de umilință și rana de abandon apar încă din copilăria foarte mică, după un an. Eu l-am mai citat de mai multe ori pe Gabor Mate, care spune că rana de abandon apare încă din viața intrauterină, deoarece se transmit la nivel hormonal, se transmit anumite informații că mama nu-și dorește copilul și atunci copilul deja se naște cu așa ceva. Sigur că mediul și ce îi se întâmplă pe parcursul vieții schimbă, poate schimba acest lucru, nu e... Dar rana de umilire vine din replicile, ne este rușine. Rușinea este un instrument folosit foarte, foarte mult. Și de ce? Pentru că el funcționează. Și frica și rușinea și toate funcționează, de aia au și fost transmise din generație în generație, dar produc această rană de umilire că eu nu sunt bun, eu fac lucrurile greșit.
1: Eu am o problemă.
0: Ce se vede în exterior, în viața adultă? Mi-e frică să vorbesc în public, mi-e frică să inițiez o discuție, nu mă simt bine dacă merg singur undeva și am nevoie în permanență de cineva care să mă securizeze sau să mă acopere, pur și simplu să nu ies în evidență niciun fel, să nu fiu în centru atenției. Este o anxietate, se duce spre evaluare, anxietate socială. Deci impactul pe care îl au toate aceste comportamente produc răni care vor genera niște dificultăți în viața de adult. Sigur, acum nu este obligatoriu ca totul să fie patologic.
1: Și n-am vorbit totuși de patologie,
0: nu ne ducem că orice persoană din viața adultă care, nu știu, are o frică de a vorbi în public este în sfera patologică și a avut niște experiențe sau i s-a transmis o informație greșită în toată copilăria lui, dar în momentul în care o anxietate, o dificultate pe care o avem ne afectează viața și funcționarea socială, deja avem nevoie de un ajutor și avem nevoie să sondăm foarte mult în spate. Sigur, în terapia cognitiv-comportamentală rezolvăm pe pe loc, foarte scurt și foarte rapid, folosim niște tehnici și rezolvăm.
1: Și expunerea știm că, da,
0: exact,
1: dacă avem anumite teme, dar cu cât este... experimentăm mai mult ceea ce constituie subiectul temerii noastre, cu atât reușim să depășim mai ușor. Asta pe scurt. Suntem pe final și aș vrea să mă întorc la ceea ce voiați să spuneți mai devreme, și anume ce pot face părinții.
0: Am tot expus lucruri pe care le pot
1: chiar
0: face.
1: La final, pentru a fi, pentru că despre securizant nu am vorbit, despre tiparul securizant, uh-huh, și cum este părintele securizant, respectiv către ce să tindă părinții care sunt din sau au alte tipare, uh-huh, parentale și de atașament.
0: Părintele securizant lasă copilul să exploreze, îl îndeamnă, îl trimite, du-te, vezi lumea, cunoaște, explorează, învață, sunt aici pentru tine. Este cea mai importantă, întotdeauna mama e aici. Te ajut, uite, haide să facem ceva și eu te ajut, dacă nu reușești, te ajut. Eu cu băiețelul meu mergeam în parc când era mai micuț și încă nu se cățăra, încă nu știa foarte bine să se cățere, dar îl țineam din spate, îl lăsam pe el să se agațe, să se tragă, să vadă cât efort trebuie să depună, dar eram acolo maxim dacă îl atingeam un pic cu mâna, să vadă că cineva este în spatele lui și îl ține în cazul în care cade. Asta se aplică la orice vârstă și în orice domeniu al vieții. Deci, în primul rând, să le dăm libertate copiilor. Părinții autoritari și părinții hiperprotectivi vor avea o mare dificultate în a permite copiilor să fie independenți, dar este nevoie, pentru că până la urmă ei, la un moment dat, toți se vor desprinde de noi și de familia de origine, și atunci ne dorim ca acel copil care ajunge la vârsta desprinderii să fie suficient de bine pregătit să poată sta pe propriile picioare și să poată să gestioneze provocările vieții. Deci cel mai important în securizant asta este, dăm libertate, dar suntem acolo să protejăm, să avem grijă, să
1: îl susținem
0: și până la urmă să-l consolăm atunci când va avea anumite dezamăgiri sau anumite când nu-i vor ieși absolut toate lucrurile pe care și le dorește. Până pe la vârsta de 3-4 ani, până pe la 3 ani ne gândim cel mai mult la securizare fizică și emoțională, bineînțeles, dar și regulile de securizare fizică. De la 3 ani încolo, când intră în comunitate și în colectivitate, intervine foarte mult partea de discuții și de susținere morală, emoțională, afectivă, din toate punctele de vedere. În comunicare, în partea emoțională, în copilăria mică, de la 0 la 2-3 ani, contactul fizic, răspunderea imediată a mamei la nevoile copilului, nu lăsăm copilul să plângă foarte mult, nu lăsăm nemâncat, nu lăsăm neschimbat și așa mai departe. Acesta este baza atașamentului securizat, se pune în primii 2 ani de viață.
1: Evident că au fost multe de spus și ar mai fi. Am încercat așa să punctăm și să facem o legătură între ele. Pe scurt, ar fi echilibru în toate. Și referitor la ceea ce spuneați, nu există părinți perfecți. Fiecare putem spune, aici am greșit sau aș vrea să recuperez timpul sau să-mi schimb atitudinea, am nevoie de efort, de susținere, de ajutor pentru aceasta. Mă gândeam la ceea ce v-am întrebat, sunt părinți neglijenți într-un mod intenționat, și în același timp mi-am amintit de cuvintele Scripturii care spun, poate o mamă să-și uite pruncul pe care l-a lăptează, și chiar dacă există astfel de mame, eu, Dumnezeu, cu niciun chip nu vă voi uita, nu vă voi abandona. Avem această încredere în Dumnezeu și mă bucur că telespectatorii și radioascultătorii noștri au experiența aceasta a încrederii în Dumnezeu, care ne dă echilibru și ajutor în toate. Vă mulțumesc, doamna Ramona Pascu, psihoterapeut și psiholog clinician, pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Vă aștept și săptămâna viitoare. Numai bine! La revedere!

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bine ați venit la o nouă ediție Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar, chirurgie vasculară. Cu această ocazie vom continua discuția despre endoscopiile digestive. Cancerul digestiv rămâne una dintre cele mai serioase provocări ale medicinii moderne. Însă vestea bună este că, în multe cazuri, poate fi prevenit sau depistat timpuriu. Un rol esențial îl are, bineînțeles, endoscopia digestivă, o investigație care permite nu doar vizualizarea leziunilor, ci și recoltarea de biopsii, elementul cheie pentru un diagnostic corect. Cu toate acestea, în jurul endoscopiei există încă mituri, temeri, printre care aceea că ar fi dureroasă, că biopsia împrăștie boala sau că investigația este necesară doar în stadii avansate ale bolii. Astăzi clarificăm aceste aspecte și discutăm deschis despre realitate versus percepție. Îi spunem din nou bun venit alături de noi doamnei dr. Cristina Niculescu, medic primar, gastroenterolog și cadru didactic asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. Vă mulțumim pentru prezență și aș dori să continuăm discuția noastră despre endoscopie. Dacă nu ați urmărit emisiunea noastră, o puteți găsi și pe YouTube. Acolo, doamna doctor ne-a explicat foarte frumos cum se pregătește un pacient pentru colonoscopie, pentru gastroscopie, care sunt indicațiile acesteia. Acum ar dori să vorbim un pic despre cât durează procedura în sine și ce complicații pot să existe, pentru că din nefericire, orice procedură, mai mult sau mai puțin invazivă, poate să aducă cu ea anumite complicații.
2: Da. Dacă ne referim la endoscopia digestivă superioară, adică gastroscopie, atunci ea durează undeva într-un maxim de 5 minute pentru endoscopie digestivă normală, diagnostică. Dacă ne referim la terapie, atunci lucrurile se schimbă, timpii se pot prelungi în funcție de ce avem de făcut, de oprit o hemoragie, sigur, de pus proteze, deci nu discutăm despre endoscopiile terapeutice ca și timp uzuali. Acolo
1: se poate prelungi în funcție de
2: necesarul situației.
1: Cât de complexă e situația.
2: Da, dar o endoscopie normală în care intri, vizualizezi toate porțiunile și e eventual o probă de helicobacter undeva într-un maxim de 10 minute, chiar dacă pacientul nu e sedat și tot timpul se agită și râgâie. Și,
1: deci 10 minute pe ceas.
2: 10 minute pe ceas, zic eu, într-un maxim. Indiferent de cât de lent ești ca procedură endoscopică, să spunem un 3 minute maxim, pentru că nu poți să faci într-un minut. Dar înseamnă că n-ai vizualizat tot
1: nimic
2: ce trebuia vizualizat.
1: Da,
2: deci
1: da,
2: trebuie
1: da.
2: Să atingi anumite puncte și la endoscopia digestivă superioară, să vezi toate segmentele, să iei imagini ca să poți să demonstrezi pacientului patologia și să iei probele necesare dacă ele sunt necesare. În ceea ce privește colonoscopia, timpii sunt diferiți. Sigur că
1: durează mai mult
2: pentru că a ajunge la destinație este mai greu decât la gastroscopie.
1: Și calea este mai lungă.
2: Calea este mai lungă, nu cu mult mai lungă, dar mai lungă, mai întortocheată, mai prinsă în aderențe și fără o musculatură atât de bine așezată
1: tonică.
2: Ca și, și atât de tonică ca și cea a stomacului, mai ales la pacienții vârstnici care nu au așa tonus, care mai au și ptoză, adică colonul mai cade de-a lungul vârstei, odată cu gravitația care ne atrage spre
1: pământ,
2: ca să spunem așa. Dar să știți că nu este important timpul de ajungere în cec, adică timpul în care să termin colonoscopia, adică să ajungi la destinație în partea dreaptă a colonului. Cel mai important în colonoscopie este timpul de retragere, pentru că noi încercăm să ajungem cât mai repede în cec, pentru ca disconfortul pacientului să fie minim. Cu cât prelungește ajungerea în cec, cu atâta tu trebuie să insuflim mai mult aer, gaz, dacă se poate, dioxid de carbon, și atunci disconfortul pacientului crește, intestinul începe și se agită și îți crești timpii de ajungere acolo și clar și disconfortul pacientului și necesarul de anestezic dacă este anesteziat. Deci noi ne grăbim să ajungem la destinația din dreapta, la valva ideocecală, respectiv intestinul subțire pe care se poate intra din colon.

0: timpul de retragere este mai scurt, cu atât înseamnă că tu, colonul s-a dus în fața ta să vă gândiți că calea a copacii când pleci cu trenul.
1: Doamne.
0: Dacă trenul merge repede, nu poți număra copacii care trec prin fața geamului. La fel și la noi, dacă timpul de retragere e foarte scurt, înseamnă că colonul tău pleacă prea repede din fața, ochilor tăi și atunci leziunile nu le vei vedea decât pe cele mari. Leziunile mici uneori se ascund în fața mizeriei lăsate în spate de un colon care nu e foarte bine pregătit. Trebuie să ți se pare că prea bine stă restul acela fecal acolo, te oprești, speli, aspiri, te apropii. Uneori avem nevoie de softuri speciale, știu, de colorații speciale ca să vedem mai bine dacă zona aceea este un polip sau este doar un artefact, poate că este un rest fecal, poate că este numai strălucirea de la bec, poate că este o bulă de aer care este acolo, care ne încurcă și cu care putem confunda.
1: Care sunt lucrurile pe care...
0: Ne uităm după denivelări, în plus sau în minus, adică supra sau subiacente, ale mucoasei. Toate leziunile care apar supra-denivelare ale mucoasei, noi ne uităm la ele, ne apropiem de ele. De cele mai multe ori accesăm colorații virtuale ca să le vedem marginile, să vedem dacă într-adevăr sunt polip real sau dacă sunt leziuni de tipul lipoame sub mucoase. Spălăm dacă e nevoie și scoatem dacă constatăm că leziunea respectivă este de tip polip. Polipii scoatem pe toți în general, pentru că este foarte greu din colorații să certifici că acel polip este polip real sau este doar un polip hiperplazic care în teorie ar putea rămâne pe loc. Dar până la dovadă că e hiperplazic,
1: trebuie să demonstrezi,
0: că nu este. Da.
1: Este dureroasă această procedură de îndepărtare a polipilor? Adică
0: nu se
1: pacientul simte ceva?
0: Absolut nimic.
1: Deci el nu simte că s-a îndepărtat?
0: El simte numai mișcarea tubului nostru, nu simte instrumente. Instrumentele intră prin interiorul tubului și apa și gazul și instrumentele noastre intră prin interiorul tubului, pacientul nu simte nimic. Polipii sunt îndepărtați fie simplu la rece, cu pense, cu anse, adică cu niște, să zicem, inele de metal care se pun ca un laț la baza polipului și se taie simplu, forfecare, cu o pensă, ca o mușcătură cu o pensă metalică, sau se taie cu curent electric, adică
1: pentru
0: a și coagula la polipii care au baze mai mari sau tulpini mai groase. La unii polipi care sunt foarte groși, necesită tot felul de instrumente speciale, toate instrumentele sunt de unică folosință, dar instrumente care sunt ceva mai costisitoare, tot felul de lațuri, de plastic care să le prindem la bază, tocmai pentru a preveni complicațiile. Dar dacă nu ești atent, polipii mici, aceia de 5-10 mm, sunt cei pe care îi vei scăpa. Și atunci timpul de retragere din colon
1: este extrem de important.
0: Da. Dar, grosomodo, o colonoscopie, să spunem, fără polipi, în 25-30 de minute va trebui să dureze. Da.
1: Atunci când vorbim de complicații, ce se poate întâmpla? Și vom lua pe rând gastroscopia și colonoscopia, care sunt cele mai de temut complicații și care este rata apariției acestora?
0: Cea mai de temut complicație este hemoragia și perforația, cele mai de temut, în afară de disconfort, durere greață, peste care cred că putem să trecem, fie pacientul le suportă într-un anumit
1: fel. Pentru extragerea unui polip suspect trebuia o chirurgie generală și abdomenul.
0: Dar hemoragia este cea mai frecventă procedură, ca complicație care merge de la minim și când te țepi în deget, sângerezi și te doare, da? Aici nu te doare, dar sângerarea este inevitabilă când scoți un polip sau când iei o biopsie, dar este minimală și în general în câteva secunde corpul o închide prin mecanismele de hemostază. Dar sunt polipi mari, care în momentul în care tai, sunt vase foarte importante în rădăcinile, să spunem, ale polipului și dacă nu ți-ai luat măsuri de precauție suficient de bune, sau indiferent de cât de bune ți le-ai luat, uneori
1: e posibil
0: să apară o sângerare, care se poate opri cu diverse metode. Rarissim, în anii aceștia, o sângerare mai ajunge pe masă la chirurgie, extrem de rar. Perforația este a doua complicație de care ți frică, foarte rar la stomac din punctul meu de vedere. Perforația la esofag stomac este momentul în care se fac proceduri de protezare. Sunt cancere extinse,
1: și deja peretele fragil.
0: Peretele fragil și tu încerci să creezi o cale prin care acel pacient să

0: se alimenteze. Adică tumora a ocupat calea pe care să meargă mâncare, dar tot lumenul, și tu încerci să pui o proteză care să se autoexpandeze, un fel de...
1: Să se deschidă
0: pentru
1: a crea un lumen...
0: un canal prin care mâncarea să ajungă în stomacul pacientului sau să plece din stomac mai departe. Și atunci, sigur că aceste proceduri, stresând o zonă deja sensibilă și bolnavă
1: și fragilă,
0: se pot termina cu niște complicații mai severe, cu siguranță mai severe decât o gastroscopie normală. La colonoscopie, perforația este rară, este fie în timpul polipectomiilor pe polipii foarte mari, fie la pacienții cu diverticul. Diverticulii sunt niște mici herniuțe ale intestinului, care practic sunt ca niște bolfe
1: săculeți.
0: La biciclete, niște săculeți, niște buzunărașe, a căror pereți exterior sunt foarte subțiri pentru că nu mai au stratul muscular. Și dacă insiști într-o colonoscopie și nimerești uneori atât de mulți diverticuli sunt, încât nu mai știi care e diverticulul,
1: dacă ești
0: care
1: în diverticul,
0: e lumenul.
1: Da.
0: Și atunci, întotdeauna la colonoscopie, înaintarea este cu vizualizare de lumen, niciodată pe orb. Pentru că pe orb poți să confunzi diverticulul cu lumenul. Dacă ai văzut o singură gaură, nu neapărat aia e gaura pe care tu trebuie să te duci a tunelului. Nu e tunelul pe care
1: poate să fie un drum închis.
0: Să fie un drum închis și atunci întotdeauna ar trebui să vezi mai departe a doua sau a treia stație de tren ca să fii sigur că aia e calea pe care să urmezi și atunci riscurile nu sunt mari nici acolo. Riscurile cele mai mari sunt la exciziile de polip, la perforare, din punctul meu de vedere. Dacă polipii sunt foarte mari, uneori cu toate măsurile de precauție nu reușești să nu perforezi. Și aici, ultimele metode de a închide perforația sunt tot endoscopice, se pun niște clipuri de metal, tot felul de instrumente cu care se închide pacientul.
1: Deci nu trebuie intervenit chirurgical, decât
0: extrem de rar, dacă închiderea endoscopică și, într-adevăr, pacientul rămâne să fie alimentat pe veno, o zi, două, trei, până își reia tranzitul, dar foarte rar se ajunge la chirurgie care să presupună și tăiet rezecție de colon.
1: Da.
0: De obicei sunt autolimitate și închiderea endoscopică rezolvă probleme. Adică dacă tot am făcut complicația, s-au dezvoltat și metode să o și
1: rezolvăm în același fel, elegant, frumos.
0: Exact. Și pacientul atâta, sunt niște restricții alimentare, o zi, două, și de obicei se termină cu bine.
1: Mulțumim. În ceea ce privește biopsia, ne-a spus că este absolut nedureroasă pentru pacient. Da. Cât timp durează până vine rezultatul?
0: În funcție de contractul pe care îl are laboratorul de endoscopie cu laboratorul de anatomie patologică. Cel mai repede rezultat care poate fi obținut este 72 de ore, pentru că este timpul de lucrare al probei. 24 de ore stă să se fixeze, stă la cororare, stă pentru blocul de parafină, tăiere, microscop. Deci mai repede de 72 de ore nu prea ai cum să obții ceva, pentru că nu e gata proba. Și atunci, de obicei, rezultatele vin între 7 și 10 zile lucrătoare în mediul privat. Practic, timpul de la terminarea lamei, ca să spun așa, care poate fi citit, până la citirea efectivă, ține de încărcarea de volum a laboratorului care citește. Dacă sunt 100 de probe care intră zilnic în acel laborator, nu cred că se pot citi 100 de lame zilnic. Și atunci acolo devine
1: procesul
0: se îngreunează în funcție de un spital foarte mare, va avea foarte multe biopsii din foarte multe secții, deci este de așteptat să dureze mai mult
1: un rezultat.
0: Da, dar în general laboratoarele sunt deschise la ideea, îl dorim în regim de urgență, adică dacă chiar
1: considerăm că modificarea este semnificativă,
0: de obicei atunci îl avem undeva între 3 și 5 zile, niciodată n-am avut probleme să nu îl putem obține mai devreme.
1: Ce se biopsiază?
0: La stomac se biopsiază esofagul Barrett pentru diagnostic sau pentru urmărire, sau dacă în timpul urmăririi vezi leziuni suspecte față de cele precedente. Da. La stomac, la fel, anumite tipuri de gastrită cronică. Ulcerele gastrice se biopsiază toate și se controlează la 6-8 săptămâni și se rebiopsiază dacă nu sunt închise. Ulcerele duodenale nu se biopsiază, nu necesită control. Din punct de vedere a colonului, se biopsiază tot ce vedem cu suspiciune tumorală, iar polipii se scot. foarte rar polipi doar îi biopsie.
1: Se scot cu totul.
0: Se scot cu totul, numai dacă sunt foarte mari și, de exemplu, ești într-un serviciu de ambulator, nu ai la dispoziție posibilitatea să internezi pacientul, indiferent că ești la stat sau la privat, atunci și polipul are 6 cm, atunci, mai ales dacă este pe partea dreaptă, riscul de perforare e mai mare și trebuie urmărit.
1: Care este diferența dintre un polip, pentru că cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă, dintre un polip aflat pe colon și o leziune malignă?
0: Polipii sunt ca niște ciupercuțe, da? Care cresc pe colon. La început toți sunt benigni, adică
1: neotrăvitori, ca să spun
0: neotrăvitori, exact.
1: Dacă tot am folosit
0: pe
1: această
0: metaforă.
1: Pe
0: măsură ce trec anii și acolo este apanajul colonoscopiei de screening, odată cu anii și factorii individuali de risc, acești polipi, odată cu creșterea lor, scapă de sub control și se cancerizează, da?
1: Multe devin dintre malign,
0: devin, da, malign sau devin
1: canceroși.
0: Da. Între momentul 0, nu avem niciun polip, și momentul polip mic, sub un centimetru, pot să treacă între 3 și 5 ani în funcție de fiecare individ în parte, de încărcarea lui genetică și de factorii personali sau familiali de risc.
1: Există anumiți factori sau anumite, cum să spun, există factori pe care nu putem să modificăm.
0: Sigur că, dar factorii există... genetici nu-i putem modifica.
1: Exact. Dar există factori modificabili, câțiva, nu pe toți, pe care i-am putea enunța acum.
0: Fumatul.
1: Pentru a pune în...
0: Da, fumatul, obezitatea, lipsa fibrelor din alimentație. Cei mai mari dușmane tuturor.
1: Deci dacă pentru colonoscopie trebuie să scoatem fibrele pentru,
0: da,
1: a preveni,
0: pentru a preveni, da,
1: orice fel
0: sunt,
1: de...
0: Sunt obligatorii fibrele. Fumatul este principalul factor de risc, în afară de, sigur, cele nemodificabile. Da? Nu putem modifica vârsta, genetica și mai departe. Putem modifica ce mâncăm, cum mâncăm și să
1: și
0: nu
1: cu
0: fumăm.
1: Impact, cu un
0: da,
1: impact
0: cu un impact
1: foarte mare.
0: Serios, serios. Adică colonoscopia acolo și aduce avantajul major. Începusem să spun că între 0 și polip mic trec între 3 și 5 ani. De la polipul mic de un centimetru până la transformarea lui într-un cancer trec tot între 3 și 5 ani. Și uite cum am avea la dispoziție între 6 și 10 ani să facem o colonoscopie de screening. Oricât ni se pare de neplăcută, istovitoare, grețoasă, dureroasă, chinuitoare sau costisitoare, reversul medaliei cu diagnostic oncologic, chirurgie deschisă, chimio, radioterapie,
1: metastazare,
0: este, da, metastazare, scurtare de viață, este incomparabil mai dureros, mai greu și mai scump.
1: Și din păcate încă sunt foarte multe mituri ce planează în jurul acestei investigații, ce împiedică efectiv oamenii să-și prelungească viața. Unul dintre concepții pe care omul le are este: mie sigur nu mi se poate întâmpla și dacă nu simt nimic, dacă n-am nimic,
0: da,
1: de ce să mă duc?
0: Atitudinea struțului, din păcate, există mult și frica mai este și că mie să nu-mi las biopsii, că se împrăște, că și vecinului sau vecinei mele i s-a întâmplat.
1: De ce credeți că, adică, de unde a pornit ideea aceasta, pentru că nu este prima dată când se spune că s-a împrăștiat acest cancer? Într-adevăr, este o experiență reală unui pacient. Aș vrea un pic să explicăm cum s-a ajuns la acest mit, care este explicația din spatele
0: mitului.
1: Există
0: o realitate și există un mit. Depinde foarte mult de cum iei biopsia și nu mă refer la tehnica ta personală sau la greșeli de tehnică. Biopsia endoscopic se ia direct din tumoră.
1: Ok.
0: Printr-un instrument care iese din tub, ai mușcat de
1: tumoră,
0: ai retras pensa în tub și celulele tumorale ajung prin tub în sticluțe și așa mai departe.
1: Așa.
0: Acum, în momentul în care ai rupt o bucățică de acolo, sigur că se deschid niște vase de sânge și există posibilitatea ca anumite structuri tumorale, celule tumorale, să plece pe calea venoasă în organism. Dar în momentul în care tu ai luat biopsie dintr-o tumoră de 5, de 10 cm, posibilitatea ca tu să metastazezi prin procedura în sine versus ea să fie deja
1: metastazată, exact,
0: nici nu prea suportă grade de comparație. Dar o biopsiere endoscopică este net inferioară ca și risc de metastazare față de o biopsie făcută prin piele, de exemplu, într-un cancer de sân sau într-un alte localizări ale cancerului, în care acul trece prin țesutul sănătos, piele și mușchi și așa mai departe, ajunge la tumoră. Într-adevăr, iei o bucată de tumoră printr-o tăietură, dar retragerea acului se face prin țesut sănătos.
1: Și nici măcar pentru această procedură nu există vreo dovadă sau vreun studiu care să demonstreze că
0: le-ar fi scurtat durața de viață. Nu. Pentru că, în general, în momentul în care avem o tumoră care este operabilă, prin investigațiile care le-am făcut, o declarăm operabilă, cele care sunt abordabile din exterior, trendul este să nu se mai biopsieze, să se opereze direct. Da? Adică avem destule, să zicem, instrumente virtuale de a evalua situația. Da? De multe ori și la cancerele de colon sau de stomac, chirurgul, dacă avem diagnosticul endoscopic, macroscopic, cu cel la CT sau altă investigație imagistică, nu mai așteaptă biopsia noastră. Singura variantă să le trebuiască biopsia este în momentul în care este nevoie de chimioterapie. Pentru că acolo, fără să știm ce fel de celulă este, nu știm ce să targetăm și ghidurile sunt așa făcute încât tip celula A, care e albă, să necesite un tratament, celula care e roșie altul, celula care e galben altul. Deci tipurile de celule vor da necesarul de tratament și fără biopsie nu facem nimic.
1: Un alt mit este acela că dacă am făcut endoscopie și a fost bine, nu mai am nevoie niciodată să mai fac o altă endoscopie. A fost suficient una, bine că au trecut peste ea.
0: Depinde la ce vârstă o faci. Pentru gastroscopie poate fi adevărat dacă nu ai factor de risc. Nu e obligatoriu să mai faci alta. Pentru colonoscopie nu este adevărat. E bine de făcut la un interval de timp, tocmai din pricina apariției acestor polipi care putem să estimăm riscul de apariție a lor, niciodată să-l știm cu certitudine, dar un colon care nu are polipi acum, la 45 de ani, va fi vizualizat peste 5, 6, 7 ani, să spunem, maxim 10. Dacă face o colonoscopie la 35 de ani și nu are niciun polip, nicio încărcare în familie, sigur că nu-i spui să facă la 38 următoare, că îi spui la 45 următoare. O colonoscopie normală la 75 de ani, dacă speranța are stent la inimă, boală cardiovasculară, un AVC în antecedente, diabet, zaharat și insuficiență renală cronică, probabil că nu va mai avea nevoie de o altă colonoscopie sau că nu cancerul de colon va scădea
1: durata de viață. În ceea ce privește aceste mituri, care vom vorbi despre un ultim mit și apoi despre ceea ce trebuie să știe pacientul după procedură, foarte multă lume crede că endoscopia irită mucoasa, fie gastrică, fie a colonului, și poate ea prin sine să provoace o leziune sau chiar cancer.
0: Leziune provoacă dacă luăm biopsie, altfel nu are ce leziune să producă.
1: Intenționată, adică numai când chiar ne dorim să facem lucrurile acestea.
0: Altfel, și mai greu de provocat leziuni, sigur că...
1: Cu excepția complicațiilor, da.
0: Sigur că da. Dacă este o zonă strâmtorată prin care tu trebuie să treci, sigur că frecându-te de margini vei crea neplăceri și vei crea anumite sângerări și vor fi microleziuni, dar în general acestea, v-am dat exemplu, și dacă te înțepi la dege, da, sau dacă pui mâna pe o tavă fierbinte, n-ai cum să nu te atingi, dar ele niciodată nu se vor transforma în cancer.
1: În ceea ce privește, vă mulțumesc foarte mult pentru lămurile pe care ni le-ați dat și sperăm să fie de ajutor și de folos telespectatorilor noștri. După ce procedura s-a terminat, cât timp trebuie să mai rămână pacientul la dumneavoastră și când poate să revină la activitățile obișnuite?
0: În general, după o gastroscopie simplă, pacientul pleacă cam într-o jumătate de oră, până își dă halatul jos, până se schimbă în salonul de post-procedură, până scriem noi rezultatul, durează câteva momente toată transferă în poză, le scriem rezultat, dăm tratament dacă e nevoie. Durează un pic toată partea aceasta logistică. Dacă n-a fost sedat, se poate reîntoarce la activitățile uzuale, dacă nu s-a făcut nicio procedură terapeutică. Dacă s-au făcut proceduri terapeutice, atunci pe rezultat va primi indicațiile. Când are voie să mănânce, când are voie să bea, când, de ce să nu bea. Și dacă nu are voie, la fel, trebuie să scrie pe rezultat. se va relua medicamentul cu tare de după 24 de ore. Nu se mănâncă alimente fierbinți 24 de ore, de exemplu, dacă ai scos un polip, dacă ai oprit o hemoragie și tu mănânci fierbinte. Sigur că riscul este să deschizi zona pe care tocmai ai tratat-o. Și atunci aceste restricții se află ar trebui să se afle pe rezultatul de endoscopie. Dacă nu este nicio restricție pe rezultat, atunci, în principiu, pacientul poate să mănânce, să bea cam după un 10 minute, să-i treacă amorțeala din gât dacă a fost făcută cu spray anestezic, să procedura. Dacă a fost o sedare, atunci pacientul, pe lângă că scrie în consimțământul, scrie și pe rezultat că nu are voie să conducă, nu are voie să semneze documente și ce restricții are din acest punct de vedere sunt scrise pe rezultat. Dar, în principiu, sedările nu sunt anestezii ca la chirurgie. Pacienții nu suflă prin tubă. Pacienții nu sunt intubați endoscopiile
1: obișnuite.
0: Seamănă
1: mult cu anesteziile făcute în cabinetul de stomatologie în state și în alte regiuni în care pacientul
0: sunt
1: este...
0: Sunt medicații care se administrează pe
1: venă,
0: pe intravenos, pe branulă, dozate per kilogram corp și per necesarul pacientului. Nu se dă două fiole odată, că atâtea spun kilogramele lui. Întotdeauna anesteziștii vor da
1: și
0: doza minimă,
1: exact,
0: vor da minimă important. Necesară pentru pacient. În general, pacienții pot să se simtă somnolent sau confuz, depinde de ce tip de anestezic s-a folosit. Dacă sunt în vârstă, în general e bine să fie însoțiți, că se mai pot greși drumul spre casă, se mai pot împiedica. Dacă sunt din altă localitate și trebuie să schimbe 2-3 mijloace de transport până acasă, poate că nu-i tocmai bine să lași un vârstnic la 70 și ceva de ani sedat să plece acasă 400 de kilometri singure.
1: Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. La final, un scurt un gând pentru un mesaj pentru telespectatorii noștri.
0: Aș vrea oamenii să înțeleagă că prevenția este cea mai eficientă metodă din medicină, nu din gastroenterologie. Că indiferent de cât de complicată, de cât de tare ne speriem de o procedură care să o facem când nu ne supără nimic, tocmai atunci e momentul să o facem, când nu ne supără nimic uneori. Pentru că atunci putem găsi lucruri pe care să le scoatem și să ne prevenim un cancer. Cancerul de colon este cel mai ușor de prevenit. O colonoscopie la 5 ani poate să ne salveze viața. În stadiu incipient, tratamentul pentru cancerul de colon este excizia endoscopică a polipului și atât.
1: Nu
0: mai
1: trebuie
0: operație, nu mai trebuie chimioterapie, nu mai trebuie absolut nimic. Și atunci, indiferent de cât de complicată ar părea din diverse puncte de vedere, este cea mai simplă metodă de diagnostic și de prevenție.
1: Vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Trebuie să reținem că endoscopia digestivă nu este doar o investigație, ci o oportunitate, o șansă de a descoperi la timp, de a preveni și uneori de a interveni înainte ca boala să avanseze. Informarea corectă înlătură teama, iar decizia de a face un control la momentul potrivit poate salva vieți. Îi mulțumim încă o dată, doamnei doctor Cristina Niculescu.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Vă mulțumim pentru explicațiile valoroase pe care ni le-ați dat, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, nu amânați investigațiile pe care vi le-am recomandat și alegeți prevenția, pentru că de multe ori diferența o face momentul în care acționăm. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Identităților Culturale, vă vorbesc despre Împăratul Carol cel Mare. Iar la Repere de Literatură Universală vă prezint poemul eroic Le Chanson de Roland, Cântecul lui Roland.

Împăratul Carol cel Mare a fost regele francilor, cuceritorul Savoii. A fost fondatorul Sfântului Imperiu Roman și unul dintre vestiții conducători din istoria europeană. Despre acest important împărat medieval vă vorbesc în rubrica Identităților culturale. Date posibile ale nașterii lui Carol cel Mare sunt anii 742, 747 sau 748. S-a născut probabil lângă orașul Aachen, numit în franceză Aix-la-Chapelle, vechiul oraș pe care latinii îl numeau Aquisgranum. Aachen a devenit mai târziu capitala imperiului lui Carol. Tatălui era Pepin cel Scurt, iar bunicul, Carol Martel, a fost marele conducător franc, a cărui victorie din anul 732 de la Tours a zădărnicit intențiile arabilor de a cuceri Franța. În anul 751, Pepin fusese proclamat regele francilor și astfel se sfârșise fragila dinastie merovingiană. A fondat o nouă dinastie, cunoscută astăzi sub numele de dinastia carolingiană, după numele lui Carol. În anul 768, Pepin a murit și regatul franc s-a împărțit între Carol și fratele său Carloman. Din fericire pentru unitatea francilor, Carloman a murit pe neașteptate în anul 771, iar Carol, la vârsta de 29 de ani, dacă luăm ca an al nașterii sale anul 742, a devenit unicul conducător al regatului franc, care era deja cel mai puternic stat din vestul Europei. În literatura vremii, la vreun secol de la dispariția lui Carol cel Mare, trubadurii cântau actele de vitejie ale cavalerilor lui. Așa s-a născut, poate, pe la începutul secolului al IX-lea, cântecul lui Roland, La Chanson de Roland, pe care vi-l prezint în rubrica Repere de literatură universală. O primă variantă a început să circule în jurul anului 1040, dar versiunea care s-a păstrat datează de prin anul 1115. Este cel mai vechi text literar francez care a dăinuit până în zilele noastre. Ultimul vers indică numele propriu Turoldus, dar cercetătorilor nu le este clar dacă este numele autorului, al copistului sau al interpretului. Este posibil ca autorul să fie fratele vitreg al lui Wilhelm Cuceritorul, călugăr la Fécamp. Poemul este un exemplu strălucit de cântec cavaleresc, așa numitul Chanson de Gest, un gen literar extrem de popular între secolele al XI-lea și al XVI-lea. Cântecul lui Roland este inspirat de bătălia de la Roncevaux, unde armata lui Carol cel Mare, regele francilor, a fost atacată de basci la întoarcerea din expediția împotriva Zaragozei, care era ocupată de sarazini. Dar autorul a preferat să transfere desfășurarea luptei nu între francezi și basci, ci între francezi și sarazini, pentru că adevăratul pericol îl reprezentau sarazinii care cuceriseră aproape toată Spania, desființaseră regatul Vizigot și amenințau să invadeze Europa.

La urcarea lui Carol pe tron, statul franc cuprindea în principal teritoriile de astăzi ale Franței, Belgiei și Elveției, plus o mare parte din Olanda și Germania. În scurt timp, el a pornit o campanie militară în scopul cuceririi unor noi teritorii. Văduva lui Carloman și copiii se refugiaseră în regatul Lombard din nordul Italiei. În jurul anului 774, ca urmare a înfrângerii lombarzilor, Italia de Nord a fost asimilată de imperiul său, deși abia după alte patru invazii a reușit să-și consolideze domnia. Văduva fratelui său Carloman și copiii au căzut în mâna lui Carol cel Mare și n-au mai fost văzuți niciodată. Poate că cea mai importantă și mai dificilă acțiune a constituit o cucerire a Saxoniei, o mare regiune din nordul Germaniei. Au fost necesare numai puțin de 18 campanii, prima în anul 772, iar ultima în anul 804. Războiul avea să fie atât de înverșunat și de sângeros și din considerente de ordin religios. Saxonii erau păgâni și Carol cel Mare a insistat ca toți supușii săi să se convertească la creștinism. Cei care au refuzat să se boteze sau au revenit la păgânism au fost uciși. Se crede că aproape un sfert din populația Saxoniei a pierit în această perioadă. Carol a purtat campanii în sudul Germaniei și în sud-vestul Europei pentru a-și consolida stăpânirea asupra acelor regiuni. De asemenea, s-a angajat într-o serie de războaie împotriva avarilor, care amenințau frontierele estice ale Imperiului. Avarii erau un popor asiatic înrudit cu hunii și stăpâneau un mare teritoriu ocupat astăzi de Ungaria și de fosta Iugoslavie. În cele din urmă, Carol i-a înfrânt decisiv pe avari. Deși ținuturile din estul Saxoniei și Bavariei au fost ocupate de franci, alte state, care recunoșteau suveranitatea francilor, s-au format în zona estică a Germaniei și a Croației de astăzi. Carol cel Mare a încercat să-și întărească și frontiera sudică. În anul 778 a invadat Spania. Deși acțiunea n-a fost încununată de succes, Carol a reușit totuși să fondeze, în nordul Spaniei, un stat de graniță, cunoscut sub numele de Marca Spaniolă, care îi recunoștea suveranitatea. Ca urmare a numeroaselor războaie câștigate, având în vedere că francii au luptat în 54 de campanii în timpul domniei sale, Carol cel Mare a reușit să unească aproape întreaga Europa de vest sub sceptrul său. În perioada de glorie, Imperiul cuprindea teritoriile de astăzi ale Franței, Germaniei, Elveției, Austriei și țărilor de jos, plus o mare parte din Italia și diverse zone de frontieră. De la căderea Imperiului Roman, Europa nu mai fusese inclusă într-un singur stat. Pe parcursul domniei sale, Carol a menținut o strânsă alianță politică cu papalitatea, dar în relația dintre cei doi, personalitatea proeminentă era el, nu papa. Cel mai important eveniment din timpul domniei lui Carol cel Mare s-a petrecut la Roma, în ziua de Crăciun a anului 800, când papa Leon al III-lea l-a încoronat pe Carol și l-a proclamat împăratul romanilor. Aceasta însemna că devenise succesorul de drept al lui Augustus Cezar. De fapt, ar fi nedrept din punct de vedere istoric să se afirme că Imperiul lui Carol cel Mare reprezenta o restaurare a Romei imperiale. În primul rând, teritoriul stăpânit de cele două imperii era destul de diferit. Imperiul lui Carol cel Mare, oricât ar fi fost de întins, includea doar jumătate din suprafața Imperiului Roman de apus. Regiunea comună a ambelor imperii era reprezentată de Belgia, Franța, Elveția și nordul Italiei, dar Anglia, Spania,
sudul Italiei și Africa de Nord, care făcuseră parte din Imperiul Roman, se aflau în afara dominației lui Carol cel Mare, în timp ce Germania, care constituia o importantă regiune din domeniul său, nu se aflase niciodată sub stăpânirea romană. În al doilea rând, Carol cel Mare nu era roman, nici din naștere, nici prin atitudine, nici prin cultură. Francii reprezentau un trib teutonic. Limba maternă a lui Carol cel Mare era un vechi dialect germanic, deși învățase să vorbească latinește. Carol a trăit în Europa de Nord, mai ales în Germania, și a vizitat Italia doar de 4 ori. Capitala imperiului său nu se afla la Roma, ci la Aachen, în Germania de azi, nu departe de granița cu Olanda și Belgia. Dar abilitatea politică a lui Carol nu și-a mai spus cuvântul când s-a pus problema succesiunii la tron. Deși și-a petrecut toată viața luptând pentru a unifica o mare parte a Europei de vest, s-a gândit ca la moartea lui să împartă imperiul între cei 3 fii ai săi. O asemenea situație ar fi generat în mod sigur numeroase războaie. Dar cei 2 fii mai mari au murit înaintea tatălui lor. Prin urmare, Ludovic cel Sfânt a moștenit intact imperiul la moartea lui Carol cel Mare, survenită la Aachen în anul 814. Însă, nici Ludovic nu s-a dovedit mai inspirat decât tatăl său în problema succesiunii, căci și el a dorit să împartă imperiul între cei 2 fii ai săi. După câteva confruntări, fiii lui Ludovic au semnat până la urmă, în anul 843, Tratatul de la Verdun, prin care Imperiul Franc s-a divizat în 3 regiuni. Prima cuprindea o mare parte din Franța de azi, a doua acoperea o zonă întinsă din Germania, iar a treia includea atât nordul Italiei, cât și o fâșie lată care se întindea de-a lungul frontierei franco-germane. Despre Carol cel Mare s-a spus că a restaurat Imperiul Roman, că a unit vestul Europei, că a stabilit un model pentru istoria Europei Occidentale, că a păzit vestul Europei de amenințări externe, că a trasat în mare hotarele Franței, Germaniei și Italiei, că a răspândit creștinismul și că încoronarea sa de către papă a pregătit terenul îndelungatei lupte dintre monarhie și biserică în Europa. Totuși, aceste afirmații sunt exagerate. În primul rând, așa numitul Sfânt Imperiu Roman n-a reprezentat o restaurare a Imperiului Roman în totalitate, ci mai degrabă o continuare a regatului franc pe care l-a moștenit Carol cel Mare. Unificarea Europei de vest ar fi fost mult mai semnificativă dacă ar fi reușit într-adevăr să o realizeze. Însă Imperiul lui Carol cel Mare s-a destrămat la 30 de ani de la moartea sa și nu s-a mai reunificat niciodată. Frontierele actuale ale Franței, Germaniei și Italiei nu au avut nicio legătură cu Carol cel Mare sau cu Ludovic cel Sfânt. Granița nordică a Italiei urmărește, în mare parte, hotarul geografic al Alpilor. Granița franco-germană respectă o barieră lingvistică despre care știm că se suprapune, în linii mari, peste hotarul nordic al vechiului Imperiu Roman. De asemenea, ar fi nejustificat să-i atribuim lui Carol cel Mare meritul răspândirii creștinismului. Religia creștină se propagase către nord, în Europa, cu multe secole înaintea domniei lui Carol cel Mare, și a continuat să se răspândească veacuri de-a rânduri după aceea. În afară de faptul că acea convertire forțată a saxonilor a fost deplorabilă, ea s-a dovedit și inutilă. Anglosaxonii din Anglia au fost convertiți la creștinism fără să fie masacrați, iar în secolele următoare, popoarele scandinave au ajuns să fie convertite de asemenea prin convingere și nu prin forță. Este exagerată și afirmația că victoriile militare ale lui Carol cel Mare
au reușit să salveze Europa de amenințările externe. Pe parcursul secolului al IX-lea, coastele de nord și de est ale Europei au fost supuse unor atacuri devastatoare din partea vikingilor și ale nordicilor. În acel timp, călăreții maghiari au invadat Europa de est, iar musulmanii au hărțuit în permanență sudul continentului. Prin urmare, epoca lui Carol cel Mare a reprezentat ultima perioadă de stabilitate din istoria Europei. Lupta pentru supremație între autoritățile civile și biserică a fost o trăsătură dominantă a istoriei europene, chiar și în regiuni care nu făceau parte din Imperiul Carolingian. O asemenea luptă corespunde aspirațiilor bisericii medievale și ar fi avut loc, deși poate într-o formă ușor diferită, și în absența lui Carol cel Mare. Încoronarea sa la Roma a fost un eveniment interesant, dar în niciun caz un factor crucial în lupta care a urmat. Dacă îl comparăm pe Carol cel Mare cu împăratul chinez Sui Wendi, personalitatea împăratului chinez pare mult mai proeminentă. Unificarea Chinei, realizată de Sui Wendi, a dăinuit mai mult, în timp ce unificarea Europei de vest, realizată de Carol cel Mare, nu a durat nicio generație. Deși europenii au exagerat întrucâtva importanța lui Carol cel Mare, influența lui pe termen scurt a fost cu adevărat deosebit de însemnată. A distrus statul lombard și a cucerit Saxonia. Mulți oameni au murit în războaiele purtate de el. Ca rezultate pozitive, pe vremea domniei sale s-a produs o scurtă renaștere culturală care a încetat însă la scurt timp după moartea sa. Au existat, de asemenea, diverse consecințe pe termen lung. Timp de secole după Carol cel Mare, împărații germani au încercat să cucerească nordul Italiei. Fără exemplul lui Carol cel Mare, probabil că n-ar fi fost acordată o atenție atât de mare Italiei și și-ar fi concentrat eforturile în direcția extinderii spre nord sau spre est. Este de asemenea adevărat că Sfântul Imperiu Roman, fondat de Carol cel Mare, a reușit să dăinuie până la începutul secolului al XIX-lea. Deși, perioade destul de lungi, puterea Sfântului Imperiu Roman era redusă, iar micile state germane își disputau supremația. Dar cea mai însemnată realizare a lui Carol cel Mare a fost poate subjugarea Saxoniei, care a circumscris această importantă regiune civilizației europene. A fost o realizare similară cu cuceririi Galiei de către Iulius Cezar, deși nu la fel, având în vedere suprafața incomparabil mai mică a Saxoniei.

Să vedem acum desfășurarea evenimentelor în Cântecul lui Roland, cel mai important poem epic medieval francez. După 7 ani de lupte împotriva sarazinilor care cuceriseră Spania, Saragoza rămăsese singura cetate care nu capitula în fața lui Carol cel Mare. Marsil, regele sarazin al Saragozei, solicită încheierea păcii. Roland, nepotul regelui, îl trimite ca sol pe contele Ganelon, tatăl său vitreg. Ganelon este convins că, în felul acesta, este trimis la pieire și, în plus, se simte disprețuit. Pentru a scăpa cu viață, le indică dușmanilor o slăbiciune a armatei lui Carol și le explică modul în care ar putea fi atacată. Sarazinii atacă prin surprindere ariergarda armatei lui Carol, pe care o conducea Roland. Lupta are loc în defileul Roncevaux din Pirinei. Cavalerul Roland rezistă eroic în fața hoardelor inamice și refuză să sune din legendarul său corn de fildeș pentru a cere ajutorul, considerând că a chema întăriri în timpul luptei este un semn de slăbiciune și lașitate. O va face când este deja prea târziu, dar mai mult pentru a-l anunța pe Carol că el și ai lui au murit ca niște viteji. Înainte de a-și da ultima suflare, Roland își aruncă sabia denumită Durendal, care avea puteri supranaturale, fiindcă fusese binecuvântată de sfinți. Sabia rămâne înfiptă într-o stâncă, iar Roland îi spune: "În mâini de lași să nu ajungi vreodată, un bun vasal te-a mânuit atâta, rămâi fără pereche în sfânta Franță." Auzind sunetul cornului lui Roland, Carol se întoarce și îi învinge pe sarazini. O nouă bătălie are loc între forțele francilor și cele ale emirului Baligand, venit în ajutorul regelui Marsil. După lupte crâncene, francii ies triumfători, cuceresc Saragoza și o iau ostatică pe regina Bramidona. În final, Bramidona se va converti la creștinism, iar Ganelon își va primi pedepsa după ce este judecat la Aix-la-Chapelle după legile țării. I se va hărăzi, ca oricărui trădător, o moarte crudă și rușinoasă. Cântecul lui Roland ilustrează caracteristicile eposului medieval. Nararea evenimentelor eroice, elemente mitice și fabuloase, spiritul de sacrificiu al cavalerilor, caracterizați de neclintită credință creștină și loialitate față de suzeran. Edificiul literar are două părți distincte. Prima începe cu mânia și trădarea lui Ganelon și se termină cu moartea lui Roland. A doua povestește despre răzbunarea lui Carol cel Mare, înfrângerea păgânilor și pedepsirea trădătorului. Versurile sunt ample, decasilabice, adică alcătuite din 10 silabe. Cântecul lui Roland a continuat să fascineze lumea literară până în zilele noastre. De exemplu, romancierul englez Graham Greene include numeroase trimiteri la poem în cartea sa The Confidential Agent din anul 1939. La rândul său, scriitorul american Stephen King s-a inspirat din poem pentru a scrie seria The Dark Tower, adică Turnul Întunecat, care a fost lansată în 1982.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
4: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Publicată sub titlul Epistola a doua lui Pavel către Tesaloniceni, în traducerea Bibliei de Dumitru Cornilescu, ea este scrisă pentru că se pare că Pavel a primit o serie de noi informații despre credincioșii din Tesalonic, după ce le-a trimis acestora prima sa epistolă. Persecuțiile împotriva creștinilor din Tesalonic se întețiseră și îi determinaseră pe membrii bisericii de acolo să creadă că Hristos va reveni foarte curând. Credința aceasta a provocat o anumită fervoare în rândul tesalonicenilor. Pavel a scris deci o a doua epistolă ca să mai calmeze spiritele și să le atragă atenția că înainte de revenirea lui Hristos trebuie să se întâmple anumite lucruri. Venirea Domnului urma să fie prevestită de trei lucruri, dar despre asta vom vorbi în întâlnirea de mâine.
2: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
3: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
3: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi, sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află și astăzi doamna doctor Andreea Șandru, medic psihiatru. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Suntem din nou împreună la Dialog Psi și continuăm discuția pe care am început-o în ediția anterioară, și anume depresia la adolescenți. Foarte pe scurt, pentru cei care nu au urmărit ediția anterioară, spuneți-ne de ce este atât de frecventă depresia în rândul adolescenților și apoi aș vrea să vorbim despre diferențele dintre fete și băieți, ce este diferit în această afecțiune de la o parte la alta.
2: Depresia este foarte frecventă la adolescenți din cauza transformărilor semnificative care se produc atât pe plan fizic cât și emoțional. De asemenea, mai sunt o serie de factori care pot să influențeze apariția depresiei, factorii genetici, particularitățile temperamentale, factorii de mediu, evenimentele traumatizante sau presiunea academică.
1: Ce ar fi diferit la fete și la băieți? Cum se manifestă diferit depresia?
2: Există unele diferențe în modul în care acesta se manifestă. De exemplu, în ceea ce privește modalitatea de exprimare a emoțiilor, fetele sunt mai deschise în exprimarea sentimentelor de tristețe prin lacrimi, în timp ce băieții manifestă mai degrabă tendința de a fi iritabili, de a prezenta anumite comportamente agresive sau, pe de altă parte, se pot retrage, se pot izola în încercarea lor de a-și ascunde durerea emoțională. În general, fetele manifestă un răspuns intens emoțional la stres, pe când băieții tind să recurgă la comportamente de risc, consum de alcool sau de droguri, pentru a-și gestiona stările pe care le experimentează. O altă diferență este reprezentată de relația cu corpul, cu imaginea corporală. Preocupările legate de aspectul fizic sunt mai crescute la fete, ceea ce va duce la o incidență mai ridicată a tulburărilor de alimentație, cum ar fi anorexia sau bulimia, lucruri care sunt mai rare în rândul băieților. De asemenea, în ceea ce privește riscul de suicid, fetele au un risc mai mare de a manifesta astfel de gânduri sau comportamente suicidare, în timp ce băieții sunt mai predispuși să recurgă la metode letale, ceea ce face ca rata de suicid să fie mai crescută în rândul băieților.
1: Cât ar putea suna, poate chiar cinic, dar băieții sunt mai curajoși și chiar ajung să pună în practică ceea ce au amenințat. De cele mai multe ori ei nici nu vorbesc despre intențiile pe care le au, ci părinții se văd în fața unei tentative și apoi ajung poate la spital în cel mai fericit caz și viața este salvată. Ce ar putea să însemne un semnal de alarmă dacă vorbim de amenințările cu sinucidere la adolescenți?
2: Părinții trebuie să fie foarte atenți și să ia în serios aceste lucruri. Practic, orice gând de moarte, amenințare cu suicid sau amenințare de a-și face rău reprezintă o urgență psihiatrică. Este o dovadă că ceva este profund în neregulă cu acel adolescent.
1: Există, ca protocol, se îi oferă imediat un tratament medicamentos în asemenea cazuri sau ce se face din punct de vedere medical?
2: Dacă adolescentul va ajunge în camera de cartă, nu se va iniția un tratament antidepresiv în acel moment. Se va proceda și se va trece la internarea adolescentului, administrarea atunci la nevoie a unui eventual anxiolitic care să liniștească adolescentul, iar pe parcursul internării va fi efectuată o evaluare atentă a stării psihice, atât de către medicul psihiatru, cât și de psiholog, care vor stabili diagnosticul de depresie atunci când există sau al altor tulburări coexistente, iar în funcție de ceea ce medicii constată în urma examinărilor și a investigațiilor medicale, se va institui tratamentul adecvat.
1: Să ne întoarcem un pic la părinți și poate la educatori, la profesori. Cum ar putea ei să-i ajute pe adolescenți să facă față depresiei? Mai concret, ce ar putea să facă un părinte după ce copilul său a fost diagnosticat cu depresie sau are simptomatologie specifică?
2: Părinții trebuie să asigure un mediu în care adolescentul să se simtă confortabil să-și exprime emoțiile, să poată să fie ascultat fără să fie judecat, să poată să fie ascultat cu înțelegere și cu empatie. Încurajarea adolescentului să vorbească despre ceea ce trăiește, despre sentimentele sale, îl va ajuta și poate diminua sentimentul de izolare. De asemenea, părintele trebuie să încurajeze implicarea în activități fizice, în activități sociale, care pot să ajute la îmbunătățirea stării emoționale. Ei trebuie să-l însoțească pe acel adolescent la evaluările medicale, la psihoterapie și să supravegheze administrarea tratamentului atunci când este nevoie.
1: Cum primesc în general părinții acest diagnostic în rândul copiilor lor? Sau care ar fi mesajul de final al acestei rubrici adresat părinților care află că al lor copil are un astfel de diagnostic?
2: În general, părinții sunt șocați, le este greu să accepte situația, le este greu să înțeleagă de ce adolescentul lor prezintă acele stări. Ce aș vrea să înțeleagă fiecare părinte este că depresia este o problemă medicală care se poate trata. Cu sprijin, cu răbdare, cu susținerea adolescentului, lucrurile pot deveni mai bune.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și în ocazia viitoare vom continua să vorbim despre depresia la adolescenți și ne vom îndrepta spre mai multe aspecte concrete. Vom vorbi despre beneficiile sau riscurile izolării în cazul depresiei la adolescenți și de asemenea ce rol au prietenii în cazul unui adolescent cu depresie. Așadar, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!
3: Iosua, capitolul 1, versetul 7. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: De mult, într-o iarnă, mi-am trimis copilăria să se dea cu Sania. Nu s-a mai întors, scria Marin Sorescu. Mă gândesc că dacă am luat o sanie și ne-am bucurat de zăpadă, am regăsit un pic din copilăria din noi. Pe lângă clasica sanie de care ne amintim toți, sau sănile cu volan mai nou apărute, ori târșurile cu sistem de frânare, în Harghita putem experimenta și altceva. O plimbare cu sania trasă de câini husky. Având legătură cu această activitate, în ultima vreme s-a vorbit tot mai mult de Harghita Băi sau Băile Harghita, cum spun unii. Aflată la altitudinea de 1350 de metri, localitatea

Harghita Băi, este situată la 32 km de municipiul Miercurea Ciuc, din a cărui componență face parte, și la 46 km de Oldorheiu Secuiesc. Harghita Băi este stațiune balneoclimaterică de interes local încă din anul 1800. Mai mulți factori fac ca acest loc să fie foarte apreciat și, prin urmare, foarte aglomerat pe timpul sezonului de iarnă. Mai întâi aș menționa localizarea în cadrul munților Harghita. Acest aspect îndeamnă iubitorii de drumeții montane să urce fie pe vârful Harghita Ciceului la 1761 metri, fie pe vârful Bagolico la 1679 metri, ori pur și simplu pe trasee ce merg către înălțimi, mai departe sau mai aproape. Pe de altă parte, Harghita Băi dispune de câteva pârtii de schi și snowboard, cât și de pârtii pentru alte activități de iarnă, cum ar fi săniu și snowtubing. Totul până târziu, pentru că se bucură și de nocturnă. Plimbările cu sănile trase de câini husky, despre care spuneam, încep de la intrarea în localitate și te poartă prin peisaje naturale feerice, relaxante. Nu în cele din urmă, Harghita Băi este cunoscută pentru minele de caolin, pentru mofetele sulfuroase, cât și pentru apele minerale. Toate acestea fac ca locul să fie căutat pentru tratamente ale unor afecțiuni cardiovasculare și reumatice. Localitatea Harghita Băi a făcut parte, din punct de vedere administrativ, din comuna Ciceu, începând cu anul 1098 și până la primul război mondial, ceea ce explică și o altă denumire a localității, Băile Ciceu. Dacă vei alege să petrești ceva timp acolo iarna, în zi liberă, vei vedea cât de multă lume se strânge în această mică localitate. La începutul anilor 1900, Harghita Băi era o stațiune deja cunoscută. Fusese redescoperite solfatarele cu ape sulfuroase și de atunci locul a fost tot mai căutat. La un moment dat, drumul principal se bifurcă, în dreapta o iei spre pârtia de schi și în stânga spre cele două mofete, într-o zonă vizibil mai liniștită. În anul 1920, stațiunea a început să se dezvolte odată cu amenajarea mofetelor, construirea băii termale, a bisericii și altor vile private, iar în anul 1941 stațiunea a devenit atât loc de odihnă, cât și centru de antrenamente pentru militarii maghiari. Iar din 1947, drumul a fost modernizat, creându-se astfel posibilitatea de acces cu mașină. Mofetele sunt emanații de gaze care pot apărea prin crăpăturile scoarței terestre în fazele finale ale activităților vulcanice. Denumirea vine din latinescul mephitis, care s-ar traduce emanație puturoasă. Se pare că mofetele din România ar fi ceva unic prin compoziția în proporție de 95-98% de bioxid de carbon. Se mai găsesc mofete și în Franța, Italia, insula Java și Parcul Național Yellowstone. Pe lângă bioxidul de carbon, mofetele din Harghita conțin și heliu și radon. Sunt căutate în scop terapeutic, procedeul în sine numindu-se mofetoterapie. O mofetă sau o clădire în care poți experimenta tratamentul cu mofete arată ca un pavilion în exterior sau poate ca un foișor închis mai mare. În interior este amenajat ca un anfiteatru, iar în timp ce cobori pe scările amenajate, te scufunzi practic în amestecul de gaze. O astfel de baie n-ar trebui să dureze mai mult de 20-30 de minute. Se pot trata astfel diverse afecțiuni, dar desigur procedeul are și contraindicații, de aceea este bine să te informezi înainte. Lângă mofetă se înalță o biserică și o casă de pelerinaj. Aceasta din urmă poartă numele de Sfântul Ștefan, este administrată de călugării paulini și poate găzdui aproximativ 40 de persoane. Construcția se încadrează frumos în peisajul montan. Și dacă în drumul tău spre Harghita Băi treci prin Băile Homorod, fă o pauză, mai ales în cazul unei călătorii cu copiii. Este acolo o pârtie de bob de aproximativ 1000 de metri lungime, unde te poți distra indiferent de vârstă, dacă ai puțin curaj. O să ai parte de o mică aventură, curbe mai strânse sau mai largi, oricum o coborâre care dă ceva adrenalină și oferă momente de bucurie.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
4: Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței.

0: versetul 2 din Psalmul 131. Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Biblia spune că sufletul după moarte nu există, dar mulți oameni care stau cu Biblia în mână îi consolează pe semenii lor cu ideea că sunt vecheați din cer de cei care au închis ochii definitiv. S-ar putea ridica întrebarea, dacă nu cumva Duhul Sfânt e mai slab decât omul, de vreme ce nu reușește să-l educe, să-i șoptească adevărul, să-l ajute la schimbare, să creadă și să urmeze adevărul. Cam aceasta este cea mai grea întrebare a lumii creștine. Dacă un om citește Biblia și continuă să creadă sau să predice o minciună, unde este Duhul Sfânt? De ce nu intervine? Este neputincios în fața încăpățânării noastre? De ce îngăduie orbirea noastră? Răspunsul la această dilemă nu este că Duhul e neputincios, ci ascunde un paradox uriaș legat de modul în care Dumnezeu a ales să respecte mintea umană. Duhul Sfânt nu este un program de calculator care dă restart forțat creierului nostru când greșim, ci este descris ca o adiere liniștită sau un susur blând. Duhul oferă oamenilor liberul arbitru, adică este vorba despre respectul divin pentru ființa umană. Dacă Duhul Sfânt ar interveni fizic sau psihic de fiecare dată când un om interpretează greșit un verset, ne-ar transforma în roboți. Roboți programați să gândească într-un singur mod. Și avem modelul inteligenței artificiale care nu poate ieși din algoritmul ei, pe care i l-a imprimat cel care a administrat-o prima dată, cel care a echipat-o, nu noi care vorbim cu ea din când în când. E adevărat că Dumnezeu a riscat enorm creându-ne liberi. Această libertate înseamnă că omul are capacitatea înfiorătoare de a-l ignora pe Dumnezeu, de a-și astupa urechile și de a-și construi propriile iluzii. Duhul șoptește adevărul, dar nu urlă, nu sparge ușa unei minți care este deja plină de zgomotul propriilor convingeri. Pe de altă parte, există un sindrom, acela al inimii împietrite, altfel spus, autohipnoza spirituală. În psihologie există conceptul de disonanță cognitivă, procesul prin care creierul pur și simplu devine orb la informații ce contrazic realitatea, pentru a se proteja de stres. La fel se întâmplă și spiritual. Când un credincios citește un verset clar, dar toată viața lui, siguranța lui emoțională și statutul lui în comunitate depind de o anumită doctrină, de pildă, ideea că cineva, după moarte, îl vechează din cer. Creierul lui pur și simplu mărește volumul tradiției și dă pe mut textul biblic. Și la fel de adevărat este că își imaginează că acel confort emoțional care vine din părerea lui este lucrarea Duhului Sfânt. Se confundă astfel fiorul nostalgiei cu adierea adevărului. Nu în ultimul rând, Duhul vorbește, dar omul schimbă frecvența. În Biblie, Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului. El folosește ca instrument de educare o minte smerită, gata să renunțe la propriile idei dacă textul o cere. Dar când omul abordează Biblia de pe poziția de păzitor al religiei sale, el nu mai ascultă, ci doar caută argumente ca să aibă dreptate. Concluzia? Duhul nu este nici slab, nici mai slab decât omul, ci pur și simplu se retrage în fața mândriei umane. Revenim acum la Psalmul 131. De ce a putut David să scrie cuvinte atât de clare și profunde? Pentru că el a înțeles că pentru a auzi șoapta Duhului trebuie mai întâi să-ți faci mintea să tacă. Dacă ești plin de lucruri prea mari pentru tine, cum ar fi dorința de a converti lumea cu orice preț, chiar și cu minciuni pioase. Ești prea zgomotos ca să auzi adierea Duhului. Trebuie să devii un copil înțărcat, adică să renunți la pretenția că știi totul, să lași orgoliul doctrinar la o parte și să spui: Doamne, s-ar putea ca tot ce am învățat până acum să fie greșit. Învață-mă Tu de la zero. Sunt o foaie albă. Și dacă tot am vorbit despre Duhul Sfânt, să fie clar acum că El este atotputernic. Să facem o paralelă. El este cel mai bun sistem de navigație GPS din lume. Ne șoptește calm: la prima intersecție faceți la dreapta. Textul spune altceva decât trăiți voi. Dar dacă șoferul, omul religios, este convins că el știe mai bine drumul, dă muzica mai tare în mașină și merge înainte spre prăpastie, ei bine, ceea ce i s-a întâmplat șoferului, omului religios, nu înseamnă că GPS-ul era stricat sau slab. Înseamnă doar că șoferul a fost prea mândru pentru a asculta instrucțiunile. Oamenii nu sunt neapărat escroci conștienți. Cei mai mulți sunt șoferi speriați care au dat muzica tradiției la maxim ca să nu audă vocea GPS-ului care le spune că au greșit drumul. Este o realizare dură, dar eliberatoare, când înțelege în sfârșit că Duhul nu va salva pe nimeni cu forța de propria lui ignoranță, dacă omul preferă să rămână un copil neînțărcat, agățat de povești dulcece. Altfel spus, cel mai greu lucru pentru un om nu este să învețe ceva nou, ci să se dezvețe de minciunile în care s-a simțit confortabil o viață întreagă.
1: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Biblia spune că cine seamănă în duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.